0: Vile vile, wanafunzi wanaopata mimba wakiwa katika vyuo vya masomo ya juu wanapokea marupurupu katika hali ya kukabiliana na idadi ndogo ya watoto wanaozaliwa nchini humo. Amini usiamini, kwa wanawake walio na watoto 10 au zaidi, Russia huwatuza medali na kitita cha shilingi milioni 2 kwa kazi nzuri ya kuongeza idadi. Russia vile vile imerahisisha raia kutoka nje kupata uraia wa Urusi, haswa ikiwa ni raia wa nchi ambazo hapo awali zilikuwa chini ya muungano ulioongozwa na Russia katika bara Europa. Ndiyo tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio, doria ya burudani ndani ya OB 47.

0: ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba, mpango wa OB 47. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB 47. Good morning.
1: Good morning.
0: Naongea na nani na uko wapi mtu wangu?
1: Samuel Mwangi.
0: Sami, uko wapi?
1: Uko Nakuru.
0: Sami?
1: Yes.
0: Changamka, amka. Hii sauti yako ni usingizi.
1: Hakuna usingizi.
0: Ulikuwa umezima Sami.
1: Ai, kuzima gani?
0: Sami, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara tatu, nimetumia 60 bob.
0: 60 bob peke yake. Na tayari tunavyozungumza Sami, unajua kwamba tayari uko na ganji kwenye simu. Unachapaa kwenye simu already.
1: 24,000.
0: Eh? Yeah.
1: 24,000.
0: Guy. 60 bob. 60. Na tayari una 24K kwenye simu.
1: 24K kwa.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Ah, nishawahi kushinda mbeleni bado.
0: Kwa hivyo wewe ni jamaa ambaye nyota inang'aa kila saa.
1: Ai, hii mambo yangu.
0: Allah. Wewe ndio kusema kumbe. Watu wakomboka.
1: Watu wakomboka. Ini asol.
0: Aya, Sami, haraka upesi. 24,000 ukiongeza 20,000, Sami, inakuwa ni ngapi?
1: Inakuwa ni 44,000.
0: Sami, una 24,000 kwenye simu, mie kama mimi, na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20K extra. Bado, ngoja Sami, ngoja. Hivi tunavyozungumza tayari jamaa wanapokea bonuses and there is no limit. Bado pia wewe unaweza kupokea bonus. Manake kabla ya saa 10 katika mpango huu washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses, mradi tu unaendelea kujituma. Kwa hivyo endelea kujituma mtu wangu, bado una chance ya kupata pia bonus, okay?
1: Asante sana.
0: Aya, subiria boost yako sahi, na nimekuibia siri kwamba bado waweza kupokea bonus, there is no limit.
1: Sawa, kuna kulala.
0: Asante mtu wangu.
1: Wazi.
0: Aya, msikilizaji, naye vile kuna fursa kubwa sana kama mwenzetu Sami katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3, 300,000, ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi

Najua nyie ndio macho yangu na mie sauti yenu. Kwa hivyo kwa tashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi

0: 34,000
1: mtu wangu. Out of 40 Bob, they know 40.
0: Yes.
1: Alafu tafuzungumza tayari kumuka kwamba jamaa washaanza kuzoa bonuses kabla ya saa 10 katika mpango huu. Washindi 5,000 watakuwa shapokea bonuses, na bado una qualify waweza kuendelea. There is no limit. Hizi hela bado zipo, bado unaweza kupokea bonus mtu wangu Deno, okay?
0: Yes.
1: Kwa hivyo endelea kubonyeza, you never know.
0: Thank you.
1: Asante mtu wangu. Na vile vile msikizaji, kuna fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujindia mihela. Kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, jitume, hela zipo na ni hela zako, mradi tu umejituma kwa kubonyeza *216#. Pata maagizo mengine, niachie mtu wangu.

boda boda mko wapi? Ikiwa utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupiga simu vile vile. Barabarani labda kuna bonge la traffic jam. Anasema na afande. Na mimi nawapasha wengine, okay? Wewe unakuwa ni sauti, unakuwa ni macho yangu na mimi nakuwa ni sauti yako mtu wangu, okay? 24047 ndo namba yangu ya SMS.

watoto wako kianza na Clarice Nyamvula, Eliza Zana, Penina na Zua, wakiwa Taru Meti, unawapenda sana. Naomba Mwenyezi Mungu awabariki, awapatie baraka za maisha tele tele, na waweze kusoma. Amen.

endelea kubonyeza *216# katika mchezo wa loto bora, hela kibao kabla ya saa 10 washindi 5000 watakosha pokeza bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi, mradi tu umejituma kwa kubonyeza *216# na kufuata maagizo. Huyu ni MC Migi, wimbo

Bila shaka basi asubuhi ya leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendeleo wake. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu jamani amenipenda mimi na wewe Mwana Ligi. Ndipo sasa tukaona siku ya leo tukiwa buheri wa afya, tumeamka tukiwa salama. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamani. Tunaambiwa kwamba basi ametufungulia hata milango ambayo ilikuwa imefungwa. Na pia tunaambiwa yo kwamba ametuweka katika nafasi ambayo ni ya juu zaidi. Ametuweka katika nafasi ya kula na wafalme. Yani tuna interact na wafalme. Mwenyezi Mungu jamani ametupendelea asubuhi ya leo. Hata watoto wetu ni wazima, sisi wenyewe tuna akili timamu, tumeamka, tumejaa nguvu. Yani hatumi mahali popote. Mwenyezi Mungu ametupendelea kiasi cha kwamba akatulinda usiku mzima paka tukaona asubuhi ya leo tukiwa jamani tupo salama salmin. Zaidi ya yote jamani tunaona kwamba basi tumepungukiwa na mengi. Wakati mwingine tunafikiria yani katika kupungua kwetu tunapungukiwa pale katika mawazo yetu, tumepungukiwa pale katika kuzungumza kwetu, tunapungukiwa pale katika matendo yetu. Lakini Mwenyezi Mungu ametupendelea asubuhi ya leo. Ametupendelea kiasi cha kwamba ametushika. Yani amekuwa nasi kutoka Monday mpaka leo ni Friday. Ni upendo wa namna gani? Wengine wetu jamani tumekuwa tu wagonjwa pale. We were like sasa tutafanya nini? Sasa itakuwaje? Daktari amesema hivi. Lakini zaidi yote amekupendelea kiasi cha kwamba hata wakati ulipokuwa unangoja zile results, Mwenyezi Mungu jamani aka make sure basi results yani zimetan hivi. Yani hata hukufikiria ya kwamba all itakuwa sawa. Ole yani kila kitu kimekuwa sawa. Tunamshukuru huyo Mwenyezi Mungu jamani. Zaburi 23 mstari ule wa 5 unasema kwamba andaa meza mbele yangu machoni pa adui zangu, umenipaka mafuta kichwani, kikombe changu kinafurika. Yani my cup runs over. Zaburi 113 nayo inasemaje kwa zile mstari wa 7 hadi 8? Unasema kwamba humuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha maskani maskini kutoka jani ili kuwaketisha pamoja na wakuu pamoja na wakuu wale watu wake. Samueli nao, 1 Samuel 2:8 inasema humuinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jani ili awaketishe pamoja na wakuu wakarithi kiti cha enzi cha utukufu. Mungu jamani amekuandalia heshima na usalama hata pale ambapo hukuwahi kufikiria. Hata kama ulikuwa unapitia changamoto ipi, lakini kwa sababu ya ule upendo wake, he's able to do that. Ama he has also been able to do that. Katika ile Zaburi 113 inaonyesha jinsi pia vile Mungu anaweza kubadilisha maisha ya mtu. Yani the way he can just turn things around pa wakati ambapo mwenyewe sikufikiria. Mimi kama Filikita anakuweka katika nafasi ambayo hata yeye mwenyewe hukufikiria. Inaweza kuwa ni uongozi, inaweza kuwa chochote kile. Yani anakupatia heshima kubwa ambazo hukuwahi kutarajia, ambazo pia yani wewe mwenyewe pia ama wale ambao wanakuzunguka they'll be like hii na ilikuwaje? Hapa napo kulitokea tokea vipi? Wale ambao sasa ni kina Doubting Thomas wanaanza hapa hii si mambo tu peke yake. Ai kule coast tunasema hii si tindiheke. Hii si tindiheke kabisa. Hapa lazima kuna mkono wa mtu. Hapa lazima mtu alicheza kama yeye. Yaani wanasahau ya kwamba kuna huyu Mwenyezi Mungu ambaye anaweza kufanya yale mambo ambayo tunaona sisi wenyewe yani katika macho yetu ya kibinadamu haiwezekani. Lakini huyu Mwenyezi Mungu jamani ana uwezo wa kufanya mambo makuu na magumu yani ambayo tunaona kwamba basi haviwezekani kabisa. Wakati mwingine tunafika mwisho, wakati mwingine tunaona kwamba basi yani situation mimi pana. Lakini Mwenyezi Mungu jamani ni mwaminifu na anatupenda zaidi kwa sababu sisi ni watoto wake. Anatuwazia mema, mawazo yake ni mema juu ya maisha yetu.
Asante sana mwanaligi kuzidi kuendelea kutegea Radio 47. Mwanaligi kutoka maeneo hapa la jiji la Nairobi, Machakos, Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, Narok, Bomet, Eldoret, Nandi, Kericho, Kisii, Kisumu, Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, Kapenguria, Turkana, maeneo pale Lodwar, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, Lamu, Tana River, Taita Taveta, Kitui, Muranga, Nyeri, Meru, JCU, Garissa, Mandera pamoja na Marsabit. Matumaini yangu kwamba mwanaligi kutoka maeneo hayo umekuwa na usiku mtulivu wenye baraka zake Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote unalo lile la kumshukuru Mwenyezi Mungu asubuhi ya kukupendelea kuona asubuhi ya leo. Pia nayo tunasema kwamba yani lazima tumrudishie sifa na shukrani. Tuamke tuanze jamani siku kwa njia ambayo inastahili. Tunakumbushana. Tunasema kukumbushana tu, lazima tuanze siku kwa njia ambayo inastahili. Wale ambao tunasafiri, basi tunazikabidhi safari zetu mikononi mwake huyu Mwenyezi Mungu. Wale ambao tunaenda kazini, pengine ni walking distance, tunamshukuru tu Mwenyezi Mungu. Jamani mwambie Mwenyezi Mungu, just order my steps. Ile ambalo lolote linaenda tena siku ya leo, Mwenyezi Mungu nenda ukanionekanie. Nitie nguvu hata wakati ninapotenda kazi yangu, endelea kunitia nguvu ya Mwenyezi Mungu. Lakini manake wakati mwingine unaweza amka hivi asubuhi wa like, God. Nimekuomba hii kazi lakini ni kama vile ninasikia tu nimechoka. Lakini Mwenyezi Mungu zaidi yote, wakati mimi kama Filikita ninapoamka katika ubinadamu wangu, lakini zaidi yote yeye ndiye anatutia nguvu. Yeye ndiye anatutia nguvu kila saa, kila dakika. Mwenyezi Mungu ndiye anatutia nguvu. Kwa hivyo mwambie Mwenyezi Mungu, asubuhi ya leo nimeamka, nitie nguvu hata wakati ninapoenda kutenda ile kazi. Pengine kumebaki siku mbili tatu angawe ndio ukapumzike, ama weekend hiyo najua iko ndio hiyo tayari ishakaribia. Akutie nguvu, umalize salama mwendo huu. Umalize siku ya leo salama. Si ule mwendo mwingine, hapana. Aya, sawa. Mimi wanapenda sana kusema wakati ninapoenda kurest, nasema now let the servant of God arrest, but not in peace. Enda tu kurest. Kurest ni muhimu. Kupumzisha huu mwili ni muhimu. Kupumzisha akili, kupumzisha mwili wako. At least just taking time kupumzika inye. Yani ni vizuri. Ni vizuri, it's healthy kabisa. Tusianze kusema hapo sasa, don't know, katika wale watu na spiritualize kila kitu. That's why tuko na leave, that's why tuko na weekends, tuko na off days. Tunashukuru Mungu jamani. Dakika 21 baada ya saa 10 asubuhi, ikiwa ni Friday nzuri sana, himizo Friday. Tunasema kwamba leo ni himizo Friday. Tunahimizana tu jamani kuhusiana na neno lake huyu Mwenyezi Mungu, kuhusiana na zile experiences zetu ambazo tumezi experience kwa huyu Mwenyezi Mungu, kupitia ushuhuda. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mambo makuu ambayo ametutendea katika maisha yetu, tukiwa na Bible verses ambazo basi zinatu encourage sisi wenye tuna share. Tunasema kwamba basi mimi, neno langu la himizo siku ya leo, nimeshapitia Biblia, ama God has just dropped something in my heart. I'm like, leo tutasoma Mathayo 18 basi. Katika Mathayo hii basi mimi naona kwamba basi Mwenyezi Mungu ni hivi na hivi na hivi. That is how we encourage each other. Na zaidi ya yote basi safari hii, tunaendelea kutia na moyo zaidi na zaidi. Haya, mwanadigi basi tuendelee kuzungumza kupitia simu 0793 047 047 0783 047 047, SMS pale 24047, WhatsApp 0719739487. Jama zangu ambao tunapenda pale katika ukurasa wa Facebook ni Radio 47, ukurasa ambao pia umethibitishwa, yani ule ambao uko verify na una blue tick. Instagram Radio 47_Kenya, pale X Radio 47_Kenya. Pia jama zangu wa kutaptap pale TikTok ni Radio 47. Website, kumbuka pia unaweza kustream live, kutizama moja kwa moja pale kupitia www.radio47.fm, na itapendeza zaidi kama huja like, huja share, huja

0: 0783-0470-470-783-0470-487-0470 pale katika SMS 24047 WhatsApp 0719-7394-87. Hello, Radio 47. Naam, habari ya asubuhi. Bwana asifiwe.
1: Mzuri sana.
0: Nazungumza na nani?
1: Unazungumza na LKS Remuki kutoka na mimi da sehemu za Busia County.
0: Wow, karibu sana. Habari ya Busia?
1: Nakaribia.
0: Mhm, karibu, karibu.
1: Wacha nirushe.
0: Mhm.
1: Magweli wa Yesu akiwa huko Magombe.
0: Mhm.
1: Sivu teketeke wa Dadanyi.
0: Naam.
1: Na fundi Mboya.
0: Wote unaombeaje?
1: Alafu na mamangu Francisca Knight akiwa huko Kidunguri.
0: Mhm.
1: Waamke wasikilize Radio 47, hapa ndipo.
0: Bila shaka hapa ndipo, eh?
1: Asante.
0: Asante sana.
2: Mungu wa asiyewezekana.
0: Jamani, tuamke tujue kwamba yeye ni Mungu wa asiyewezekana. Hata kama umeamka ulikuwa umelala, you are like, sasa mimi kesho itakuwaje? Mimi inawezekana nifanye hivi, sijui kutendaje. Hapana, jua kwamba huyu Mwenyezi Mungu jamani ni Mungu wa asiyewezekana. Ile Radio 47. Huyu anajisikiza.
3: Hello, Radio 47.
0: Naam, habari ya asubuhi. Bwana asifiwe.
3: Salamu sana vilikita chilo.
0: Naam, karibu sana. Nazungumza na nani?
3: Nazungumza na Milton Kimboy.
0: Aha, karibu sana. Kimboy kutoka wapi?
3: Kutoka Elkeyo Barugat Capsite.
0: Wow, karibu sana.
3: Asante sana, imebarikiwa.
0: Mm-hmm.
3: Nataka niamushe Madam Cynthia.
0: Mm-hmm.
3: Akiwa kakwenye Alkapchirov.
0: Naam.
3: Kidon Kimboy.
0: Mm-hmm.
3: Brian Bowen.
0: Aha.
3: Familia yote Kaplongorok.
0: Unawambia aje wote?
3: Waamke wasikize Radio 47, atabarikiwa.
0: Haya, asante sana, ubarikiwe zaidi.
3: Haya.
0: Mm-hmm. Haya, leo ni Friday jamani. Leo ni Friday, tuchangamke. Hello, Radio 47.
4: Bwana asifiwe.
0: Amen. Habari ya asubuhi.
4: Salama sana.
0: Aha, karibu sana. Nazungumza na nani?
4: Nazungumza na Fedha Mofat mwenyewe nikiwa Malava, Kakamega.
0: Aha, karibu sana. Habari ya Malava?
4: Malava, Kakamega, tuko wazima, tumerauka salama salimini, tumshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Amen.
4: Kuweza kuiona siku hii ya leo.
0: Amen.
4: Wacha mimi niwaraushe Anyika wa Butiti, Walter kijana mdogo, bila kumsahau Manu, original Manu wa Wekele, Hadaria, Sikosgei, Aida, Mudasia, Mzee Chunguli.
0: Naambia aje wote.
4: Sikilizaji wote, pia niwaambia kuwe na siku njema na Mwenyezi Mungu awabariki sana, nawe pia ubarikiwe sana.
0: Amen. Sawa sawa, anasema praise God. Amen. This is the day that the Lord has made indeed. Anasema he has made for us to rejoice and be glad in it. Ngina Road Kawangware, tune in. Mwalimu Valeri huyu kutoka maeneo ya Gayalwa, asante sana. Jacki Chiriro kutoka maeneo ya Langata anasema damu ya Yesu inazungumza mema. Amen. Hello, Radio 47.
5: Hello.
0: Naam, habari ya asubuhi. Bwana asifiwe.
5: Mzuri sana.
0: Naam, nazungumza na nani?
5: Evans Masinde Mumas kutoka Kapkateni, Mount Elgon.
0: Aha, habari ya Mount Elgon.
5: Mzuri sana, mimi shabiki mgeni.
0: Karibu sana shabiki mgeni, tunapenda wageni Radio 47.
5: Naamsha bibi yangu Mary Njoki Masinde.
0: Aha.
5: Baba yangu Moses Mumas na Kalila.
0: Aha.
5: Na mama yangu Margaret Neli, manawapenda wote.
0: Asante. Haya, shabiki mgeni kutoka maeneo ya Mount Elgon. Tembea pale mara moja. Tulikuwa tumeenda kwa road show kali sana pale. Haya, tembea uone mengi. Sawa sawa. Anasemaje huyu dai? Hello, Radio 47.
5: Hey.
0: Ipo. Naam.
5: Yaje?
0: Niko poa kabisa. Habari ya asubuhi. Bwana asifiwe.
5: Bwana asifiwe sana. Maina Eldoret.
0: Habari ya Eldoret, Maina.
5: Ndio tumejitayarisha maneno ya soko. Unajua Chetiret leo ni soko.
6: Wacha ni mrawishe Sofia Ngima.
0: Naam.
6: Fundi Moyo na fundi Sawi wa Nangeli na Mzewe Kutu.
0: Naam.
6: Na mwisho Prude na Amida na Masi Amiani wa Sargo. Na Evans Masinde, sawa?
0: Asante, asante Maina.
6: Choncho.
0: Hey, haya salamu sawa. Anasemaje? Anasema siku hii ndio aliyoifanya Bwana, tushangilie na kuifurahia. Nuru 47 Zaburi 118 mstari ule wa 24. Asante sana Mwalimu Nyomao Eric akiwa maeneo ya Sunika kule Kisii, anasema 104.9 hapa ndipo. Hello Radio 47.
7: Hello Radio 47.
0: Naam Bwana asifiwe, habari asubuhi.
7: Asante sana, unaongea na Dumela Ngao, nashukuru.
0: Habari ya Ngao?
7: Angao kuzima kabisa huku, tunashukuru. Kuna neno kacha.
0: Haya, huko
7: mahindi.
0: Mahindi yashakomaa huko Ambu sasa ni.
7: Mahindi yamekomaa mahindi, lakini ni wale ambao wamepiga maji na mashine, si kutegemea mvua, maana mvua ni kidogo kidogo. Kwa hivyo unaweza kuza uzo hafunentehe.
0: Shida sina meno.
7: Wachana sana kwa wili watatu.
0: Karibu sana.
7: Na msalamia huyu Abiogafo.
0: Mhm.
7: Alafu na Bobby Chairman atoe.
0: Naam.
7: Alafu na Mama Nzingo akiwa area Fongao. Bila kumsahau Richwa Ruiru na Sasha Mambo. Naambia tuko pamoja.
0: Haya, ukimwona huyo anaitwa nani? Bobby Chairman. Ukimwona na Biogafu asalimie sana. Jamaa zangu wa nguvu sana.
7: Sawa, tutakusalimia.
0: Haya, asante sana. Anasemaje? Good morning Mama Filikita. Good morning Chief Leonard kutoka maeneo ya Bungoma National Polytechnic. Pata loud and clear ndani ya Lyonza Hotel Luanda. Radio 47 tunasema hapa ndipo. Hapa ndipo Sawa, asante sana. Hello Radio 47.
8: Hello Radio 47.
0: Naam, habari asubuhi Bwana asifiwe.
8: Bwana asifiwe sana.
0: Amina, nazungumza na nani?
8: Wewe ni shabiki mgeni Grand Stati kutoka Kimilili.
0: Shabiki mgeni, umesema unaitwa nani?
8: Brian Stati kutoka Kimilili.
0: Brayo.
8: Nashukuru sana kubarikiwa na Radio 47.
0: Sawa, karibu sana Brayo. Tunapenda wageni.
8: Nasikiza chini ya maji. Nashukuru sana leo kuingia.
0: Karibu sana. Karibu sana Radio 47. Tunapenda wageni. Sijui tukuwekee kiti cha mbele ama nyuma. Unapenda kukaa wapi? Nyuma ama mbele?
8: Mbele.
0: Haya. Asante sana Brayo. Anasema napenda kukaa sana mbele. Haya. Himiza Friday ukikaa mbele, una capture vitu haraka haraka. Ukikaa kule nyuma wengine anakupita kwa sababu wako umegwa na a lot of distractions kule nyuma. Himiza Friday anasema ni Andole Koni Hayenga anasema

kutoka Olkaria Naivasha ni Jacob Kinyozi wa mke mwalimu fundi DCK, Pastor Hudson Lamoka, Julius Luanga Ongoma, Bukemia, pamoja na George Kera. Mtumishi Abel wa Dulinge Busia, siku njema kwa Janet wangu, Pastor Perere, Pastor Morris Sierra, Maina wa LD, pamoja na Grand Dennis. Noru 47 na ito Bobby Chiaman wa Boda Boda kutoka Itoye, Tategea. Noru 47 na Mungu ni mwema. Huyu ndo watu wa nguvu hawa kutoka kule Tana River, yanajiita Bobby Chiaman. Wacha tujue kwamba huyu Mwenyezi Mungu ni Mungu asiyowezekana. Kile ambacho tunatarajia kukitenda siku ya leo, kile ambacho tumekitarajia kukitenda katika mwezi huu, kile ambacho tumetarajia kukitenda katika mwaka huu, tujue kwamba huyu Mwenyezi Mungu ni Mungu asiyowezekana. It doesn't matter situation inakaa vipi. Wakati mwingine tunafanya vitu ama tunaona kwamba basi hii plan ambayo niko nayo, hii vision ambayo niko nayo ni kubwa sana kiasi cha kwamba wewe mwenyewe unashangaa sasa itakuwaje. Lakini jua kwamba huyu Mwenyezi Mungu ni Mungu asiyowezekana. Kila ambacho unaona kwamba basi hakiwezekani, ama kile ambacho pengine ulikuwa unatarajia kufanya lakini unaona kana kwamba mimi katika my human perspective, katika akili zangu, katika ufahamu wangu, katika nguvu zangu, mimi naona kwamba siwezi, lakini jua kwamba huyu Mwenyezi Mungu ni Mungu wasiowezekana. Iwe katika familia, iwe katika kazi yako, iwe katika nchi yetu, iwe katika jambo lolote lile ambalo tunalitarajia kwayo, tujue kwamba Mwenyezi Mungu ni Mungu wasiowezekana. Tujitie moyo asubuhi ya leo, ikiwa ni Himizo Friday.

0: otherwise. Yani ni yes and amen. Sawa sawa. Aya, tukiangalia tu pale, tumekurahisishia mambo Mwana Ligi. Sasa unapata updates pindi zinapotokea moja kwa moja kwenye simu yako. Tena ni simu ya aina yote. Uwe na smartphone, yani uwe na kabambe, tululu tule, unabonyeza tu 20374# ili upate basi Radio 47 News alerts, kama vile basi breaking news, sports updates, gossip, yani udaku, health tips, safety alerts direct kwenye simu yako. Chagua tu kile ambacho ungependa kupokea. So unafanya hivi: kama unataka habari, basi una SMS neno news au habari kwa 20374. Kama ungependelea basi sports, SMS neno sports au michezo kwa 20374. Kama unapendelea kuja yale yanayojiri kwa maselebu, SMS tu neno gossip au daku kwa 20374. Kupokea vidokezo vya afya, SMS neno health au afya kwa 20374. Ili kupokea arifa zinazohusu salama, SMS tu neno safety au salama kwa 20374. Mambo ni direct na Radio 47, 20374 news alerts. Sawa sawa. Eh, unafanya hivyo na hutapitwa na lolote. Make sure basi unafuatilia yale maelekezo na hutapitwa na lolote. Sawa sawa. Dakika ni 55 baada ya saa 10 asubuhi kwa wakati huu. Fast things fast. Karibu ni ujiumbe tu ulimi. Fast things fast. Tufanye hivi kwanza.
1: Sita wako. Na kusalimu kwa jina la Yesu, ni matumaini yangu ya kwamba uko mzima, Bwana akuhifadhi. Huku Tana River tunakamata Radio 47 vizuri, imekuwa ya baraka kwetu. Kwa majina anaitwa Apostle Ferdinand Haicha Jilo wa kanisa la Kingdom Worship Center, Hola Mwangaza, Tana River County. Siku hii ya leo nataka kuzungumza kuhusu kudumu katika maombi. Mwanadamu ambaye hana maombi ndani yake anaweza kulemewa na mambo mengi sana, kwa sababu kuna vitu ambavyo haviwezi kukamilika pasipo kuwa na maombi. Maana maombi hubadilisha hali. Maombi yanaweza yakabadilisha hata historia. Mtu anayedumu katika maombi hauwezi kumlinganisha na mtu ambaye anakaa tu hivyo bila ya maombi. Maandiko kutoka kitabu kile cha Luka 18 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Yesu akawa anawakumbusha wanafunzi, anawaambia ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu, tena si kumwomba tu, bali kumwomba siku zote. Na pale mbele inasema kwamba bila ya kukata tamaa. Maana kuna vitu ambavyo tunaweza kuvipitia katika maisha yetu vikatufanya kukata tamaa, kuvunjika moyo. Maana unajaribu kwa nguvu zako, haiwezekani, haiendi. Maombi hukufanya wewe kufungua milango iliyofungwa. Maombi hukufanya wewe kufungua malango yaliyofungwa. Maombi yanaweza kubadilisha hata inchi. Maombi yanaweza kubadilisha historia ya mtu. Maombi yanaweza kubadilisha hata hali unayopitia. Naomba Mungu akupe neema ya kudumu katika maombi, na maisha yako yaanze kubadilika, uanze kuona vitu maana umesimama katika maombi. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa msikilizaji. Wacha Bwana ukachilie roho ya maombi ndani yake, ili Mungu ukahusike na mambo yakabadilike. Bariki wafanyi kazi wote katika Radio hii 47 wanaofanya kazi kugusa wengi kupitia mtandao. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Endelea kusikiliza Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo mahali pa kisima cha baraka zako. Shalom.
2: Pastor wako. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Papa Ndipo. Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumuabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

0: Hey, jamani, hata mimi jamani nimebarikiwa Mwenyezi Mungu jamani amenibariki na baraka tele, baraka ya afya. Nashukuru Mwenyezi Mungu jamani. Ni matumaini yangu kwamba popote pale ulipo mwanaligi pia nawe unayo sababu ya kumshangilia huyu Mwenyezi Mungu kwa sababu amekubariki. Amekubariki na mali, amekubariki na afya, amekubariki na watoto, amekubariki na mume mzuri, amekubariki na mke mzuri, amekubariki na biashara, amekubariki na kazi nzuri, amekubariki na nyumba, amekubariki na magari. Yani, yani ingezekana wimbo ingekuwa tu kuanzia saa hii paka time ile ya saa 12 ambayo ningetoka. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Mwana ligi kutoka maeneo hapa Nairobi, ni matumaini yangu kwamba popote pale ulipo nawe unaendelea kubarikiwa pale Machakos, Nakuru, Laikipia, Samburu, Bomet, pale Narok, Eldoret, Nandi, Kericho, maeneo ya Kisii, Sumbunga, Mabusia, Kakamega, Kitale, Kapenguria, Turkana, Lodwar, Mombasa, Kwale, Kilifi, Tana River, Taita Taveta, Kitui, Murang'a, Nyeri, Meru, Wajir, Isiolo, Garissa, Mandera, Marsabit. Unaendelea kubarikiwa. Shukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya baraka zake asubuhi ya leo.
1: Siwezi kuficha furaha.
0: Usifiche furaha yako, usifiche furaha yako jamani. Wacha watu wajue ya kwamba umebarikiwa. Nani na usiadi siadini kiburi ama nini? Wewe tu onyesha genuinely ya kwamba unamshukuru huyu Mwenyezi Mungu kwa sababu amekubariki. Pale asubuhi ilikuwa tunasema kwamba tunashukuru Mungu kwa sababu ya upendo wake. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametupendelea. Na zaidi ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamaa kwa sababu ametubariki na baraka tele. Yani you can name them. Just count your blessings. Tuombe tu count our blessings. Zile zote ambazo unajua kwamba basi Mwenyezi Mungu amekubariki. Just count them. Yani one, ifikiria. Ya kwanza ni hii, ya pili ni hii, ya tatu ni hii jamani, ya nne ni hii. Haya. Wewe kama jamani hauna ile. Yani hata ile tu kuamka ukiwa unapumua tu vizuri. Hiyo tayari ni baraka. Umeamka tu unasikia tu uko tu sawa, mwili wako uko sawa. Yani unacho kile chakula pale. Hata kama ile project ndiyo umeianza. Lakini tunaambiwa kwamba he's a god of impossibilities. Kuna time wakati mwingine kuna vyenye ka project yake yani vile ambavyo ulikuwa unatarajia. I was like mimi in the next one month nataka ikifanyike hivi na hivi. Lakini sasa haijawezekana. Maybe inachukua, itaweza kuchukua 2 months your project ama in the, 3 months. It's okay. Uko sawa, umeamka, uko mzima. Ka project kamejivuta kidogo na masiku na mawiki. It's okay. Jitie moyo ya kwamba itafanyika hiyo project. At least leo umeamka, uko mzima. Uko na kamkati pale, uko na kachai, uko na kauji. Shukuru Mwenyezi Mungu. Hello Radio 47.
2: Ano sirikita, panaifu atiwe.
0: Amina mama, habari ya leo?
2: Nzuri sana, umeamka vizuri.
0: Nashukuru Mungu kabisa, nimeamka. Niko mzima.
2: Nashukuru Mungu ametuamsha tena leo.
0: Habari ya Triva?
2: Nzuri sana, kumbe umejua.
0: Ushikisha rada. Ushikanisha rada haraka haraka. Karibu sana.
2: Sofia Ngima wa Triva.
0: Naam.
2: Unasema tusifiche furaha yetu. Baraka zetu. Amen.
0: Amen.
2: Acha niamsha hawa wawili mama taifa. Aendelee kubarikiwa sana.
0: Amen.
2: Mwalimu Nyamiobo Eric akiwa hapo kwetu hapo Suneko nasikia. Aya mama angu ana Ngima akiwa Kisii Maina Eldoret. Kimisi Sabaki, Meli chaenda mzee wa Ikutu.
0: Haya, asante.
2: Violet ya kati. Na wafanyi kazi wote wa Rana Ndesira, nikiwaambia.
0: Naam.
2: Kwa mtegemee Mungu na wasikie Kise Radio 47 hapa ndipo.
0: Asante sana.
2: Barikiwa sana my dear.
0: Ubarikiwe pia mama. Asante sana mtu athiriva. Anasemaje habari ya asubuhi? Anasema tu Mungu ni mwema nyakati zote, ametupa uzima bila malipo, acha sifa na shukrani zimrudie. Anajiita George Kero kama ni akaragita na Ivasha, anasema kwema sana na Rausha Jacob Kinyozi. W Ongeri anasema niko ndani ya Nuru 47 tayari kwa nuru ya mwanamme. Mimi ni Kennedy Papa kutoka maeneo ya Transia. Morning Philly, good morning Flora Mangombe, huyu anasema 95.7 inategea na mtakia mama taifa uponyaji wa haraka. Amen. Ombi langu kila mtu amiliki sehemu yake kwa jina la Yesu. Amen. Habari ya asubuhi nasema tu haya. Askofu Cyrus huyo Muhinji wa Jihonyi anasema ningependa kuamsha ndugu Winfrey Munyonga, Vincent Kwimba, Andrea Lienzole, Kasioki Amudavi pamoja na Mtetemeko, wote hawa basi wana siku njema. Pastor na Wapereira Kapina, kitabu cha Isaiah 14 mstari ule wa 7 anasema dunia yote ina starehe na kutulia hata huanzilisha kuimba. Hello Filikita anasema mimi nakupata vizuri. Asante sana Dani, nimekuona ama Philip nimekuona. Pastor Luka Witabo kutoka Malugango anasema siku njema kwa Pastor Mama Selina Imbai, Mama Dorcas Musanga, Evelyn Murula na Basiliza Igando. Nuru 47. Aya jamani. Hey, haya SMS yako nishaisoma. Evans Oyuga wa Songa kutoka maeneo Sembo anasema na Rosemary Oyuga na Jaote Milcent wa Mwea pamoja na Maina wa Eldred Diblo. Asante sana. Hey, sawa sawa. Hey, kuna jamaa zangu wa voiceless najua pia leo watakuwa washaanza. Unaikufu Filikita sasa ndio huyo. Kuna mwingine anasemaje, good morning Filikita Jilo Nationwide kutoka maeneo ya Kuisero na kupata loud and clear. Asante sana. Good morning dada Filikita, good morning. Ndani ya Himizo Friday ni Jonathan Maketi anasema akiwa kule maeneo ya Kitale 95.5 anasema ni kwema kabisa. Mwingine anasema tu hello. Sawa, hello. Haya. Anasema nikiwa Parklands Tauna Tawala, good morning. Haya, sawa. Sawa, yuko anasema barikiwa sana nikiwa anasema anabarikiwa sana kwa maeneo ya Parklands. Good morning Filikita. Anajiita tap tap huyo. Asante. Good morning Dennis Kirandi Dennis Eke Mosoro Suso kutoka Nakuru City Salams Club anasema niko ndani. Eriko Soro kutoka maeneo ya Kisii County Kembo anasema Riabu Sobori anasema ipo ndani kabisa. Good morning Filikita, good morning. Robert Kingere kutoka maeneo ya Kapsret Elder, please nicheze mshukuru ni bwana by Ruben Kigame, wishing you all good day. Asante sana. Anasemaje huyu tena nicheze sawa sawa. Kuna mwingine hapa amenichekesha sana. Anasema Filikita kindly cheza tena hiyo ngoma, nimebarikiwa na unyamaze. Ah ndugu. Kwani ile sauti tena ni limeharibu pale ndani. Sawa sawa. Bwana asifiwe. Filikita ni Joseph Ngororo kutoka maeneo ya Mahuho Chura kule Kiambu County anasema na Maina aha kai ndani ya show. Maina kutoka Ndara Kaini. Hey, hapana, sahau wimbo wangu. Ah jamani, safari ya ibali. kweli. Sawa sawa. Aha. Kuna wale jamaa zangu wa voice notes sije wakasema nimewasahau. In a few. Aha. Huyu ni Emmanuel Nikarios huyu. Nimemtafuta tafuta hapa katika maktaba. Haya, sawa sawa. Wacha tufanye hivi. Itabidi huyu jamaa umebarikiwa stop kidogo. Tuacha tusikize voice notes pale. Bottom up. Tulikuwa tumeanzia wapi? Tumeanzia hapa. Ukirecord jamani usiende hata mpaka 45 seconds, ma 50 seconds, 1 minute mzima hapana. Unajua time ndio hiyo. Sasa lazima at least upiane pia ni time tuonjeshane kidogo kidogo tu. Ndio kila kula nyingi nyingi huo wakati wengine utavimbiwa. Hakuna kula nyingi hapa. Kusikia tu kidogo.
3: Good morning Mama Filikita. Actually our God is so good and we celebrate his goodness.
0: Amen.
3: Naitwa Kelvin Thierry nikiwa maeneo ya Vega County hapa West Sabatia. Nichukue nafasi kuwarausha marafiki zangu wote akina Alex Mbaja, akina Charles Jumba akiwa pale maeneo ya Kigondi. Watu wangu wote wa West Sabatia na watakia siku njema. Wazazi wangu mama Evelyn Kagera, baba yangu Willy, wote na watakia siku njema. Mungu awabariki na Mungu azidi kuwatendea mema. Tuzidi kumkumbuka Mungu kila wakati, kila majira na kila kwa kila hali. Amen.
0: Amen. Amen. Amen.
4: Good morning sister Filikista Jilo. Bwana Yesu asifiwe. Ni Boniface hapa. Niko Nakuru. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo amenipa uwezo. Today is my birthday. Sister Jilo, naomba uniwishie na unitamkie baraka katika siku yangu hii ya birthday.
0: Amen.
4: Nashukuru sana Mungu amenipa uwezo, nimeona siku ya leo na nimeongeza mwaka. Thank you. Nasalamia mke wangu akiwa Nairobi, Sharon, pamoja na mtoto wangu Sasha Mbone. Mungu akawabariki.
0: Amen. Haya, happy birthday, happy birthday. Wacha John third ile Yohana wa tatu mlango ule wa pili. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. John 3, yani Yohana ta ile ya tatu mlango basi ukiwa ni ule wa pili inasema, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Amen and amen. Sawa sawa, huyu ndika at least amefanya vile ambavyo tumesema.
5: Bwana Yesu asifiwe. Sister Jilo,
0: amen.
5: Mungu ni mwema na mwaminifu. Ni Francis wa Bombolulu. Hata nami siwezi kuficha furaha, maana nimebarikiwa.
0: Amen.
5: Zidi kubarikiwa wote ndani ya Radio 47.
0: Asante.
6: Good morning Radio 47.
0: Good morning.
6: Kita asubuhi ya leo Mungu amenipa uzima, amenipa uhai. Nimeamoka nikiwa salama na kupata nikiwa pagashe. Nuru inaangaza ndani ya kiza. Na kupata vizuri vizuri. Mungu aendelee kuinua wasikilizaji wote wa Radio 47 pamoja na viongozi wote wa Radio 47.
0: Amen. Amen.
7: Sister Filigita, mama Simuli kutoka Kihambi hapa Kakamega. Listening from 95.5. Mimi niko mzima. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku njema. Namtakia mama taifa uponyaji wa haraka.
0: Amen.
7: Katika himizo Friday, ningependa kuhimiza na ligu wenzangu ya kwamba kaini ndani ya Kristo na Kristo akae ndani mwetu. Na lote tutakalomuomba atatutendea.
0: Amen.
7: Weekend njema.
0: Asante.
8: Good morning Filigita Jilo.
0: Good
8: ni Shiblo Kapsasur. Ndani ya himizo Friday, ningependa kuwahimiza wa Kenya wazidi kumtegemea Mungu.
0: Amen.
8: Na Mungu atawasaidia siku zote. Ningependa unichezee moja ya Zabron Singers, mkono wa Bwana.
0: Asante.
9: Good morning Filikita Wajiro.
0: Good morning.
9: Uli Joseph Ngororo, nikiwa maeneo Kahuo, Chura Kiabu County. Iko ndani ya Nuru 47 this himizo Friday. Mama angu Christian Bura akiwa maeneo Wangonini, Mlongalo, Nyandarua County. Abarikiwe sana, tukae ndani ya Nuru mpaka gari la haya kwa mpigo tukazaji. Itakuwa ni sankuda. Sankida.
0: Hey jamani, so Reverend Harrison Kosgei anasema kwamba mimi niko tune kutoka maeneo ya Lesos kule Nandi County, ni raushiwa na 47 wote wana KG Mogo Beach kule Nandi na watu wote wa Lesos. Anasema be blessed, asante sana, ubarikiwe pia zaidi mtumishi wa Mungu. Good morning ni Rahaba Kisembe, huyu anasema niko ndani, asante sana, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha niwaamshe tu mafans wote, ni Ligare kutoka maeneo ya Bugonyi huyo. Good morning Sister Jilo. Good morning ni James Sobiero kutoka maeneo ya Kakamega, Shihambi, naomba mama taifa apone. Naingiza Hawa Ibrahari wa Mlungu Mamflora na wote basi waendelee kutegea, asante sana. Anasema good morning huyu. Sawa sawa. Anasema aji huyu. Alikuwa anasema kwamba basi anatigia kutoka maeneo ya Shihambi, naomba mataifa apone, naingiza wa Ibrahari wa Mlungu Mamflora, Manu Original, Oliva Ilugari, Silvia pamoja na Belinda baby yuko Lebanon. Asante sana. Dakika ni 19 baada ya saa 11. Ikiwa ni Ijumaa njema ya tarehe 7 mwezi ikiwa ni Agosti, tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya umuhimu. Tunajua pia kwamba tunaingia katika awamu ile ya nuru ya mwanamke. Ati nuru ya mwanamke. Nuru ya mwanamme. Nuru ya mwanamke ni Wednesday jamani. Sawa sawa. Rudisha nyuma na watu washafika Friday. Leo Friday tunaangazia nuru ya mwanamme, na bila shaka basi mwanamme anza kujongea, anza kujitayarisha. Manake slot zote ni zenu. Katika SMS, katika WhatsApp pale, pale katika simu una make sure basi umechangia kuhusiana na lile swala zima ambalo tutakuwa tunalizungumzia, ambalo linatuhusu sisi kama wanaume. Tumane umani tu masikio, tuone kwamba basi jamani ni sawa ama si sawa. Wale ambao tunatekeleza mambo mengine ambayo tutakuwa tunazungumzia, jamani ingekuwa kule kwingine tungekuwa tutaweka nyaunyo shwa, tunawacharaza vizuri. Lakini sawa, tuneno lake Mwenyezi Mungu tunaambiwa it's a two-edged sword. Na kata upande wote huku na huku. Kwa hivyo sawa sawa, tutakuwa tunazidi kuzungumza tu sote pamoja, tunaumana umana tu masikio, tujue kwamba tutasaidiana vipi, maana hii safari ni ya kusaidiana, kutiana moyo, safari ikiwa hii ni ya gari lao. Wakati huu basi wacha kwanza tufanye hivi
10: ushuhuda.
11: Bwana asifiwe. Bwana bana.
12: Amen. Amen.
11: Amina, habari ya asubuhi?
12: Salama tu, sijui wewe uko.
11: Nashukuru Mungu kabisa. Karibu sana Radio 47.
12: Asante sana. Hapo ni Radio 47?
11: Naam, hapo Radio 47. Karibu sana. Umesema una ushuhuda.
12: Asante sana.
11: Karibu.
12: Mimi niko na ushuhuda.
11: Naam.
12: Ambao Mungu alinifanyia na niko tayari kushare na watu kwa sababu ni Mungu alifanya.
11: Amina.
12: Namshukuru Mungu kwa sababu mwaka wa 2018 nilioa. Na nilipofanya harusi yangu ilikuwa nzuri. Sasa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili nikawa ninatarajia kwamba nitapata mtoto kwa uharaka, kwa sababu mimi mwenyewe nimeoa na miaka 23. Na nilikuwa na lengo kwamba nataka kuzaa mapema ili niendelee kuwa na kufanya kazi ya Mungu. Sasa nikasubiri mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, nikajiuliza sasa hii ni nini? Na naendelea kufanya kazi ya Mungu. Lakini siku moja nikakutana na mtumishi wa Mungu wa kanisa, wakati huo ilikuwa inaitwa kanisa ya Back to Holiness Msabaha. Nikamwelezea kwamba mimi niko na shida hii na hii, kwa sababu yeye pia ilikuwa nimefanya kumsikia kwa radio. Nikamfuata nikamwelezea shida yangu kwamba mimi niko na hivi na hivi. Nimeoa na nimekuwa muda kidogo, akaniombea. Na baada kuniombea au kuisha mwaka, nikapata mtoto. Nashukuru Mungu nikapata mtoto. Sasa nilipopata yule mtoto, baada ya siku 18, yule mtoto alikuwa mwanaume. Baada ya siku 18 pale Malindi General. Sasa kazaliwa vizuri, tukasherekea kwa sababu ni miaka 4 bado sijapata mtoto. Nilipompata siku 18, yule mtoto akaaga.
11: Pole pole.
12: Akaaga, yani niliona giza kwa sababu na umechukua na hakika kwamba bado uko hai, utafanya tena. Na nikajitia moyo, ijapo haikuwa rahisi kwangu kwa sababu niliona giza na nikasema hii nini,

0: kile ambacho nilikizungumza mara kwanza nikasema kama Mungu alinipa anaweza nipa tena. Ijapo haikuwa rahisi kutamka hayo maneno.
1: Ni kweli.
0: Ikabidi tukaja nyumbani tukafanya nini haya tukafanya mazishi. Lakini ilikuwa mwezi wa sita tarehe 4. Huo mwezi wa sita tarehe 4 mwezi wa sita huo hapo katikati hapo katikati. Mungu akafanya tena.
1: No.
0: Tulipoingia mwaka. Tukapata mtoto mwingine.
1: No.
0: Mtoto mzuri mwenye hekima ya Kimungu. Hata saa hii uko na miaka miwili anaitwa Derickson.
1: Naam.
0: Wow. Ako na miaka miwili lakini ni mtoto ambaye ukimsalimia Bwana Yesu asifiwe anasema amen. Anampenda Mungu. Yaani ni kama sijui yani Mungu sijui alimpa nini kwa sababu amempa hekima nyingi sana ya Kimungu.
1: Yani kushinda umri wake.
0: Anajua mambo mengi ya kanisa kushinda umri wake.
1: Naam.
0: Sasa nikawa nasema hii ni kwa sababu ile siku sikusema ni nini hii, huyo ni Mungu gani? Nilishukuru na Mungu akanipa mwingine na sasa tuko na amani na mke wangu tuko na raha tuko na amani. So ukiwa unafikiria kwamba mimi huyu jaribu madhabahu nyingine, jaribu bora iwe ni madhabahu nzuri. Jaribu madhabahu nyingine na Mungu atafanya. Bora ujaribu madhabahu ya Mungu. Usiende kwa waganga. So mimi nashukuru Mungu ni mzima, mtoto wangu ni mzima, mke wangu ni mzima, tuna amani kwa sababu ya Mungu.
1: Wow.
0: Alivyotenda kwangu.
1: Wow.
0: Amen.
1: Amen. Tunashukuru sana kwa sababu ya muujiza huo na zaidi ya yote tunazidi kumtakia mema.
0: Amen.
1: Na Mungu amuongeze zaidi.
0: Amen. Na wale ambao bado wanasubiri watoto wasichoke. Mungu anafanya.
1: Amen.
0: Mungu anafanya. Yaani Mungu ni mwaminifu.
1: Amen.
0: Bora wasijichanganye. Mungu hataki kuchanganywa.
1: Kweli.
0: Waendelee kufuatilia na Mungu atafanya hata kama ni miaka mingapi, Bwana atafanya tu.
1: Amen. Asante sana. Ubarikiwe Mr. Bernard.
0: Amina.
1: Una siku njema. Salimia sana familia yako. Amina.
0: Mbarikiwe pia pamoja na studio yote, mnafanya kazi nzuri. Mungu awabariki sana.
1: Amina.
0: Asante.
1: Haya, karibu.
2: Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri na Filikita Jilo.

anajiita M de la Blonde akimshirikisha Pammy Adams, anasema kwamba ni Yesu. Ni Yesu ndiye anayetutimizia ndoto zetu. Yesu ndiye yani yale yote ambayo tunahitaji katika maisha haya. Huyo Yesu Kristo jamani ndiye anayetutimizia yale yote. Aya jamani, tunakukumbusha tu ya kwamba hakuna kitu cha kupendeza kama kurudi maskani jioni alafu unakaribishwa na harufu nzuri ya ugali laini. Ugali laini. Halafu pia hapa ndo unajua kwamba hii ni Layer Premium Maize Flour, imehusika pakubwa. Ni unga bora wa mahindi, fortified and also well sifted. Unakupa ugali laini, yani ugali ambao ni mtamu, ambao familia yako wakati unapokula yani unga, unapokula ugali ambao umepikwa na unga wa Layer Premium Maize Flour, familia yako basi itafurahia zaidi. Pia unga wale ya Premium Maize Flour hautumiki mwingi wakati unaposonga ugali. Ukizunguka zunguka na vikombe kwa majirani ukiomba unga, mama fulani mimi nimepika sima, napika sima basi hata imekuwa bado ni uji. Tunaambiwa kwamba basi unga huu hautumiki mwingi. Pia wakati pia unaposonga ugali wako, wakati mwingine unatumia unga mwingi alafu bado kisima kinakuwa vile vile kama uji. So unga wa Layer Premium upo pia, ubora wake ni wa hali ya juu, bei yake ni nafuu. Nunua Layer Premium Maize Flour kwenye duka au supermarket karibu nawe leo, na wasiliana nao direct kwa kupiga simu 0117171717. Layer Maize, trusted in the kitchen, loved at the table. Sawa sawa, tunashukuru Mungu jamani kwa sababu ya unga wa Layer. Unga ni mzuri sana. Kwa hivyo make sure nawe umeupata unga huu ili familia yako ipate kufurahi. Haya, dakika 33 baada ya saa 11 asubuhi. Anasemaje huyu? Anasema morning Jilo, ni Abigail kutoka Maseno, anasema yeye yupo na ushuhuda. Haya, bila shaka basi wakati wote ule ambao unafeel kwamba upo na ushuhuda, make sure basi umetuma ujumbe mfupi kama Abigail pale, na tutakuwa tunazungumza baadaye itakuwa na kupigia simu kujua basi ni yapi yale ambayo unayo kumshuhudia Mwenyezi Mungu. Unajua kwamba wengine wetu yani tukipewa the whole hour we can testify what the Lord has done in their lives ama our lives. Tunapata fursa dakika 5 shuhudia wema wa Mungu katika maisha yetu. Gige wa Songwe imekupata, alafu nani huyo? Ngige nimewaona. Ngige huyu ni wa Bunch Forest, afu Ngige nimekuona japo kuniambia kwamba uko maeneo gani. Asante sana. Bona zaidi yote basi mwana ligi, karibu. Wacha saa wewe kwanza nyamaza.

0: kwanza hivi utakuwa tu baadaye. Kwa hiyo sasa tutafanya hivi.
1: Hii ni nuru ya mwanamume.
0: Sawa sawa. Ni mengi ambayo tumezunga mali kuanzia. Nakumbushana tu. Yaani wakaingia wale kukumbana tu. Si ati ni kwa sababu wengine hata si ati kuna jambo jipya sana. Hata kama jambo jipya lipo, ni watu nakumbushana tu kwa upendo, nakumbushana kwa upendo. Ni mengi ambayo tumekuwa tukia katika nuru ya mwanamke jamani. Oh, akina mama tu tuetwa tunamotuisha kwamba tunafanya malezi bora ambayo yanastahili malezi. Wakati tunapongea watoto wetu, wakati tunapoa advice, tuna make sure kwamba tumapiana zile ambazo zinasi sikufanya watoto wetu jamani wawe kulia the other kama vitiga urume. Mara sijui wanawake tunatakikana ukiwa pale nyumbani uhakikishe tu na fanya majukumu yetu ambayo inastahili. Haya mara sijui wake tufanye nini akina wazee na karibu ni wa baba wale wa baba wachanisi wale wa baba nyumbani tunatufanye hivi tuishi na wake zetu vizuri kwa jinsi ambayo inastahili. Tufanye hivi hiyo mambo ni mengi. Wakati mwingine unajua unaposema kwamba kwa mfano sisi wanawake kuna sisi ambao tunapenda kukaa nyumbani hatujishughulisha na chochote, kazi yetu basi ni TikTok asubuhi mchana jioni, hatutaki kuangalia mili tu. Yani tunatu wakangine hata ametoka wale kazini amerudi vile vile akuacha asubuhi ukiwa na stocking yako kwa kichwa. Wale ambao tuna kuvaa madera inafilikita anakupata na dera lile lile ambalo limenuka majasho siku mzima umeswetia mzima ukalika hapo. Kuoga hujaoga mswaki hujaoga, ni tunaambia mambo mengi. Sasa kuna hii kategori leo tunaangalia wanaume, ile kategori mbayo wakati nyingine tunafanya tunaona kwamba ni sawa, tunaona ni suga kwa ambayo tunayatenda. Mwanamume hapo na watoto, wakati nyingine watu nasema kama unajua kama wewe ni baba unavuta sana, unawakupombe, kazi yako ni kutoa matusi unatua. Yani hayo mambo yote wale watoto wao hawastahili waona kuyasikia, kwa sababu sisi kama wazazi tunatakana tu vilezo bora pale katika familia. Ndio. Na sasa kuna ile kategine yetu, licha kwamba wengine ambiwa hatuambiliki, lakini sasa leo bagea tunakutana na tunaambia ya kwamba jamani we to change banie for the sake of kids, for the sake of the kid pike. Mimi zazi, kuna wakati nyingine hata kujuzi tunaona pale mtaoni mzee mzima anachukua uto ameenda kwa maeneo ya maburu pale katika maeneo ya burudani, tunajua kwa all sort of things will happen. Hata wakati tunapokuwa you are like mimi sitaki mtoto wangu afanyike hivi, sitaki mtoto wangu afanye hivi. Lakini wewe mwenyewe tena, wewe mzazi ndio unamchukua ule mtoto unamexpose katika environment kama hiyo. Pale katika maeneo ya burudani kuna watoto wa kike pale, mavazi ndio hayo. Akiinama jamani, Sayuni ndio ile. Huku kwingine sasa kwa maziwa, machakula cha mtoto. Yaani kama ni ile baluni imewekwa upepo, yani any moment ikikuwa tu poked hivi ina burst. Mtu akiinama hivi basi yani hali zote ni haleluya. Hapo ndio environment ambayo tunawapeleka watoto wetu. Environment ambayo imejaa sigara, environment

0: anaona tu, wengine anachekacheka tu maskini ya Mungu, yani kinachekacheka. Sasa naiza imagine mtoto pengine kako 4 years, kako 5 years, kako 10 years, kako 12 years, kako 13 years. At the end of the day huyu mtoto akiwa miaka 18 na zaidi, ni product gani ambayo itakuwa inatoka pale? Kwa sababu tunaambiwa ile mbegu ambayo tunaipanda. Wakati mimi ninapokuwa pale shambani, nimejitayarisha nenda kupanda mahindi. Sasa mimi nimepanda mahindi. At the end of the day, na expect vipi kuvuna maharagwe na nimepanda mahindi? Wakati tunapoambiwa kwamba embe halianguki kando, ati lianguke kule, mwembe ndo huu, lakini lile embe lake sasa lianguke kule, vipi sasa? Embe haliwezi kubebwa na upepo. Ati kama zile zinaitwaje, biology ilikuwa tunasema nini jamani? Ah, Lusweti nikumbushe. Zile zinaitwa nini? Haya, itakuja. Kuna zile grains zile ambazo tunajua kwamba zinaweza kubebwa na baridi. Sawa, hizo zinaweza. Zikaenda zikaanguka kule the other side. Lakini sasa mwembe na uzito wake wote, mnazi na mzito, unless limebingiria sasa, ndio utapata limeenda the other side. Lakini linaanguka hapo hapo. Hapo hapo. Yaani mtoto wa nyoka tunasema ni nyoka. Wakati unapopanda mahindi usiexpect kuvuna mtama. Tunatakana tujue zile environments ambazo tunatakana tu wa expose watoto wetu kwayo. Sasa at the end of the day una expect nini? Mtoto akianza kubehave funny funny, utaanza kulaumu nani? Kwa sababu wewe mwenyewe ndio uliparticipate kabisa pale kwa kumexpose mtoto kwa environments ambazo hazistahili. Mimi kama baba, badala ya kuwa kielelezo ambacho kinastahili, wakati tunapoambiana hapa, oh mwanamme unatakikana uwe hivi, oh mwanamme tunatakana tuishi hivi, oh mwanamme sijui tunatakana tufanye tuwe, sisi ndio kichwa, kichwa kinafanya hivi, kichwa kinafikiria, kichwa kinaona, kichwa kina masikio, kichwa kinafanya nini. But at the end of the day sisi tunasikia kama wanaume. Na wengine si ati huwa hatujui kama ni mbaya, wengine tunajua ni mbaya, lakini yani tunataka tu tuonekane ya kwamba pia na sisi tuma.com pia na sisi. Wengine tunasema tunawafunza watoto wetu kuwa wanaume. Nikienda pale, tukienda kukaa na wale watu wangu ambao tunafanya nao biashara, he will learn something. But environment ambayo umexpose na mtoto kwayo, is it the right environment for that? Kwani hakuna mahali kwa kumit wewe na hao business people wako paka maeneo ya burudani ambayo naam habari ya saizi?
1: Mzuri sana pale sister yangu.
0: Nashukuru Mungu bwana sifiwe. Karibu sana, nazungumza na nani?
1: Naongea na Philemon Kamareka Joshua Lam line sami, niko hapa Olenguruani.
0: Karibu sana.
1: Habari ya studio?
0: Studio ni kwema, karibu sana.
1: Alafu salamia mama taifa.
0: Haya, sawa sawa.
1: Mema wate na salamia watu watatu.
0: Hakuna kusalimia sahii, tunachangia mada.
1: Mada.
0: Sante sana, umesikiliza mada kama unayo. Haya, tuendele, tusonge mbele.
1: Sawa, nimeamuka sahii, wacha tu, mimi ni pilimo kamereka kusalama, sante sana.
0: Asante, tuendele basi kuchangia. Kama unalo uchangizo lolote jamani, tuambiane tu, turekibishane. Na zaidi ya yote, yani at the end of the day tusikilizane. Yani hakuna otherwise, lazima tusikilizane. Kwa sababu the future of our kids haiwezi kukua at stake design hiyo. Hello Radio 47.
2: Hello 47.
0: Naam, habari ya asubuhi, bwana sifiwe.
2: Amen, Phil Kilter.
0: Karibu sana kwa mada.
2: Mama taifa.
0: Karibu sana kwa mada.
2: Leo yani tena.
0: Nivo inakubalika.
2: Unapata mzazi anatuma mtoto pombe ile.
0: Kwa mama pima.
2: Mama pima. Yani sasa tunafunza watoto wakiwa wadogo kwamba hii kitu inaweza fanyika ama hii skara inaweza futwa.
0: Ni sawa tu.
2: Mtoto wakati mtoto anakuwa mkubwa, anaiga tabia za baba. Anaiga tabia za baba, anasema sasa kama baba alikuwa anafuta hii kitu, ni kama watu wanadanganya ati inadhuru.
0: Ati ni mbaya.
2: Inadhuru. Ingekuwa inadhuru baba.
0: Ni kweli?
2: Sasa Sasa unapata mtoto

0: anafuata nyayo za baba tu venye alikuwa anafanya. Anafika at the age of 12 years mtoto anaanza kufuta sigara chini ya maji, sasa huwezi jua. Katoto kama kwetu unajua Kakamega huku. Una inafika msimu ya nini ya labda mahindi, kuvuna mahindi hiyo tunaenda tunaita mrokoto. Sasa itafika wakati mtoto ataona sasa imefika time ya kuokota mahindi. Mtoto anaenda kuokota mahindi, ananua hizo vitu, ananua pombe, ananua sigara, wewe ujui. Sasa kwanza kama kuna mzazi mwenye achikumiki, naona yeye ako kwa pombe.
1: Naam.
0: Sasa ukipata mtoto kama huyo mwenye ulikuwa unatuma sigara, yeye ataanza kununua hizo vitu pole pole akijifunza.
1: Naam, asante.
0: Wenzake. Pia sasa huyo mtoto atafunza wenzake kutumia hizo vitu. Sasa tukue macho na watoto wetu, tusiwatume. Tuma basi mtu mkubwa ama bibi yako, mwambie sigara inaletwa nini na tufu. Hata sasa useme kitu gani? Nifurahisha mambo.
1: Asante sana. Useme kitu gani? Yaani unafikiria mpaka unafika mwisho. Unafikiria mpaka mwisho. Yaani unafika mwisho tu ya like sasa. Sasa hata niseme nini? Niseme nini? Hello Radio 47.
2: Hey, niaje?
1: Ni poa sana. Karibu. Mama. Poa sana. Karibu.
2: Tuzungumzie watoto kutana watu wenye wamepotoka. Imaina kwanza Eldoret Diplomat. Alafu maneno kama ni kanisa. Unajua hata sisi tulienda kanisa sana sana sana. Ndio mambo ikuwe mzuri. Alafu kuepukana, lakini kiboko irudi kidogo. Hii watoto unajua sahi hata wamekuwa refu kuliko hata wazazi. Unajua hivyo?
1: Naam, na Maina.
2: Unakuta mtoto amekatalia sasa, yani anakukontrol wewe mwenyewe. Lakini ndio mzazi yake anakatalia mpaka kwa TV. Hebu nashindwa, mtoto ndio ana control wewe. Inatakana ikifika masaa ya kusoma, kulala, umpangie mitaratara sawa.
1: Haya, asante. Asante sana. Sawa, tunazungumzia kuhusu na sisi wazazi ambao tuna tabia. Sisi wanaume ambao tuna tabia ya kuexpose watoto wetu kwa environments ambazo hazistahili. Environments kama vile maeneo ya burudani, jamani, pale mahali yani tunajua kwamba yani hapo yani hakuna heshima kabisa. Hakuna heshima. Yani mtoto unakaa naye pale, wewe mwenyewe ufeel vibaya. Umetoka na mtoto kutoka subuhi saa ngapi? Unamrudisha nyumbani mtoto saa 7, saa 6 za usiku. Sasa huyu mtoto atakuwa vipi? At the end of the day atakuwa mwanamume akifika ile time sasa ya kuwa na nyumba yake. Ile time sasa ya kuwa na nyumba yake, atakuwa naye ana behave vipi? Yani wengine wetu tumeambiwa hata na wake zetu hatusikii, au wake zetu yani hata tunaona ni kama ni sijui nini. Hello Radio 47.
3: Hello Felix.
1: Naam, habari asubuhi.
3: Mzuri sana.
1: Karibu, unazungumza na nani?
3: Na ulizungumza na Wilson Choshe kutoka Cyprus Kidale.
1: Aha, karibu.
3: Sasa unajua kuna kitu moja sisi tumepotoka. Sababu na kulingana malengo ya Mwenyezi Mungu vile alituumba, sisi tumewacha katika njia za Mungu. Na ndio naona vitu kama hivi vinatokea.
1: Naam.
3: Wewe ukiwa na hekima kama Mungu amekupa ufahamu, ukiwa na macho, ukiwa unajua kuna macho ya ndani na kuna macho ya nje.
1: Naam.
3: Na kuna ufahamu Mungu ukupa. Kama wewe unaenda burutani, kama uko na hekima, kama uko na macho, kama uko na roho ya kuona, wewe unaona vitu vyenye hata vipendezi kwa macho. Lakini wewe una hiyo ufahamu, unafanya tu. Hiyo ni kama umeshaani, kama roho ilishakufa, imebaki mwili bure.
1: Naam.
3: Kwa sababu ukiona kwamba sisi wasasi wenyewe, sisi wasasi, unajua kuna watoto wengine kweli, kuna ulemefu wa watoto, wanashindwa kusoma, wanaenda umeti. Uko unafikiri mtoto ameenda kusaidia kazi ati SK. Na kumbe mtoto amefika na wengine huko ameanza kuingia kwa pa. Kuanza kujiuza ndio wapate pesa. Alafu anakutana na baba mzima. Mwenye hana ufahamu wowote.

0: kweli ukiona mtoto amefaa mbaya, amefanya hivyo anajiuza hivyo, wewe kama uko na ufahamu, wewe unafanya nini hapo? Haya, mtoto wako naye hako pale. Wewe uko unafanya nini hapo?
1: Haya, shikilia kwanza.
0: Kama uko na ufahamu.
1: Shikilia kwanza, usikate simu. Tutafanya hivi kwanza.
0: Asante.
1: Haya, karibu.
0: Asante.
2: Vidokezo.
1: Karibu.
0: Asante.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Aliyekuwa diwani Nathan Wasama afariki dunia kwa kupigwa risasi huko Bungoma. Linda Mwananchi kufanya ziara Busia leo hii. Mengi zaidi saa 12 asubuhi na Beatrice Maganga.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Haya, sijui kama upo kwa laini ama umeenda.
0: Niko kivista.
1: Haya, ukimalizia?
0: Acha nimalizie hivi.
1: Hiyo
0: wadoto wadoko wadoko nyo naona kwa pawa. Hao wamesha tumika na watu wakubwa, sasa wamepepa makonjwa. Ukiona baba mzima amepatia mtoto ukonjwa, mtoto yako naye anakuja kuokota pale ukonjwa. Ukonjwa nimeshika baba inashika na mtoto. Sababu mtoto ameenda naye, baba ameenda naye. Sababu akiwa kwa pa sababu ya anapata pesa, ataenda kwa mtoto, alafu baada mtoto kutumika na anakuja kwa baba naye amtumikie. So maana hiyo ni kitu kingine ambaye sana.
1: Naam.
0: Sasa panahitajika sisi tukue na hekima ya Mungu. Unajua, kujua Mungu ni kitu ya muhimu sana.
1: Ni kweli.
0: Kitu yenye kiko kwa paa hivi ni kitu cha shetani. Shetani haka anachitukusa huko. Watu waepukane na huko, watu waepukane na hizo vitu, ili hata watoto wetu wasema watoke huko wakuje kanisani, ili wabadilike, ili waoleke.
1: Naam, upate nuru. Asante.
0: Amen.
1: Ubarikiwe sana. Asante. Kwa hivyo, yani kile kidogo, tunaambiwa haba na haba ujaza kibaba. Kivile vitu vidogo tu ambavyo wakati mwingine tunavitenda, tunaona ni kana kwamba havina effect yoyote katika maisha yetu. At the end of the day inakuwa na effect kubwa zaidi. Na huwa tunafika mahali sasa tunaanza kujihukumu, tunaanza kujilaumu, but sasa inakuwa ni too late. Simu ya mwisho, hello Radio 47. Hello. Naam, bwana asifiwe, karibu.
3: Bwana asifiwe kabisa, tunashukuru Mungu.
1: Aha.
3: Mimi kama Elias wa Marwa. Kwanza mimi ni Elias wa Marwa tangu kuja Dar es Salaam.
1: Naam, karibu Elias.
3: Pilikita, kwanza sisi kama huku wasasi. Yenye mimi naona. Tunasikia watoto saa hizi wanakaa wanatairia. Mtoto anatoka nje anaenda kuminya. Hata ni msichana. Sasa utatani huyo mtoto atakuwa anatokea gani? Sasa hata mimi vile najua. Wacha tutunze watoto na wacha tuangalie watoto wanafanya nini. Sasa kama sisi mimi hata saa hizi unasikia ati wanapika wanatoka chandoni. Na mtoto saa hizi wewe unalala nao na saa hizi wako kwa gomba. Sasa watakuwa wanafanya nini? Sasa hiyo ndio mjango yangu.
1: Asante. Haya, sawa, asante sana. Nasikia wengine, yani kule jandoni, kuna wengine wanapitia mafunzo mengine kabisa. Yani sijui sasa ni katika hizi mila zetu za Kiafrika ama ni vipi. Nasikia wengine wanafunzwa hata ati kutaikani kuheshimu kiumbe ambacho ni cha kike. I'm like, sasa what is that? Surely kiumbe cha kike, wewe mwenyewe umezaliwa na nani? Wewe mwenyewe umezaliwa na nani? Si umezaliwa na mwanamke. Kuna yale mafunzo ambayo of course yanastahili. Lakini kuna mafunzo mengine paka ukiacha kwamba unafika extent unaambiwa wewe usi mtu kitu chochote ambacho ni cha kike hakistahili. Hey. Hai. Sijui kama huko kwetu Kenya nako inatokea. Hiyo itakuwa ni story ya siku, yani hiyo ni story ya siku nyingine. Lakini anasema dada Filikita, nikiwa mwanamme mimi naheshimu familia yangu, siwezi funza mtoto tabia mbaya kama kwenda kwenye sehemu za burudani na funza kwenda tu kanisani. Jonathan Maketi akiwa maeneo ya Kitana. Asante sana. Hata mimi mwenyewe ningetamani jamani tuendelee zaidi na zaidi na zaidi, yani tuongee katika masaa mawili mazima yani tukisemezana, tukiumana maskini, then ndio yani tusikilizane, tuelewane kabisa kwamba this is the way forward. Yani hivi ndivyo ambavyo yani hakuna otherwise kabisa. Hakuna

other ways. Wakati tunapoambiana kwamba mimi mwanamume natakana niwe kichwa cha familia, lazima wewe uwe kielelezo pale katika familia. Na wengine wetu tunaua wakati ingine tunasema kwamba najua kabisa hiki tu ni mbaya. Najua kabisa ikifika muda fulani nitaacha. Ikifika muda fulani nitaacha. So utapata mtu at the end of the day ameenda mpaka amefika miaka 90 bado anajipata tu yuko pale pale. Wengine ni wazee. Wamefika yani hata kutembea hawezi, lakini yani they cannot do without hata hiyo pombe. Yani neema tu yake Mwenyezi Mungu ikawe juu ya maisha ya waume zetu. Wakati naposema kwamba mimi natakana kuwa, ninapoambiwa kwamba natakana kuwa kielelezo, natakana kila kitu changu yani niwe kielelezo patika katika masuala ya spirituality, niwe kielelezo katika hata vile ninavyo plan mambo yangu, vile ambavyo na interact na mke wangu, vile ambavyo na interact hata na wale watoto wangu, the way na interact na majirani, the way na interact na watu pale kanisani, yani kila kitu changu lazima kiwe kielelezo bora. Sikujaa matusi, sikujaa vita, sikujaa pombe, sikujaa nini, yani mimi nimejichafua tu na mambo kama yote ya huu ulimwengu. That is the bottom line. Sisi kama wanaume tuwe vielelezo, tuendelee kuwa vielelezo. Na tunaambiwa kwamba hakuna jambo ambalo haliwezekani mbele zake Mwenyezi Mungu. Umejaribu ndio kwa uwezo wako, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu jamani utaweza. Zile yale mambo ule uraubu ambao tunaona kwamba basi haviwezekani, kwake Mwenyezi Mungu vinawezekana. Just take that step of faith, mwambie Mwenyezi Mungu jamani, nimemtumikia shetani kwa miaka mingi, sasa ni wewe tu nataka nikuangalie, kwa sababu kuna wale ambao wananitazamia. Asante Baba kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo wako. Asante Baba kwa sababu ya ume ambao umetupatia. Asante Baba kwa sababu ya maisha yao. Utaendelea kuwatumia jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu inakupendeza wewe. Wale ambao tuna struggle na mambo tofauti tofauti, Mwenyezi Mungu tunajikabidhi mikononi mwako. Asante Baba kwa sababu utaenda kutenda mema. Utaenda kuwatendea Mwenyezi Mungu. Utaenda Mwenyezi Mungu kuwabadilisha. Utaenda Mwenyezi Mungu yani ku turn things around. Oh God, you're going to turn the tables, Almighty Father, for the honor and glory of your holy name, King of Kings. Asante Baba kwa sababu wengine wetu hata familia zimetuchoka, wapenzi wetu wametuchoka, wazazi wetu wametuchoka, wake zetu wametuchoka, watoto wetu wametuchoka, yani society nayo pia imetuchoka. Lakini zaidi yote Mwenyezi Mungu, wewe haujatuchoka. Utaenda kutenda mambo makuu na magumu yale ambayo Mwenyezi Mungu tunaona kwamba hatuyawezi. Tumejaribu kujikwamua katika mambo tofauti tofauti, uraibu wa kila aina, lakini Mwenyezi Mungu tumekosa kuku, yani tumeshindwa. Lakini Baba, wewe ni Baba ambaye haushindwi. Hakuna jambo ambalo haliwezi kani mbele zako. Kila kitu Mwenyezi Mungu kinawezekana. Situation yoyote Mwenyezi Mungu, wewe ndiye ambaye unaweza kuibadilisha. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu utaenda kutubadilisha kwa wema na utukufu wa jina lako. Siku ya leo tunaikabidhi mikononi mwako. Imebarikiwa siku ya leo. Familia zetu zimebarikiwa. Watoto wetu wamebarikiwa, ume zetu wamebarikiwa, wake zetu wamebarikiwa, wazazi wetu wote wamebarikiwa. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen and amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen and amen. Mimi naitwa Felikita Jilo na kutakia siku njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu.

0: pagi. Sasa hari ini push hapo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa ya tanzia kwamba diwani mustafu vile vile mwanasiasa anayelenga kuwania ubunge Mlima Elgon kwenye kaunti ya Bungoma, Nathan Wasama, ameuliwa kwa kupigwa risasi nyumbani kwake katika eneo la Tuikot Cheptais. Naanza na taarifa ya tanzia kuhusiana na kifo cha diwani mustafu vile vile mwanasiasa anayelenga kuwania ubunge Mlima Elgon kwenye kaunti ya Bungoma, Nathan Wasama, ambaye ameuliwa kwa kupigwa risasi nyumbani kwake katika eneo la Tuikot Cheptais usiku wa kuamkia leo. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa baada ya Wasama kuuliwa, huku jamaa wake wakilia kwa uchungu. Katika ujumbe kuhusiana na kifo hicho, mbunge wa Kimilili Dimas Barasa ameelezea kuzipokea taarifa za kifo cha Wasama kwa mshtuko mkubwa. Barasa ameyashtumu mauaji haya akisema hakuna mtu anayepaswa kufariki dunia kwa njia hiyo, huku akisema kwamba wale waliohusika lazima watambuliwe na kuwajibishwa kisheria. Aidha, ameitoa wito kwa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kufanya uchunguzi usio wa mapendeleo. Ujumbe wa Barasa unaendelea kusema hivi, ni kinukuu: my deepest condolences go to his family, friends and the people of Mount Elgon and the SDA church who have lost a son and a member of the community. May they find strength and comfort during this difficult time. Mwisho wa nukuu. Aidha, ifuatayo ni sauti ya Wasama akizungumza kwenye hafla moja kwa wakati mmoja.
2: Nimekuja hapa, wale wenzangu wote ambao ni wanasiasa wamejaribu kung'ang'ana na huyu kibamwete yangu, wameshindwa. Kwa hivyo nimesema kwamba nimekuja nirudishe mahali nilitoa. Hiyo miaka 15 imetosha. Ukiingia kwa ballot paper, Nathan Wasama Masai. Asante na Mungu awabariki sana.
1: Bila shaka ni taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia na mengi utayapata katika habari zetu za baadaye. Tukiachana na hayo, mwili wa daktari wa magonjwa ya akili aliyeuliwa Victoria Mutiso unatarajiwa kuzikwa leo hii nyumbani kwake katika eneo la Wanzauni Mboni kwenye kaunti ya Makueni. Ibada ya wafu kwa ajili ya mwenda zake ilifanyika hapo jana katika kanisa la Sitam Valley Road hapa jijini Nairobi, iliyohudhuriwa na familia, marafiki na wafanyakazi wenzake. Akizungumza wakati wa ibada hiyo, mume Profesa David Ndete alitaja kwa samehe waliohusika kwenye mauaji ya mkewe ambaye walijaliwa pamoja watoto wawili.
3: Yes, we are hurting very much, but I have forgiven those who hurt my family beyond human comprehension. We all know bitterness against them, but God's purpose will prevail, not theirs. He still sits on his throne. He will avenge for us.
1: Tuingilie siasa sasa, ambapo vuguvugu la Linda Mwananchi likiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna leo hii linatarajiwa kuizuru kaunti ya Busia kukutana na wananchi katika juhudi za kunadi harakati zake kwa wananchi. Ziara hii ni sehemu ya mpango wa ushirikishaji wa umma na uhamasishaji wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ziara hiyo ya Linda Mwananchi inatarajiwa kung'oa nanga mwendo wa 5:30 asubuhi katika kaunti ndogo ya Butola. Na haya kijiri nasubiriwa kuona iwapo viongozi wa eneo la Mlima Kenya wanaodai kutoridhishwa na siasa za upinzani wataitikia wito wa naibu wa rais Kithure Kindiki wa kujiunga na serikali ama la. Kindiki amewasihi viongozi akiwamo Peter Munya wa chama cha PNU, Justin Muturi wa DP na Leni Kivuti wa Devolution Empowerment Party kujitenga na siasa za kudharauliwa ndani ya upinzani na kuungana na serikali.
4: Mimi nataka kuambia ndugu zangu wale wameonyeshwa madharau, wakuje tufanye kazi pamoja, kwa sababu sisi ni

0: kitu kimoja, tupangane kwa hii serikali, wengine tuwatafutie bendera, wakue mawaziri, wengine viti kubwa kubwa.
1: Mengi zaidi ni kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Na katika habari za sporti, mabingwa watetezi wa ligi ya soka nchini Gor Mahia watafungwa dimba mechi za soka barani Afrika kwa kucheza mechi ya swali ya mchujo dhidi ya Pyramids ya Misri kutokana na draw iliyofanywa jana na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Kwa sasa Gor Mahia inajiandaa kucheza finali ya CECAFA leo saa moja usiku dhidi ya wenyeji Rayon huko Rwanda. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: kuwa zimeachwa katika ile hali ya prison. Ushaona, na zilikuwa ni pesa zile ambazo a bit expensive by the way.
1: Ndio
0: kuja kulisha ng'ombe wao katika upande wa Kitengela, na vile vile pia kuhakikisha kwamba ng'ombe wao kuna chakula upande wa Kitengela. Sasa siku hizi sijui wale mababu wa zamani ambao walita expensive plates.
1: Yes.
0: Mababu wa zamani ambao walisema kwamba these are the spaces katika ile hali ya grazing, wakiamka watashangaa,
1: manake hakuna grazing utagraze hapa. Hakuna grazing utafanya hapa. Hakuna, hakuna ng'ombe inalishwa hapa.
0: Wakiamka
1: hapa tuko biashara.
0: Wakiamka wanaanza kuuliza, "Hey, what is these spaces tuliziacha back in the days?" Hawa jamaa walizifanya namna gani?
1: Walikuwa wanalisha ng'ombe hapa, imagine.
0: Maki mzee anazamka sema, "Hey, na pale Anita Hotel iko. Si pale ndo ng'ombe walikuwa wanakunywa maji?"
1: Sasa ng'ombe zako peleka Kisaji huko. Huko Isinya huko. Huko Olosirkon.
0: Uko peleka wapi ole ndio
1: korompoi? Korompoi huko. Kimalat huko ndani.
0: Kiamkwa na shagaza. But anyway, karibu ndani breakfast show pale vile, na vile vile pia mkaburi kidogo ndio iko katika studio pale akiwa ameshikilia. Hii yote inaletwa kwako courtesy of Dairy

0: barozi nenekuwa ni tamu tena zaidi.
1: Inakuwa inapendeza nambari ya simu kama kawaida tukiwa kwa ground, kunakuwa na nambari ya simu ya ground. Manake tupo live Kitengela lakini Kenya nzima inasikiliza bonge la radio asubuhi hii ya leo. Kwa hivyo kama upo live popote pale nchini, nambari ya ground as usual 0715 53 53 53. Ndio nambari ya ground asubuhi ya leo 0715 53 53 53. Unafuta
0: simu kokote pale

Vipi wakati uko hapa asubuhi ya leo?

0: kulingana na kitabu kitakatifu chake Mwenyezi Mungu kinasema kwamba siku tutapanda juu mbinguni
1: ndio
0: itakuwa tu ni asali
1: ndio
0: zabibu
1: ndio
0: na maziwa.
1: Na bado natafuta zabibu kama kweli zipo. Mimi najua ni maziwa na asali.
0: So ile
1: miti wakati unajua ni mluya.
0: Yes, hakuna ugali.
1: Anasema ugali itakuwa namna gani? Hey. Ugali itakuwa namna gani kama hakuna?
0: Hey.
1: Mimi nataka nimwambie kwamba ukienda mbinguni utapewa mwili mpya.
0: Yes.
1: Ule mwili utapewa mbinguni utatamani tu maziwa na asali.
0: Na zabibu.
1: Itakuwa sio mwili wa kutamani ugali. So tulia, mwili wako wa ugali utauacha duniani.
0: Hey, malizana na ugali duniani.
1: Eh.
0: Hey. Alright.
1: 0793. Mm. Katika 0715 53 53 53. Mwangi cheza kama wewe na kuamini tukiwa mashinani. Cheza kwenye speaker pale. Alo. Alo. Radio 47. Hello.
2: Yes.
1: Vipi?
2: Yes, Shadrack hapa.
1: Shadrack uko wapi?
2: Mimi niko hapo Ithaka. Well tuned.
1: Uko Ithaka?
2: Yeah.
1: Habari za Ithaka, Shadrack?
2: Ithaka kumetulia, ni baridi tu.
1: Asante sana Shadrack kutoka Ithaka, mtu wangu wa nguvu anaisikiliza pale, kumetulia kibaridi kwa mbali tu.
0: At the same time pia kule nipo sasa pia katika mitandao pale tupo. Eh bado tupo pale katika mitandao pale. Kwa hivyo na unachangamkia haraka haraka pale Radio 47 na verify in the blue tick pale katika mtandao wa Facebook pale vile. Pia Radio 47 underscore pale vile. Yaani katika mtandao pia wa X pale pia verify pia with the blue tick pia. Ile kwa ni top tena zaidi. Unatupata pale na kupendeza na kupatia raha. Kwa hivyo unachangamkia pale tiki tiki. Hashtag kama kawaida na kule mwasubi na mwakideo, this beautiful morning. Kwa hivyo tiki tiki changamkia pale. Sisi tukiipata tunapanda nayo.
1: Hali kadhalika pia katika line yetu SMS hapa tu katika ground 0715 53 53 53. Unaweza kutuma SMS pia pale. Kadhalika unaweza kuvuta waya ukasema nasi tulu kwa tulu. Radio 47, good morning.
3: I like it much more Magdeo.
1: Vipi?
3: Sailo halidika hapa na mbali Busia County.
1: Habari za Busia County?
3: Busia County nilenda mwananchi leo bwana, tuko ndani hadi tutamati.
1: Umesema 95.5 Busia.
0: Busia
1: inasikiliza. Washume tusalimie pia watu wa Kitengela. Watajuaje tuko Kitengela ndugu yangu?
0: Tusalimiane na watu wa Kitengela kidogo pale kwenye microphone nyingine wapi?
1: Watajuaje tuko Kitengela live? Wacha tusalimie watu wa Kitengela hapo, itakuwa nzuri zaidi. Good morning my brother.
4: Good morning.
1: Unaitwa nani?
4: John Onsarigo.
1: Unaitwa nani?
4: John Onsarigo.
1: John Onsarigo.
4: Yeah.
1: Wewe unaishi wapi Kitengela?
4: Mimi naishi huko.
1: Unaishi huko?
4: Eh.
1: Uko wapi? Mtaa gani? Milimani.
4: Milimani.
1: Milimani?
4: Eh.
1: Ah, unafanya kazi gani hapa?
4: Driver wa Rainbow.
1: Driver wa Rainbow. John Onsarigo. Namba plate yako?
4: KCY
1: 334.
5: Kitumpia kabisa.
1: Vipi?
6: Ah, poa sana.
1: Unaitwa nani mzo wa kazi?
6: Naitwa Rajab Nyandoya.
1: Rajab?
6: Yes.
1: Rajab nani?
6: Nyandoya.
1: Rajab Nyandoya.
6: Yes.
1: Kama nimesikia sauti yako katika bonge la radio.
6: Kabisa.
1: Wewe ni msikilizaji?
6: Mimi ni msikilizaji kabisa.
1: Umewahi kuwa katika bonge la radio?
6: Kabisa.
1: Tumewahi kukupigia simu?
6: Ndiyo.
1: Oh, ilikuwa inahusiana na nini mtu wangu?
6: Ilikuwa inahusiana na penzi mita.
1: Ulikuwa kwa penzi mita?
6: Ndiyo.
1: Penzi wako alikuwa anaitwa nani
6: hiyo time? Hiyo time alikuwa anaitwa Christine.
1: Nani?
6: Christine.
1: Christine?
6: Yes.
1: Bado ni penzi wako?
6: La hasha.
5: Alipendwa, alipendwa ama aliachwa?
1: Alisema hakupendi.
5: Hakutaki, hana kuchukia.
6: Penzi mita ilimchuja.
1: Penzi mita ilimchuja?
6: Ndiyo.
5: Amepata mwingine labda?
1: Umpata mwingine mzee?
6: La hasha.
5: Bado haja.
6: Bado.
1: Tukutafutie leo.
6: Leo lazima nipate.
5: Bro, unaitwa nani bro?
7: Naitwa Mustafa Wanyonyi Collins.
5: Unaitwa Mustafa Wanyonyi Collins. Mwangi nipatie microphone yangu. Nipe microphone yangu. Mustafa Wanyonyi Collins, habari yako bro?
7: Nashukuru sana Mwenyezi Mungu anasaidia.
5: Uchekiwa ni jamaa wa bodaboda upande wa Kitengela?
7: Bila shaka.
5: Stage yako bodaboda inaitwaje?
7: Kitengela Academy.
5: Inaitwa Kitengela Academy pale.
7: Bila shaka baba.
5: Uno pare town Kitengela na mitaa mingineyo.
7: Kabisa.
5: Zuri tena zaidi. Bro unaitwa nani bro?
8: Mimi naitwa kwa majina naitwa Esbon Nyantika Barongo.
5: Esbon Nyantika Barongo.
8: Eh, hiyo ndio majina yangu.
5: Nyumbani ni wapi bro?
8: Kisii.
5: Kisii upande gani?
8: Suneka.
5: Salimia watu wa Suneka bro.
8: Na salimia mamangu.
5: Anaitwa nani mama yetu?
8: Helen Mongina.
5: Anaitwa Helen Mongina na mwingine?
8: mwingine
5: ni mama peke yake tu ndo nasalimia this beautiful morning by the way. Tukiwa tunaendelea na show hapa hivi ndani ya Kitengela Anita Hotel. Yaani Anita Hotel pale vile na inaletwa kwako na Brookside Dairy Best, maziwa ambayo kwa hivi sasa wa Kenya wengi wana yategemea katika ile hali ya kutengeneza chai. Tumekuambia kwamba leo breakfast wewe kuja tutakununulia kikombe cha chai, kwenye chapati, mandazi utajipanga pale, inakuwa ni jambo la kupendeza.
1: Alright, kwa hivyo usiende mbali, tupo Kitengela. Kama breakfast bado hujapata, njoo hapa Anita Hotel. Breakfast is on us. At the same time, soko bura limefunguliwa rasmi this morning. Ni wewe kuzama ndani asubuhi na mapema katika soko murwa. Unajua la kufanya kuingia ndani ni rahisi, ni 20 bob peke yake. Mbao mbao unaingia ndani ya soko murwa pale, una check boxes ni 6, unachagua box yako. Jana box number 2 ilitesa kutesa. Leo Friday

0: yani star 216 hash. Karibu ndani ya soko burwa.
1: Ichangamkie pale teketeke, na the same time pia vile vile pia tunakuambia kwamba lazima hii maisha kukuwe na common sense pale vile. Ndio maana kwa hivi sasa yani KCB Bank wanakuambia unaendesha biashara yako pale vile, na kuendesha biashara si mchezo, kama vile vile nita navyoendelesha hoteli pale vile. It is not an easy thing. Kwa sababu unajikuta in a day uko na mambo mengi ya kufanya pale vile. Unazungumza na wateja mara kidogo, pia vile vile pia supplier pia anakuongelesha, oh nishaleta nyanya, oh nimeleta vitunguo, alafu kidogo unakumbuka, ai jamani, KRA tax day imefika. Na imefika ukiwa bado hujalipa ushuru wako, unaanza kupaniki. Unapaniki kivipi? Unapaniki katika ile hali ya kurusha pesa kutoka katika akaunti mpaka katika simu yako ili uweze kulipa KRA yako. Na kuuliza this beautiful morning, jamani, kwani kulipa ushuru imekuwa ni kazi ya ziada? Haifai kuwa kazi ya ziada, maana kile kitu unafanya unaacha hizo na unafanya nini? Kwa sababu tunasema kwamba hiyo si common sense. The only thing you need to do, ukiwa na KCB unalipa ushuru wa KRA moja kwa moja kutoka kwa account yako ya KCB. So unalipa namna gani? Kwanza make sure kwamba kuna KCB app, ama unachagua pay bills, unakwenda pale katika government payment, kisha KRA, unaweka e-slip namba yako, na bas unakuwa tayari ushalipia KRA yako. Au bonyeza star 522 hash, chagua payments pia za government, alafu payments, kisha KRA, na unalipia KRA yako pale vile kwa haraka, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi, kwa sababu KRA ni rahisi secure kupitia KCB. Pakua KCB app leo hii au bonyeza star 522 hash, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi, kwa sababu KCB Bank, for people, for better, anytime, any day, imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
0: Super TV IMO, cheza kama wewe.
2: Radio 47 103.0 Nairobi.

0: Kufika mida ya saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Kama unaungana na sisi, yani tuko Kitengela, stage ya Kitengela, hoteli ambayo inaitwa Anita. Na usisahau kwamba leo ni Friday, yani ni kutafuta balozi kama balozi. Hotel Kibandaski powered by Brookside. Daily best anytime. Chai ikiwa ni tamu, chai ikiwa ni kupendeza, chai ikiwa ni creamy, inatengenezwa na maziwa ya Brookside Dairy Best pale. Kama kawa, they call me Captain Emmanuel Mashumbe.
1: Chairman naitwa Alex Mwakide, watu wa Upper Valley wanasikiliza. Boston Estate kile Kitengela, Kimalatu wako ndani, Enka City wako ndani, Korompoi wanasikiliza, Nonko Pir wako pale, Olosirkon wako ndani, mpaka Kisaju. Kule nyumbani kwetu na Isinya wanasikiliza, Kitengela nzima iko ndani, 103.0 inaleta raha tena sana. Tupo katika maeneo ya Anita Hotel, Karasio Brookside Dairy Best, na mcheki mmoja anasema pale, jamani, hello ndugu zangu, mko wazima, salimia watu wa Kitengela, ila chai yangu na chapo tatu jamani, yai moja pale na chai kikombe kimoja cha Brookside Dairy italeta raha tena sana. Huyu ni Eli Harambe anasikiliza bonge la radio. Asante sana kwa SMS ya kwako. Samuel Wabwire kutoka maeneo ya Trans Nzoia, si Nyerere Wada, shabiki mgeni, anasema jamani, niwekee chai hata nikiwa huku. Kaeni, kuweni wa pole, kuweni wa pole. Kama hamko Kitengela, kuweni wa pole.
2: Chaipo shop.
1: Royal Shop wanasikiliza Radio 47. Siku njema kwa Ken Mudaki, mke wake Jacqueline Imenza pale Asuza, pamoja na wateja wa Royal Shop pale, wote wako ndani, inaleta raha tena sana. Asante sana. Pepe tena kwa mpigo zaidi.
2: Mambo poa.
1: Akupendeza na kusiwe na upungufu, mtu wangu wa nguvu. Straight away pia pale katika mpango mzima.
2: Soko
1: Star 216 hash.
0: Marika katika Star 216 hash pale file. Tumekuambia kwamba box ni sita. Unaingia pale ndani. Kucheza ni mbao mbao kwa haraka tena zaidi. Yani Star 216 hash. Wewe zama pale ndani. Hapo jana box number 2 ilitingisha sana by the way. Na box number 2 ilitingisha. Kuna wale ambao walikula ka 10,000. Kuna wale walikula ka 24,000. Kuna wale ambao walikula mpaka ka ilienda mpaka 60 ya.
1: Jana ilienda paka 52,000.
0: 52,000 pale katika box number 2. Leo ikuwa ni Friday, tujuje ni box gani itakuwa ikitingisha. Hii ni Star 216 hash. Wacha tuone jini nani ambaye anafungua this beautiful morning tukiwa Kitengela Anita Hotel pale vile. Pia ukiwa Kitengela by the way, unazama pale katika Star 216 hash. Kucheza ni mbaula mbaula peke yake, na unaweka kitu katika mfuko. Wacha tutafuti wa kwanza, box ni gani, inampatia ngapi, na yuko upande gani wa Kenya.
1: Wacha tumcheki pale.
0: Wacha tumcheki teke teke.
1: Katika Star 216 hash. Mzee wa kazi Mwangi, cheza kwenye speakerphone pale. Halo.
3: Halo.
1: Cheza kwenye speaker. Halo.
3: Halo.
1: Vipi? Nipe speaker, nipe speaker. Unaitwa nani?
3: Karim Mai.
1: Nani? Halo.
3: Halo.
1: Unaitwa nani?
3: Karim Maina.
1: Karimu kwa wapi ndugu yangu?
3: Naivasha.
1: Hii ni Radio 47, hapa ndipo Naivasha inasikiliza katika 92.1. Habari za Naivasha?
3: Kwa salama.
1: Muko salama?
3: Naam.
1: Niambie, umeingia katika Star 216 hash?
3: Ndiyo.
1: Leo umeingia mara ngapi mtu wangu?
3: Mara tano.
1: Mara ngapi?
3: Mara tano.
1: Mara tano katika box namba ngapi?
3: Number 3.
1: Yeah?
3: Number 3.
0: Box number 3. Yani box number 3 nakupatia ngapi Karim?
3: 71,000
0: katika box number 3.
1: Imeanza vizuri.
0: Imeanza vizuri. Sasa box number 3. Karim yuko upande wa Naivasha pale vile. Na tayari

0: Metingisha 71,000 bomba pesa taslims hapa nchini Kenya. Who is next? Atu you is next, by the way. Kwa vwe changamuka pari teke teke karika *216#. Yani *216#. Kumbuka kucheza ni mbao la mbao, yani ni mbao mbao. Kwa hivyo zama pale ndani ufrai kama Karim. Hello, good morning.
1: Hello.
0: Habari ya asubuhi mami.
1: Niko poa.
0: Uko upande gani wa Kenya mamangu?
1: Niko upande kula Siaya.
0: Uko pande wa Siaya. Huyu ni Mwashumbe na niko na Mwakideu ndani ya Kitengela pale vile. Kwa hivyo tayari umeingia katika soko muru wa mami?
1: Ya, nimeingia.
0: Box ni gani?
1: Box ni 2.
0: Box ni number 2. Box number 2 unajua jana ilitingisha sana. Leo imekupatia ngapi?
1: Nimepata 35
0: Kwa imeingia ndani kwa mpigo. 35,000 imeingia pale katika box number 2 kutoka upande wa Siaya pale vile. Yani box number 2 imempatia 35,000 bob. Kwa ubora wake imeanza kutingika tena box number 2 pale vile. Hii yote ni katika *216#. Ichangamkie pale teke teke.
2: Itakuwa inaleta raha zaidi at the same time ni kukumbushe mtu wangu wa Kitengela
0: teke teke.
2: Itakuwa inaleta raha zaidi at the same time ni kukumbushe mtu wangu wa Kitengela mahali popote pale ulipo.

0: Nenda kaulizie layer, premium, maize flour. Na leo mchana, ukikula ile nyama choma ya kwako, unasindikiza na ugali safi kutoka layer premium maize flour.
1: At the same time pia KCB Bank wanakuambia jamani, lazima yani anytime unafanya vitu, lazima kukuwa na ile common sense. Manake, wanasema kwamba, ni ukweli wewe ni mwanabiashara. Uko busy, unajaribu kuserve customers wako pale vile, suppliers pia, wamemiminika pale, kuna ule ameleta bidhaa mbalimbali, alafu unakumbuka kwamba, hujalipia KRA tax zako na siku imefika. So badala ya kupanic pale na kuanza kuhamisha chapaa kutoka katika account yako kuileta katika simu ndio uweze kulipia KRA tax yako, usifanye hivyo jamani. Usifanye kulipa tax kuwa ikuwe ni kazi ya ziada. Straight away kama uko katika KCB, ilikuwa ni rahisi kulipia ushuru wa KRA moja kwa moja kutoka katika account yako. So kile kitu unafanya, kwanza make sure kwamba uko na KCB app pale, unachagua pay bills za government, unakwenda pale katika payments, kisha unalipia KRA yako, unaweka ile inaitwa e-slip number, alafu bas utakuwa ushailipia. So au unaweza kuifanya rahisi kabisa kwa kubonyeza *522#, chagua payments, government payments, kisha KRA pale vile, alafu straight away utakuwa umelipia. Kulipa KRA ni rahisi na sekiwa kupitia katika KCB. Kile kitu unahitaji tu ni kuona KCB app pale vile, au kubonyeza *522#, na utakuwa umechangamkia pale kwa haraka tena zaidi, kwa sababu KCB Bank for people for better, na imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
0: Maswali kichwani na come through in a short while, lakini kwanza kabisa tunakutana na mdhamini, alafu tutakuwa tunaingia rasmi katika maswali kichwani, dondoo magazetini. Next hour tupo kwenye penzi mita, ka standby. In the meantime tukutane na mdhamini.
2: Radio 47 ni 101.9 Eldoret. Tukezea na ngozi laini ya kuvutia kwa ubora wa Geisha Naturals. Natural care for glowing skin. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus, na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
3: Mom, sinitumie Geisha Naturals yako leo.
4: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
3: Skin imebaki tu so dry. Sio kama yako imekuanga tu radiant kila siku.
4: Mimi hutumia Geisha Naturals.
5: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
3: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
4: Wacha.
6: Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku.

0: mida ya saa moja kamili sasa Afrika Mashariki, tukiwa Kitengela pale vile. Na regea tena kukufahamisha jamani, uko pale mtaani unapika dina pale, mara kidogo unakuta kwamba ushakata vitunguo vako, umeanza kukaranga ile nyama yako, unaona kwamba stima imepotea jamani. Ah, ukija kuulizia pale vile unaambiwa ni blackout ndio imeleta noma, ama umetulia pale katika sitting room yako una enjoy ka movie kako pale vile, ehe, na ndugu na marafiki watoto wako pale vile, alafu kidogo pia unacheki kwamba stima imekata pale vile. Ukiulizia unaambiwa jamani ni tokens ambazo zimekatika. So badala utulie uyani uone unafanya namna gani, unaanza kubabaika pale, kuanza kuhamisha pesa kutoka katika akaunti yako ya benki mpaka katika simu ili uweze kulipia bill ama uweze kununua tokens pale vile. KCB Bank wanakuambia kwamba hiyo si common sense, the only thing we need to do right now. Ukiwa na KCB unalipia KPLC bill zako au tokens zako moja kwa moja kutoka katika akaunti yako. Ingia tu katika KCB app pale vile, chagua pay bills, kisha KPLC prepaid au postpaid pale vile, na straight away unalipa bili yako ya stima ama unalipia token zako, na unaendelea na burudani pale vile, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Au njia rahisi, unaanza kubonyeza *522# kwenye simu yako, chagua payments, kisha KPLC simple, na unalipa tokens ama unalipa bili yako pale vile. Manake lipa KPLC tokens au bills directly kutoka KCB account yako. Download KCB app sasa hivi au dial *522# pale vile, na straight away inakuwa ni njia rahisi ya kuweza kulipia tokens zako ama kulipia bills zako za stima, kwa sababu KCB Bank for people for better, na inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
1: Next time tunaingia katika penzi mita, ka standby mtu wangu wa Kitengela, manake tunaifanya live hapa hapa Kitengela. Kama kuna mpenzi ambaye uko naye unampenda lakini unamshuku, usiende mbali, manake tuko nawe next hour katika penzi mita. Kadhalika pia tutakuwa katika mpango mzima ambao ni soko murwa *216#. Kwa hivyo cheza kama wewe, tutacheza kama sisi, ni Friday na itakuwa inaleta raha tena zaidi. In the meantime, Mwashumbe, nimepokea gift. Ini saa moja safi.
0: All right.
1: Saa moja safi sana. Lakini nikaambiwa sio yangu na wala sio yako. Hii ni saa inakwenda kwa Dr. Ofweneke. Dr. Ofweneke kutoka kwake Monica wa Kitengela.
0: Monica wa Kitengela katoa zawadi. Dr. Ofweneke, tuko na zawadi yako ya saa kutoka kwa mtoto. Ah, oh, ni rafiki yake.
1: Mtoto mmoja msafi. Ndio ile pale, anaitwa Monica wa Kitengela. Confirm.
0: Usiende mbali, tutakuongelesha. Utuambie ni kwa nini umeamua kumpatia Dr. Ofweneke zawadi ya saa.
1: Na ukae ukijua kwamba ameoa.
0: Ameoa hivi karibuni.
1: Sasa unajua. Aimo.
2: 47.3 Machakos Matungulu 2.0 Machakos Matungulu Kikundo Mavoko Kafiani Mwala Yata Kisekine Mututuni Athiriva Koza Makalo Salama Hapa

0: saatnya haiba. Tegia ya kisah, habari, maburudani sya. Apa? Bibo. Hapa ndipo taarifa hii na za kuamia. Hizi ni habari za kina za Rufo 47.
1: Wameonyeshwa madhao wakufanya kazi pamoja, kwa sababu sisi ni kitu kimoja.
2: Mtu ajisaidie mwenyewe, there is no way walking there night after umomoka. Unasaidia kwanza wazazi.
3: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuamka za 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo ni watangazaji wa haiba. Habari pia zinakujia moja kwenye ukurasa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Bis Maganga. Kwanza ni hariri. Tahariri hii inawapongeza maafisa usalama kwa operesheni zilizowezesha kutwaliwa kwa silaha haramu mikononi mwa magaidi jangili, hatua inayochangia kuimarisha usalama wa taifa. Waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amesema kwa jumla ya bunduki 1,000 na risasi 1,500 zimetwaliwa. Bila shaka kutwaliwa kwa silaha hizo unapunguza uwezo wa kundi ya kihali kutekeleza mahizi, ujahili na vitendo vingi vinavyohatarisha maisha ya wananchi. Kilichopo sasa ni kuziba yote inayowezesha uingizaji, usafirishaji na usambazaji wa silaha haramu kutia mipaka na nyingine zisizo rasmi, kwani hilo lisipofanyika hali hiyo isha nyuma hatua zilizopigwa. Na ndi tahariri miongoni mwa taarifa tulizokuandalia. Diwani Mustafa Athan Wasama iwa kwa kupigwa risasi nyumbani kwake Bungoma, na Linda Mwananchi kufanya jarabu siasa zikitarajiwa heni. Tuna kitengo swala la kirushi leo hii tukiangazia, je, unapopata kazi unisaidia mzazi anza ama ujisi kwanza kabla ya wazi? Hilo pia tunaliazia kwenye kurasa zetu ya mimi anza chagia kupitia kurasa X wa Radio 47_Kenya, vile kurasa wa Facebook 47 uliothibitishwa. Nitaeleza maoni yako mwisho mwa habari hii. Aidha tuna habari za sport. Naanza na taifa ya Tanzania kuhusiana na kifo cha diwani vile vile siasa anaelekea kuwa ni ubunge katika eneo la Mlima Elgon kaunti ya Bungoma, Athan Wasama ambaye ameuliwa kupigwa risasi kwake katika eneo la Twigut Chepais kwenye kaunti hiyo ya Bungoma. Hivi ndivyo hali ilivyo baada ya Wasama kwa ukujamaa wake wakilia kwa uchungu. Katika ujumbe kuhusu na kifo hicho, mbaki milili Did Marasa ilizi kuzipokea kwa za kifo cha Wasama kwa mshtuko mkubwa. Barasa miamu mawaji hayo akisema hakuna mtu anayepaswa kufariki dunia kwa njia hiyo, huku akisema kwamba wale waliohusika lazima watambuliwe na kuwajibishwa kisheria. Aidha ameitoa wito kwa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kufanya uchunguzi usio wa mapendeleo. Ujumbe wa Barasa unaendelea kusema hivi, ni kinukuu: my deepest condolences go to his family, friends and the people of Mount Elgon and the SDA family, friends and the people of Mount Elgon and the SSDA church who have lost a son and a member of the community. May they find strength and comfort during this difficult time. Mwisho wa nukuu. Aidha ifuatayo ni sauti ya Wasama akizungumza kwenye hafla moja kwa wakati mmoja.
4: Nimekuja hapa, wale wenzangu wote ambao ni wanasiasa wamejaribu kung'ang'ana na huyu kibamwete yangu wameshindwa. Kwa hivyo nimesema kwamba nimekuja nirudishe mahali nimetosha. Ukiingia kwa ballot paper, Nathan Wasama Masai. Asanteni na Mungu awabariki sana.
3: Tukiachana na hayo, mwili wa daktari wa magonjwa ya akili aliyeuliwa Victoria Mutiso unatarajiwa kuzikwa leo hii nyumbani kwake katika eneo la Wanzauni Mboni kwenye kaunti ya Makueni. Ibada ya wafu kwa ajili ya mwenda zake ilifanyika hapo jana katika kanisa la Sitam Valley Road hapa jijini Nairobi na kuhudhuriwa na familia, marafiki na wafanyakazi wenzake. Akizungumza wakati wa ibada hiyo, mumewe Profesa David Ndetei alitaja kwa samehe waliohusika kwenye mauaji ya mkewe ambaye walijaliwa pamoja.

0: watoto wawili, wanawe Daktari Christine Musimi na David Ndete Jr. Aidha walizungumzia nyakati zao za mwisho na mama yao na maumivu ambayo kifo chake kimesababisha.
1: She called me at 9:10 a.m. in the morning. She was very happy and I knew there was a motion coming. And by that 9:39 I called her. She didn't pick up. I wasn't worried because I knew probably the phone was in her bag. I got to the office. I called her again at 10. She didn't respond. I started to get worried. I kept on checking the gate because we worked together with my mom. Anytime I would hear the gate open, because from my office I can see the gate, I would imagine that was my mom. I started shaking, and that's when I started to raise alarm.
2: This is going to be the hardest pill to swallow, be it next week, next month, next year, the next decade. But I know that she's singing with the angels.
0: Daktari Mutiso alipigwa risasi hadi kufa huko Upper Hill jijini Nairobi alipokuwa akisafiri kwa teksi kwenda kazini. Maafisa usalama wamewakamata washukiwa wanne huku uchunguzi ukiendelea, huku madai ya migogoro ya ardhi na mali yakiibuka kama sababu inawezekana kuchangia mauaji hayo. Tuingilie siasa ambapo vuguvugu la Linda Mwananchi likiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna leo hii linatarajiwa kuizuru kaunti ya Busia kukutana na wananchi katika juhudi za kunadi harakati zake kwa wananchi. Ziara hii ni sehemu ya mpango wa ushirikishaji wa umma na uhamasishaji wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ziara hiyo ya Linda Mwananchi inatarajiwa kungwananga mwendo wa saa 5 asubuhi katika kaunti ndogo ya Butula. Viongozi muhimu wanaotarajiwa kwenye ziara hiyo ni Sifuna, gavana wa Siaya James Orengo, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino na seneta Vihiga Godfrey Osotsi. Viongozi hawa Linda Mwananchi wanapotarajiwa kwenye kaunti hiyo ya Busia, mshirikishi wa mrengo huo katika kaunti hiyo Patrobas Odhiambo amwahimiza wakazi kujitokeza kwa wingi na kuwasikiliza viongozi hao wanaotarajiwa kuyazuru maeneo bunge ya Butula na Mbale na Teso Kusini. Aidha wameelezea matarajio yao kwamba Sifuna atafanikisha kukamilishwa kwa miradi ya maendeleo kwenye kaunti hiyo iwapo atakuwa sehemu ya serikali ijayo, wakisema kwamba baadhi ya miradi ya serikali iliyoanzishwa kwenye kaunti hiyo na serikali ya sasa haijakamilishwa, wakielezea wasiwasi kwamba huenda isikamilishwe kabisa. Hayo ya kijiri nasubiriwa kuona iwapo viongozi wa eneo la Mlima Kenya wanaodai kutoridhishwa na siasa za upinzani wataitikia wito wa naibu wa rais Kithure Kindiki wa kujiunga na serikali ama la. Kindiki amewasihi viongozi hao akiwamo Peter Munya wa chama cha PNU, Justin Muturi wa DP na Leni Kivuti wa Devolution Empowerment Party kujitenga na siasa za kudharauliwa ndani ya upinzani na kuungana na serikali.
3: Mimi nataka kuambia ndugu zangu wale wameonyeshwa madharau wakuje tufanye kazi pamoja, kwa sababu sisi ni kitu kimoja. Tupangane kwa hii serikali, wengine tuwatafutie bendera, wakuwe mawaziri, wengine viti kubwa kubwa.
0: Ikumbukwe viongozi hawa walimshtumu kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwa madai ya kuwadhalilisha na kuvidharau vyama vidogo vidogo vya Mlima Kenya. Hata hivyo, Gachagua ameonekana kulegeza makali yake huku akihimiza kuwe na ushirikiano miongoni mwa viongozi wa upinzani kule Mlima Kenya, akipendekeza kubuniwa kwa muungano wa vyama vya eneo hilo kwa jina muungano wa maafisi, akirejelea matamshi yanayodaiwa kutolewa na waziri wa afya Aden Duale dhidi ya jamii ya Gikuyu, matamshi ambayo tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC inayachunguza.
4: Muturi atuite zote tutegeneze coalition ya hapa mlimani ya vyama ya one term, yeah? Na kwa sababu tumetukanwa na Duale, tunataka tukubali hiyo jina. Tunataka tuite the Heina coalition. Wangapi wanapitisha Heina coalition?
5: Habari za kina na Beatrice Maganga.
0: Na katika kitengo cha swala la kizushi, kuna watu ambao husema kuwa mtu anapofaulu maishani priority inafaa kuwa mzazi kwanza, yani umsaidie mzazi wako kwanza ndipo baadaye ujiwezeshe, na baadhi wanasema unajiwezesha kwanza alafu baadaye mzazi. Ndilo swala tunaloliangazia. Mwanahabari wetu Charity Papai amekitayarisha kitengo hiki.
6: kitu ya kwanza unafaa kukaa chini ujiita mkutano wewe mwenyewe and then you balance both, sababu ukiweka program useme uanze na mzazi, sharti lazima ujisaidie pia usijisahau. Then number 2, ukisema unataka ku empower mzazi, you cannot check up all the projects, sababu ukitaka up all the projects the income yuko naye, will you balance maisha yako na hiyo project yote? So chenye iko wewe mwenyewe, you take up the responsibility, you balance yourself that hii mwezi nitafanyia hii mzazi, nitajifanyia hii.
7: Like hautaki kujipigia mwili pole useme ni mimi ndo wa kwanza, priority ni mimi.
6: Ukisema kujiambia pole, hakuna siku yenye utasema utajiambia pole na uridhike.
8: Tafadhali tusivunje protocol, tuifuate. Mtu kwanza ajisaidie mwenyewe. There is no way I've been working day and night alafu after umomoka unasaidia kwanza wazazi. Hatujakataa kusaidia wazazi, ni sawa, si ndio? Lakini kwanza acha kwanza ni kuwe in that stable state.
9: Nafaa usaidie mzazi kwanza, kwa sababu mzazi yeye ndiye amefanya umefika mahali huko, amekuvumilia wakati ukikuwa mdogo, umesoma, umemaliza, umepata kazi. Yaani wewe unampa shukrani. Hiyo kitu kidogo yeye anampatia, hata at least kama hakuwa na nyumba, mjengee nyumba.
7: Nao kitengo cha kama ninge. Saizi doors ki open tu upate like door fit tu between shamba na gari. Wewe utabaini nini?
6: Kitu ya kwanza ni shamba. Hiyo shamba na isafanya ukulima, na isafanya vitu mingi hadi ni buy the same gari.
8: Mimi na buy shamba. Kama ni gari for now naweza tumia matatu. Yeah, I don't have the pressure ya kubai ya gari.
7: Kumbuka hizi lala kwa shamba. Gari unaweza lala kwa gari.
8: Hata kama naweza lala kwa gari, lakini I can go for the shamba.
5: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo kila mara wa kombioni kusuka propaganda. Sikiliza hii. Chapisho limesambazwa mitandaoni likidai eti mrengo wa upinzani umeafikia na kumteua kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua kuipeperusha bendera ya urais wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Radio 47 inakueleza ukweli kwamba chapisho hilo ni feki, halina ukweli wowote, ni propaganda na uvumi unaosambazwa kwa lengo la kuibua mihemko ya kisiasa na kuvuna likes, shares na comments kwenye kurasa za kijamii. Si unajua kwamba upinzani bado haujamtangaza atakayepeperusha bendera ya urais? Chapisho hilo linalodaiwa kuwa la gazeti la The Standard limevurugwa kutumia teknolojia ya kiliunde AI, kwani kichwa halisi kwenye taarifa iliyochapishwa na gazeti hilo kilikuwa Grand Coalition in the Making wala si Opposition Front Martha Karua, huku picha ya Uhuru Kenyatta iliyokuwa kwenye chapisho hilo ikibadilishwa na ya Karua. Hiyo ndiyo tunaiita deepfake, yani kuitumia teknolojia kuvuruga picha na kubadilisha hali halisi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
5: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na katika habari za sporti, mabingwa tetezi wa ligi ya soka nchini Gor Mahia watafungua dimba mechi za soka barani Afrika kwa kucheza mechi ya swali ya mchujo dhidi ya Pyramids ya Misri kutokana na draw iliyofanywa jana na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Kwa sasa Gor Mahia inajiandaa kucheza finali ya CECAFA leo saa 1 usiku dhidi ya wenyeji Rayon huko Rwanda. Hassan Mwana Ali ana mengi.
5: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
10: Assalamu alaikum mwana sporti, na karibu tu dunde viwanjani. Baada ya kulitoa taji la shule za upili upande wa Kabumbu, Green Commandos tunaizungumzia Kakamega High kwa kuichuna St. Mary's magoli 3-2. Hesbon Nyabinge ni mkufunzi wa Green Commandos, alizungumza nasi baada ya pambano hilo.
11: For me as a person and as a coach, nimeona good players in a final getting 3-2. The other finals maybe ilikuwa 1-1, maybe draw, but it has been a very good entertainment.
10: Shule zote zilizofuzu kwenye mechi za finali zitakuwa zikijiandaa kuelekea nchini Tanzania kwa mashindano ya shule za upili Afrika Mashariki. Nje ya mipaka ni kwamba shirikisho la soka barani Ulaya UEFA, hata baada rais wa shirikisho la soka duniani Gianni Infantino kuomba msamaha, UEFA haijamsamehe na badala yake bado inatishia kugomea mechi mbalimbali zitakazoandaliwa na FIFA. Kinginecho ambacho kina ni kumtafuta mgombeaji wa urais atakayemenyana dhidi ya Infantino kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Machi. Kwa sasa UEFA inamwazia rais Victor Montagliani. Limbidi Infantino kuandaa kikao cha dharura kitakachohusisha Gineco Italia na mechi za kujipima nguvu kujiandaa kwa ajili ya msimu mpya, ambapo Wolves itacheza dhidi ya Port Vale majira ya 4 kasorobo. Kabla hapo, nikimaanisha saa 2 usiku, Fulham itacheza dhidi ya Crystal Palace, na saa 9 mchana atakuwa amekwisha kucheza Bayern Munich, bingwa wa Bundesliga, dhidi ya Aston Villa. Naam, mwanaspoti, tukome hapo kwa sasa. Mieni Hassan mwana wa Ali.

0: Na hapa ndipo
1: hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Fahamu majina.
2: Katika jamii ya Wajaluo, jina Akinyi linapewa mtoto wa kike ambaye anazaliwa wakati wa asubuhi.
3: Nikiangazia maoni yako kuhusiana na swali tulilokuuliza katika kurasa za kijamii, utamsaidia mzazi wako kwanza ukipata kazi ama utajisaidia mwenyewe kwanza? Victor Eli akimwanasema help them first if they dragged you towards that successful journey. Aha, Joe Lamari unasema you just balance things. Quincy Koskei unasema I disagree, kwanza nijijenge ndio niwajenge. Shukran kwa waliochangia. Tuungane saa mbili kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: IMOVP katika 1 and 2 spot vile ninakuwa jambo la kupendeza tena zaidi because why can't kicheki 21 minutes tare zimekatika tangu ifike mida ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki ukiwa ndani ya Radio 47 hapa ndipo and this is Breakfast 47 by the way live kutoka upande wa Kitengela yani tuko katika Anita Hotel Anita Hotel inapatikana katika stage ya Kitengela na yote haya yanaletwa kwako na Brookside Dairy Best yani maziwa ambayo ni mazito maziwa ambayo ni creamy ukipika chai unasikia kwamba inakufurahisha alafu ni maziwa vile vile pia ukianunua yani yanakaa pale nyumbani kwa muda mrefu kwa hivyo usipaniki tulikwambia kwamba leo chai ni juu yetu kachapati kamandazi kamkate utajipanga lakini kikulemea pia unatuambia mwashumbe na mwakileo imenilemea kwa niko nini sisi tunaweza kushindwa na chapati kweli na mandazi
1: haiwezi kutushinda
0: chapati na mandazi inaweza kutushinda kweli
1: msambazaji wa mandazi yuko wapi kwanza msambazaji
0: yuko
1: wa mandazi sijamuona mbona watu wachomeke na chai tu na mandazi ipo
0: Anita sufanya hivi mandazi ni pesa ngapi Anita Mandazi ni 20 bob.
1: Itembee.
0: Unaweza kupata mandazi 100.
1: 2.
0: Mandazi 100.
1: 3.
0: Si ndio? Mandazi 100 inaweza kupatikana hapa
1: ni 3 nawe.
0: Ama 300 mandazi 300 inaweza kupatikana. Na sufanye hivi.
1: Tengeneza mandazi 300 itembee.
0: Anza na mandazi 100 tembeza. Na chai ambayo imetengenezwa na Brookside Dairy Best pale vile watu wa enjoy. Ama vipi Kitengela? Kitengela yeye. Kitengela itembee isitembee
1: unakuwa unaleta raha tena zaidi unasikiliza bonge la radio hii ni Radio 47 hapa ndipo this hour tunaingia katika penzi meter this hour tunaingia katika penzi meter ka standby tumesema leo penzi meter tunaifanya papa hapa Kitengela kwa hivyo kama uko na mpenzi unampenda lakini unamshuku basi leo utapata kujua kama unapendwa unatakwa hauchukiwi ama hakupendi hakutaki anakuchukia hapa Kitengela utapata kujua.

0: Kalambwanda ndani ya Star 216 hash. Kuingia katika soko murwa ni mbao peke yake, 20 bob 20 bob, na uko ndani unatoka na something amazing. Boxes ni sita, ni wewe uchangamke katika Star 216 hash. Last hour kuna mtu kaondoka hapa na 71,000.
1: 71,000 bob ametoka nayo, na ilikuwa ni box number 3. Box number 3.
0: Yes.
1: Alafu vile vile pia mwingine katoka pia na 34,000 katika box number 2. Kwa ni watu wawili so far, moja 71,000 katika box number 3, na moja katoka na 34,000 katika box number 2. Kwa hivyo acha tuone katika ile risala sala saa moja, je, nani atakuwa kiponyoka na ngapi, na itakuwa ni boxi gani pale vile. Yani kumbuka kwamba kuingia katika Star 216 hash pale vile, mambo ni 20 bob 20 bob. Ah, mambo yangu jamani,
0: mambo yangu.
1: Oh, Yesu wangu Kitengela jamani.
0: Oh, Yesu wangu.
1: Oh,
0: Mungu wa Isaka, Yakobo na Abrahamu.
1: Yani kimo baba, alafu sunaelewa tena.
0: Mwangi, nipe.
1: Yeni Star 216 hash.
0: Cheki cheki pale katika Star 216 hash. Felix.
1: Tembeza mandazi.
0: Halo. Halo. Radio 47 hapa ndipo. Nipe speaker. Halo. Halo.
1: Oh. Ndio. Mwangi ya sha kupa.
0: Yuko pale. Halo.
2: Halo.
0: Vipi?
2: Bobo.
0: Habari za leo?
2: Mzuri.
0: Tunaongea na nani hapa?
2: Naongea na George.
0: George kutoka wapi?
2: George kutoka Kapsabet.
0: Kutoka Kapsabet pale umeingia katika soko murwa Star 216 hash.
2: Yes.
0: Leo umeingia katika box namba ngapi George wa Kapsabet?
2: Box number 4.
0: Box number 4 pale umetoka na nini mtu wangu?
2: 27,000
0: shillings katika box number 4.
1: Box number 4.
0: Next.
1: Wacha tuone next itakuwa ni box gani. Box number 4 pale vile imetema ngapi?
0: Ilikuwa ni 27,000
1: pale vile katika box number 4 pale. Wacha tuone je ni gani ambayo inatingisha. Hii ni Star 256 hash pale vile, ichangamkie teke teke. Tunataka tumalizane nayo, tuzame pale katika penzi mita. Tunaipata hapa hapa katika ground leo.
0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Hello.
3: Hello.
0: Habari ya leo?
3: Salama sana.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Ndoka na Betty Mukami kutoka.
1: Naitwa Mukami. Mukami uko pande gani wa Kenya mami?
3: Niko Murang'a.
1: Uko Murang'a?
3: Ye.
1: Hapa ni Mwashumbe na Mwakideu kutoka Kitengela Life. Tunauliza aje?
3: Ye.
1: Umezama katika Star 216 hash, box ni gani?
3: Box ni? Box 5.
1: Oh, box number 5.
3: Yes.
1: Imekupa nini?
3: 58.
1: 58,000 katika box number 5.
3: Yes.
0: Bas, enjoy your money ukiwa Murang'a,
1: Star 216 hash, changamka pale teke teke pale vile katika Star 216 hash, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi.
0: Inakuwa inaleta raha mtu wangu. Murang'a inapata raha kule
1: kabisa.
0: Jana nilifundishwa ngoma fulani ya Kisapere kule,
1: ndio
0: kwa mtoto fulani wa Kikuyu pale,
1: ndio
0: anaitwa Aunt Jemima. Unamjua?
1: Namjua Aunt Jemima, namjua sana.
0: Nenda weka maiti ya tobi ya shere.
1: Maisha ni mbaya. At the same time pia benki ya NCBA inakwambia kwa hivi sasa wanaweza kukusort. Yani unaweza kukuza biashara yako, ununue gari kama wewe ungelipenda kuingia katika transport, ama kama ni lori, ama kama ni pickup uko na hardware pale vile, bila stress yoyote na bila kupanga foleni ama kungoja kwa siku kadhaa. Yani NCBA wanakuambia kwamba hakuna story ati wewe ngoja kwanza tuangalie pepa zako. Hakuna story kama hiyo. Unahitaji gari, unahitaji mashini za kilimo ama vifaa vya

0: hospitali yako na hata malori ya biashara. Yani NCBA inakuletea 15 seconds unconditional approval, yani 15 seconds conditional approval. Pale vile unapokea mkopo wako wa asset financing, unaidhinishwa ndani ya sekunde 15 peke yake, na unapata pesa, unanunua mashine yako na unaendelea na biashara zako. Naipenda sana jamani, na wanakuambia kwamba ukitaka kufaidika na huu mkopo straight away, unatuma SMS na neno CL1 kwenda katika 16116, yani 16116, ama unaweza kutembea katika ncbagroup.com, ama tembea katika tawi lolote la NCBA karibu na wewe, because NCBA imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na sheria na masharti kutumika anytime any day, na inakuwa ni time tena zaidi.
1: Straight away tuingie katika mpango mzima Penzi Mita, lakini kwanza kabisa kabla ya kuingia katika Penzi Mita, naona Kitengela ina enjoy. Naangalia katika stage pale, Kitengela muna enjoy ama vipi? Muna enjoy ama vipi? Kitengela wana enjoy. Tuko hapa katika Anita Hotel, watu wanapata breakfast pale, chai safi, chai creamy, chai rich, chai kweli, chai ya Brookside Dairy Best, ambao unapata hapa ndani ya Kitengela Anita Hotel this morning. Na tutakusindikizia Mwashumbe na Mwakideu, wanakusindikiza na mandazi moja safi kabisa.
0: So enjoy pale vile ukiwa na cast standby. Ni nani ambaye kuna Penzi Mita yake hapa hivi?
1: Nani kuna Penzi Mita? Yule na mshuku.
0: Yule akili na kushuku ndugu yangu, kwani kuna Penzi Mita?
1: Wewe nikikuangalia tayari hakupendi,
0: hakutaki, anakuchukia. Nani wewe uko nayo? Nani kuna Penzi Mita?
1: Kuja.
0: Yule pale uko naye pale tayari. Kwa hivyo unakaa standby. Lakini kwa hivi sasa tunaregea studio, tukutane na Mkamburi Chigogo wadhamini kidogo, alafu turegee tupande na Penzi Mita.
1: Na itakuwa ni Sankida.
2: Itakuwa ni Sankida.
3: Oh! Oh Sankuda.
2: Oh Sanguta.
4: Bonge la Shindano. Balozi wa Radio 47 Hoteli Kibandaski Edition inatua mtaani kwa kishindo Ijumaa hii tarehe 7. Kutana na Breakfast 47, upige gumzo na watangazaji unawapenda Anita Hotel Kitengela, tujue ni nani atakuwa balozi wa Radio 47 Hoteli Kibandaski Edition, ikipewa nguvu na Brookside Dairy Best. Si unajua chai kweli ina Brookside Dairy Best? So, tokea Anita Hotel Kitengela Ijumaa tarehe 7, udhibitishe nani anatosha kuwa balozi wetu. Unywe chai na Brookside Dairy Best. Pia, tutakuja na zawadi nzuri nzuri.
5: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3,000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
4: Radio 47 95.5 Kakamega, ngara kiasilia na Geisha Naturals, natural care for glowing skin.

0: Enzimita. Unapendwa.
1: I love you.
0: Ama unachezwa. Enzimita inaletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia.
2: Dakika 34 minutes mekatika tari tangu ifike mida ya saa moja kamili saa za Afrika Mashariki. Narejelea tena kukufahamisha kwamba inakuwa ni jambo zuri pale vile wakati unapohitaji msaada kuhakikisha kwamba biashara yako inaendelea katika njia ambayo ni ya kupendeza. Asubuhi ya leo tunataka tufanya nini? Tukuchanue kidogo. Unajua kwamba unaweza kukuza biashara yako, ununue gari, lori, mashini za kazi pale vile bila stress ya kupanga foleni ama kungoja kwa siku kadhaa. Because benki ya NCBA this beautiful morning inakuambia kwamba iko na suluhu kupitia katika NCBA asset financing. Unahitaji gari kama vile tumekuambia, maana unakwenda NCBA inakuletea kitu kinaitwa 15 seconds conditional approval pale vile. Yaani mkopo pale wana approve within 15 seconds pale kupitia katika asset financing, unaidhinishwa ndani ya sekunde 15 na unapata mkopo wako. Hii ndio maana halisi ya kwamba twende mbele na NCBA. So ukitaka kupata mkopo kupitia katika benki ya NCBA, it is very simple by the way. Unahitaji tu kwenda pale katika SMS, alafu unaandika neno CL1 kwenda katika 16116. Tembelea NCBA.com pale vile, au tembelea tawi lolote la NCBA karibu na wewe pale vile, ninakuwa hapo na kupendeza tena zaidi. NCBA imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, vigezo na masharti kuzingatiwa anytime any day. Kwa hivyo ichangamkie pale, ninakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Kwako vipi hapo Alex, unasema vipi?
3: Kwangu sambamba kabisa mtu wangu Mashumbe, kama kawaida niko Kitengela pale katika stage, tuko nje Anita Hotel, courtesy of Brookside Dairy Best, na watu tayari naona wamevalia kofia za Brookside, reflectors za Brookside, na wana enjoy pia chai kweli, chai rich, chai creamy, chai ya Brookside Dairy Milk this morning, Dairy Best this morning.
2: Mandazi yamefika.
3: Mtu nani mzo kazi? Ongea kwa sauti bwana. Nipe microphone Mwangi. Nani? Mwangi.
4: Yes sir.
3: Nipe. Ehe. Tuko sawa? Ehe, nipe tena, unaitwa nani?
4: Andrew,
3: wewe unaishi mtaa Kitengela?
4: Kitengela.
3: Mtaa gani Kitengela?
4: Nongo
3: pia. Una enjoy chai ya Brookside Dairy Best?
4: Enjoy sana.
3: Ladha yake inakupeleka vipi?
4: Sawa.
3: Unasikiaje katika mdomo?
4: Sawa.
3: Katika lips?
4: Sawa.
3: Inashuka vizuri? Unaifurahia? Asante sana. Mandazi umepata? Inaleta raha tena zaidi. Unaitwa nani mzo wa kazi? Shoto. Kutoka wapi? Hapa Kitengela mtaa gani? Unapiga kazi gani hapa Kitengela? Naona umepata kofia ya Brookside tayari. Kikombe cha chai? Umefurahia chai yenyewe? Maziwa ya Dairy Brookside? Umefurahia? Asante sana my brother. Straight away tuingia katika penzi mita my brother. Anaitwa nani?
4: Naitwa Vincent.
3: Vincent kutoka wapi?
4: Kutoka Western.
3: Vincent kutoka Western, uko Kitengela unafanya shughuli gani?
4: Hata siko Kitengela, nilikuwa na kazi kwa Nairobi kwa
3: sasa. Umetoka wapi?
4: Natoka hapa.
3: Umetoka?
4: Natoka hapa, nilikuwa nafanya
3: mambo. Sasa una travel kwenda wapi?
4: Naenda Western.
3: Western wapi home?
4: Karibu na West Kenya.
3: Wapi exactly?
4: Kakamega.
3: Wewe ni mtu wa Kakamega? 95.5 Kakamega inasikiliza. Penzi mita leo, unasema mpenzi wako anaitwa nani Vincent?
4: Anaitwa Mwanaisha.
3: Mtoto wa Kiswahili Mwanaisha, ulimtoa wapi jamani Kakamega?
4: Pia ni Mluya tu pia.
3: Ni Mluya wa Mumias?
4: Hapana, wa Kakamega pia.
3: Wa Kakamega? Ulikutana naye wapi? Mlima Gardens?
4: Nyumbani tu tulisoma naye chuo moja.
3: Mlisoma chuo gani?
4: Juu Saint Peter hapo Lukume.
3: Mlisoma naye Saint Peter's pale? Mukamaliza pamoja?
4: Hapana, mimi nilimaliza mbele yake.
3: Okay. So mlikutania shuleni?
1: Tulikutana shuleni.
3: Sasa tutoe shuleni, kando na shuleni kuna mahali pengine popote mlikutana ambapo ungependa kuelezea meza ya penzi mita?
1: Ya, nimewahi kaa naye muda kidogo tu, lakini sijawahi kaa naye sana.
3: Umekaa naye kwa nyumba?
1: Hapana.
3: Umekaa naye
1: tu? Eh? Mapenzi tu ya come we stay.
3: Mapenzi ya come we stay? Mapenzi ya come we stay ni mapenzi gani haya?
1: Yaani anakuja na kaa naye kidogo alafu anani, but nimekawia kutoka mwezi wa pili sijawahi muona.
3: Oh, lakini anakujaga kwako mnakaa pamoja? Kwako Kakamega? Munaishi kwa nyumba?
1: Kama wiki moja hivi alafu anaenda.
3: Oh, kwa hivyo kubla haza kalama ni kitu ya kawaida? Apparatus?
1: Lazima.
3: Hakuna Kakamega apparatus. No, Vincent bwana, sema ukweli. Unakaa na mtu wiki moja nzima kwa nyumba yako, apparatus?
1: Lakini lazima ifanyike, siwezi muacha hivyo.
3: No, kubla haza kalama ilifanyika, sindio? So ulitumia apparatus, ndo tunakuuliza? Au utumiage, hujatumiaga. Okay. Chapter ukisoma pale nyumbani ni chapter ngapi? Katiba, kama unasoma katiba, unasoma chapter ngapi pale nyumbani?
1: Tano hivi.
3: Chapter kama tano.
2: Ngoja, next, ngoja.

0: nani?
1: Eh, na unajua wanaume kila mmoja yuko na lita saba Mungu alimpatia.
0: Eh.
1: 7 liters zako zimeisha. Anyway, so shida iko wapi? Kama ni mtoto anakuja nyumbani mnakaa pamoja wiki nzima, shida iko wapi? Kwa sababu tu hujamuona tangu February.
2: Yeah, tangu mwezi wa pili sijawahi muona, nilimwacha huko nyumbani. Sasa amechange all of a sudden. Nikimpigia simu nilikuwa nampigia usiku saa 7 saa 2 hivi, lakini siku hizi unapiga nakwambia nimechoka. Saa zingine tuongee asubuhi.
1: Kuna mtu mwingine kule Kakamega anamfanya anachoka. Kuna mtu mwingine Kakamega anamfanya unampigia usiku anasema amechoka ama ni asubuhi?
2: Yeah, nilikuwa nampigia tunaweza ongea kuanzia saa 7 mpaka saa 9, lakini sasa siku hizi ukipiga anakuambia tuongee asubuhi.
1: Ah, mko na mtoto pamoja?
2: Mtoto mmoja tu.
1: Na wewe na yeye?
2: Tulizaa kama tuko shule.
1: Mlizaa kama mko shule,
2: eh?
1: So sasa hivi uko kwao nyumbani?
2: Hapana, saa yako Kakamega town sasa. Alitoka no. kwao akaenda huko.
1: Anakaa peke yake?
2: Anakaa peke yake.
1: Anafanya kazi?
2: Ya saloon.
1: Ya saloon.
2: Angalia attachment.
1: Oh, so yuko katika saloon. Mwanaisha.
2: Eh.
1: Wacha tumtafute, nambari yake simu uko nayo?
2: Ninayo.
1: Ah, acha tumtafute katika line ya simu right now.
0: Hey, nambari ya simu.
1: Tuweze kumpata live katika penzi mita tujue kama unapendwa ama upendwe Vincent.
0: At the same time pia ukiwa unamtafuta pia ni kuwafahamisha wa Kenya kwamba unajua siri ya ngozi nyororo. Yaani siri ya ngozi nyororo na ngozi ambayo imeng'aa kila siku. Siri ni ngozi nyororo ambayo inaletwa kwako na Geisha Naturals pale vile. Unaweza kuchagua Geisha Naturals ya Shia ama Argan Butter pale vile. Au unaweza pia kutumia ile ya Moringa Oil ama ile ya traditional Black Soap pale vile, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Kwa nini uhangaike jamani na kemikali katika ngozi yako? Mara si tunajipaka vitu gani vinaleta bugudha katika ngozi yako? Wakati Nature inakupatia muonekano wa kuvutia na kwa bei nafuu. Jipatie Geisha Naturals pale vile inayopendwa na inapatikana kote nchini Kenya. Ukienda katika duka utapata Geisha. Ukienda katika supermarket utaipata. Kwa hivyo nenda katika duka pale vile na uweze kufurahia ngozi safi nyororo inayokupatia confidence zaidi, kwa sababu Geisha Naturals pale vile, natural care for glowing skin anytime, any day, anywhere. Ndio maana tunasema kwamba tuko na gift hapa maridadi kabisa kukupatia this beautiful morning courtesy of Geisha Natural pale vile. Tuma jibu lako katika 24047, tuambie tu faida mbili zinazo unazopata kwa ngozi yako kwa kutumia Geisha. Fanya hivyo kwa kutuma jibu lako pale katika 24047, nilikuri jambo la kupendeza tena zaidi.
1: Tunamtafuta Anita, anaitwa Aisha sasa hivi kutoka Kakamega pale. Aisha kutoka Kakamega, na nimemwona Vincent tayari ameweka nambari yake ya simu bila hata kuangalia kwa simu. Inamaanisha kwamba yuko na hiyo nambari kwa kichwa. Ndio maana namuuliza Vincent, huyu ni bibi yako ama namna gani? Mbona kuna nambari yake kwa kichwa?
2: Sijamuoa.
1: Na uko na nambari yake kwa kichwa?
2: Obvious.
1: Aya, na watu wakitengela pia nakuuliza siri ni nini? Kwa wewe mweza kusoma chapter 5 kwa siku, siri ni nini? Unakula nini? Tupatie tu diet yako kwa siku.
2: Unaelewa tu vitu za Western lazima.
1: Unakula nini huwa?
2: Vitu tu kuchanganya tu unakula hapa, mikombera iko hapo, kuna manjuku unakula.
1: Oh, njuku na mikombera?
2: Unakula tu na unatandaza.
1: Tunatafuta hapa sasa hivi Mwanaisha. Radio 40. Tujamaze kidogo Kitengela. Halo Mwanaisha. Halo. Mwanaisha mambo? Habari za leo mam? Habari za Kakamega?
3: Iko poa.
1: Mamangu ushaingia kazini pale kwa salon?
3: Bado.
1: Oh, bado hujaingia eh? Jamani, nakupigia simu kutoka Radio 47. Naitwa Alex Mwakideu, niko na Emmanuel Mashumbe. Basi jamani, Kakamega kuna kijana katutumia SMS ametuambia wewe unaitwa Mwanaisha. Ametuambia waishi Kakamega. Ametuambia unafanya salon. Na amesema amekuona kwa muda. Lakini ameshindwa kukuongelesha kabisa. Yaani anatamani akuongeleshe lakini yogopa. Yaani akikuona hivi yona bibi kabisa.
3: Basi
1: mimi ni kwa mtu. Nata, oh, kuna mtu tayari?
3: Ah.
1: Ushaolewa?

0: Alikuwa boyfriend.
1: Mko na
0: mtoto. Mko na yeye mtoto tayari?
1: Mm.
0: Anaitwa nani huyo mtu?
1: Anaitwa Vincent.
0: Anaitwa Vincent. Vincent nani?
1: Vincent.
0: Yuko wapi sasa hivi?
1: Ati?
0: Sasa hivi yuko wapi Vincent?
1: Ako tu ako around.
0: Around wapi?
1: Ako tu pia kwa Kakamega tu.
0: Sasa hivi yuko Kakamega sasa hivi?
1: Mm.
0: Ah, basi hata sisi pia tuko kwa Kakamega. Hebu msalimie Vincent. Vincent tumsalimie mke wako.
2: Hello.
1: Hello.
2: Anti vipi?
1: Poa.
2: Uko poa?
1: Kimbono kanifanya hivyo.
2: Abana nilitaka tu kusema kama unanipenda au unanicheza siku hizo tu umechange.
1: Baki shuali my dear online.
2: Sawa, salamu.
3: Nini ndugu yangu?
0: Unampenda?
1: Basi
0: na mpenda. Alexi sana? Kwa sababu masumbo
4: kidogo inanichanganya. Kwa mtoto anajua kwamba Vincent yuko Kakamega.
0: Yajua hivyo?
4: Na Vincent yuko wapi ile hali halisi?
0: Wewe banaisha unajua Vincent yuko Kitengela?
1: Mimi
0: msikia tu. Oh, ulikuwa unasema yuko Kakamega ama una Vincent mwingine Kakamega jamani?
1: Hapana.
4: Kwani? Hajui.
1: Ashi?
0: Na mbona hujui kama yuko Kitengela?
1: Sijui.
0: Hajakwambia?
4: Eh.
1: Mimi najua tu yeye ameniongelesha.
0: Wewe mbona useme kama uko Kitengela jamani?
4: Hey.
2: Sijamwambia kama na travel.
0: Oh, unamwambia? Ah.
2: Sijamwambia.
0: Mwanaisha?
1: Yes.
0: Yeah. Vipi tunasema? Yuko safarini waja nyumbani.
1: Hey, mbona hajanishow?
2: Sijamwambia.
0: Mbona hujamwambia?
2: Nilitaka tu ashtukanie niko nyumbani.
0: Oh, unataka tukumshtukizie pale?
2: Eh.
4: Kwani nini unataka kujua mpaka unataka kwenda kisirisiri?
2: Ni vile nilikuwa namshuku ndio maana.
4: Oh, ulikuwa unamshuku?
2: Eh.
4: Unamshuku na jirani ama unamshuku na mtu hapo kwa saluni?
2: Namshuku na vile alikuwa amechange.
4: Ndio nauliza aje?
2: Eh.
4: Kuna mtu specific ambao unamshuku na yeye?
2: Hapana, sijakuwa na mtu specific.
4: Kwa hivyo unamshuku tu?
2: Namshuku.
4: So unashuku huyo mtu kwamba unayemshuku anakuja kwako nyumbani? Maana yake ulikuwa unataka kwenda kisirisiri.
2: Eh.
4: Unashuku anakuja kwako.
2: Ndio hivyo sasa.
4: So ukienda kisirisiri uende umpate nini natokea?
2: Ah, si kama kawaida.
0: Manaisha?
1: Yes.
0: Akuletee nini kutoka Kitengela jamani?
1: Kuna kitu nilimwambia mwenyewe anajua tu.
0: Nini hiyo?
1: Mwenye anajua tu kitu nitakana niletee.
0: Wewe ni nini atakana mpelekea Aisha? Mwanaisha?
2: Kuna vitu aliniambia nimpaishe nikifika naye sasa.
0: Haviwezi kutangaza kwa radio?
2: Ndio hiyo sasa.
0: Mwanaisha, otherwise mambo ni mangapi Vincent?
2: Mambo ni matatu.
0: La kwanza?
5: Anampenda.
0: La pili?
5: Anamshaka.
0: La tatu?
5: Anamchukia.
0: Na ndo penzi mita asubuhi ya leo.
6: Sorry tena zaidi. Penzi mita. Unapendwa.
7: I love you.
6: Ama unachezwa. Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo vidokezo vya habari za Radio 47.
4: Alright, ikifika mida ya saa mbili kamili, kabla tupate ni gani ambao unatarajia ikifika mida ya saa mbili kamili, kwa ufupi ni kwamba mashirika serikali yatakiwa kuzingatia mfumo rasmi katika kulipa mishahara, na polisi wanaopokea mafunzo katika eneo la Magadi watakiwa kudumisha nidhamu kabla ya kuhitimu. Kwani mengine mengi, Beatrice Maganga atakufahamisha zaidi akiwa katika studio zetu za Radio 47 headquarters Mudhaiga Live.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47. Penzi mita. Unapendwa.
7: I love you.
6: Ama unachezwa.
4: Lakini kabla tupate maoni katika penzi mita pale, usisahau tumekuambia kwamba asubuhi ya leo tunakuambia hivi, unajua kwamba unaweza kupata na kukuza biashara yako, unajua kwamba unaweza kukuza biashara yako, nunua lori, nunua mashine, na kununua mashine zile ambazo unazitaka bila stress yote. Maana NCBA wanakuambia kuna kupanga foleni, foleni pale vile, ama kuna kungoja kwa siku kadhaa. Wako na kitu ambacho kinakwenda kwa jina NCBA Asset Financing. Unahitaji gari, mashine za kilimo, vifaa vya hospitali na hata malori ya biashara. NCBA inakuletea kitu ambacho kinakwenda kwa jina 15 seconds conditional approval, yani mkopo wa kuidhini sekunde 15, wana approve pale, unapata pesa na inakuwa jambo la kufurahisha tena zaidi. Ndio maana halisi ya twende mbele na NCBA. So ukitaka mkopo, unatuma SMS katika CL1 kwenda katika 16116, ama tembea katika ncbagroup.com pale vile, ama unaweza kwenda katika branch yoyote ya NCBA Bank ili waweze kukusaidia. So we changamka pale teketeke, na kumbuka kwamba NCBA Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na vigezo na masharti kutumika anytime, any day, anywhere. Tuambie Ngozi Nyororo inakwenda namna gani mtu
3: mzima? Ngozi Nyororo as usual inatoka katika Geisha Naturals. Geisha Naturals inafanya ngozi inakuwa nyororo, inanyooka kila siku. So siri ya ngozi nyororo anytime, any day ni Geisha Naturals. Unaweza kuchagua Geisha Naturals tofauti tofauti. Manake kuna Naturals ile ya shea, alafu kuna almond butter, kuna moringa oil, kuna traditional black soap ambao mimi mwenyewe naipenda sana. Kadhalika pia ukitaka Geisha Naturals moja safi kabisa, unaipata katika maduka yote kote nchini, unajinunulia kwako, unaanza kuenjoy, inaleta raha tena zaidi. So mtu asikudanganya ati oh yeye ni expert, unatumia tumia sijui nini pale kupata muonekano mzuri. Asubuhi ukiingia bathroom kuoga, Geisha Naturals. Jioni ukirudi home pia pale, Geisha Naturals, for natural care and glowing skin, na italeta raha tena sana. Sisi tunakotaka tu tupatie tu faida moja, faida moja ama aina moja ya Geisha Naturals, aina moja ya Geisha Naturals. Tuma jibu lako kwa nambari yetu ya ground, nambari ya simu ni 0715 53 53 53. Pia tutakuwa tunashika simu za penzi mita katika nambari yetu ya ground ambayo ni 0715 53 53 53.
4: At the same time, pia maoni ya penzi mita, mmesikia penzi mita pale vile, pia tunachukua pia maoni pia tukiwa ground pale vile. Yani utuambie maoni yako ni gani, habari yako dadangu. Jamani
8: mzuri,
4: nipe mic, nipe mic, nipe mic, nipe mic. Nipe mic, habari yako?
8: Poa.
4: Waitwa nani mama?
8: Karua Kitengela.
4: Ah, unde Karua Kitengela. Unde ni shabiki ya kiki Karua Kitengela.
8: Kitengela ndo huyu Karua.
4: Halo.
8: Halo.
4: Ni Karua. Mwaka ni shabiki ya kiki wa Radio 47 hapa ndipo. Maoni yako ni gani Karua?
8: Haya, dada yake yampenda.
4: Ehe. Kwa hivyo acha kupaniki.
8: Acha kupaniki na mchukua mtunze kama wai.
4: Asante sana. Karo vipi, umeolewa?
8: Ah, nimeolewa.
4: Mzee yuko nyumbani?
8: Yuko kazini huko Mombasa na huko.
4: Oh, kwa hivyo uko peke yako?
8: Niko hapa na watoto.
4: Ah. Asante sana. Pa unaitwa nani?
9: Mike Mibash.
4: Mike Mibash, maoni yako ni gani katika penzi mita?
9: Kenye mimi nimeona huyo jamaa akuwe na msimamo. Huyo dem anampenda.
4: Dem anampenda.
9: Yeah.
4: Lakini unaona jamaa ni kana kwamba mimi hana msimamo.
9: Jamaa ana msimamo, ako na wasiwasi.
4: Anatapatapa kidogo
9: Alafu shida ni yeye ako mbali na huyo msichana.
4: All right.
9: So hawezi jua nani anachapa hiyo kitu huko.
4: All right.
9: Yes.
4: Na wewe. Ai, na wewe. Vipi? Wacha tusikie madam anasema namna gani. Madam, habari asubuhi. Amepaniki. Unaitwa nani madam?
10: Naitwa Karo.
4: Karo. Usiende nyuma. Relax anga. Karo nani?
10: Karo Mura.
4: Karo Mura.
10: Mm-hmm.
4: Mtoto kutoka Kisii.
10: Kabisa.
4: Mtoto ambaye uko na mwanya. Ah, jamani, maoni yako ni gani katika penzi mita?
10: Mimi naweza ambia huyo jamaa a relax.
4: A relax.
10: Mama anampenda.
4: Asante sana. A relax, mama anampenda. Bro, vipi wanakuita nani?
11: Ah, poa mzuri sana.
4: Wanakuita nani? Njoo hivi kidogo. Wanakuita nani bro?
11: Ah, mimi naitwa Shoto.
4: Unaitwa Shoto?
11: Nina mtaani.
4: Jina mtaani. Lakini jina ambalo kwa kitambulisho?
11: Ni Daniel Maingi.
4: Unaitwa Daniel Maingi.
11: Yeah.
4: Maoni yako ni gani katika penzi mita, Mr. Maingi?
11: Mimi chenye nimeona ule jamaa ule limo nampenda.
4: Ndio.
11: Anampenda. Acheze chini. Juu sasa kama ali travel, nimekuja Kitengela, njamwambia sasa sinuona hiyo ni mzuri ni vibaya.
4: All right.
11: Anasaidia kuwe karibu na yeye.
4: Kwa hiyo anashuku jamaa pia kuna vitu wanaficha ficha pale.
11: Kuna vile.
4: Wewe unaweza kutoka huko kwenu kabisa ukuje paka Nairobi na bibi asijue uko wapi.
11: Haiwezi.
4: All right. Upande wako vipi hapo mwanangu?
3: Shika simu hapa 123 niangalie wanasema namna gani katika line ya simu. Hello. Hello.
12: Hello. Samuel Mwadwa.
3: Vipi? Aya, punguza sauti ya radio yako ukipiga simu katika 0715 53 53 53. Hello.
12: Onana.
3: Vipi Onana? Safi kabisa. Diva Swafula, maoni yako kwa haraka.
4: Atilini amesema tu mashuba nini?
3: Amesemaje?
12: Manucho de Angola na Katela Masi na Mabe Undo Sobrege Pezimita.
4: Oh,
3: haya, santa sana. Maoni zaidi pale katika simu. Hello.
13: Chani
3: inakuwaje mtu wangu Stivo Mariga?
13: Kama kalambuanda kuku kipadani pato patani no chicken no fly.
3: Hawezi fly manake
4: ashadai
13: kwa mpigore. Sasa Jimani, ima penzi yao iko 50-50. Kwa sababu wezi niambia Makdeo
3: nizo
13: kuku Mombasa, Maria masema uko Nairobi.
3: Okay.
13: Na mnapenda na lazima every step you move unajulisha mpenzi wako.
3: Okay.
13: Na mwambie pia natoka Nairobi kidogo naenda
3: Mombasa.
13: Tukibuvutia simu anajua kwa Mombasa. Sasa huyu ako Kitengela. Mgali friendi anasema ako wapi Kakamega.
3: Ndio.
13: Sasa hapa mapenzi gani hapa? Huyu alibahatisha tu ama msichana anaweza kuwa anapendwa kina Vincent wote. Sasa ndio wakiulizwa.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki amefichua sababu zilizochangia tofauti kati yake na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua. Kindiki amedai kwamba licha ya kumunga mkono Gachagua alipokuwa naibu wa rais, alianza kumshambulia kisiasa kabla ya kuondolewa madarakani.
2: Mimi mahali hatukukubaliana ni wakati aliniambia ati kwa sababu amekosana na mkubwa wake ati tutoke kwa serikali. Mimi nikamwambia hapana, serikali ni yetu, tukae kwa serikali. Hata matatizo ikiwa tuwe na matatizo, lakini tutatue matatizo tukiwa ndani. Na hapo tu ndio hatukusikizana, yeye akakasirika akatoka nje, na mimi nikasema kwa niaba, kwa sababu hii kiti haikuwa ya mtu, ilikuwa ya jamii na ilikuwa ya Wakenya. Mimi nikasema wacha nishikilie hii kiti ndio watu wetu wapate barabara, wapate maji, wapate stima kutoka kwa serikali hii.
1: Ikumbukwe Kindiki alichukua usukani wa kuwa naibu wa rais baada ya Gachagua kuondolewa kwenye wadhifa huo mnamo Oktoba 17 mwaka 2024, baada ya maseneta kupiga kura kuunga mkono mashtaka matano miongoni mwa 11 yaliyowasilishwa dhidi yake na bunge la kitaifa. Sababu maalum zilizothibitishwa na seneti zilizosababisha moja kwa moja kuondolewa kwake madarakani ni pamoja na ukiukaji mkubwa wa katiba, ambapo alihusishwa na utoaji wa matamshi ya kikabila na ya kuyatenga maeneo mengine serikalini, jambo ambalo ni kinyume na katiba, kudhoofisha uhuru wa mahakama. Alishtumiwa kufanya mashambulizi makali dhidi ya jaji wa mahakama kuu Esther Maina, ukiukaji wa sheria, uwiano na ujumuishaji wa kitaifa. Alituhumiwa chini ya msingi wa tano wa matamshi yenye uwezo wa kuchochea chuki za kikabila, mgawanyiko na usawa, uchochezi na kukuza chuki ya kikabila. Alihukumiwa chini ya msingi wa sita wa sheria kwa kutenda makosa chini ya kifungu cha 13 na 62 cha sheria uwiano na ujumuishaji wa kitaifa kupitia matamshi ya uchochezi ya umma. Utovu mkubwa wa nidhamu. Alituhumiwa kumshambulia hadharani mkurugenzi mkuu wa idara ya ujasusi NIS, ambayo ilionekana kwa uvunjaji wa moja kwa moja wa kiapo chake ofisini. Tukiachana na hayo, tume ya huduma za umma PSC imeziagiza wizara, idara na mashirika yote ya serikali kushughulikia mishahara ya wafanyakazi wa umma kupitia mfumo rasmi wa mishahara ya serikali kufuatia ugunduzi wa udanganyifu katika malipo ya mishahara. Mwenyekiti wa PSC Francis Meja ameitoa agizo hilo wakati wa warsha ya mafunzo kwa wakurugenzi wa usimamizi wa rasilimali watu HR katika hoteli moja kwenye kaunti ya Nakuru. Amewaagiza mameneja wafanyakazi kufanya bidii zaidi katika usimamizi wa mishahara na kuhakikisha kwamba hakuna mishahara inayolipwa nje ya mfumo wa mishahara wa serikali. Agizo hili linajiri mwezi mmoja tu baada ya ukaguzi kufichua ulaghai mkubwa wa mishahara unaokadiriwa kuwa wa shilingi bilioni 6.2 katika

0: Serikali ya kitaifa na kaunti. Ukaguzi huo ulibainisha kuwa maelfu ya watu walisajiliwa bila utaratibu, wakiwa wafanya kazi hewa, yani wafanya kazi wasio kuwapo na maafisa wanaopata mishahara maradufu. Kufuatia matokeo hayo, waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruko alikabidhi rasmi ripoti kamili ya ukaguzi wa kiuchunguzi kwa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kwa ajili ya uchunguzi. Ruko aliwaonya wakuu wa usimamizi wa rasilimali watu kwamba watawajibishwa binafsi ikiwa watashindwa kuzuia lipo ya mishahara yasiyo ya kawaida au kupuuza majukumu yao ya usimamizi. Na naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat amewahimiza maafisa wa polisi wanaopata mafunzo katika huduma ya kitaifa ya polisi NPS kwenye chuo cha Magadi kudumisha nidhamu wanapokaribia kuhitimu. Lagat alitoa wito huo wakati wa ziara yake chuoni humo, ambapo alishuhudia maonyesho ya mafunzo kutoka kwa maafisa hao wakionyesha ujuzi wao, vitendo, uratibu na utayarifu wao kazini. Maafisa hao wamepokea mafunzo kwa kipindi cha miezi minane, wakichanganya mafundisho ya darasani na mazoezi ya tendo yaliyobuniwa kuandaa kwa mahitaji ya polisi na utumishi wa umma. Lagat aliandamana na kamanda wa GSU Johanna Lagat, miongoni mwa makamanda wengine wakuu wa polisi.
1: Biashara na fedha.
0: Na katika biashara na fedha, makampuni ya kimataifa yanayofanya kazi nchini Kenya yanaweza kulazimika kutoa maelezo zaidi kuhusu faida inayopatikana nchini kwa ajili ya kodi iwapo mazungumzo ya kimataifa yanayoendelea jijini New York nchini Marekani yatapitishwa. Mazungumzo kuhusu mkataba wa mfumo wa Umoja wa Mataifa kuhusu ushirikiano wa kimataifa wa kodi yanalenga kuzipa nchi wanachama usemi mkubwa katika mapato yanayopatikana na kampuni ya kimataifa. Mazungumzo haya yanalenga kuhamasisha haki za kodi karibu na shughuli za kiuchumi na eneo la watumiaji, badala ya mahali ambapo faida imehifadhiwa.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Jihadhari na utapeli wa kifedha. Mara nyingi ahadi za faida kubwa za haraka huambatana na hatari kubwa.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuungane saa 3 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma na bado hapa ndipo. Hapa ndipo.
2: Flight 527 ready for departure.
1: Breakfast 47. Captain Emmanuel Mwashumbe.
3: Hii kubwa radikali, by the way.
1: Na Alex Mwakidel.
4: Natisha hii. Inaogofya. Mamba alishazama. Katika mazingira yake. Mazishi tutawatangazia. Ala.
1: Radio 47.
4: Mazingira yake. Mazishi tutawatangazia.
1: Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo.
5: I'm

0: DJ Imo katika 1 and 2 Spotify dakika 12 tayari imekatika pale. Nikijaribu kucheki kijua tayari kimechomoza. Yaani jua tayari kwa hivi sasa limechomoza na ukija katika stage ya Kitengela imejaa mbaya sana. Yaani kumejazana mbaya sana upande wa Kitengela. Upon us all, it is all happening courtesy of Brookside Dairy Best. Mareke ishiwa leo, yani hotel, kibandaski, balozi, kama balozi, inaletwa kwako na maziwa ambayo yanafagiliwa hapa nchini Kenya, maziwa ambayo yanapendwa hapa nchini Kenya, maziwa ambayo ni creamy, ukitengeneza nayo chai pale vile. Na ni maziwa ambayo ukiwa nayo nyumbani pia yanakaa kwa muda mrefu. So anytime, any day, ukitaka kuenjoy chai yenye ladha tamu, chai ambayo ni ya kiasili, maziwa yanakuwa ni gani? Maziwa yanakuwa ni gani? Brookside Dairy Best. Ati Kitengela, maziwa yanakuwa ni gani? Brookside Dairy Best. Kitengela once again, ukitaka chai tamu, chai yenye ladha safi, chai ambayo ni creamy, inashika maziwa, inakuwa ni Brookside Dairy Best. Na inakuwa ni tamu tena zaidi.
1: Naipenda Kitengela, safi sana. Na Kitengela ni town moja very interesting, unakuta kwamba Range Rover kabisa imepark kando ya tuktuk na tuktuk ina deliver maziwa.

0: na kila mtu anaendelea na shughuli yake. Shughuli inaendelea kama kawaida. Ukiwa njiani unakuja Kitengela umechelewa, watu wanakuuliza ni nini, unasema ni traffic. Ni nini? Ng'ombe zinavuka barabara. Ng'ombe zinavuka barabara, lazima ziko na right of way in Kitengela. Napenda vile watu wa Kitengela wanaishi vizuri na wanyama. Inaleta raha tena sana. Otherwise this hour ni balozi, kama balozi, boda
1: Hotel
0: Kibandaski Edition. Balozi kama balozi, Hotel Kibandaski Edition. And definitely tutakuwa tunapeana 10,000 shillings kutoka Radio 47 plus something amazing kutoka Brookside Dairy Best. Na kama uko hapa, by the way, na ujafanya shopping ya kwenda nyumbani, tuta make sure uko na kama ziwa angalau kakupeleka nyumbani ka Brookside Dairy Best. Ukienda nyumbani, mama watoto wanasema basi mzee leo amekuja na maziwa ambayo ni maziwa ya kweli, maziwa creamy, anapika chai safi na mnafurahia pale nyumbani, naleta raha tena zaidi.
1: At the same time pia, unajua siku hizi jamani wa Kenya, imefikia ule wakati usijinyime.
0: Ndio.
1: Yani ukisikia roho yako inataka kukula kakuku,
0: kula.
1: Ukisikia roho yako unataka uketi chini na mabeste, mpige kinywaji chenu, wewe kunywa. Ukijisikia kwamba kuna kashati umeona pahali pale katika stall ama kajinsi unataka kununua, wewe nunua. Ukijisikia mamia kwamba umepita pahali umeona ka handbag na kamekufurahisha, unaona kwamba ka handbag uko na harusi weekendi na unataka kununua, wewe nunua. Alafu ikifika umeingia kwa duka, umeuliza hii handbag ni pesa ngapi, wamekwambia kwamba handbag ni 3500 bob. Umechukua kabisa, umejaribu, umeona imekupendeza, lakini ile haki ya Mungu mbele na nyuma uko tuna only 2500 bob. Kwa hivyo umebakia na balance ya 1000. Utaacha ama utachukua? Unachukua. Unachukua namna gani? Siku hizi njia ni rahisi, unavuruta kakitu kutoka koro. Sema koro. Yani koro ni app iko kwa ajili yako. Ukiona umekwama, unahitaji ka 500, ka 1000, 2000 pale vile, na kitu ambacho unakipenda, koro anakuambia vuruta, utalipa next week. Kwani iko kitu gani? Kwa sababu koro inasema kwamba wewe unaweza kuwa umeona kabagi, lafu kirejea next week unakuta kwamba ile bagi ilienda tayari, manake stock haikai katika duka. So anytime, any day, ndio furahishe moyo wako, usi let down nafsi yako pale vile. Download app ya koro kupitia pale vile katika download pale kupitia katika App Store, na inakuwa ni tamu tena zaidi. Na ukiweza kudownload koro leo hii kwa kuweka promo code hello, bila shaka inakuwa ni jambo la kupendeza, manake unajipatia motisha na unafurahia maisha bila stress, kwa sababu koro ni rahisi kama kusema hello anytime, any day, anywhere. Na ukitaka kuwapigia simu koro, unaweza kuwapigia simu kupitia katika 020-790-9062, ama unaweza kuongelesha kupitia katika support@koro.co.ke, na unaweza kukupatia mkopo koro up to 200,000 bob kwa haraka tena zaidi. So anytime, any day, ukiona kitu na kidogo umepungukiwa, unaingia katika koro, download it today, nene kuna jambo la kupendeza tena zaidi.
0: Straight away tutakwenda pale katika *216# kama nilivyokuambia pale awali. Leo ni Friday, inatoka kutoka kwenye *216#, kuingia ni mbao, kuingia ni mbao peke yake, na unazama ndani pale, inakuwa inapendeza tena zaidi. Natafuta kuangalia this hour ni nani ambaye ataondoka na something amazing. Hello.
2: Oh.
0: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani?
2: Unaongea na Alice.
0: Alice uko wapi?
2: Alice niko Nakuru.
0: Habari za Nakuru?
2: Kwema kabisa.
0: 92.1 Nakuru inasikiliza. Umeingia mara ngapi leo katika *216#, Alice?
2: Nimeingia mara tano.
0: Mara tano katika box namba ngapi, ma'am?
2: Namba tatu.
0: Box namba tatu pale, umechanganya changanya ama umetulia hapo katika box namba tatu?
2: Nimechanganya.
0: Umechanganya. Box namba tatu imekupatia nini, Alice?
2: Limenipatia 1046.
0: 46,000 shillings katika box namba tatu. Alice wanakuru tayari amezama nayo, mtu wangu. Next ni wewe, unachangamka katika *216#. 16 hash inakuwa inaleta raha tena zaidi. Wacha niangalie next ni nani pale.
3: Check ni nani next pale vile katika star 216 hash. Nakumbuka kwamba pale vile unaingia tu na blue, yani ni katunti bo peke yake na anakuweka mbele mbele. Alistar amesema nayo kutoka upande wa Nakuru pale vile, hata pia mwenyewe hapa hivi hii simu labda inaitana mtu yuko hapa star 216 hash. Wacha tuone, je kuna mtu hapa ataondoka nayo ama itakupiga chenga. Hello, good morning. Hello.
4: Yes.
3: Habari asubuhi mzee wa kazi.
4: Nzuri sana.
3: Naongea na nani baba?
4: Unaongea na Ken Boyo.
3: Boyo uko upande gani wa Kenya Mr. Boyo?
4: Niko Tharaka Nithi.
3: Uko Tharaka Nithi.
4: Yeah.
3: So unajua Nithi hapo ndo inajaziliaga.
4: Yeah.
3: Asante sana. Na kuona tayari Boyo umesema pale katika star 216 hash. Yeah.
4: Yes.
3: Box ni gani mtu mzima?
4: Box number 4.
3: Box number 4.
4: Yeah.
3: Imekuangusha ama imekuenua?
4: Imenienua.
3: Imekuenua namna gani?
4: Imenienua na 17.
3: 17,000.
4: Yes.
3: 17,000 katika box number 4. Woyo kutoka upande wa Tharaka Nithi pale vile tayari ameclose nayo pale. Wewe pia ichangamkie star 216 hash iweze kukuenua. Box number 4 tayari imetoka.
0: Ndio.
3: Box number 2 tayari imetoka.
0: Kabisa.
3: Na box number 3 tayari imetoka.
0: Na box number 5 pia tayari imetoka.
3: Na imaanisha kwamba tikitoka ati sasa hivi ndo ikitoka inajazwa.
0: Hivyo.
3: Inatoka tena kwa niko nini?
0: Star 216 hash kuingia ni mbao mbao 20 bob peke yake. Unazama ndani this Friday, unaondoka na something amazing inaleta raha tena saidi. Balozi kama balozi inakuja katika muda mfupi ujao.
3: Inakuja katika mfupi muda mfupi ujao. Lakini pia usisahau ya kwamba kwa hivi sasa tunakuambia kwamba jamani, ukitaka chapati
0: bas
3: ambazo ni laini,
0: ndio
3: chapati ambazo ni nyororo,
0: chapati tu ambazo ni safi, chapati ambazo kukanda, kuanzia kwa kukanda ule unga, unapata kukanda inakuwa ni easy because unga wenyewe ni mororo, so kukanda inakuwa ni rahisi kukanda ule unga wa chapo. Alafu chapati zenyewe utakapo pick up zinakuwa ni soft zaidi, zimelainika vizuri. Mandazi pia inakuwa ni laini, hayakui magumu. Mfuko wa unga wa chapo moja wa Layer Premium Wheat Flour unakupatia chapati nyingi zaidi ikilinganishwa na mfuko mwingine wa unga wa chapo. So kama pia wewe ni mfanyabiashara, Layer Premium Wheat Flour ndo kusema, maanake utatoa maamri mengi zaidi, utatoa chapati mingi zaidi, utafanya biashara vizuri zaidi. Alright? Right about now, kama ungependa kupata ya kwako ama ungependa kuwa supplier, unapigia simu katika 0117 17 17 17. Layer Wheat Flour inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani.
3: Usiseme mbali, tunakwenda kwa DJ Imo kidogo, alafu tukirejea inakuwa shughuli nzima ni Brookside Dairy Best. Yani kwa wale watu wangu ambao unajua kwamba maziwa yamekuja kwa sababu ya watu wa Kitengela, weka maziwa hapa mbele tuone. Tutembeze maziwa pale vile. Na the same time pia tuingie katika hotel Kibandaski pale ndani, tucheki je wanatengeneza chai yao namna gani.
0: Namna gani? Bas.
3: Aimo kazi kwako.
5: Radio 47 103.0 Machakos, hapa ndipo.
6: This is

0: Take time inazidi kusonga. Manake unajua taka tumalize kabla ifike vumbi time Taka tumalize, Michael alituambia kwamba vumbi ni mida ya satano. Tumalize show kabla ifike vumbi time pale vile. Lakini maziwa tayari ukiacheki pale vile, yani maziwa shapangwa tayari. Tunakuambia kwamba it's all happening, yani courtesy, ama powered by Brookside Dairy Best pale vile. Maziwa ambayo ukiacheki pale, ilikuwa ni maziwa ambayo packaging yake ilikuwa ni maridadi, alafu ni maziwa pia kiasi kwa kupika chai, ama pia ukitaka kujienjoy vile vile pia unaweza kujienjoy, ikuwe ni baridi ama ni warm break, ametulia pale vile, ilikuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Lakini kabla tuingie pale katika Hotel Kibandaski, tupate kujua, je, hapa kwa Anita huwa kunapikwa kitu gani? Anita Hoteli anapika chai yake namna gani? Because chai yake ni tamu na chai yake inapendeza, ikiwa imepikwa na Brookside Dairy Best pale vile, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Kukufahamisha tena jamani, ukiwa pahali unataka kununua kitu na umepungukiwa, kwa mfano umepungukiwa na 1000, umepungukiwa na 500 ama 2000, usiache hicho kitu, na unaweza kukichukua, unaweza kukopa na ukalipa next week pale vile. Ndio maana mpango mzima tunakwambia koro, anytime, any day, anywhere pale vile. Ukiona umependa kitu na umeishiwa kidogo, unakwenda pale katika koro, unakopa, unalipa next week. Kwani iko nini? Na unaweza kukopa hadi 200,000 bob kwa haraka pale vile. Kile kitu utafanya, download koro app, kupitia katika download koro app pale vile, weka promo code hello, na bila shaka utakuwa unaweza kujipatia raha, motisha, unajifurahisha bila stress yote, kwa sababu koro ni rahisi kama kusema hello. Wapigie simu kupitia katika 020-790-9062, ama you can always talk to koro kupitia katika email yao ambao ni support@koro.co.ke. Nile kore jambo na kupendeza tena zaidi.
1: Right about now, tuko katika mpango mzima Balozi, kama Balozi Hotel Kibandaski Edition, powered by Brookside Dairy Best. Na kama unavyoona hapa nje Anita Hotel, tuko nje ya Kitengela pale, katika stage ya Kitengela, hapo unapatana na Anita Hotel. Nataka niingie tu ndani Anita Hotel right now, niweze kujua kama Anita mwenyewe yupo ama hayupo. Niweze kumcheki pia nipate kujua kama yupo ama hayupo. Mwangire. Ehe. Check it one time, very fast. Anita yupo kweli? Anita mwenyewe yupo, sio? Mwangi tupo. All right. Anita mwenyewe yupo pale, nachungulia tu pale ndani kidogo katika kitchen ya Anita Hotel kuangalia kama kweli ni Balozi, kama Balozi Hotel Kibandaski Hotel. Anita ndo wewe? Kumbe ndo Anita huyu? Haya, asema ndo Anita mwenyewe, ndo wewe sio?
2: Ndio mimi huyu.
1: Anita wapika nini hapa katika Anita Hotel?
2: Napika chai.
1: Wapika chai?
2: Yes.
1: Kando na chai, ma'am?
2: Tuko na chakula mingi. Tunapika nyama, matumbo.
1: Ndio.
2: Kama mayai vile unaona.
1: Ndio.
2: Tuko na sausage, samosa.
1: Ndio.
2: Mandazi.
1: Ndio.
2: Everything you need is here.
1: All right.
2: Yes.
1: So kama mayai tayari ni ya mteja?
2: Ni ya mteja.
1: Na mnafungua saa ngapi hapa Anita Hotel?
2: Around 4:30 to 5.
1: 4:30 in the morning?
2: Yes.
1: 5 p.m.
2: Yes.
1: Mnafunga jioni?
2: Tunafunga around 8. Sometimes customer wakiwa wengi, tunakaa mpaka 10.
1: Sometimes customer wakiwa wengi, mnakaa mpaka 10?
2: Mpaka 10.
1: Inakuwa inapendeza zaidi. Naona tayari unajiandaa pale pole pole. Wacha niangalie ma customers pia wako wengi hapa katika Anita Hotel. Ukiangalia tu upande wa huku

Radio 47 104.9 Kisii. Siri ya ngozi laini na ya kupendeza ni Geisha Naturals. Natural care for glowing skin. Radio 47 ni ya moja.

0: kumpigia
1: Yes.
0: Tukampigia na kanini?
1: Yes.
0: Masee kumbe alikuwa ni kijana watu kutoka upande wa Taita.
1: Ndio inasemekana kwamba alikuwa anachukua.
0: Bana eh. Mistaken identity na kauliwa na akazikwa jamani.
1: Na hajachukua ya mtu.
0: Hakuna, ilikuwa tu ni madai. Kumbe ni njia inasemekana kwamba ni njia.

0: za kiwizi.
1: Okay.
0: Wanakugeuka tu pale ndo huyu ndo huyu. Ndo huyu ndo huyu unaanza kupigwa, unaibiwa na kadhalika.
1: Eh, manake mtu atachukuaje sehemu zako za siri ukiwa umesimama hivi? Anakushika hivi na inapotea aje?
0: Ati Kitengela nyinyi mnaweza kuamini kwamba ati naweza kushika huyu jamaa hivi na kapedo ipotee? Inawezekana kweli? Kwa kushika mtu kapedo iende?
1: Na, so, na kengele zako zote bisi.
0: Yaani siwati inakatwa, inanyofolewa. Yaani anainyofoa paka kengele.
1: Mengi zaidi ni mwendo wa saa 3 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Na Beatrice Maganga, usiondoke na wala usiende mbali. Mengi zaidi ni mwendo wa saa 3 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Na Beatrice Maganga, usiondoke na wala usiende mbali. Tatu asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Na Beatrice Maganga, usiondoke na wala usiende mbali.
2: Kata hiyo ya video. Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: media saa tatu saa za Afrika Mashariki, na kapia leo kiwa nje ya Ita Hotel pale vile tutakuwa na msanii pia. Tutakuwa na msanii Digimon. Atakuwa pia kifanya vitu vyake pale vile. Tayari kashaingia Digimon. Kwa hivyo mida ya saa tatu mpaka saa nne itakuwa ni burudani full shango kwenda mbele.
1: Itakuwa inapendeza sana. Na by the way, Digimon kabla pande pale jukwani saa tatu mpaka saa nne, lazima tupata mtu hapa ambaye atakuwa katendraiser. So kama wewe ni msanii Kitengela unajiamini, time ni yako ya kushine ndani ya Bonge la Radio na TV 47 na www.radio47.fm. unaweza kuiwatch live katika mtandao, una watch live katika TV 47, una pia isikiliza katika Radio 47. So kama wewe ni msanii, tunatafuta curtain raiser kwanza wa kumkaribisha Didiman saa tatu paka saa nne. Lakini right about now, Mashumbe, masoja wamesema kwamba hawataki tena kuitwa watchman. Hawataki kuitwa watchman.
0: Wanataka kuitwa aje?
1: Jana walikuwa State House, wakamwambia rais.
0: Ndio.
1: Rais inatuuma. Rais inatuumiza roho.
0: Ndio.
1: Hatutaki kuitwa tena watchman.
0: Mambo
1: ya watchman itoke.
0: Watchman.
1: So mambo yasema ati oh, sijui soja. Soja pia hawataki soja.
0: Wanataka kuitwa aje?
1: Private Security Guard.
0: Ayo ni ndefu sana bwana.
1: Private Security Guard.
0: So
1: mambo ya soja. We soja vipi?
0: So nikifika kwa geti pale vile, wajua nikifika kwa geti pale ni aje soja? Si hivyo ndo tumezoea. Mambo soja.
1: Hivyo
0: ndo tumezoea. Sasa unataka kuniambia ati nikifika kwa geti pale vile ati ni aje Private Security Guard?
1: Poa.
0: Hata ina ladha, ina ladha kweli. Iko na ladha kweli.
1: Hawataki.
0: Ati nimefika hapa hivi pale kwa geti ati

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ameanza siku yake kwa matembezi ya asubuhi katika mji wa Kehancha kwenye kaunti ya Migori, ambapo amepata nafasi ya kuwasalimu na kuzungumza na wakazi wakati wa matembezi hayo. Katika picha ambazo amezichapisha kwenye mitandao yake ya kijamii, anaonekana akitangamana na baadhi ya wakazi wa eneo hilo la Kehancha. Matiang'i amesema matembezi haya yamekuwa sehemu ya ratiba yake ya kawaida ya asubuhi na yametoa fursa ya kuwasiliana moja kwa moja na wakazi, akisisitiza kuwa mazungumzo ya kweli huanza kwa kuwafikia na kuwasikiliza wananchi. Hatua hiyo imejiri baada ya kukamilisha ziara yake ya siku mbili ya kisiasa katika maeneo ya Kuria Magharibi na Kuria Mashariki huko Migori. Aliongoza mikutano mbalimbali ya kisiasa katika juhudi za kujipanga kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Katika ziara hiyo, Matiang'i alisikiliza maoni na changamoto zinazowakabili wananchi, huku akisisitiza umuhimu wa ushirikiano na mawasiliano ya karibu baina ya viongozi na wananchi. Pia aliendelea kuikosoa serikali akiahidi kwamba akifanikiwa kuingia ikulu atanyosha mambo na kuhakikisha maslahi ya wananchi yanafanywa kipaumbele.
2: Hata Mwenyezi Mungu hawezi kukubali watu wadhulumiwe vile mmedhulumiwa. Hii maneno tafadhali na waomba wananchi tushikane pamoja, tuungane, kwa sababu njia moja tu nawahakikishia. Tusipofanya uchaguzi wa kweli na tusipochagua viongozi wapya, tubadilishe serikali hii, hakuna vile tunaweza kukomesha haya maneno. Ya pili, ninawaomba wananchi, hata kama tuko na shida vile tulivyo na shida pande hii, tuendelee kukaa kwa umoja na kwa amani.
1: Tukiachana na hayo, wakazi wa mtaa wa Runda hapa jijini Nairobi wameanzisha upya juhudi zao za kudai ardhi ya umma iliyonyakuliwa. Wakazi hawa wanasema kwamba mashirika ya serikali yanaweza kuwa yalichangia katika madai ya unyakuzi huo. Mwenyekiti wa chama cha wakazi wa Runda Estate, Chris Gitonga, amesema juhudi zao za kudai ardhi hiyo hazijafanikiwa. Anasema kuwa wamekusanya taarifa za kijasusi zinazoonyesha kwamba mnyakuzi huyo wa ardhi ana mpango wa kujenga jengo la ghorofa nyingi kwenye eneo hilo, hatua ambayo anasema itazidisha mfumo wa mifereji na kuathiri mfumo huo katika eneo hilo na kuathiri kanuni za mipango ya ujenzi. Wakazi pia wameelezea wasiwasi kwamba maendeleo katika ardhi hiyo ambayo inajumuisha bwawa yatavuruga mfumo wa ekolojia na kuondoa viumbe wa majini. Mwakilishi wa eneo hilo la Runda kama Uthuo ameahidi kutoruhusu kunyakuliwa kwa shamba hilo la ekari 8. Amesema mapambano ya kulinda ardhi ya umma yamekuwa yakiendelea na kwamba wakazi hawatakubali hadi itakaporejeshwa. Tuelekee huko Kilifi, ambako madai ya watu kupoteza sehemu za siri yanaendelea kusheheni kwenye eneo la Pwani, huku katika tukio la hivi punde wakazi wa eneo la Matsangoni wakiandamana kulalamikia kunyofolewa kwa sehemu za siri za kijana mmoja. Wakazi hao waliandamana na kutatiza shughuli za uchukuzi kwa muda, huku wakishinikiza haki kwa kijana huyo. Wakazi hao walimkabili mshukiwa anayedaiwa kuhusika kwenye tukio hilo na kumlazimu kutafuta hifadhi kwenye jengo moja ndani ya kituo cha mafuta. Wakazi wamekishtumu kisa hicho wakilalamikia kukithiri kwa visa vya watu kupoteza sehemu zao za siri, huku washukiwa wakikosa kuwajibishwa kisheria. Mnamo mwezi Julai mwaka huu, mahakama ya Kilifi iliwahukumu baba na mwanawe kifungo cha mwaka mmoja gerezani kila mmoja baada ya kumshambulia mwanamke waliyemtuhumu kusababisha sehemu za siri za mwanamume mmoja kutoweka kwa njia ya ushirikina. Mahakama ilielezwa kwamba wawili hao walimshambulia mwanamke huyo baada ya mwanamume huyo kudai sehemu zake za siri zilitoweka baada ya kukutana naye. Uchunguzi wa kimatibabu baadaye ulithibitisha kwamba mwanamume huyo bado alikuwa na sehemu zake za siri. Wakati wa hukumu hiyo, ofisi ya mkurugenzi mkurugenzi wa mashtaka ya umma iliitaka mahakama kutoa amri ya kuzuia, ikionya kwamba mashambulizi ya makundi ya watu yaliyochochewa na madai ya ushirikina yamekuwa yakiongezeka katika eneo la Pwani na kusababisha vifo, majeraha makubwa na uharibifu wa mali. Machafuko ya hivi punde yanaibua wasiwasi kuhusu kuendelea kwa vurugu za makundi ya watu zilizosababishwa na madai ambayo hayajathibitishwa, huku mamlaka zikitarajiwa kuchunguza madai hayo.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wakati huu wameelekeza darubini yao kwenye kaunti ya Turkana. Sikiliza hii. Picha imesambazwa mitandaoni ikidaiwa kuwa ya mzunguko ulio karibu na gereza mjini Lodwar. Kwenye picha hizo, ujenzi wa mzunguko huo unaonekana kukamilika, huku kukiwa na maandishi yenye mvuto na sanamu. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa picha zinazosambazwa ni za uongo, ni feki, ni za kupotosha na zisizoonyesha hali halisi. Ukweli ni kwamba ujenzi wa mzunguko huo bado haujakamilika na shughuli za ujenzi zingali zinaendelea. Ni tabia mbovu kueneza madai ya uongo yasiyo na msingi kwa lengo la kuupotosha umma. Huo ni utovu wa maadili. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu. Tuungane saa nne kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Super DJ Aimo live kutoka stage ya Kitengela, mtu wangu wa nguvu. This is Breakfast 47. Chairman naitwa Alex Mwakideo.
1: Naitwa Captain Emmanuel Masumbe, lakini mtu anafahamu mwambie Babu Owino aache uchokozi.
0: Eh?
1: Mtu anafahamu mwambie Babu Owino mheshimiwa aache uchokozi.
0: Kwa nini?
1: Ushaona? Sengine pia si vizuri sana kumchokoza mwenzako hivyo.
0: Okay?
1: Wewe unajua Babu Owino tayari ashapost katika page zake kwamba ati Sakaja vuta mkia.
0: No, amepost tu headline ya Taifa Leo.
1: Ya Taifa Leo pale vile Sakaja vuta mkia.
0: Si ni headline ya Taifa Leo, ni Taifa Leo ameandika, wamesema sio Babu Owino.
1: Ushaona?
0: Babu Owino yeye amepost tu.
1: Na siangacha tu ikae tu.
0: Sio Babu amesema,
1: si kila mtu anajua hivyo.
0: Eh, kwamba
1: kulingana na headline ya Taifa Leo,
0: kwamba
1: ya kwamba imeandika kwamba Sakaja vuta mkia. Sengeyacha tunasema ipost Babu Owino.
0: Si ana post tukwambia watu wa Nairobi.
1: Ushaona? Si wameona
0: mkia ni nani?
1: Si wameona?
0: Watu wameona. Anajaribu kusambaza hiyo wa ujumbe.
1: Lakini Babu Owino ana uchokozi sana bwana. Ati anasema ati hataki garbage in what?
0: Garbage in office, garbage in the streets.
1: Yote inafaa kufagiliwa.
0: Yote. Yaani takataka ofisini, takataka pia mitaani. Sema yote isafishwe.
1: Hataki kuiona hiyo.
0: Hataki kuona hiyo.
1: Oh,
0: sijui kutaenda aje next year katika 2027 pale. Lakini nakwenda kuwa moto wa kuotea mbali. Hata Kitengela unajua governor anamaliza term yake.
1: Lenku unajua tena shamali sana term zake mbili.
0: Amemaliza term mbili, sasa Lenku amesema anataka kuwa senator.
1: Anataka kuwa senator na vile vile pia amesema kwamba
0: yes.
1: Kwa hivi sasa deputy governor wake ambaye ni Martin. Martin ndio yuko hivi sasa anataka kushikilia kijiti.
0: Sasa yeye na Martin.
1: Yes.
0: Lenku akiwa ni governor kwa miaka 10.
1: Ndio.
0: Martin akiwa ni deputy kwa miaka 10.
1: Yes.
0: Sasa wanasema Lenku nenda senator. Alafu Martin ingia governor.
1: Ndio.
0: Hivyo ndo wameipanga kabisa.
1: Maybe si watu wa Kitengela wanataka hivyo, kwa shida iko nini?
0: Hao ndo taamua.
1: Watu wa Kitengela ndio mtaamua Kitengela. Sio ni kazi yenu.
0: Ni kazi yao wenyewe. Na ni kura yao, na ni Kitengela yao, na ni Kajiado yao.
1: Umwasikia labda amelalamika?
0: Hawajalalamika.
1: Hawa na malalamishi yote
0: kabisa.
1: Wako sawa.
0: Na pia kama wako sawa pia ni sawa?
1: Ni sawa tu.
0: Inapendeza.
1: Ala.
0: Okay. Kwengineko mtandaoni Mashumbe, kabla tujamkaribisha Didiman, kwengineko mtandaoni ni kwamba Steve Simple Boy ametangaza rasmi
1: nini?
0: Tarehe?
1: Ndio.
0: Tarehe amesema ni tarehe ngapi?
1: Tarehe 5.
0: Tarehe 5. Mwezi ni wangapi?
1: Mwezi ni wa 9.
0: Tarehe 5 mwezi wa 9 Steve Simple Boy ataonesha rasmi sura ya mtoto wake.
1: All right.
0: Ataonesha rasmi sura ya mtoto wake. Na amesema kwamba charges itakuwa ni 500 shillings regular na 1000 VIP.
1: 500 bob.
0: 500 bob regular, 1000 VIP.
1: Si kwa ubaya.
0: Ndio.
1: Na si kwa ubaya.
0: Yes.
1: Najua kuna wale watalipa.
0: Ndio.
1: Lakini kabisa sisi tuende tu kabisa kabisa kabisa.
0: Ndiyo.
1: Kabisa kabisa kabisa kabisa. Yaani kabisa.
0: Ndio.
1: Ndio. Mimi yani kabisa tuache shughuli kabisa.
0: Ndio.
1: Tuende kabisa, tuende tulipe kabisa.
0: Ndio.
1: Kuona mtoto. Hai kwani.
0: Itakuwa ni event inafanyika katika club fulani.
1: Tena club kwa club flani.
0: Yes.
1: Anampeleka mtoto kwa club.
0: Official reveal.
1: Sasa sisi ambao tuendagi katika club na kama tunataka kumona, yani kabisa kabisa, sisi tuende kwa club tukaone mtoto.
0: Ataweka website. Kama utaki kuingia kwa club, kuna website. Unanunua ticket mtandaoni.
1: Pesa ngapi?
0: Alafu kusema 500 regular, VIP 1000.
1: Really?
0: Ukinunua ile ticket, ile picha ya mtoto wake itakuwa ina pop kwako mara moja. Unaona sura ya mtoto wako pop, ina pop.
1: Okay.
0: Alafu ina lost.
1: Alafu ndio nini kue sasa?
0: Alafu kitaka kuiona tena unaongeza. Ina pop tena.
1: Alafu ndio nini kue?
0: Unaona sura ya mtoto wa Steve Simple Boy?
1: Alafu ukishaona,
0: si utakuwa ushaona.
1: Ai, mwambie sasa mambo ni magumu bwana. Hiyo imetosha, imetosha kaunga, maziwa pale vile ama aje?
0: Ai?
1: Ai, mwambie bwana.
0: Acheni zenu bwana.
1: Ai,
0: ukae tayari na shilingi 500 regular. Na VIP 1000 shillings.
1: Pia na 5. Anatafuta maneno pia na kibe. Shida yake.
0: This hour we introducing Didi Man, the one and only, all the way from Kilele Takatifu, Super DJ Aimo. Tuonjeshe kidogo mzee wa kazi.

0: Alright, DJ Imo katika 1 and 2 Spotify at 18 minutes tayari zimekatika tangu ifike media saa 3 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Narejelea kukufahamisha tena jamani, ukiona umepungukiwa na unataka kakitu, unataka kufurahisha moyo wako, it is very simple. Tumekuambia jamani, koro wako kwa sababu yako, koro wanakushikilia, koro wanakuambia kwamba unaweza kuvuruta kakitu kuanzia 500, 1000, 5000, yani kulingana na mahitaji yako, na bado unaweza kukopa loan ya up to 200,000 bob kwa haraka bila wasiwasi wote. Kwa hivyo umejisikia kwamba leo ni ka Friday, unataka kukula kanyama na marafiki zako na unaona umepungukiwa, wewe sama tu katika koro jamani. Kwani iko shida gani? Furahisha moyo wako, vuruta, alafu tutalipa next week. So unaweza kufanya hivi, unaweza kudownload koro apale leo, weka promo code hello na straight away unajipatia motisha, unajipatia furaha bila stress yoyote. Manake hii maisha haitaki stress. Koro ni rahisi kama kusema hello. Kwa hivyo kwa anything, ukitaka kuuliza maswali zaidi, unaweza kuwapigia simu kupitia katika 020 790 9062, ama unaweza vile vile pia kuongea na wao kupitia katika support@koro.co.ke. anytime any day, mambo ni koro,
1: mambo ni koro. At the same time ni kupatia siri, ukiwa Kitengela, wengi wanasema kwamba Kitengela, kama wewe ni msio wa boda boda, wewe ni msio wa taxi, wewe ni dereva, wewe ni makanga, yule watu wanasema Kitengela kuna vumbi, na vumbi la Kitengela linaanza saa 5 mchana, tumeambiwa leo saa 5 mchana linaanza rasmi. Sasa basi, siri ya kuprotect hiyo ngozi yako dhidi ya jua kali na vumbi na kadhalika, siri ni moja tu: toka nyumbani ukiwa umeoga na Geisha Naturals. Geisha Naturals wako na sampuri, sampuri tofauti tofauti, nzuri nzuri. Kuna Geisha Naturals ya shea, kuna Geisha Naturals ya almond butter, kuna Geisha Naturals ya moringa oil, na kuna Geisha Naturals ya traditional black soap. Ile zote hizi zinapatikana katika maduka ambayo yako karibu nawe, ma supermarket pale, viosk hapa na pale. Nenda kanunue yako asubuhi, in the morning unaitumia, jioni ukirudi home pia unaweza kuitumia pale, na itakuwa inakusaidia kwa njia moja ama nyingine. Ngozi yako itang'aa, ngozi yako itakuwa nyororo, ngozi yako itapendeza, na pia harufu tamu itakuwa inatoka pale, na itakuwa inaleta raha tena zaidi, mtu wangu.
0: At the same time pia vile vile pia usisahau ya kwamba atulizange kidogo pale vile, nataka nizame pale katika benki Cooperative Bank, because Coop Bank this beautiful morning wanakuambia kwamba, je, unajua ya kwamba unaweza kupata mkopo wa dharura instantly bila paperwork ama foleni? Manake gone are the days wakati lazima urauke asubuhi ukaeke foleni katika benki kwa sababu unataka mkopo. Siku hizi unaweza kufanya straight away kupitia katika simu yako ya mkononi. Ndio maana Cooperative Bank inakuletea kitu ambacho kinakwenda kwa jina e-loans, ambapo moja kwa moja unapata hela katika simu yako. Je, unapata kiasi gani kupitia katika e-loans? Unaweza kupata mkopo kuanzia shilingi 100 mpaka shilingi milioni 3. Jinsi ya kupata, unapata namna gani? Easy, katika simu yako ya mkononi unabonyeza *667# au tumia Coop Bank app pale vile, ama unaweza kutumia Ye app, na inakuwa ni jambo la kupendeza. Je, faida ni gani za e-loans kutoka Cooperative Bank? Cha kwanza, hakuna paperwork. Cha pili, hakuna kutembea katika branches za benki ya Cooperative Bank pale vile. Kwa hivyo pesa zako zinaingia dakika hiyo hiyo kwa simu yako ya mkononi. Usingoje, shughulikia mahitaji yako sasa hivi kwa kubonyeza *667# na uchague e-loans pale kwa haraka tena zaidi, because Cooperative Bank imesimamiwa na benki kuu ya Kenya, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi.
1: In the meantime, right now nataka tuanze rasmi show, manake tuko na Didiman. Umesema? Nivo.
0: Unalia kwamba
1: najua tuko na Didiman, lakini tuko na Curtain Raisers.
0: Tuko na Curtain Raisers pia.
1: Lakini next time pia Felix wa marketing, tafadhali. usituweke mahali tunaona watu wanapita unatuchanganya, tumeoa Felix wa marketing, tumeoa
0: usituweke
1: mahali ambapo watu wanapita pita,
0: mara kidogo petit na ngai,
1: mara kidogo
0: duku nyama,
1: mara
0: kidogo mfupi, mara kidogo mweupe,
1: mara
0: kidogo mweusi, mara kidogo dimples.
1: Na Kitengela kuna warembo wewe.
0: Ah, kuna watoto Kitengela.
1: Kitengela kuna warembo.
0: Alafu ni sampuli sampuli, mara kidogo kama Masai kamepita. Hapa na pale kutoka Nyanza imepita. Hapa na pale kutoka Kisii. Hapa na pale Kabuluya. Hapa na pale Kabukamba we.
1: Mimi sijui wanaume wa Kitengela wana survive aje.
0: Si naona vile kuna tabasamu wanafurahi. Mnafurahi? Oh, mnafurahi eh?
1: Hii Kitengela ukiishi na kama bado uko hai.
0: Hatari.
1: Mungu ni mkubwa.
0: Hatari.
1: Introducing the first cut and razor. Tena kwa mpigo zaidi, nipatie. Nipatie mikrofoni, nipatie mikrofoni. Mwangie hapo vipi, hapo vipi, hapo vipi, hapo vipi, hapo sawa? Hapo sawa kabisa. Hapo vipi? All right, hapo sawa kabisa. Kwanza kabisa tupate kumjua anaitwa nani. Unaitwa nani mzee wa kazi?
2: Mimi naitwa Mr. Nelson.
1: Mr. Nelson. Hilo jina lako la usanii au nipi Mahanja?
2: Mr. Nelson the Misihu boy kabisa.
1: Nipe introduction ya Mahanja.
2: Kama ningekuwa na mabawa ningefly high high. Hadi mawinguni nipe sifa liye hai. Kwani anaweza sifa kwake hai. Ni mwingi wa rehema. Kitengela mpo.
1: Unaimba gospel?
2: Naimba gospel yeah.
1: Umesema ni mwingi wa rehema.
2: Ni mwingi wa
1: rehema. Umetoa ngapi so far?
2: Saini na nyimbo saba.
1: Nyimbo saba.
2: Yes.
1: Ziko wapi?
2: Ziko pale YouTube.
1: YouTube.
2: YouTube kabisa.
1: Una produce na production gani?
2: Nimefanya na Jackie B Still Alive Records.
1: Oh, Jackie B Still Alive.
2: Yes, yeah, yeah, yeah.
1: Super DJ Aimo, are you ready?
3: Ready.
1: Kitengela, are you ready?
2: Mko tayari?
1: Twende kazi tusikie. Kama anaweza sawa, kama hawezi tunaingiza mwingine haraka haraka. Twende nayo.
2: Haya, sukuma, punch punch.

0: Tuendelee ama tusiendelee?
1: Shunge, Kitengela kuna talanta.
0: Talanta iko.
1: Hatari.
0: Talanta, wao wawili peke yake tu.
1: Na tayari wameleta balaa. Wabaya.
0: Kabisa.
1: Hizo ngoma zao tutazichukua.
0: Ndio.
1: Tutakuwa tunazicheza ndani ya bonge la radio, si ndio?
0: Ndio.
1: Lazima tupromote talanta hapa Kitengela.
0: Alafu vile vile pia mavipi tutaongea na mtu anaitwa Manucho Manucho.
1: Yes.
0: Manucho Manucho unajua tena ana huwa na deal na kupika talanta ndani ya Radio 47 hapa ndipo awapatie ka interview hivi, si ndio?
2: Ni kweli, nashukuru sana.
0: Atunaitwa nani bro?
2: Msanii Fanel B.
0: Mimi nikuulize aje?
2: Yes.
0: Msiki miaka mingapi baba?
2: Nimekaa kwa hii muziki kwa muda mrefu kwa sababu sikuwa napata watu kama nyinyi.
0: Miaka mingapi?
2: Niko na 3 years.
0: Wewe ni mtu uko na familia?
2: Niko na familia na mtoto mmoja.
0: Uko na bibi na mtoto mmoja?
2: Yeah.
0: Salimi Basata Suti hewani na wewe na kusikiliza.
2: Mimi nasalimia mwanangu anaitwa Katarina Lelina, Katarina, na bibi yangu nilikuwa nampenda sana anaitwa Starlet.
0: Anaitwa Starlet.
2: Yeah.
0: Yuko hapa Kitengela.
2: Yuko Western Kakamega County.
0: Yeah. Oh, uko peke yako hapa?
2: Yeah.
1: Interview tunapanga next week, Mungu akipenda, inshallah interview. Mr. Nelson utakuwa pale ndani ya bonge la radio na Manucho Manucho.
0: Vipi?
1: Unaitwa nani mswa kazi umesema?
3: Mr. Nelson.
1: Mr. Nelson unaimba gospel?
3: Yes, kabisa.
1: Definitely umeoa?
3: Yeah, nimeoa kabisa.
1: Uko na watoto?
3: Yeah.
1: Wangapi?
3: I have 3 kids.
1: You have 3 kids?
3: Yes.
1: Umechangamka na miaka mingapi?
3: I'm
1: 28.
0: First born miaka mingapi?
3: Ako 10 years.
0: 10 years?
3: Yeah.
0: Kwa hivyo kumaanisha hapo by 1918 ulikuwa tayari ushafunga kazi.
3: Lakini nishafungia hapo. Yeah.
0: Baba.
1: Asante. Wewe pia uko na talanta safi sana.
3: Nashukuru sana.
1: Mwenyezi Mungu akipenda next week ndani ya bonge la radio utakuwa unawakilisha pale na itakuwa inaleta raha tena sana, si ndio?
0: All right.
1: In the meantime.
0: In the meantime kabla tumpishe pia Diddy Man pale vile.
1: Yes.
0: Kutoka kelele takatifu, lakini kwa hivi sasa tuambia bado, je, kelele zipo ama hazipo ama zilizima? Usisahau ya kwamba it is all happening ndani ya Kitengela katika Anita's Hotel. Na Anita's Hotel bila shaka Hotel Kibandaski, balozi kama balozi, inaletwa kwako na Brookside Dairy Best pale vile. Maziwa ambayo ukipika chai inakuwa creamy. Maziwa ambayo ukipika chai inakupatia ladha. Maziwa ambayo vile vile pia ukinunua, ukiamua ununue pakiti zako kama ni 3, 5 ama 10, usikuwe na wasiwasi, maana ni maziwa ambayo yanakaa kwa muda mrefu na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. So anytime

0: bank wanakwambia kupitia katika salary e-loans kwa vile you can receive up to 500,000 bob. Ukiwa wewe ni mfanyibiashara, yani wewe ni mfanyibiashara, unaweza kupata mkopo unsecured wa hadi 1 million bob baada ya miezi 6 ukifungua account yako na Coop Bank. Na ukitaka zaidi pia inawezekana, unaweza kupata ule mkopo ambao unakwenda kwa jina secured. Hii unaweza kupata up to 3 million bob pesa taslims hapa nchini Kenya. Lakini katika secured utahitajika kuwa na logbook, utahitajika kuwa na title deed. Ndio maana kila siku tunakuambia kwamba boresha biashara au boresha maisha yako leo kwa kubonyeza star 667 hash kupata limit yako, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Ninakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi.
1: Introducing Kitengela, are you ready for Diddy Man? Amo.
0: Alright, Diddy Man.
2: Niko tayari. Wale ambao wanapenda rumba, nipatie mkono hapa juu, nipatie mkono hapa juu, nipatie mkono hapa juu. Salamu za Yesu. Au sio?

0: Yes.
1: Mbaya.
2: Nashukuru sana.
1: Watu wa Kitengela ni moto si moto.
3: Ni
1: moto si moto.
3: Eske kusawa hivyo nini bani? Eske kusawa hivyo no style.
2: Kukumbusha kitu uliniambia miaka sijui sikumbuki ni mwaka gani. Unajua tulikuja na Moji. Tukapata mwashumbe tukamuuliza, "By the way, unaona mziki unaelekea wapi? Unaona mziki hii ya rumba yenye imeshikana na drill nini nini?" Huyu jamaa alikuwa ameiona kitambo kabla hata uone akina Kodongo wanafanya, kabla uone akina Bien wanafanya, alikuwa ameitabiri kitambo sana.
1: Okay.
2: Akasema,
1: "Yes.
2: Sasa hii mkitaka vizuri,
1: endeni
2: mziki wa rumba wa zamani, watu wanapenda sana mziki kama huo."
1: All right.
2: Unakumbuka kweli kusema hivyo?
3: Okay. Na ikumbuka.
2: Kumbuki hata, yani ni zamani
1: kama mwenye kumbuka.
3: Lakini niliona kitambo by the way.
2: Niliona kitambo
3: rumba is back with a lot of power.
2: Yes.
3: Na hata kuja kuangalia kila mtu kwa hivi sasa anataka kale katouch karumba.
2: Kale katouch kwa umbali.
3: Kama si kagita, unakuta kwamba unakuta kadrame.
2: Yes.
3: Kuna kale katouch karumba.
2: True.
3: All right.
2: Niko salama.
3: Mama anapika vizuri, mama anapika vizuri.
1: Sikumuona hivi
3: mama anapika vizuri.
1: Mama amekukarangia kukukarangia.
2: Hey! Kwa hivyo nimeingiza hivyo sana.
3: Eh
1: bwana.
2: Ni sawa, ni sawa.
1: Umesema wewe na diet hakuna kabisa?
2: Ah, tutarudi gym, tutarudi gym.
1: Mama yuko wapi bwana?
2: Ah, yuko.
1: Eh, hey.
2: Hey, yuko nyumbani.
1: Umemwacha nyumbani?
2: Yes.
1: Msalimie jamani watu wa TV 47 na Radio 47. Wajue kwamba Didiman amechukua.
2: Yes, nataka kumsalimia Stephanie.
1: Yes.
2: Yes, ukiwa pale nyumbani.
1: Yes.
2: Wacha nimalize kazi nitarudi.
1: Salimia watoto Didiman na wewe.
2: Ah, bado.
1: Oh, bado eh?
3: Bado.
1: Wangoja nini?
2: Anakuja.
3: Magotire haina haraka.
1: Ndugu yako Moji Shot baba juzi pia ametuintroducea.
2: Eh bana Lion Sun amenitangulia. Pia amenishinda na miezi. So hata mimi nilikuwa nangoja yeye aanze atangulie alafu mimi nifuate.
1: All right. So mnafuatana hivyo polepole.
2: Polepole tu.
1: Yeye unaongea paka leo?
2: Kama
1: best?
2: Sana.
1: Unaongea paka leo?
2: Kabisa tunaongea.
1: Hii inaitwa nini ngoma?
2: Hii ngoma inaitwa Ngumi na Mateke.
1: Okay.
2: Basically maana ama message ya hii wimbo ni unajua saa zingine sisi kama binadamu kuna mtu anakuja anakuchokoza anataka kuingize kwa shida.
1: Yes.
2: So hii ngoma yani tunaambia watu kuna vita vingine hatupigani mangumi na mateke.
1: Dio.
2: Kuna vita vya sana vita vya kiroho.
1: Dio.
2: Si vita vya mangumi na mateke. Hiyo ni vita ya kuachia Mungu akupiganie, si ndio?
3: Kweli.
1: All right.
3: Kweli.
2: Yeah.
3: So squeeze

0: kikuja na mahu hu, ha ha ha tutarusha ngumi na mazeke. Alafu sikilia gita yako.
1: Pole pole, eleta muziki wa bakuluku.
0: Hapa tu pole pole.
1: Muziki wa rumba. Mimi, utuwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Vidokezo kutoka Kitengela. Kwa fupi baadhi ya mambo ambayo natarishiwa kutoka chumba chetu cha habari naye Bites Maganga and the team ni kwamba DCI wachunguza kifo cha mfanyikazi mmoja wa ujenzi katika eneo la Kitengela. Alafu sekta binafsi yahimizwa kutenga maeneo maalum ya akina mama kunyonyesha wanapokuwa kazini. Kwani mengine mengi bila shaka Bites Maganga atakufahamisha zaidi ikifika saa 4 kamili East African Time.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Africa 1 and 2 Sport vile na nikicheki kwamba dakika kama 6 hivi itakuwa ikifika mida, dakika kama 6 itakuwa inafika mida ya saa 4 kamili East African time. Kwa mara nyingine tena kukwambia jamani, usikome kukwambia kwamba usikome pale vile, kamilisha transaction yako pale na Copbank e-loans. Ni suluhisho la papo hapo kwa kila hali ya kifedha. Yani unakamilisha namna gani? Huna salio la kutosha kufanya malipo ya haraka? Tumia huduma ya kamilisha kumaliza transaction yako kwa maagent ambao mnatusikiliza kwa hivi sasa kutoka Kitengele na Kenya nzima. Kama wewe ni agent, unaweza pata float ya Cop kwa jirani au katika Cop Till kwa urahisi, biashara isisimame pale vile. Nadhani unajiuliza, je, nikishakopa mimi kama agent pale nalipa namna gani? Cooperative Bank wamekupatia uhuru wa kuchagua wewe mwenyewe. Ukitaka kulipa kila siku, ukitaka kulipa kila wiki au mwezi mzima, ama ukitaka kutumia miezi 12, unaweza kulipia mapema na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Mkopo huu, chukua mkopo ili uweze kutimiza lengo lolote lile ambalo unataka wewe mwenyewe, iwe ni kununua stock ama kushughulikia dharura ama kustabilize cash flow yako. Unabonyeza tu star 667 hash sasa hivi, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Tumalize mwana,
1: tumalize mtu wangu.
0: Na kukwambia kwamba mpango msimu breakfast 47 balozi kama balozi hotel Kibandaski imeletwa kwako na maziwa ya Brookside Dairy Best. Yani ukitaka kuenjoy chai pale mtaani, unatengeneza chai na Brookside Dairy Best, kwa sababu ni maziwa ambayo ni cream, yani ni mazito, ladha yake inapendeza. Kwa hivyo anytime any day inakuwa ni Brookside Dairy Best, na inakuwa ni tamu tena zaidi.
1: Yani unasema kwamba kuna mambo ambayo tunajadiliana, lakini kuna mijadala mingine hatupendi. Maziwa haina mjadala, maziwa ni Brookside Dairy Best, maziwa ambayo by the way yako na UHT, inamaanisha kwamba yanaweza kukaa kwa muda mrefu kidogo zaidi nje ya friji. So nunua yako anytime any day katika duka ambalo liko karibu nawe, katika supermarket, do your shopping, ensure kwamba uko nayo Brookside Dairy Best nyumbani kwako. Mimi chairman naitwa Alex Mwakideo
0: Kitengela, thank you very much. Do it again next time. They call me Captain Emmanuel Mwashumbe. Bye and take care.
1: Super DJ Imo, cheza kiwewe.
2: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720 900 777 au 0717 777

112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12. Radio 47 92.8 Mombasa. Ibenguzi yako ulaini na mvuto wa kipekee kwa kutumia Geisha Naturals.

0: nitumie Geisha Naturals yako leo.
1: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
0: Skin imebaki too so dry. Sio kama yako imekuanga too radiant kila siku.
1: Mimi utumia Geisha Naturals.
2: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
0: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
1: Wacha.
3: Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku.
4: Be strong and last long.
5: Open the fire, play the bedu, let them know.
6: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
7: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Tuanzie kule Thika kwenye kaunti ya Kiambu, ambako hafla ya kufuzu kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Mount Kenya inaendelea sasa hivi katika uwanja wa Happy Valley. Maelfu ya wanafunzi wanafuzu leo hii katika sherehe hiyo ya 29 ya kufuzu chuoni humo. Kauli mbiu ya sherehe hiyo ni vijana wakiwa wasanifu wa mabadiliko ya kijamii, utawala wa kimaadili na ujumuishaji.
8: The theme of this graduation is youth as architects of social change, ethical governance, and inclusivity. Mr. Chancellor, sir, at Mount Kenya University, we educate, we innovate, we train, we nurture and develop talents.
7: Bila shaka ni hafla ambayo tunaendelea kuifuatilia. Tukiachana na hayo, sekta binafsi imepewa changamoto ya kutenga eneo la kunyonyesha katika maeneo ya kazi ili kuimarisha juhudi za kuhakikisha mazingira bora kwa kina mama wanaonyonyesha, hii ikiwa ni wiki ya kimataifa ya kunyonyesha. Wito huu umetolewa na usimamizi wa hospitali kuu ya mafunzo na rufaa ya Nakuru. Akizungumza na wanahabari, mkurugenzi wa hospitali hiyo Santosh Devaraj amesema hospitali kuu ya Nakuru inaongoza kwa kuweka chumba cha kisasa cha wafanyakazi kilicho na vifaa kama vile mashine za kukamua maziwa, runinga zinazotoa mafunzo ya umuhimu wa kunyonyesha, vifaa vya kukanda mwili na vitabu vyenye mafunzo, akisema hali hii inafaa kuigwa na taasisi nyingine. Athagishuru, msimamizi wa kitengo cha lishe, aidha amesema wiki hii wameitilia mkazo zaidi kutoa elimu kuhusu umuhimu wa kunyonyesha kwa kila anayefika hospitalini.
9: As Nakuru County Government, through the Department of Health and the hospital management, through our hospital management team, we are able to establish lactation station for staff. Our staff numbers are high and women of reproductive age are high in number.
10: We are creating awareness day and night to them. That is why we call it liquid gold. We don't call it breast milk. No single drop should be wasted. People should get benefit and the babies should get benefit, so that all the nutrition aspects goes to the babies.
11: This lactation station really helped me. Every day after I resumed work, I used to pump twice a day. I would pump at 10-200 mils, and when I'm going home also 200 mils. That was a good volume of breast milk that would sustain my son for a whole day.
7: Maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI wanayachunguza mauaji ya mfanyakazi wa ujenzi mwenye umri wa miaka 24 ambaye mwili wake ulipatikana katika jumba moja huko Isinya kwenye kaunti ya Kajiado. Mwili wa Benjamin Kingo Mundo ulipatikana nyuma ya jumba la World Serve. Uchunguzi wa awali umebainisha kuwa marehemu alikuwa na majeraha mengi ya kukatwa kwa upanga kichwani, mkono wa kulia na mguu wa kulia. Mwili wa mwanamume huyo unahifadhiwa katika chumba cha wafu, huku uchunguzi ukianzishwa kuhusiana na kifo chake. Ah! Na katika habari za spoti, kiungo wakati wa klabu ya Manchester City Rodrigo Hernandez maarufu Rodri ameafikia makubaliano ya binafsi na klabu ya Barcelona inayoshiriki ligi kuu ya soka nchini Hispania. Kulingana na wakala wake, Rodri sasa analenga kujiunga na Barcelona licha ya kuhusishwa na kujiunga na klabu ya Real Madrid kwa wiki kadhaa. Rodri mwenye umri wa miaka 30 analenga kurejea nyumbani huko Hispania katika kipindi hiki cha usajili wa wachezaji. Barcelona inatarajiwa kutoa ofa kwa Man City ili kufanikisha uhamisho huo. Wakati haya yakijiri, nayo klabu ya Atletico Madrid inajiandaa kutoa ofa kwa klabu ya Tottenham kwa ajili ya kumsajili beki raia wa Argentina Cristian Romero. Mazungumzo kati ya klabu hizi mbili yanaendelea kuhusiana na uhamisho huo. Atletico Madrid inaongoza katika juhudi za kumsajili beki huyo mwenye umri wa miaka 28 ambaye anatarajiwa kuigura Tottenham. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 4. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la redio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
6: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 103.0 Nairobi. Siri ya ngozi laini ya kuvutia jijini ni Geisha Naturals, natural care for glowing skin. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: nyanyi wa boxer nyanyi she boxer sasa walikuwa wanaonyesha na maboxer kazi gani Rayvanny Vanny Boy mtumbanga Diamond Platinumz ni tongoze 23 minutes ndani ya bonga la radio 47 hapa ndipo crisp fresh kitu kizuri usile peke yako waambie wenzako kwamba hapa ndipo tuko ndani ya radio 47 fun friday kitu kinapepetwa kinawaka na pale kwa star 216 ash Pauline Bwari Nancy Mwai Paul Wekesa Edwin Marwa Trufena Mora Stephen Karakata Juliet Mugo Irene Makutsi Makutsi Dennis Mwigai Aki Gai poleni sana kana bana saka jinako pole sana Davin Kerubo Victor Otieno Liz Barua Kennedy Alfred alafu kuna Juma Mulimo na Sarah Okenye hao ndio first consignment ya 10k imeingia wapo kwenye database kwa hivyo wewe chukua simu yako dial ile star 216 hash box ni 6 fungulia box yote na 20 bob any amount ambayo unapata pale ndani inakuwa ni yako bila jasho ini radio 47 hapa ndipo hawa ni moja na ni hawa ya hapana
1: imekuja
2: kiliramba
0: haya hawa ni akili ni ramba hiyo ngoma imeendaje huko juu akili imefanyika fanyikaje hiyo haya sasa kwa akili ni ramba 24047 we're going to make this call
1: dio
0: tusikie mambo namna gani tukikupigia simu pokea simu nyosha maelezo alafu turushe kwa committee members tusikie mambo namna gani Hello mambo, mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
1: Na mimi naitwa MC Jafet na kupigia simu kutoka Radio 47 Bonge la Radio.
0: Tunabonga na nani?
3: Eliza.
1: Sasa Eliza.
3: Poa.
1: Uko wapi mami?
3: Nataka big tree but size niko Vasha.
1: Uko Vasha.
0: Uko Vasha. Sasa Eliza. Naona
3: Mkamburi mambo.
0: Poa sana. Wewe tuandikia hapa kwa kilini rava tukasema story tamu hii computer story naweza unasema ulienda kuvisit mtu wako siku moja alafu yakakukuta yalikukuta tupe story mama
3: sasa ilianza hivi
0: mhm
3: hapa nyuma kwanza before nifike kwenda huko kwake
0: okay
3: nilikuwa bado niko shule
1: mhm
3: sasa yeye alikuwa anatoka town Kitale na siko huko big city
0: mhm
3: siku moja Derek kamtuma akakuja kunitembelea nyumbani
0: mhm
3: Ni nyumbani kulikuwa na nyumba ya wazazi alafu kulikuwa na nyumba yangu kando na mdogo wangu.
0: Mhm.
3: Sasa kabisa mlango wa wazazi kabrada kangu kakafungua. Akaambia mambo akamwambia hapo akauliza Eliza yuko akamwambia ako kwa nyumba yake akamwambia ndio kanipie.
0: Mhm.
3: Ngoja ni nani akaenda kwa baba akamwambia kuna kijana kwa hapo anaitwa
0: Eliza.
3: Ni babangu nani venye mwendo wazimu akatoka akamshika juju akampeleka kwa nyumba 10. Mtoto wangu akakesha kwa nyumba 10.
0: Mulikuwa na miaka ngapi?
3: Ilikuwa
0: 2021. So
3: sasa niko 23 years.
0: Okay, 23 na kijana alikuwa pia mmetoshana?
3: Hapo yeye alikuwa na 23.
0: 23 na wewe ulikuwa mdogo wake. Ehe.
3: Akafunguliwa baadaye jioni akaenda. So after nimemaliza shule, nikajiambia, huyo ni nyamaza sasa niende kwake nifanye nini nimuone.
0: Yes.
3: Bila taarifa nikajipeleka Kitale.
1: Hello.
3: Huko Ruro.
0: Na bado ulikuwa unafikiri wewe ndo demu yake.
1: Hello.
3: Nikufika nikapata kwanza hapo mtu ashahama.
1: Oh, amehama hiyo keje yenye alikuwa anakaa.
3: Amehama but nilikuwa najua rafiki yake. Sasa hizo tafuta nikakutana na rafiki yake. Nikamuuliza, "Napata utile hapa nimemkosa, nitampata?" Akaniambia utile amehama naishi sehemu fulani. Kuja nifanye nini kupeleke? Si nikaenda.
0: Ndio.
3: Sasa tukapata utile amekaa. Akanikaribisha, akaniambia mbona hukuniambia unakuja, nikamwambia hapa nimetaka nifanye nini ni kusurprise.
1: Ehe.
3: Akasema sawa, akaenda za huko sokoni akatafuta mboga akakuja na samaki ni nikapika. Sasa nikiwa jikoni huko ndani, nyumba ni bedroom na sitting room. Sasa mimi niko zangu napika. Huyo rafiki yake akarudi. Akaniambia Liza, kuna kinataka ku happen but naomba tu behave. Akaniambia najua venye nakuona hivi I know you can do it. Nikamuuliza nini akaniambia tulia wewe pika tufanye

0: sana. Nimejia kia kwa sahani moja mimi na uyo rafiki yake. Sijua tunakula. Ai, hata kachakula kaendi. Na muangalia tu. Ukijana na yana ni chuna.
1: Uyu sasa rafiki ya otile.
0: Sasa wala wameka ile kiche upande mwingine. Sisi tuko upande mwingine meza katikati. Sasa kwa pana nifinya.
1: Unyamaze.
0: Ni behave, lakini sio machozi nayo. Kasira nako.
2: We!
0: Uyo na haya metulia tu analisha huko mrembo wake.
1: Sasa ukafanyaje after ameenda na wewe, why were you so comfortable kukaa hapo?
0: Sasa pasta watu wamekula, mimi hata kwanza sijakula, unakachuna hivi unasikia
1: Haipandi.
0: Sasa kidogo huyo sasa unajua boy ameoa ule mwingine. Huyo na yeye kama amekuja sleepover.
1: Huyu ameoa na anakuja sleep ama nani amekuja sleepover?
0: Kuna Otile na kuna rafiki ya Otile.
1: Na kuna dem ya Otile.
0: Na kuna dem. Sasa rafiki ya Otile ameoa. Otile na mrembo. Mrembo ni kama amekuja nini sleepover. Ikawa ni wakatoana, akaenda sasa wamedanganyana mjuane, nani ajuane na nani. Wakaenda wakaongeleshana, sasa shosho ya Otile alikuwa hapo tu ruro, kidogo tu anaishi hapo. Akaambiana sasa itabidi Eliza ameenda kwa shosho.
1: Akakae huko.
0: Wakaenda wakaambia shosho udema amepotea na tumeona tu tumchukue na sasa tunajua tuwezi mweka kwetu, lazima akuje hapa kwa. Mimi nimetulia tu juu ninajifanya nimepotea sawa. Kwa kulala si alilala akaamka akaenda. Otile ndio kwa shosho yake akanikujia.
2: Lakini honestly.
1: Yani akakuwebu maliza akakukujia alafu.
0: Akanikujia ni asubuhi.
2: Umelala kwa shosho?
0: Umelala kwa shosho.
2: Wa Otile.
1: Wa Otile.
0: Wa Otile.
2: Ale mwane penda yule.
0: Sasa nimelala kwa shosho asubuhi ndo huyo kijana amenikujia. Kufika kwa kia kanza unajua demo alikuwa amesema kwa na mimba. Sasa ni ila alikuwa amekuja ni mpeleke hospitali. Tufanya nini tukapime. Ziki kaningia nini na nini huyo? Zika nishika. Ndo baadaye nikarudi nyumbani.
1: Nini zilikushika?
0: Kuja kugundua.
1: Ebu ngoja ngoja.
2: Nini zilikushika?
1: Ulienda Singapore. Elisa.
2: Unafungua servers baada ya umelala kwa shosho.
0: Umelala kwa shosho huku nimekuja tena kupeana.
1: Kwani yake ilikuwa na asali? Ama ni because I'm not understanding. Mtu amekufanyia hii madharau yote na bado umemvumilia, umepika.
0: Alijitetea, akieleza nini kama.
2: Mpaka umepeleka ukalala kwa vintage body.
1: Ukalala kwa vintage body shosho. Alafu unakuja kuchukuliwa asubuhi na bado mnaingia Singapore.
0: Baadaye. Mtu akapatikana na mimba.
1: Nani alikuwa na mimba? Wewe? Panangi.
0: Kurudi kwa Otile.
1: Usiniambie.
0: Ule mtana tena amekuja. Kwa ameanza maisha.
1: Wanaishi sasa kama mke na mume. Wewe.
2: Otile ni top shot.
0: Nikalia. Nikalia. Baadaye akaniuliza nini nikamuelezea. Yeye akaniambia mimi karibu. Sasa sijui alimuelezea huyo nini jua. Aliniambia karibu. Yakaendea soda. Juu kwa soda kuliwekwa nini? Hapo ndo kila kitu iliishia.
2: Kwani what happened?
0: After kunywa soda, maumivu yakaanza.
1: Kwako wewe?
0: Kulikuwa na nini? Kwangu.
1: Ukakunywa soda, mtoto akatoka.
0: Hapo hapo akiwa ameniangalia tu anisaidie.
2: Ulianza kubleed?
0: Ameniangalia tu.
2: Hakukupeleka hospitali?
1: Hai. God, Eliza.
0: Unangangana yako yote, unatoka kwa kiti, unaketi chini, unatamani uingie chini ya meza.
2: Unaumwa.
0: Okay, katoka.
1: Na huyo mrembo, umrembo wake sasa kuna kitu alisema.
0: Alikuwa hapo ndo anangangana na wale Otile, uone mtoto sijui anafanya nini, uone msichana anaumia nini nini, Otile amenyamaza tu.
1: Sasa hebu tuambie iliishaje? Did you go back there? Did you tell him umeniulia mtoto?
0: Sasa naona kuna kitu anafanya. Msichana kakashikwa na ile huruma akaamka. Mpaka kimbia akaambia na jirani, akaambia jirani jirani na akatafuta motorbike ndo nikapelekwa wapi?
2: Hosi
0: district. Ikaenda kumalizikia huko.
1: This is a story and a half. Na Otile baadaye mliongea naye?
0: Tumekaa imekuwa 2024 nikiwa Facebook unaona mtu anapita pita na nisalimia nikamwambia ni nani akaniambia ni Otile nikamwambia
1: Sitaki mambo yako.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji ni haiba, tajia ya kisasa, habari na burudani sha. Ba, nipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Red 7, stesheni bora inayovuma kishindo. Mtangazaji wa haba mimi Beatrice Maga. Mbunge wa Mlima Elgon Kapondi ameshtua mauaji ya mwanasiasa Nathan Wasa, tukio ambalo lilifanywa tusiojulikana kwa kuamkia leo kwenye eneo la Tais. Akizungumza na 47, ndiye ameitoa kitengo cha usalama kuharakisha uchunguzi na kubainisha chanzo cha mauaji hayo.
2: Na siku ya social media na tumekuwa na chance ya usalama na siku wanastahili kuchukua hatua kwa mambo ya kuthibitisha mambo ni mshtuko, kwa sababu kitendo hiyo ni kitendo kama ile si ukafikiria inaweza mtaka hivyo. Hiyo ni kitendo ya kulani, kitendo ya kitumu.
1: Aidha, wakazi walio na taarifa kuhusiana na wika kushirikiana na afisa wa polisi kuwakamata walio kwenye mauaji hayo kuzamia swali hilo la usalama katika eneo hilo, vile vile la salama katika eneo hilo, vile vile kubaini chanzo cha mauaji.
2: Mambo ya security kisha ya kwamba broke because ufanye uchunguzi, mtu yote mwenye ana taarifa anastahili asaidie security bata tare ya kuelekeza wala wanahusika, kwa sababu hicho kitendo kizuri ni kitendo ya kinyama na ni kitendo kushtumu kabisa. Yeah, obviously ni kitu yenye ndaraisa kwa usalama, kwa sababu tunakuwa na tendo kama hizi. Juzi wamechoma nyumba kule kwa Chebuk kama hizi, so usalama inasidhibitiwa ubilivyo.
1: Bila shaka taarifa ambayo tuendelea kuifuatilia na mengi utayapata habari zijazo. Tukiachana nayo, wito umetolewa maelfu ya wanafunzi wamefuzu leo hii katika chuo kikuu cha Kenya kutumia elimu yao kujieleza kimaisha na kuchangia mabadiliko katika jamii. Akizungumza katika sherehe ya 9 ambayo inafanyika katika uwanja wa Hwali kule Thika, kaunti ya Kiambu, naibu mkuu wa Profesa Deogratius Jaganyi ameomba wote wafuzu kuzingatia uadilifu na uwajibikaji ili kuchanga ufaao katika jamii.
3: The achievement reflects the university's unwavering commitment to expand access to quality higher education, fostering academic excellence, promotion, and nurturing competent professionals equipped to serve society with integrity and distinction. On quality assurance remains central to our pursuit of academic excellence and continuous improvement.
1: Aidha, amesisitiza ubora wa chuo kikuu cha Mount Kenya katika utoaji wa elimu kiwango cha juu na kuomba waliofuzu kuwa mabalozi wa chuo hicho.
3: As our graduates embark chapter of lives, may they go forth with confidence, integrity and excellence, and may they continue to make a positive impact in their communities for national and world. Congratulations to you all, the class 2026.
1: Tukiangazia taarifa nyingine ni kwamba kala huduma za wanyamapori KWS limesema kwamba linachunguza vifo vya 16 walikufa kwenye mbuga ya wanyama ya Amboseli baina ya Juni 24 na Julai 31 mwaka huu. Ndovu walikuwa hasa wale na wanao walionyesha udhaifu na kupooza kwa sehemu za miguu kabla ya kufa. Tangu kisa kuripotiwa tarehe 4 mwezi huu, KWS na Swahili team lituma timu za msao mifugo watafiti kutoka jiji Nairobi na Amboseli kuchunguza na kutibu wanyama walirika, kufanya uchunguzi wa vifo, kukusanya sampuli na kuimarisha ufuatiliaji. Zaidi ya hayo, KWS ifanya kazi na maabara ya serikali na chuo kikuu cha Nairobi ili kufanya uchambuzi wa maabara wa sumu vijidudu na unaohusiana na sampuli zilizokusanywa kutoka ndovu waliokuwa. Uchambuzi zaidi unajumuisha sampuli za maji na uchunguzi wa uchafuzi mwingine unao kana wa mazira. Uchunguzi awali wa maa uliofanywa na chuo cha Nairobi unaonyesha sumu aina ya cyanide kama chanzo cha vifo katika visa vilivyochunguzwa, huku ikiamini kwamba huenda ndomo wali zila

0: nyanya na mimea mingi katika mashambio karibu na mboga hiyo ya Amboseli yalikuwa yamewekwa dawa za kuua wadudu.
1: Kweli wa mambo.
0: Katika zihi ambapo matukio ya kuchafulia na kujitafutia maarufu au kutapeli, Radio 47 inapasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upaji ulaghai propaganda. Waenezaji wa habari uongo wanalenga kuruga ukweli na kubuni taarifa za kupotosha. Sikiliza hii. Kampuni ya utafiti wa Infra kutoa ripoti kuhusiana na utendakazi na kuzorodhesha kaunti mbalimbali kuhusiana na utendakazi wake. Chapisho limesambazwa mitandaoni likidai kwamba kaunti ya Tana River ndio iliyokuwa ya kwanza kwa utendakazi bora. Chapisho hilo limedai kwamba kaunti hiyo ilikuwa ya kwanza kwa 89%. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa chapisho hilo ni la kupotosha, ni la kubuni, limepinda ukweli na halina uhalisia. Kulingana na utafiti wa Infotrack, kaunti ya Murang'a ndio iliyoongoza kwa utendakazi kwa 54%, huku gavana wake Irungu Kang'ata akiongoza kwa 80%. Kaunti ya Tana River haikuorodheshwa hata kwenye 25 bora kwenye utafiti huo. Ni tabia mbovu kujaribu kuupotosha umma kuhusu masuala muhimu ya uongozi, kwani tabia kama hiyo ni ukiukaji wa maadili. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
0: Na ndizo habari za kuaminika za

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba mahakama ya Malindi imetoa uamuzi kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka ujao unapaswa kufanyika Jumanne ya Agosti 11 mwaka huu, yani wiki ijayo, na si mwaka 2027. Katika uamuzi uliotolewa na Jaji Mugure Thande wa mahakama ya Malindi, hata hivyo amesitisha utekelezaji wa uamuzi huo hadi baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Jaji huyo ametangaza kwamba kufanya uchaguzi ujao wa rais katika tarehe yoyote ile isipokuwa Jumanne ya pili ya Agosti mwaka 2026 kungekiuka vifungu kadhaa vya katiba. Jaji Thande ametangaza zaidi kwamba uchaguzi uliofanyika katika tarehe nyingine yoyote utakuwa kinyume na sheria. Nikinukuu alichokisema jaji huyo ni kwamba ni dhahiri kabisa kwamba tarehe iliyowekwa na tume ya uchaguzi IEBC kwa uchaguzi mkuu ujao ni Jumanne ya pili mwezi Agosti baada ya mwaka wa 5 na si katika mwaka wa 5 kama ilivyoainishwa katika katiba. Uamuzi huo pia ulishughulikia swali la kikatiba kuhusu urefu wa muhula wa rais. Jaji Thande ametangaza kwamba kwa kutumia kifungu cha 136 sehemu ya pili cha katiba, muhula wa rais si miaka 5. Ameendelea kusema kwamba kifungu cha 142 wala kifungu kingine chochote cha katiba hakimpi rais muhula wa miaka 5 ofisini. Hata hivyo, jaji amesimamisha utekelezaji wa uamuzi wake hadi baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao ili kuiruhusu IEBC kupata fursa ya kurekebisha kasoro iliyotambuliwa ya kikatiba. Mahakama aidha imetupilia mbali maombi mengine yote katika ombi hilo ambayo hayakutolewa mahsusi. Uamuzi huu unajiri dhidi ya msingi wa mzozo wa kikatiba kuhusu hesabu ya mzunguko wa uchaguzi wa rais na tarehe ambayo uchaguzi mkuu ujao unapaswa kufanyika. Idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI inatarajiwa kutoa taarifa zaidi kuhusiana na mauaji ya daktari Victoria Mutiso leo hii. Taarifa hiyo inatolewa wakati ambapo mwili wa daktari huyo wa magonjwa ya akili unazikwa leo hii nyumbani kwake katika eneo la Wanzauni Mboni kwenye kaunti ya Makueni. Daktari Mutiso alipigwa risasi hadi kufariki dunia huko Upper Hill hapa jijini Nairobi alipokuwa akisafiri kwa teksi kuelekea kazini. Maafisa usalama wamewakamata washukiwa wanne huku uchunguzi ukiendelea, huku madai ya migogoro ya ardhi na mali yakiibuka kama sababu inawezekana kuchangia mauaji hayo. Na taasisi za elimu zimeendelea kuhimizwa kukumbatia matumizi ya teknolojia kiliunde AI kwa kuwa ni muhimu kuwasaidia wanafunzi kujiendeleza kielimu, kitaaluma na katika ubunifu. Wito huu umetolewa wakati wa hafla ya kufuzu kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Mount Kenya ambayo inafanyika sasa hivi katika uwanja Happy Valley mjini Thika kwenye kaunti ya Kiambu. Akizungumza katika sherehe hiyo ya 29 ya kufuzu kwa wanafunzi, mgeni wa heshima Dr. Julius Kipngetich ambaye pia ni afisa mtendaji wa kikanda wa kampuni ya Jubilee amesema maendeleo ya teknolojia yamefungua fursa mpya kwa wanafunzi na wahitimu kujifunza ujuzi unaohitajika katika soko la ajira linalobadilika kwa kasi.
2: So therefore I challenge all of you, let us take advantage of the technology which is here. Let us not fear it. Equally, don't be intimidated by technology. Don't be a slave of it and use it to enable you to do more things. And even in the world of artificial intelligence, never lose your natural intelligence.
1: Kauli sawa na hiyo imetolewa na mkuu wa chuo hicho Professor John Strathers.
3: In order for the youth of today to thrive in the global village that is this world, they must adapt to fast changing technology and be competitive and resilient. I congratulate Mount Kenya University for the continued strengthening of her global standing through strategic partnerships and international collaboration. that supports the students' uptake of this ever-changing technology.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, wafanya biashara wa makaa mjini Voi kwenye kaunti ya Taita Taveta wamelalamikia makali ya hali ya maisha ambayo imechangia pakubwa kudhoofika kwa biashara zao, kwani wateja wao wengi wanalalamikia ukosefu wa fedha. Wakiongozwa na Ibrahim Karani, wamelalamikia gharama ya biashara hiyo kutokana na sheria kali za misitu ambazo pia zimechangia ugumu upatikanaji wa bidhaa hiyo muhimu kwa mwananchi wa chini anayeishi vijijini, kwani makaa ndio tegemeo la wengi katika eneo hilo. Na katika ubadilishanaji wa fedha, dola ya Marekani inabadilishwa kwa shilingi 129 na senti 39. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 129 na senti 41, kumaanisha kwamba ubadilishanaji wake umeimarika kwa senti 0.2. Pauni ya Uingereza inabadilishwa kwa shilingi 174 na senti 25 za Kenya. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 174 na senti 42, kumaanisha kwamba ubadilishanaji wake umeimarika kwa senti 0.17. Euro ya bara Ulaya inabadilishwa kwa shilingi 149 na senti 26. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 149 na senti 46, kumaanisha kwamba ubadilishanaji wake vile vile umeimarika kwa senti 0.20. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, shilingi moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 20 na senti 45 za Tanzania. Aidha, shilingi hiyo ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 28 na senti 83 za Uganda. Vile vile inabadilishwa kwa shilingi 11 na senti 34 za Rwanda.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Kuwa na vyanzo zaidi ya kimoja vya mapato, usitegemee ajira au biashara moja pekee. Hali hii haitakukinga na madhara zaidi iwapo mfano biashara moja itaporomoka.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 6. Tuungane saa 7 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ulipie kulipa. Download KCB app leo au bonyeza *522# KCB for people for better.
1: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2. Huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
0: Radio 47 92.1 Nakuru, hapa ndipo.

0: natural si yako leo.
1: Tena, kwani hii sabuni ulikuwa unatumfanya nini?
0: Sini imebaki too dry. Sio kako imekuanga too radiant kila siku.
1: Mimi utumia Geisha Naturals.
2: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha laini, afya na inang'aa.
0: Mom, hasa umeanza kuzaa. Kwani great ni God?
1: Acha.
3: Geisha Naturals, glow naturally kila siku.
4: Radio 47 101.2 Kisumu pa ndipo
1: daga ni baba hizi jamani tuingie kwa saba kwa mili radio and fun Friday ndio inaendelea ndani ya bonge la radio 47 ndipo show chikicho tuko kampo chat mimi naitwa Kamburi Chigo
5: mimi naitwa MC Jafar
1: pale kwa star 2 vuruga minus pale box 6 kambao kaka ni amount unapata pale wanakupiga direct kwenye mpesa account yako alafu ado bonus kama zote ile ya kushuka na kudika before mwendo wa 7 kama wewe unajua ile star 26 hata kuna jobi utaoneka pale na utatumia pa bila ya Shofri Munu Teresa Thini Dekizito Frida Waya Siteni kuna Rosemary Nyaboke jamani anaitwa Charles Olo kuna Alice Rehema kuna Lea Ondie kuna Ragogi Frank Mwato Joyce Malombo kuna Tijura Irene Nanja Monica Otieno Richard Wexa Dennis Ma- Agnes Kale, Irene Oshindo, Kennedy Mwanga, wote wamekula 10,000. Lakini bado hatuja studio kwa hivyo wewe kama mkawa kwa sisi tunakuja kupakua. Na bado Daisy na Lewis studio na tumzia is it K, is it pa? For you date more people before the exclusive about you

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Ni mshtuko kwa sababu kitendo kama hiyo ni kitendo ya kinyama. Ile uwezi ukafikiria inaweza kutendeka hivyo.
2: In order for the youth of today to thrive in the global village that is this world, they must adapt to fast-changing technology and be competitive.
3: For the interest of the community, ni vizuri viongozi wote washirikiane, waje pamoja. Kwa sababu kiongozi yule ambaye tunaye katika serikali kuu, ambaye ana usemi mkubwa ni naibu wa rais.
4: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Miongoni mwa taarifa tulizo kuandalia: uamuzi wa mahakama kuu kwamba uchaguzi mkuu ungestahili kufanyika Jumanne ya wiki ijayo waibua mkanganyiko, na DCI kutoa taarifa zaidi kuhusu kifo cha daktari Victoria Mutiso aliyeuliwa. Aidha, tuna kitengo cha uchambuzi tukiangazia umuhimu wa kubadilishwa kwa jina la walinzi waliokuwa kijulikana kuwa watchmen, ambao sasa wanajulikana kuwa private security guards. Aidha, tuna habari za spoti na za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Naanza na taarifa kwamba uchaguzi mkuu unastahili kufanyika tarehe 11 ya mwezi huu wa Agosti, yani Jumanne ijayo, wala si Agosti 10 ya mwaka ujao wa 2027. Uamuzi huu ni kulingana na jaji wa mahakama ya Malindi Mugure Thande. Hata hivyo, jaji huyo amesitisha utekelezaji wa uamuzi huo hadi baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Jaji huyo ametangaza kwamba kufanya uchaguzi ujao wa urais katika tarehe yoyote ile isipokuwa Jumanne ya pili ya Agosti mwaka 2026 kungekiuka vifungu kadhaa vya katiba. Jaji Thande ametangaza zaidi kwamba uchaguzi uliofanyika katika tarehe nyingine yoyote utakuwa kinyume na sheria. Nikinukuu alichokisema jaji huyo kwenye uamuzi wake ni kwamba ni dhahiri kabisa kwamba tarehe iliyowekwa na tume ya uchaguzi IEBC kwa uchaguzi mkuu ujao ni Jumanne ya pili ya mwezi Agosti badala ya mwaka wa tano, na si katika mwaka wa tano kama ilivyoainishwa katika katiba. Uamuzi huo pia ulishughulikia swali la kikatiba kuhusu urefu wa muhula wa rais. Jaji Thande ametangaza kwamba kwa kutumia kifungu cha 136 sehemu ya pili a cha katiba, muhula wa rais si miaka mitano. Ameendelea kusema kwamba kifungu cha 142 wala kifungu kingine chochote cha katiba hakimpi rais muhula wa miaka mitano ofisini. Hata hivyo, jaji huyo amesimamisha utekelezaji wa uamuzi wake hadi baada ya uchaguzi mkuu ujao ili kuruhusu IEBC kupata nafasi ya kurekebisha kasoro iliyotambuliwa ya kikatiba. Na basi, kutokana na mkanganyiko huo, mwanahabari wetu Wadi Mwema amezungumza na wakili Javas Bigambo, ambaye pia ni mtaalamu wa sera za uongozi, ambaye ametoa ufafanuzi kuhusiana na swala hili. Ameanza kwa kumuuliza tathmini yake, ambapo pia wakili Bigambo ameelezea kwamba tume ya uchaguzi IEBC na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali zinaweza kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa jaji Mugure Thande, na ikiwa hakutakuwa na rufaa, uamuzi wake ndio utakaofuatwa baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
5: Inastahili kwamba hiyo ndio itafuatwa iwapo hakutakuwa na rufaa ambayo itakatwa kwa uamuzi huu, na kwamba mahakama ya rufaa ama baadaye mahakama ya upeo iweze kutoa uamuzi kuangazia masuala ya kisheria na pia jinsi ambavyo uamuzi wa jaji Thande umefanywa.
6: Ikiwa katiba haijasema wazi kuwa muhula wa rais ni wa miaka mitano, kwa sababu amesema hivyo, ni kwa nini kwa zaidi ya muongo mmoja Kenya imekuwa ikifanya uchaguzi baada ya miaka mitano?
5: Ni kwa sababu katiba haijaeleza ama kutaja mahali popote kwamba hatamu ya rais ni kwa kipindi cha

0: miaka mitano. Imesema tu kwamba uchaguzi utafanyika mwaka wa tano baada ya uchaguzi ambao ni uchaguzi mkuu. Imesema tu kwamba baada ya uchaguzi mkuu inastahili kwamba uchaguzi mkuu ufuatao ufanyike mwaka wa tano.
1: Na tafsiri ya Jaji Thande inalinda katiba au inaleta mkanganyiko zaidi katika mfumo wa uchaguzi nchini?
0: Wakenya wanajua kwamba uchaguzi ni baada ya miaka mitano kwa sababu ya jinsi ambavyo uchaguzi wetu umekuwa tangia ile katiba ambayo ilikuwa ni ya kitambo, na pia kwamba Wakenya wamezoea kwamba baada ya uchaguzi mkuu wanahesabu miaka mitano, kwamba huo hiyo ndio kipindi cha muhula wa rais, wa bunge na pia wawakilishi wodi. Lakini katiba ya Kenya, kumbuka kwamba haijasema kwamba rais anastahili kuhudumu kwa kipindi cha miaka mitano kama kama muhula mmoja. Imesema tu kwamba IEBC inashurutishwa kuandaa uchaguzi mwaka wa tano baada ya uchaguzi uliopita. Kwa hivyo ukitathmini hivyo, basi ndiyo imekuwa ni mwongozo wa Jaji Thande akiwa Malindi kwa kupeana mwelekeo huo.
1: Aha. Na wakili, kabla ni kuachilie, sijui ni taasisi gani yenye mamlaka ya kuamua tarehe ya uchaguzi wa urais? Kwa kifupi tu, ni mahakama, ni IEBC ama ni katiba yenyewe?
0: IEBC haina uhuru wa kuamua tarehe ya uchaguzi ama kubatilisha. Ni katiba ambayo inapeana kipindi ama wakati ambapo uchaguzi unatarajiwa kufanywa. Jukumu la mahakama ni kuweza kutafsiri jinsi ambavyo katiba imeeleza ama jinsi ambavyo sheria mwafaka zimeeleza. Na kumbuka kwamba uamuzi wowote wa mahakama yoyote lazima uambatane kikamilifu na katiba. Kwa hivyo ni katiba ndiyo nguzo msingi.
2: Aha, ni wakili hapo Javas Bigambo akitoa ufafanuzi kuhusiana na uamuzi huo wa mahakama. Tukiachana na hayo, naibu wa rais Kithure Kindiki kwa sasa nakutana na wazee wa Njuri Ncheke katika kaunti ya Meru. Inatarajiwa kwamba wazee hao wa Njuri Ncheke watamfanyia sherehe ya kumbariki. Wazee hao katika historia wamekuwa kimuidhinisha na kumuunga mkono. Walimtambua rasmi kuwa kiungo wa kikanda na mtendaji wa ikulu wakati wa uongozi wake akiwa waziri wa masuala ya ndani ya nchi, msimamo ambao waliuthibitisha kupitia matamko ya jamii ya kitaifa. Hayo ya kijiri, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna anaongoza msururu wa mikutano ya mrengo Linda Mwananchi katika kaunti ya Busia. Awali viongozi kadhaa wa mrengo huo wa Linda Mwananchi akiwemo seneta wa Vihiga Godfrey Otsotsi, mbunge wa Bumula Jack Wanami, mwenzake wa Funyula Ondo Mudenyo na spika wa bunge la Busia Frederick Odilo walikongamana katika hoteli moja huko Bumula wakimsubiri Sifuna kuwasili na msafara wake. Baadaye viongozi hao wa mrengo huo anza kwa kuhutubia wananchi katika kituo cha kibiashara cha Bumala kabla ya kuelekea Murumba, Butula na Mbale, kisha kuelekea katika boma la aliyemwakilishi wa wadi ya Amukura ya Kati Teso Kusini Moses Ouma kuhudhuria hafla harusi. Inatarajiwa kwamba siasa zitasheheni kwenye ziara ya viongozi hao. Idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI inatarajiwa kutoa taarifa zaidi kuhusiana na mauaji ya daktari Victoria Mutiso leo hii. Taarifa hiyo inatolewa wakati ambapo mwili wa daktari huyo wa magonjwa ya akili unazikwa leo hii nyumbani kwake katika eneo la Wanzauni Mboni kwenye kaunti ya Makueni. Daktari Mutiso alipigwa risasi hadi kufariki dunia huko Upper Hill hapa jijini Nairobi alipokuwa akisafiri kwa teksi kuelekea kazini. Maafisa usalama wamewakamata washukiwa wanne huku uchunguzi kiendelea, huku madai ya migogoro ya ardhi na mali yakiibuka kama sababu inayowezekana kuchangia mauaji hayo. Na uchunguzi umeanzishwa kufuatia mauaji ya mwanasiasa Nathan Wasama ambaye ameuliwa usiku kwa kuamkia leo nyumbani kwake katika eneo la Twikut kwenye kaunti ya Bungoma. Mbunge wa Mlima Elgon Fred Kapondi ameashtumu mauaji hayo ambayo yalifanywa na watu wasiojulikana usiku kwa mkeleo. Akizungumza na Radio 47, Kapondi ameitoa wito kwa kitengo cha usalama kuharakisha uchunguzi na kubainisha chanzo cha mauaji hayo.
3: Nami nimepata usiku ya social media na tumekuwa na challenges ya usalama na security, wanastahili kuchukua hatua ipasavyo. kwa mambo ya kuthibitisha mambo ya usalama. Ni mshtuko kwa sababu kitendo kama hiyo ni kitendo ya kinyama, ile uwezi ukafikiria inaweza kutendeka hivyo. Hiyo ni kitendo ya kulaani, kitendo ya kushutumu.
2: Bila shaka ni taarifa ambayo pia tunaendelea kuifuatilia kuhusiana na kifo hicho cha kiongozi huyo katika eneo hilo la mlima Elgon Nathan, ambaye ameuliwa usiku wa kuamkia leo. Kwenye taarifa nyingine ni kwamba taasisi za elimu zimeendelea kuhimizwa kukumbatia matumizi ya teknolojia kiliunde AI, kwa kuwa ni muhimu kuwasaidia wanafunzi kujiendeleza kielimu, kitaaluma na katika ubunifu. Wito huu umetolewa wakati wa hafla ya kufuzu kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Mount Kenya ambayo imefanyika katika uwanja Happy Valley mjini Thika kwenye kaunti ya Kiambu. Akizungumza katika sherehe hiyo 29 ya kufuzu kwa wanafunzi, mgeni wa heshima Julius Kipngetich, ambaye pia ni afisa mkuu mtendaji wa kikanda wa kampuni ya Jubilee, amesema maendeleo ya teknolojia yamefungua fursa mpya kwa wanafunzi na wahitimu kujifunza ujuzi unaohitajika katika soko la ajira linalobadilika kwa kasi.
4: So therefore I challenge all of you, let us take advantage of the technology which is here. Let us not fear it. Equally, don't be intimidated by technology, don't be a slave of it, and use it to enable you to do more things. And even in the world of artificial intelligence, never lose your natural intelligence.
5: Habari za kina na Beatrice Maganga.
2: Na katika uchambuzi, siku ya Alhamisi tarehe 6 Agosti, Rais William Ruto alikutana na maafisa usalama binafsi katika ikulu ya Nairobi. Katika mkutano huo, rais alitangaza hatua kadhaa muhimu zinazolenga kuboresha hadhi, ustawi na taaluma ya maafisa wa usalama binafsi. Baadhi ya maamuzi hayo ni pamoja na kuacha kutumiwa kwa majina kama watchman na guard, na badala yake kutumia jina rasmi la afisa usalama binafsi, miongoni mwa mengine. Je, hatua hii itasaidia kuangazia changamoto wanazopitia na kuweka hadhi yao katika kazi hiyo? Habari wetu Charity Papai amezungumza na wataalamu wa usalama na wanasaikolojia na kuiandaa taarifa hii.
6: Sidhani kuna mchango wote katika hali ya taaluma hiyo. Manake kazi ya bawabu ni bawabu tu. Uipe jina gani, bado kazi inabaki ni kazi ya bawabu.
7: Kupandisha jina sidhani kama kunaweza kugeuza chochote kile.
8: Rais William Ruto katika kikao hicho aliagiza kuanzishwa kwa mfumo wa mafunzo na uthibitishaji wa taaluma, kuimarisha ushirikiano kati ya maafisa wa usalama binafsi na polisi, vilevile kuongeza ustawi wa maafisa hawa kupitia mipango ya serikali kama vile nyumba ya bei nafuu na mamlaka ya afya ya jamii SHA. Lakini je, hatua hizi zinatosha? Serikali inapaswa kuelekeza nguvu zaidi kwenye maeneo gani ili sekta hii iwe ya kitaaluma na yenye kuwaheshimu wafanyakazi wake? Mtaalamu wa masuala ya usalama Dominic Wabala anasema kubadilisha jina pekee haitoshi.
9: Kitu ambacho wangepigania sana ni mshahara yao na hali ya utendakazi. Hivyo vingine vyote ni sio vitu vya maana sana. Wakati wa Lebadi ilisemekana kuwa wafanyikazi wa kiwango cha chini wanafaa ongeze 12% ya mshahara wao. Imeongezwa? Haijaongezwa. Sasa ni baadhi ya hivyo vitu ndivyo vinafaa viwekwe umuhimu kuliko tu kugeuza jina.
8: Dominic anasema mishahara duni wanayopokea walinzi inawaweka katika hali ngumu mno. Anasema wanalazimika kufanya kazi zaidi ili kujipatia mapato.
9: Unaona, saa zingine wengine wamepewa kazi ya ulinzi, lakini ni kama mikahawa, kama nini, ni wale wao ndio wanaita wateja waje waingie kwenye, ambayo sio kazi yake. Matendo ni yale yale, hali ni duni.
8: Kuhusu ushirikiano kati ya walinzi na polisi, wataalamu wa masuala ya ulinzi wanasema ili kuhakikisha usalama wa kutosha kwa wananchi, kuimarishwa kwa ushirikiano huo ni muhimu. Mbali na masuala ya mishahara na mafunzo, maafisa wa usalama binafsi hukabiliwa na changamoto nyingi za kisaikolojia kutokana na mazingira yao ya kazi. George Musamali, mmoja wa wataalamu wa usalama, anasema kuwa walinzi wa binafsi ni miongoni mwa makundi ambayo yanakumbwa na changamoto nyingi za kisaikolojia, kuanzia kwa jina na mazingira ya kazi ambayo mara nyingi yanatajwa kuathiri afya yao ya akili.
6: Tatizo ambalo bawabu wanalo ni kule kuwekwa katika ile hali ambayo anajiona yeye hafai katika jamii. Tusipobadilisha ile tunaita attitude na wananchi dhidi ya hao maafisa, basi hali itabaki ni ile ile.
2: Asante sana Charity Papai. Na basi katika habari za sporti, tiketi zote zimeuzwa uwanjani Mahoro kuna kutarajiwa kufurika pomoni leo jioni kwenye mechi ya finali kulisaka kombe la Sekafa baina ya Gor Mahia kutoka Kenya dhidi ya Rayon Sports wa Rwanda. Hassan Mwana Ali ana mengi.
5: Habari za sporti, taswira kamili viwanjani.
10: Wambaje mwanaspoti, na karibu tu dunde dunde viwanjani. Ndio kivumbi kinatulia, nyasi zinapumua na wachezaji kukata kiu. Hii ni baada ya wiki nzima ya mashindano ya shule za upili kiwango cha kitaifa yaliyoandaliwa kwenye kaunti ya Kiambu kwenye shule ya wakfu wa Mpesa. Kwenye finali ya kinadada, St. Joseph Girls maarufu kama Joga kutokea Kitale wamehitajia matuta penalti kumzidia Nyakach kutoka eneo la Nyanza. Hii ni baada ya timu zote mbili kuagana baada ya sare ya bao moja kwa moja. Kocha wa Joga hakuficha furaha yake.
11: Ningependa kushukuru wachezaji wangu kwa kazi nzuri wamefanya. Ukiangalia kwamba tulipigwa bao ya kwanza and then watoto wakatoka nyuma wakaweza kucheza vizuri.
10: Tunazitakia timu mbalimbali ambazo zitakuwa zikielekea Tanzania kwenye mashindano ya shule za upili Afrika Mashariki kula laheri. Nje ya mipaka ni kwamba leo hii saa moja usiku mabingwa ligi kuu ya soka nchini Gor Mahia watajitupa dimbani huko Rwanda dhidi ya Rayon Sports, finali ya mashindano ya Sekafa. Kabla ya finali hiyo, Jamus ya kutokea Sudan Kusini itacheza dhidi ya Al Hilal ya Sudan saa 10, hii ikiwa ni mechi ya kumsaka mshindi wa nafasi ya tatu. Kula laheri Kogalo. Kwenye tetesi za uhamisho, habari zinaarifu kwamba Liverpool mombioni kuiwai sahihi ya mchezaji Ibrahim Mbaye Msenegal anayekipiga pale PSG. Hii ni kwa mujibu wa jarida la The Times. Na kwa mujibu wa Team Talk ni kwamba timu hiyo ya Liverpool inaiwai sahihi ya mchezaji wa Real Madrid Raul Asensio mwenye umri wa miaka 23 ambaye ameambiwa na Real Madrid kwamba anaweza kaondoka. Na Aston Villa inasubiri ofa nyingine kutoka kwa Arsenal ya kuiwai sahihi ya beki wake mwenye umri wa miaka 28 Mwingereza Ezri Konsa. Naam mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Mimi ni Hassan Mwana wa Ali, na hapa ndipo
5: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Ukweli wa mambo.
2: Msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wako mbioni kwa laghai wananchi fedha kwa njia za kila aina. Sikiliza hii. Jumbe zimesambazwa mitandaoni za kuwataka wananchi walio na madeni walioorodheshwa kwenye orodha ya wasiolipa madeni CRB kuwasilisha maombi ya kuondolewa kwenye orodha hiyo. Jumbe hizo ambazo zinasambazwa katika ukurasa wa Facebook zinawataka walengwa kupiga simu kwa nambari fulani ili kupata usaidizi ama kutumia mawasiliano ya njia ya WhatsApp. Aidha wanahitajika kutoa malipo fulani ili kupata usaidizi. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kwa jumbe hizo ni za ulaghai, ni za matapeli, ni za kubuni, hazina ukweli wowote na ni za kuibia wananchi fedha. Kampuni ya TransUnion inayodaiwa kutoa usaidizi huo imejitenga na jumbe hizo na kuzitaja kuwa za ulaghai. Mezi ya ukweli wa mambo inaendelea kukemea tabia mbovu ya kuwalaghai wananchi fedha kwa namna zote, huku ikisubiri uwe makini na imekushauri uwe makini ili uepushe kulaghaiwa. Ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
5: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Fahamu majina.
8: Katika jamii ya Wajaluo, jina Akinyi linapewa mtoto wa kike ambaye anazaliwa wakati wa asubuhi.
2: Asante sana Charity Papai kwa kutufahamisha hilo. Na kuhusiana na swali ambalo tumekuuliza katika kurasa zetu za kijamii kuhusu uamuzi wa mahakama kwamba uchaguzi mkuu ungefaa kufanyika Jumane ya wiki ijayo. Nani mwingine hapa? Jotex Alex anasema ingemaanisha kwamba mengi yangefaa kubadilika kuanzia wiki ijayo. Mm-hmm. David Moriasa anasema that must be confused. But I'm ready. Anyway, jua kwamba mahakama imesema haitatekeleza uamuzi huo wakati huu hadi baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Aha, mwingine hapa anasema Rafael Manasi anasema I'm ready. Kwa hivyo anasema hata kama uchaguzi ungefanyika leo Jumanne wiki ijayo basi angekuwa tayari. Aha, mwingine hapa nani? Wili

0: Alafu pale party leader pale DP nani Justin Muturi akasema kwamba well noted Riggy G. Sasa nakumbuka gili kauli fulani yenye nani iletaga noma noma kidogo hapa na NCIC na kiongozi kule wa nani Adenduale.
1: Okay.
0: Sasa vijamaa wamesema kwamba wa Mount Kenya Gashago amesema tutengeze coalition inaitwa the Hyena.
1: Hyena,
0: the Hyena coalition.
1: Oh, okay.
0: Kwa Kiswahili ni timu mafisi. Sasa mimi nimeshangaa yani kama yani Rigejina na nani wamekubali kuunda timu mafisi. Are you joining the team mafisi?
1: I was part because of it.
0: I'm not sure if they know what the
1: obvious they do.
0: The translation ya team mafisi ya majenzi.
1: Lakini sasa unajua au si mafisi ile?
0: Ni mafisi.
1: Ile fisi yenye sisi tunaelewa.
0: Sisi tunaelewa hivyo hivyo wanavyokuwa wameleta. Team mafisi. So ukiona Rigiji team fisi.
1: Lakini si ile fisi ya sisi yenye tunaelewa, ni ile fisi nyingine ile.
0: Ukiona nani kiongozi wa DP yule aliyekuwa Attorney General sasa ukimchekia mtu ni mturi. Team mafisi.
1: Team mafisi.
0: Ukiona DJ Davo akijoin team mafisi. Peter Munya pia akijoin team mafisi. Noma sana. Hizo ni vitu vimekuwa vina happen Friday. Friday nyingine pia nini nyingine imehappen pia nimeona leo katika report.
1: Katika
0: report zetu za Friday.
1: Aha.
0: Ya nani ya huyu jamaa anajiita nani yule katibu wa Nairobi?
1: Geoffrey
0: Mosiri. Sasa yeah. Mosiri pia amesema if upiti kwenye inaitwa gajile.
1: Fly nini?
0: Si flyover.
1: Not flyover, sorry.
0: Ile inaitwa
1: footbridge. Yeah.
0: Usipopita kwa footbridge nimeona badhi imekuwa pale Nyayo.
1: Nyayo
0: kwa nikiona sana ni around Nyayo stadium.
1: Wasengu upenda kupita chini sijui kwa nini.
0: So ukipita watu si tunapenda tu kupita hapo. Hata Jogoo Road pale
1: yeah.
0: Wasiopita chini. Ah kuna moja pale Paipu wasiopita chini. Kuna moja pale Nyayo stadium wasiopita chini. Watu wapendi kupita kwenye footbridge. Sasa Musiri amesema ukipatikana pale unaokoteshwa takataka pale unaokoteshwa takataka tao. Unaokota takataka. Hata kuna jamaa mmoja pale amepatikana. Akaambiwa unataka pingu ama unataka kuokota takataka? Ametaka pingu. Na akasema muende muilete hapa. Stoki hapa. Na mkini toa hapa mimi na wafunika. Anyway,
1: unajua kuna watu wanaonanga wanajielewa lakini kama wanakoga na mental problem.
0: Huyo naye alikuwa anajielewa. Huyo alikuwa anajielewa.
1: Yuko sawa.
0: Alikuwa anajielewa.
1: Unaokota takataka 5 minutes unaenda. Uweko ndani. I make sense.
0: Mimi na mimiso shikaji wake wako ndani. Yuko sawa. Good afternoon Manucho the young bowler DJ Davo, mambo vipi Hacking Skorombora? Tunakufuatilia sana ji kutoka maeneo ya Sabaki. By the way nimekwele maeneo ina few. Nimetokea kule sio Kimau. Hizi saa 6 hivi nikitokea mbio nikiingia huko. Sasa wanangu wa Sabaki pale amazing sana ja Korombora pale anasema tunasikiliza base kama base. Faith Msei inakuaje? Sasa kwamba Manucho tuko ndani watch new live kama kawaida mafisi alo. Mwingie wote kwenye show. Mambo vipi di? Ama ametuita sisi mafisi? I hope sisi ametuita. Vipi Manucho aka Rais wa Vijana John Viketi kutoka maeneo ya Kitale and the base gotea ya sana the base gotea ya sana DJ Davoka. No pale. Niko ndani ya base 47 kama kawaida. DJ Eugene Micheka kae ndani mpaka show ishe. Alafu kuna mwingine amesema kwamba Manucho anakuja katika round ya kwanza Martin Khalid kutoka maeneo ya Baringo Marigata. Tunategea round ya Jamu. Base ni moja tu. Kumbuka katika round ya kwanza we got so many tutoa kwa we got so many tu kuzicheki na kuzizungumzia. So sikae mbali sana wakati tumeanza tu tukirudi ni time yako kuweza kukupiga hela zako pia star 216 sash kama alivyosema DJ Davo watu wake wa kwanza 2000 wanatoka na hela sijui watu wa wapi lakini bora ni mtu wa Davo umemsikia kuna bonus sijui watu wa wapi lakini bora ni mtu wa Davo umemsikia kuna bonus zao za shilingi 10,000
1: okay
0: yeyote ambaye atakuwa anaingia kutafuta pesa kuna bonus yake ya shilingi 10,000
1: tutafuteni pesa ya kitemeo
0: Kenyan shillings bagnia nani
1: alele mtoto
2: kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2 sasa si lazima utoke kwako bonyeza *667# tumia go bank app au yeah app uone limit yako na zaidi tegea breakfast 47 na maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu cooperative bank we are you

0: Maragu mimi nimevunja vunja kidogo lakini kitambo. But you know right now, right now, yani ni kitu fulani watu wengi wamefanya at some point. But wakati pia unazidi kusonga pia unaanza kuona si worth it wewe kufanya kitu chenye unafanya because
1: hiyo ni maisha yako man.
0: Ni maisha yako. Alafu kwanza nyayo gari za kwa gazi natoka, you know about
1: noma.
0: Hizo toka Mombasa road nini alafu zinakuwa zinakata.
1: Alafu mostly weekend mjichunge.
0: Sasa mimi ninge prefer ukipata davo bosiria mweke ndani tu. Pale kwa taka kidogo kijana amezoea. Sijasema kitu.
1: Tuzingatie.
0: Kuna hela bana start 16 hash ingie pale tuzingatie na wewe but right now dakika 50 zimekata baada ya saa 7 tupige vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Yapo mengi ambayo utakuwa unapata pale mundo wa saa ngapi, saa 8 kamili ndani ya Radio 47 kwenye habari za Radio 47. Na miongoni mwa yale ambayo utakuwa unapata ni kwamba watu wawili wakamatwa akiwamo afisa wa polisi wanahusishwa na mauaji ya daktari Mutiso. Wengineko ni kwamba mwili wa diwani mstaafu Nathan Wasama wapelekwa chumba cha wafu cha Kimilili. Habari zaidi itakuwa pale mundo wa saa 8 kamili kwenye habari za Radio 47. Endelea kusikiliza Base 47 mpaka pale mundo wa saa 8 kamili katika round 1.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

For Everybody by Burna Boy. Remember ndio atakuwa anatumalizia katika round ya kwanza ndani ya Base 47. Asante sana kuendelea kusikiliza David Moriasi kutoka maeneo ya Kijauri. Abraham Kipngeno pia namekuona sana, umeendelea kusikiliza Base 47 toka tunaanza pale na wewe au vipi? Alafu kupitia kanika WhatsApp number yetu pia jamaa amekuwa amenieleza kwamba Manuchu atakuwaje, David Moriasi huyu, Karand Dennis amekuepo, Michael Ateku pia nakuona, Mgetoriji anasemaje hapa? Mgetoriji anasema Manuchu young bowler, amkeni tena manzetu kwa on kwenye base, vibes ni moja tu. Nikielekea kwa bezi ya mzee baba hapo Mgetoriji au vipi? Mwingine hapa nani hapa? Amesema kwamba Manucho Chelule. Chelule Kaptaragon. Eish. Kelule Kaptaragon pale niko ndani au vipi? Ni round ya kwanza tayari tutakuwa tunapata habari za video 47 mida za 8 kamili. After that we gonna vibe all the way to 3 p.m. Remember *216# sasa hivi. Ukiingia mbio kuna pesa pale ambazo zinakuwa za kusubiria wewe tuweze kukupiga bonanza ya 10,000 Kenyan shillings. Are you ready?

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 dhuhuri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba polisi wamewakamata washukiwa wawili, akiwamo afisa wa polisi, kwa tuhuma za kuhusika katika mauaji ya Daktari Victoria Mutiso. Maafisa upelelezi wanachunguza tukio hilo, wanasema wamepiga hatua kubwa katika uchunguzi, huku wakiendelea kuwatafuta washukiwa wengine wanaodaiwa kuhusika. Polisi wanasema wamepata bastola aina iliyoshukiwa kutumika katika mauaji hayo, pikipiki inayodaiwa kutumiwa na wahusika, pamoja na gari aina ya Toyota Prado ambalo linadaiwa kutumika kuizuia teksi iliyokuwa akisafiria Daktari Mutiso kabla ya kupigwa risasi na kufariki dunia. Miongoni mwa waliokamatwa ni dereva wa pikipiki ambaye polisi wanamtuhumu kwa kumfikisha aliyehusika na mauaji katika eneo la tukio mtaani Upper Hill hapa jijini Nairobi. Bastola iliyopatikana imewasilishwa kwa uchunguzi wa kimaabara wa silaha ili kubaini iwapo ilitumika katika mauaji ya Daktari Mutiso au katika matukio mengine ya uhalifu. Uchunguzi wa polisi unaendelea huko, juhudi za kuwafikisha wahusika wote mahakamani zikiendelea. Akihutubia wanahabari hapo jijini Nairobi leo mchana, mkurugenzi wa DCI Mohamed Amin ametaja afisa huyo kuwa Elijah Kibelion Kimeo, aliyehudumu katika kituo cha polisi cha Karinde chini ya kituo cha polisi cha Kikuyu.
2: Evidence has further established the identity of the officer who pulled the trigger. One PC Elijah Kibelion Kimoi, attached to Karinde Police Post under Kikuyu Police Station. He has equally been arrested, and again we were able to forensically place him to the scene of the fatal shooting. He is the individual identified as having fatally shot Dr. Mutiso.
1: Hayo ya kijeri, mwili wa aliyekuwa diwani wa Sosor katika eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma na Nathan Wasama umeondolewa na kupelekwa katika hifadhi ya wafu mjini Kimilili kule Bungoma. Wakazi wamelalamikia kudorora kwa usalama katika eneo hilo, wakitaka asasi za usalama kuwajibikia kazi yao na kuwachukulia wahusika hatua.
3: Security hapa Mount Elgon iko chini. Wanasema hivyo maskari wa hapa wanakaa kama wanakaa, hii ni boma ni yao. Hata adui akipatikana mahali awachukue hatua.
1: Kamanda wa polisi wa kaunti ya Bungoma Addison Jagi ameishutumu tukio hilo, akiwahakikishia kanzi usalama, huku akionya wanaomiliki bunduki kinyume na sheria kuzirejesha kwa serikali, akisema kwamba yoyote atakayepatikana atakabiliwa vikali.
4: Kwa hivyo tumepoteza mtu ambaye ni wa maana, mtu ambaye aliheshimika kwa jamii, alikuwa kansela na ni mtu ambaye tulikuwa tunashirikiana naye kutafuta amani pande hii. Tusisahau tumetoka mbali, watu ya mlima, si ndio? Tumetoka mbali. Mimi kuambia ukweli, nilikuwa hapa 2008 kwa hiyo kampeni ikiwa GSU. So singetaka turudi pale tulikuwa.
5: Na unatupeleka hapo tena.
4: Na hizi bunduki ziko area hii. The other day nilisema nikiwa Chebuku tukiwa Mbarasa huko. Nikawaambia hii bunduki itatuletea madhara. Ya tusiitane tafadhali. We have a history and we don't go back there.
5: Yeah.
4: That is what we don't want. And I can promise you, hii mbuduki itaisha.
6: Ah, mireka, angibu.
4: Hii mbuduki itaisha. Na tumewamulika.

0: Kwenye kitengo cha kauli yako tumewauliza wananchi wapo wanaunga mkono wito wa naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kwa kinara wa DP Justin Muturi, mwenzake wa PNU Peter Munya na Lenny Kivito wa chama cha DAP kujiunga na serikali na kuachana na kinara wa DCP Rigathi Gachagua kwa kuwa anawadunisha.
1: Mimi naunga mkono. Saa hii ni wakati wa kusikizana, kushikana. Wacha wengine watu wa kutoka Mount Kenya, viongozi kama Munya, Kivuti, wote wenye wako kwa upinzani. Wacha tukuje mahali moja. Tuseme Mount Kenya ni yetu, tushikane, tuunge mkono naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki.
2: For the interest of the community, ni vizuri viongozi wote washirikiane, waje pamoja, kwa sababu kiongozi yule ambaye tunaye katika serikali kuu ambaye ana usemi mkubwa ni naibu wa rais. Na hao wengine hakuna mtu ambaye ameahidiwa kuchukua nafasi ya naibu wa rais.
3: Maendeleo yale tumeona kupitia hawa wangwana ambao ni rais na naibu wake ni maendeleo ambayo kusema ukweli tangu tu uhuru wa hii nchi hatujapata.
4: Ukweli wa mambo.
0: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji wanaendelea kuiandama kampuni ya utafiti ya Infotrack. Taarifa inayosambazwa eti kampuni ya utafiti ya Infotrack imemuorodhesha mwanasiasa Nicholas Chirchir kuwa mwanasiasa maarufu zaidi katika kaunti ya Nandi akiwa na 71%. Meze kweli wa mambo inakueleza kwamba utafiti huo ni wa uongo, ni wa kubuni, si halali na umepinda ukweli. Hakuna utafiti wote ambao umetolewa hivi punde na Infotrack kuhusu maarufu wa viongozi huko Nandi. Utafiti uliotolewa ni wa utendakazi wa kaunti mbalimbali ambapo magavana waliorodheshwa, huko yule wa Murang'a Irungu Kang'ata akiorodheshwa kuwa mchapakazi zaidi kwa 80%. Ni tabia mbovu kuchapisha taarifa za uongo na kuzihusisha na mashirika fulani. Huu ni ukiukaji wa sheria na wahusika wanastahili kuwajibishwa kwa kuharibu sifa za mashirika au viongozi. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndio tamati habari za kominika za Radio 47. Hii ni awamu ya sanane ya dhuhuri. Tuma neno habari kwa nambari 2374 upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha timilia mitandao yetu inaivuma kwa bora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia futo www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele saa 9 alasiri. Ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
5: Eduke.
0: Naam.
5: Inakuaje?
0: Kwema mkuu.
5: Uko vizuri?
0: Kabisa.
5: Eh, wazee, unanitaga mkuu kwa nini lakini Sumio?
0: Heshima.
5: Ah, Manucho tu inatosha
0: bali.
5: Manucho tu inatosha.
0: Manucho juu na kushimsa.
5: Yaani kama kuna muda manzee, kuna muda unapata jamaa na ni text kule kwenye WhatsApp. Alafu anaanza hello sir. Ai kaka. Manucho tu inatosha. Yaani sema tu kwamba Manucho vipi, alafu kamilisha tu jumbe na nini, wacha tu chat tu. Yaani sio saa bro, saa. Nite bro.
0: Ni sawa.
5: Eh bana, kani mkuu.
0: Kuna watu wapendi hivyo. Ni sawa.
5: Mkuu bana nini, kubwa bana nini, kubwa sana. Eto wenezaji wa habari fake wanasemaje? Infotrack imemweka nani?
0: Imemweka mwanasiasa kule kaunti ya Nandi. Kwamba ana umaarufu mkubwa sana.
5: Kumbe
0: anaitwa Nicholas Chirchir.
5: Yes.
0: Kwamba ana umaarufu mkubwa sana katika kaunti ya Nandi. Kuelekea kuwania ugavana.
5: Okay. La, yani wale ni wainezaji lakini
0: unajua wakati ambapo
5: zenyewe hazipo yani kwa yani, ground
0: yani unajua wapotoshaji na wasambazaji wa habari za uongo wakiona tu shirika kama Infotrack linatoa taarifa,
5: yes,
0: nao wanajipenyeza ili kupotosha na kupata zile likes na kuvuna followers.
5: Sasa unaona kiongozi Chirchir anavuna kwa habari fake.
0: Disinformation.
5: Amevuna lakini. Anavuna. Inaitwa ROI.
0: Yes.
5: Sasa wale waenezaji wa habari fake wameinvest. Sasa anayevuna pia ni yeye. Maana unajua habari fake usambaa sana.
0: Naam, ukweli.
5: Ndio sana zaidi ya habari ambazo ni za kweli.
0: Ukweli.
5: Sasa zile fake huwa zikisambaa watu wengi wanakuwa wanazipata. Sasa imagine kwamba ni fake lakini sema kwamba pengine asilimia kadhaa, tuseme kama asilimia 60 ya wakazi wa Nandi wamepata, wamejua kwamba kumbe bwana, kumbe huyu ndio kiongozi maarufu sana, acha tumzingatie.
0: Yaani kama sasa hivi waseme tu Manucho anaongoza kwa uaniaji wa ubunge kimilili
5: na lakini anaongoza lakini anaongoza 2032 mimi ndo naongoza katika
0: ukweli wa mambo hata Marucho mwenyewe hajatangaza kuwania
5: 2032 kwa wale ambao watawania 2032 nimekuwa nikiangalia pia nitakutumia kama maybe habari fake lakini kwa wale ambao watakuwa nawania katika ubunge wa kimilili kwa lakini kwa wale ambao watakuwa nawania katika ubunge wa kimilili constituency sehemu ya sasa hivi ya Didmas Baraza Manucho anaongoza
0: 2032 Manucho anaongoza pia nimeona Lusweti
5: Lusweti atakuwa kiminini
0: niona yes. Pia amejitokeza
5: na pia utafiti unaonyesha kwamba anaongoza sasa sisi ndo Manucho bro. Sisi watu wa Kiminini wanasema sisi ndo Manucho. Watu wa Kiminini wanasema sisi ndo Lusweti.
0: Okay.
5: Hivyo mzee.
0: Yes, if United I see.
5: Wewe sifuna.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Bati yako nulema. Aje yako mimi ndivyo yangu para katikati. Wewe uko na upara mbele na bado uko na upara kwa kisogo.
1: Si ni kichwa?
0: Si ndakwambia. Si menyo. Yaani ulemavu.
1: Uko na upande.
0: Ah, nafunga sema hivyo kwa mai. Anyway tu, jebo si. Poa sana. Mimi na Manujo nakupigia simu Radio 47 na mjua kwamba jamani mtoto mzuri kwenye Star 16 akapiga hela jamani. Kweli?
2: Kweli ni kweli zaidi.
0: Upiga hela kiasi gani itwaje?
2: Nimepiga 5000.
0: 5000.
2: Eh.
0: After box mara ngapi?
2: Mara mbili.
0: Mara mbili tu?
2: Yeah.
0: Which box?
2: Three.
0: Number 3. Yeah. So 3 is your lucky number, right?
2: Nakwambia.
0: One time sana mange. Sasa wewe unaje Faith pa? Unahitaji extra money ama 1000 inakutosha?
2: I need extra.
0: You need money?
2: Yeah.
0: Na nataka nikutumie sasa 10,000 kelings manzee na mimi kutakuwa kukufana.
2: Eh.
0: Endelea kusikiliza 47, right?
2: Yeah, thank you.
0: Pigo sana endelea kusikiliza mtu wangu na kuamazing tena sana. Oh, safi. Tupige mtu mwingine pale jeda vu. Umeka na call here. Atu sana tukai saa 216 hash. Unaingia unapata book 1 to box number 6. Mm-hmm. Wao nasubiria wengine wanapiga hela. Wajiulize inakuaje? Mbona Davo apigiwa tu? Mbona Uthia anapigiwa tu? Mbona Lewis anapigia tu? Ni kwa sababu wameingia kwenye Star 216 hash wakaamua kuta hela zao. Wanapokea simu yangu because if you don't pick all, we move on. Safi tukaje Davo. Hiyo amekata kupatikana. So tunarudi na extra money kama utaka hela zako ingia kwenye Star 216 hash. Lakini kumbuka tarehe 5 mwezi wa 9 Stivo anafanya face reveal na ataje watu. Kama umepiga pale nini zako mikrogo, tuonane pale event Stivo. Kama umepiga BBL, tuonane pale kwa Stivo. Kama una ndevu, tuonane pale kwa Stivo. Kama unapara kama Davo, tuonane pale kwa Stivo. Kivyovyote vile mtu na feel kwamba sio kawaida. Tuonane kwa Stivo.

0: unaweza afford. Strictly persons over the age 18. BCI number BK000203.
1: Azam TV, Beyako Uyayo, imebelezwa zaidi. Tumeonja elisabu pia za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: Ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Base 47, Manucho Manucho, a.k.a. The Young Baller. Radio 47, Fun Friday. Hashtag Radio 47, Fun Friday.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Nasumio. Tuanze na taarifa kwamba Senate wa kaunti ya Nairobi ambaye pia ni kiongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi, Edwin Sifuna, ameendelea kuikosoa serikali kuhusu utekelezaji wa mpango wa nyumba za bei nafuu, kidai kwamba ujenzi wa nyumba hizo katika maeneo ya mashinani unafanyika bila kuzingatia mahitaji halisi ya wananchi wa maeneo husika. Akizungumza katika kituo cha kibiashara cha Bumala kwenye eneo bunge la Butula katika kaunti ya Busia, Sifuna ametaja mradi wa nyumba za bei nafuu unaendelea katika eneo la Alema Funyola, akidai kuwa hautawanufaisha wakazi kwa vyovyote.
2: Bumala uwe. Sisi hatumchukii mheshimiwa William Ruto, lakini kazi imemshinda. Ruto anatuambia amejenga ghorofa 12 huko Funyula ati ya kupatia nyinyi nyumba. Nikamwambia mimi kama kiongozi ya jamii ya Mulembe, hakuna mluya anaingia kwa nyumba 12 floor mahali kuku haiwezi kuingia. Anataka kupingana na mluya mambo ya kuku, ataweza kweli? Mheshimiwa William Ruto anasema alikuwa anamaliza slum akijenga hizo nyumba huko Funyula. So nataka kuuliza William Ruto, hiyo nyumba umejenga Funyula, tuambie ni slum gani ulikuwa unafunga?
1: Wakati huo huo, Sifuna amepinga mpango wa serikali wa Rwanda mwaka 2060 akisema kwamba hautafanikiwa iwapo serikali haitashughulikia changamoto za sasa za maendeleo na uchumi. Anasema taifa linahitaji kwanza kutatua matatizo yanayokabili wananchi kabla ya kutekeleza nguvu katika mipango ya muda mrefu.
2: Kama seneta wa Nairobi, William Ruto alipoingia pale alikuta slum kadhaa Nairobi. Alikuta slum Kibera, alikuta slum kule Madare, alikuta slum kule Mbakazi South. Akitaka kutuambia amefaulu na mambo ya nyumba, atuambie ni gani amefunga kwa sababu ya zile nyumba ambazo amejenga. Bado ziko ama zimefungwa? This problem is an income problem, it is not a housing problem. Jambo la
1: katika ziara hiyo, Sifuna ameandamana na Senator wa kaunti ya Vihiga Godfrey Sonsi, Senator wa Kakamega Boni Khalwale, mbunge wa Bumala Jack Wanami, mbunge wa Funyula Oundo Mudenyo na mbunge wa Kabuchai majimbo Kalasinga, pamoja na viongozi wengine. Baada ya mkutano huo wa Bumala, msafara huo ulielekea katika vituo vya kibiashara vya Murumba, Butla na Nambale, ambako viongozi hao waliendelea na mikutano ya hadhara. Shirika la usimamizi wa maji la Pwani Coast Waterworks limetangaza kwamba bomba la maji ya Mzima litafungwa kwa muda wa siku mbili kuanzia leo hadi kesho saa 12 jioni ili kuruhusu karabati na wa kuweka mita ya jumla ya maji, yani bulk water meter. Kufungwa kwa bomba hilo kunatarajiwa kuathiri baadhi ya wakazi wa kaunti ya Taita Taveta, Kwale, Kilifi na Mombasa ambao hupokea maji kupitia bomba la Mzima. Wakazi aidha wameshauriwa kutumia maji walionayo vizuri katika kipindi cha muda huo wa ukarabati. Ujumbe huu vile vile umesisitizwa na kampuni ya usambazaji maji katika kaunti ya Taita Taveta, Tavevo, ikiwashauri vile vile wateja wao katika maeneo ya Mbololo, Voi, Maungu na Makina kutumia maji yao vyema kipindi hiki hadi huduma za kawaida zitakaporejelewa. Mbali na hayo, kamati ya idara ya mazingira, misitu na madini inalenga kufanya uchunguzi wa kitaifa kuhusu ongezeko la viwango vya maji katika maziwa na mabwawa kote nchini. Uchunguzi huo unafuatia ombi kutoka kwa bunge lililotolewa mnamo tarehe 17 mwezi Juni mwaka huu kuhusu athari za kuongezeka kwa viwango vya maji katika maziwa ya Mbogoria na Baringo katika eneo bunge la Baringo Kusini. Naibu mwenyekiti wa kamati ya mazingira Charles Kamuren anasema tatizo hilo linaenea kote nchini, huku maziwa kadhaa yakiwa na ongezeko kubwa la viwango vya maji ambayo yameathiri makazi, miundombinu, kilimo, utalii, makazi ya wanyamapori na mifumo ya ekolojia. Wamesisitiza uchunguzi wa haraka, huku kamati hiyo ikibainisha kwamba uchunguzi huo unaokusudiwa kufanyika kutatathmini ufanisi wa hatua za serikali na kupendekeza hatua zinazofaa za kisheria, sera, utawala na bajeti ili kuimarisha matayarisho muhimu ya kukabili mabadiliko katika maziwa ambayo yameathirika. Mwakilishi wa kike katika kaunti ya Kericho, Beatrice Kimei, amehimiza wabunge wenzake kuchunguza sera na mipango ya kitaasisi iliyopo katika kushughulikia suala hilo. Wabunge wanatarajiwa kufanya ziara katika kaunti tofauti tofauti nchini, ikiwa ni pamoja na Baringo, Nakuru, Nyandarua, Kisumu, Turkana, Homa Bay, Migori, Pokot Magharibi, miongoni mwa kaunti nyingine, kutathmini hali halisi nchini. Na michezoni ni kwamba vilabu mbalimbali vinajiandaa kwa ajili ya msimu mpya wa ligi kuu nchini EPL na pia La Liga kule Uhispania, Ufaransa na pia Italia, ambapo Liverpool imeongeza kasi ya mazungumzo na wakilishi wa winga wa Paris Saint-Germain na Senegal, Ibrahim Mbeya, mwenye umri wa miaka 18, baada ya kijana huyo kuweka wazi nia yake ya kuondoka katika klabu hiyo bingwa ya Ufaransa. Arsenal na Manchester United nao wamepeleka upelelezi wa vipaji kumtazama mshambuliaji nguli aliye na umri wa miaka 20, Kaua Elias, akifunga magoli matatu yani hat-trick katika mechi ya kirafiki ya maandalizi ya msimu akichezea Shakhtar Donetsk, huku AC Milan na Porto nazo zikimnyatia mchezaji huyo raia wa Brazil. Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa boro kwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: hash bili mia ikiwezekana. Baada ya pale Tanzania nitolee simu sita back to back. Star 216 hash.
1: Bwana msikizaji, na kupasa tu cheze mara mbili peke yake ili mambo ya songe, mambo ya weshwari. Cheza mara mbili peke yake zotangalau mambo ya nyoke, utengeze hela, au sio? Chukua simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 216 hash. Siri 2 1 pale Tanzania, lete baba.
0: Mwanangu, nimekaa hivi nikaanza kuwa na wasiwasi mkubwa sana.
1: Kisa sababu, bosu wangu,
0: yani ndugu yangu, yani bili mia.
1: Naam.
0: Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa na mkutano na stakeholders mbalimbali. Alafu ikatokea kwamba wale stakeholders baadhi yao wamemuomba rais wapewe ruzuku ya ushuru na ya kufanya biashara. Lakini kuna kitu mama alizungumza, I think mpaka rais wetu hapa nchini Kenya anafaa kuomba kutoka kwa mama Samia Suluhu Hassan.
1: Alisema nini?
0: Mnataka kuomba ruzuku, mnataka serikali iwasamee some kodi,
1: taxes,
0: na nyinyi mnatembea na helikopta huko mkifanya maharusi. Sasa ndugu yangu bili mia, hiyo statement, rais alisema ukweli ama aliongopea?
1: Paka kataja kwetwa mtoro kule, mwetwa nini
0: kule? Katoro kule.
1: Katoro. Kwa mnatemera machopa, hafu mnafanya harusi za katoro.
0: Umeona eh?
1: Nimeona hiyo clipu by the way, na ni kama ilimfikia ile.
0: Ndio.
1: Na unajua kama ingekuwa wakati wa Magufuli.
0: Ndio.
1: Yule jamaa angeitwa status wapige story.
0: Ah.
1: Bwana, hizi hela zako unazitoa wapi? Alafu tupatie kidogo kama serikali angalau.
0: Lakini si migodi.
1: Ushuru. Asiwajue pia lazima tulipe ushuru kiserikalini.
0: Sandani
1: lakini
0: mama, sasa.
1: Lakini mama yeye upija biashara yako, ana issue na wewe.
0: Asumbui.
1: Mama asumbui. Wewe upija biashara yako, bora unafuata sheria, unalipa kodi inavyostahili, hana shida na wewe mama Samia Suluhu Hassan. Yaani hapo ndio matajiri wanampendea.
0: Okay.
1: Hawa maskini ndio wanamchukia mama Samia Suluhu Hassan. Na unajua wakati wa Magufuli alitoa utajiri kutoka kwa matajiri akaupeleka kwa maskini.
0: Naam.
1: Lakini baada yeye kuondoka kutangulia mbele za haki, imerudi ile system kitambo kwa matajiri ndio na hela, maskini wana kusafa.
0: Kweli? Sasa za ndani zinasema kwamba ama the icing on the cake ni kwamba dada yetu anaenda Tanzania.
1: Mwanangu, nimesikia hizo fununu.
0: Umesikia?
1: Mara kimu najuliza huu Daddy Owen. Kwani ama alitaka kuitwa dadzi alafu ikakataa?
0: Ndugu yangu.
1: Like how? Unaachili aje jackpot kama ile?
0: Imagine bwana.
1: DJ Ian.
2: Ni mega, si jackpot, hiyo ni mega.
1: Unaachili aje mega jackpot kama ile?
2: Imagine sure bet.
1: Yaani wewe kitu kimekwenda vizuri ama
0: hai.
1: Hivi Ian, ingekuwa wewe ndo katika jackpot kama ile, ungekuwa umefanya nini?
2: Na simp. Niite ni Simpson. Niite nini? Call me Simpson.
0: Yaani mwanangu,
2: mega jackpot.
0: Mheshimiwa Jalango, umekaa karibu sana jamani paka umeaminiwa. Pigia watu turupa saba, vijana wateseka, wanaumia.
1: Ameingia karibu pale, alitangulia baba na atusaidii sisi marafiki zake na colleagues.
2: Yes, you know? Direct link.
0: You know?
1: Hey, walai tena mwanangu.
0: Da. Lakini mchizi namesoma. Mchizi sio kawaida. Alafu nimekuja gundua hizi ndoa ndugu yangu zinapangwa. Hizi sio za kwamba eti kuplaza club tupatane tu sijui wapi Garden City.
1: Unajua nini? Nikola mambo ni kwamba kama unataka meet maybe na watoto wa rais, nenda sehemu watoto wa rais huenda. kama wataku meet na baby ma presenters, wataku meet na wasanii, wataku meet na CEOs, nenda mahali ya watu wa wako. Uwezi sema wataku wa mtu wa rais na wewe unashinda Agombato Bongwe.
0: Humpati. Agombato Bongwe ndiani ndugu yangu.
1: Humpati.
0: Wanakujaga sama tides.
1: Uliona hapa akienda sama tides.
0: Watu tutasema mengi alafu mseme oh.
1: Kunde kwenye mbazi.
0: Shagu ameanza kupatia intelligence. Sasa mimi nasema hivi. Huyu kijana mtanzania ndugu yangu naambiwa anaongea lugha paka Mandarin.
3: Hey.
0: Hey.
1: Where did they meet?
0: Daddy Owen unaongea Kibaluya peke yake na Kizungu. Ungedoboa kweli seta.
1: Abantu baje.
4: Unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account je ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522# KCB. For people, for better.
5: Nitumie Geisha Naturals yako leo.
6: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
5: Skin imebaki tu so dry. Sio kama yako imekuanga tu radiant kila siku.
6: Mimi hutumia Geisha Naturals.
7: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
5: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
6: Wacha.
8: Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku.
9: Be strong and last long.
4: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: In Muscani 47 or 3.0, happen dipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Mbaruk mwalimu panda kwako inasemaje ati?
1: Yani mwanangu ungekuwa umepiga simu kama nafasi ipo.
0: Nafasi hamna.
1: Piga simu ndugu yangu. Wa Kenya wanangoja, wanatafuta, wanategemea wewe ndio waende holiday.
0: Ah, kwenye dial pad. Piga *216#. Tutengeze hela. Mimi nitaka ikifika siku ya Monday, naniambia kwamba bili ni aje, hii weekend nilichomoa. Na nikarudi, au sio? Mtuambie story tamtamu kama hizo. *216#.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Kalonzo Musyoka ametangaza mabadiliko katika uongozi wa chama cha Wiper, na walimu wa

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ametangaza mabadiliko katika uongozi wa chama hicho, akimteua aliyekuwa waziri wa maendeleo jijini Nairobi na viunga vyake, yani Nairobi Metropolitan, wakati wa uongozi wa hayati Mwai Kibaki Jamlik Irungu Kamau kuwa mwenyekiti mpya wa chama hicho. Katika mabadiliko hayo, mbunge wa Nyali Muhammad Ali ameteuliwa kuwa naibu kiongozi wa chama, huku wakili Ndegwa Njiro akiteuliwa kiongozi wa chama, huku wakili Ndegwa Njiro akiteuliwa kuwa msemaji wa kwanza wa chama cha Wiper. Katika taarifa yake leo mchana, Kalonzo anasema uteuzi huo unatokana na mamlaka aliyopewa na wajumbe wa chama kupitia mkutano mkuu wa kitaifa wa wajumbe NDC wa kuendeleza kuimarisha uongozi wa chama kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Kama ambaye pia aliwahi kuwa mbunge wa Kigumo kwa vipindi viwili, anachukua nafasi ya mwenyekiti wa chama hicho. Kalonzo anasema mabadiliko hayo ni sehemu ya juhudi pana za kuimarisha chama cha Wiper pamoja na muungano wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Ameongeza kwamba mashauriano yanaendelea ili kuvileta pamoja vyama vya upinzani chini ya mrengo mmoja wa kisiasa. Mbali na mabadiliko ya uongozi ndani ya chama cha Wiper, Kalonzo amekosoa IBC kufuatia kauli zinazoashiria kuwa huenda uchaguzi usifanyike katika mazingira ya sasa ya kisiasa.
2: Where does the law hand any chairperson a blank check to threaten an entire nation with postponement because the political temperature makes him uncomfortable? Bwana Ethcon, please safety belts. If he cannot summon the spine to enforce the law as it is written, he should step aside for someone else.
1: Tukiachana na hayo, tuangalie taarifa tofauti. Ni kwamba viongozi wa walimu NAT tawi la Mlima Elgon wamejitokeza na kukashifu mauaji ya mmoja wao, wakitaka asasi za usalama kuharakisha uchunguzi ili familia ya mwalimu huyo ipate haki. Wakiongozwa na Rogers Karacha, mwenyekiti wa tawi hilo, wametaka familia ya mwalimu huyo ipate haki na pia uchunguzi ufanywe haraka iwezekanavyo. Aidha, katibu mkuu wa muungano huo Patrick Cheptum amewataka wakazi wenye taarifa yote kuhusu washukiwa kujitokeza na kusaidia

0: katika uchunguzi.
1: Tuko hapa kama jamii ya walimu tukilishtumu kitendo hicho. Tunasema ya kwamba vitengo ambavyo vinahusika, hasa vitengo vya security, tunaomba ya kwamba waingilie kati ili walimu na familia yake na jamii nzima ya walimu wapate justice.
2: Tunachukua nafasi kulaani vikali kitendo ambacho kilifanyika kwa mmoja wetu. Mwalimu wetu Yui Weisman Kimchas alipigwa kwa njia ya kinyama na kauawa bila sababu yoyote. Tunaomba kwamba haki iweze kutendeka kwa mwalimu wetu.
1: Mazingira bora ya kufanya kazi, tunaomba ya kwamba vitengo vya security vyote viwe macho na wachunge walimu wetu ili kwamba tunapofanya kazi ambayo tumepewa kufanya, walimu wafanye katika mazingira bora.
0: Namu ni sauti za viongozi walimu wakikashifu mauaji ya mwenzao Weisman Kimchas ambaye aliuliwa. Haya yanajiri saa chache tu baada ya mwili aliyekuwa diwani wa Sosur katika eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma Nathan Wasama kuondolewa na kupelekwa katika hifadhi ya wafu mjini Kimilili kule Bungoma. Wakazi wamelalamika kudorora kwa usalama katika eneo hilo, wakitaka asasi za usalama kuwajibika na kutekeleza majukumu yao. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Bungoma Addison Jage ameshutumu tukio hilo kiwahakikishia kazi usalama, huku akionya wanaomiliki bunduki kinyume na sheria kuzirejesha kwa serikali, akisema kwamba watakabiliwa vikali.
3: Kwa hivyo tumepoteza mtu ambaye ni wa maana, mtu ambaye aliheshimika kwa jamii, alikuwa kansela na ni mtu ambaye tulikuwa tunashirikiana naye kutafuta amani pande hii. Tusisahau tumetoka mbali, watu ya mlima, si ndio?
4: Yeah.
3: Tumetoka mbali. Mimi kuambia ukweli, nilikuwa hapa 2008 kwa hiyo kampeni ikiwa GSU. So singetaka turudi pale tulikuwa.
5: Na unatupeleka hapo tena.
3: Na hizi mbuduki ziko area hii. The other day nilisema nikiwa Chebuk tukiwa Mbarasa huko.
4: Yeah.
3: Nikawaambia hii mbuduki itatuletea madhara.
4: Okay.
3: Na tusiitane tafadhali. We have a history and don't go back there.
4: Yeah.
3: That is what we don't want. And I can promise you, hii mbuduki itaisha. Na tumewamulika.
0: Tukiachana hayo, kauliza baadhi ya viongozi hasa wa upinzani ambao umekosoa mikutano ya Rais William Ruto na makundi mbalimbali katika ikulu ya Nairobi zimekosolewa na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu katika kaunti ya Uasin Gishu, ambaye anasema mikutano hiyo ni muhimu katika kuimarisha uhusiano baina ya viongozi na wananchi. Akizungumza jijini Eldoret, Kipkorir Ngetich wa Center for Human Rights ametetea mikutano hiyo, akisema kwamba inatoa nafasi bora kwa wananchi kuwasilisha maoni yao kuhusu masuala yanayowahusu wao na taifa kwa ujumla na kueleza matakwa yao kwa njia ya moja kwa moja, vile vile kuwezesha rais kutafuta suluhu mwafaka. Anasema Kenya hawapaswi kufanywa wahisi kana kwamba kutembelea ikulu au kukutana na rais ni jambo lililotengewa kundi fulani la watu. Amehusisha ukosoaji huo kutoka upande wa upinzani na wivu wa kisiasa na maslahi binafsi.
6: Tunaunga mkono thabiti kabisa mwaliko ambapo rais amealika wananchi wakutane na yeye katika ofisi yake kwenye ikulu ya Nairobi, kwa sababu hayo makutano yanapatia fursa wananchi wa Kenya wawe na mkutano na rais wao na watengamane na yeye, na rais pia kuelewa kabisa kwa undani shida ambazo wananchi wanapitia na suluhisho lipi ambalo linahitajika kusuluhisha jambo hilo.
7: Ukweli wa mambo.
0: Na katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu kutopeli ya mekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji ulogai na propaganda. Wapotoshaji wa habari za michezo wameibuka tena na mbinu mpya ya kuwalagai mashabiki wa soka kupitia jina la nyota chipukizi wa Arsenal Lewis Skelly. Chapisho hilo halitaji klabu, hamna maelezo, hamna ushahidi, limewacha mashabiki wa soka wakibashiri na kuendeleza uvumi. Uongo wa leo huandikwa kwa sentensi kamili. Wacha katikati ili wewe umalizie kwa hisia zako. Mezi ya ukweli mambo imebaini kwamba madai hayo yanasambazwa kwa Lewis Skelly amekubaliana na kwa masharti binafsi ya kuondoka Arsenal, na ni ya uongo na ni ya kupotosha. Ukweli ni kwamba Lewis Skelly bado ni mchezaji wa Arsenal na kuna taarifa rasmi kutoka klabu hiyo zinazoonyesha kwamba yuko mbioni kuondoka. Mikel Arteta ameweka wazi msimamo wake kwamba mchezaji huyo ambaye ametokea katika akademia ya Arsenal ni sehemu ya mipango ya baadaye ya klabu hiyo na si wa kuuzwa. wapotoshaji wanatumia ukweli kwamba mchezaji huyo amekuwa kihusishwa na vilabu mbalimbali katika uvumi wa usajili, kisha wanatunga vichwa vya habari vya kusisimua ili kuwafanya mashabiki ya Sheki wapenda soka kwa dhati wakamilisha hadithi kwa hisia za wenyewe. Kijana wa akademia anapongara, walagai huanza kumuuza kila siku kwenye mitandao. Leo ni Lewis Kelly, kesho ni nyota mwingine. Ukweli ukidhihiri uongo ujitenge. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa bora ukiwa mkurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vuto www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
4: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Anasema aje hapa hivi katuma voice note hapa hivi anaitwa Wells Joe. Wells Joe inakuaje boss wangu? Uko fresh barida?
1: Good evening Mbeya.
0: Mhm.
1: Pani Jose Chelsea nikiwa Roka niko Trinidad. Ndani ya maskani na wa, na wanangu ubavuni nasemaje?
0: Sema.
1: Baru kumepoa. Hilo ndio swali la leo. Anyways, acha niingie na wana maskani wenzangu hapa GDK.
0: Twenzetu.
1: Morris KE, Brojo Mchelsea, Jinia Sivin, Morris Aggressory Teach. Na wana maskani wote wakae ndani nasemaje? Tutaokota leo kwa Rich Mavoko.
0: By the Rich Mavoko anakuja studioni. Tupige naye story mawili matatu hivi. Katuma voice note hapa tusikie nasemaje.
2: Oh, wadau hamjambo.
3: Hatuna neno.
2: Mwenyezi Mungu. Ah, Baruku sasa umesikia nafuu. Ah, sauti ile ilikuwa imeenda kweli. I hope mko poa.
0: Tuko poa.
2: Na familia hawajambo.
3: Hawana neno.
2: Kujulia hali wanangu. Shukran. Kweni na wakati mwema.
0: Asante sana mama. Mtu karekodi tu akatuma na amna lot. Tumsaidia vipi huyu? Kaka wape challenge.
3: Tufanye hivi. Na mwana Gambo the Don.
0: Sema vikobani, we are in.
3: Kwa mpigo, chukua simu yako. Bili, katika kila dakika, kuna Wakenya 2000 wanaokota.
0: Mm-hmm.
3: Wewe utakuwa miongoni mwa Wakenya watakaokota dakika gani? Chukua simu yako, pale kwenye dial pad ya kwako dial star 216#.

0: furaha furaha. Anasemaje bosi wangu mtoto wa kike huyu?
1: Anakuambia amebomolewa, unadhani ni nywele. Goodbye. Kuna kubomolewa kwako kumepotea. Jamani,
0: hii ni Maskani 47.03.0. Hapa ndipo bwana Kiplagat Hannington from Barsiele. Show imekuwa lit sana, au sio? Katuma voice note hapa hivi, semaje mtu wangu?
2: Kuna bill. Lakini wa msomi message zangu sio kwa nini.
0: Silvia.
2: Ni team chini ya maji. Naitwa Silvia. Silvia Dayo. Kutoka Vihiga Kisambai. Niko tuned in kama kawaida hadi tamati.
1: Sasa Silvia, ilikuwa siku yako ni leo, lakini umeleta complaints. Haya, Mosiria
0: the 6th. Burudani lazima kunoga ndani Azam TV. BCN Movies, Noli Africa, ebwana MC Movies, Manchester United TV, ebwana Music Box Hit, Music Box Dance, ebwana Food Network. Yani wewe wapigie 0709 844 000, ujipatia yako leo hii, utizame vipindi in full HD. Decoder peke yake 1000 na dish na decoder 2500. Azam TV ni burudani kwa wote. Mwanangu Mosiria, tumeona video yake ambayo ina trend mtandaoni. Sio?
3: Ndiyo.
0: Na hiyo video yenyewe inaonyesha kwamba anashika watu wanaopita kwenye barabara na wasitumie designated places za kupita.
3: Ndiyo.
0: Footbridges zile. Alivyowashika watu, wengine walikubali wakakaa chini, wakaokotesha takataka. Condition ambayo alikuwa anaokotesha takataka ni condition ambayo ni mbaya, kwa sababu mtu anaweza shikwa na tetanus. Hata Mosiria ungekuwa na gloves,
1: you know,
0: upatia watu angalau watumie. Lakini kukotesha mababa na mama za watu uchafu ambao hujui umetokea wapi, hapo ni blanda.
1: Alafu nani amekupatia kibali?
0: Tumsikie Mosiria akishika, lakini mmoja alimleta juu.
4: Kitu imekuwa nani footbridge?
5: Imekuwa watu.
4: Watu? Wewe ni gari?
5: Hapana.
4: Wewe ni bicycle?
5: Hapana.
4: Wewe ni pikipiki?
5: Hapana.
4: Wewe ni wheelbarrow?
5: Hapana.
4: Wewe ni mkokoteni?
5: Hapana.
4: Wewe ni mtu?
5: Eh.
4: Sawa, weka bagi pale kokote uchafu kama wengine. Mzee fanya hivyo, ama mambo ni mawili. Wekwe pingu upelekwe kotini, ama wapate uchafu. Nata pingu.
1: As simple as that. Yes.
4: No, leta pingu. Enda, weka ye pingu. Weka ye pingu. Wende hivi. We, weka ye pingu. Ah, si kwa razi. Enda uleta pingu, enda uleta pingu. Leta pingu.
5: Leta
4: pingu.
5: Ah, enda uleta pingu.
4: Leta pingu weke hapa.
5: Mimi ni kupiga. Unipige, unipige.
4: Mbona unapigwa?
5: Unipigia nini?
4: Nani amekupiga?
5: Hakuna kitu kama hiyo.
4: Nani amekupiga? Nani amekupiga? Umepigwa?
5: Sasa umeniambia nani?
4: Weka pingu. Umechagua pingu, si ndio?
5: Weka pingu.
4: Sawa, tulia basi. Simama hivyo, weka pingu.
5: Kwani weka pingu bila vitu zako kwa mgongo.
4: Sawa, weka vitu kwa mgongo.
5: Wewe.
4: Twende, twende hivi kwa gari, weka pingu.
5: Siwezi enda. Enda kuja niwekea pingu hapa.
4: Nataka weka hapa.
5: Niwekea pingu hapa.
4: Sawa.
5: Wallahi. Kama swimming siku yenda, hata Mungu mnanipigia hapa. Mnaniulia hapa.
4: Mbona
0: mzee amejam sana?
1: Wajua, hatukatai wa Kenya wanafanya makosa.
0: Naam.
1: Lakini sheria inasemaje? Mtu asipopanda footbridge ama footpath na apitie chini, anafaa kupewa adhabu gani? Traffic Act inasemaje? Sijui unaelewa. Usilale tu kaamka, wewe ni katibu mkuu wa mazingira, ukaje ukapangia watu jinsi ya punishment wanafaa kupewa. Hawana gloves, hawana nini, waokote uchafu wote wa Nairobi wakiwa wagonjwa, utawatibu wewe.
0: Itakuwa blanda. Yani
1: wagonjwa utawatibu wewe.
0: Itakuwa blanda. Yani someone needs to stop David Mosiria. Free Mosiria.
1: Umeja David nikajua Goliath. Wewe Goliath. Goliath.
6: So last spot, jukwaa la mwafaka la makeke, pasho na miko viwanja.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Wa salaam, hali yako vipi?
1: Nashukuru of kwa kumza.
7: Ankusalibu bwana mmoja aitwa Faruk naye jana. Tumekuwa naye kwenye kile.
1: Ndugu yangu,
7: mbia mkumbushe ule deni langu bwana. Mambo yenu. Waswahili kwa vilemba. Kijana wake alicheza vizuri sana, Tombati.
1: Naam.
7: Green Pandas.
1: Yes.
7: Akiondoka na taji.
1: Ushindi. Kubwa sana.
7: Wanaelekea Morogoro.
1: Ala.
7: Afrika Mashariki.
1: Naam.
7: Pamoja na Dutch Girls.
1: Ndio.
7: St. George Joga na wengi uneo. Kwa hiyo asema mkulimu sana.
1: Nimekadugi yangu tule. Toka ni toka.
7: Mwanzo amenambia kitu ameanzisha na Aso Gege. Walikuwa na stream mechi kule.
1: Ndio.
7: Kasema Salimu Mbaruku bwana. Kidogo yule anavuka.
1: Ndio.
7: Lakini alimapema shughuli ana watoto.
1: Wajaza wali ni kuzudu jambo bwana. Shughuli watu wameanza mapema. Kama ulitali wewe mzee wangu.
7: Wachelewa bwana.
0: Kupata mwana wako walisema.
7: Sema njooni na wazi.
1: Ana
7: shakaja na babu. Lakini alikusalimu.
1: Mr. Pato kunifundisha bwana. Mtuzi alisema jani halapati watoto mapema. Maanake mimi hapo mwanangu wa kwanza kwa class 8. Kwa unavyosema enda shule akiitwa wazi. Wazalimu nadhani kale babu anasema ukizima mapema ama ukipata mapema utanae
7: yeye ambaye mnachelewesha
0: ndugu yako
1: ndugu yako Cleo bana na li mheshimiwa in campi.

0: Kwa mineral water umechangaya pale kwa ndugu yangu Khalwali.
1: Ameweka ana brand kweli kama inaitwa
0: pale ni Iregi. Inaitwa Iregi pale. Inashika sana ile changaa hiyo.
1: Haya, nimeipata hii hapa.
0: Video.
2: Tutakuwa na namba 3 sawa na wao Algeria. Alafu Morocco impige Senegal. Sote tu na alama 3-3.
1: Kwanza ni hapa hapa mwisho kabisa kwa sababu ya muda.
2: Kwa hiyo wao kimaliza na pia dua tunazidi kuitilia Gor Mahia kesho. Nusu finali dhidi ya Al-Hilal.
3: Al-Hilal. Gor itapigwa mabao 2-1. Itapigwa mabao 2-1.
4: Sasa hiyo ni AI, sikia. Hiyo ni AI, sikia.
5: Lion Sports watacheza na Gor Mahia.
4: Na
1: tulia.
4: Kidogo ndio nimalize.
5: Lion Sports walishinda 1998.
0: Hii ilikuwa ni after sasa.
5: Alafu Gor Mahia nao walishinda mwisho 1985.
4: Kila mmoja na uchu
5: kabisa,
4: inaenda kuwa game ngumu sana hiyo.
5: Nani atashinda?
4: Chukua kila kitu chonacho,
5: patie Gor Mahia.
4: Gor Mahia kichwa kinielea moyo hapa studioni.
1: Alisema finali, mimi nazungumzia nusu finali.
4: Hiyo ni AI
0: ili kukata mzizi wa vita. Cheza tena.
4: Hiyo ni AI. Simino yuko kwenye control tower.
1: Nusu finali walicheza na Al-Hilal ya kutoka Sudan.
0: Naam.
1: Hiyo ndo bwana akasemaje?
0: Wanapigwa 2-1.
1: Lakini sasa hii ni mechi ya leo ya finali.
0: Mzee wangu nasema hivi, kwa kuwa Bili huwa hana adabu, hiyo video yake nitumie mimi niweke kwenye group la mashabiki wa Gor Mahia.
1: No, ana wajua amekuwa na kesi nyingi.
0: Sasa nasemaje? Kwa kuwa kama hata umaradhi nitumie hiyo video.
1: Na nambari yake ya simu anayo. Nitabadilisha line ya simu.
4: Nasemaje?
1: Bilimia.
4: No publicity is bad publicity.
1: Yeah, sasa kubali. Yeah.
0: Basi kubali. Kama uliboronga.
4: Mimi nimesema Gor Mahia kichwa. Evidence toi kwa karatasi.
1: Hii ni Rayon. Lakini hiyo ilikuwa siku ya nusu finali. Bilimia. It's only a fool who doesn't change
0: his mind.
1: Saa 10 hii uliizungumzia Al-Hilal inacheza na Jamus. Ndiye. Kutafuta nafasi ya 3. Wao pia wana senti zao. Alafu baada hapo Gor Mahia ushamaliza mzizi wa fitna. Wanarudi na taji.
0: Ndiyo.
1: Tunafurahi, tunawatakia kila laheri.
0: Alafu ibaji ni watoto wa Bili saizi, Bili ya kanao, anawafundisha kuwa wakweli. Alafu sasa yeye mambo anayofanya ni haya hewani.
4: Lakini evidence kwa karatasi ndio hii.
1: Gani?
4: Hatuwezi trust vitu ambavyo kwa kwenye simu. It is AI generated. Bro, I'm in the one on the control tower. So ukicheza hivyo hata sijui watu wanasikiza nini. Hakuna mtu anasikiza kitu, nishazima mic. Hamwezi kufabricate vitu
1: mwili kwa moja.
0: Sasa nitumie hiyo video.
1: Lakini mimi hata siwezi nikashindana nayo.
0: Mm.
1: Biashara nyingi nimefanya na Bili. Hilo la kwanza. Sasa kama hali ni hii.
0: Ndiyo.
1: Kama hali ni hii.
0: Ndiyo.
1: Msikilizaji atamwamini vipi Bili?
0: Ndiyo.
1: Kwamba Star 216 kuna bonus atapewa na Bili. Huyu atampa bonus huyu.
0: Wallahi bwana. Ama ukifanya naye kazi, elfu zako mbili unadai mwaka mzima. Inna lillahi
4: wa inna ilaihi rajiun.
6: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Itakapogonga mwendo wa saa 11 juu alama, naye Filikita naye Edwin Sichangi Simiu ni kwamba eti Ruwaza 2060, serikali iwache mzaha, Sifuna mkosoa Rais Ruto, na afueni kwa wakazi wa Mwingi Magharibi Kitui, huduma za serikali zikiletwa karibu. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47. Pata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limiti yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Wagwan, Dreadbeat Reloaded, sasa ni revitalized zaidi.
7: Ukiwa nami siku zombo tote, the queen of the mic, Iron Lady.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majirani ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba seneta wa kaunti ya Nairobi aliyepia kiongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi Edwin Sifuna amepuuzilia mbali mpango wa serikali wa ruwaza ya maendeleo wa mwaka 2060 akisema kwamba hautafanikiwa chini ya uongozi wa Rais William Ruto. Akizungumza katika eneo bunge la Butla kwenye misururu ya mikutano ya Linda Mwananchi, Sifuna amedai kwamba Rais Ruto amewahadaa wa Kenya kupitia ruwaza hiyo ya maendeleo ya mwaka 2060 baada ya kushindwa kutimiza ahadi za maendeleo kwa Wakenya.
2: Amebakisha mwaka moja, anatuambia ati yeye atatuandikia mipango ya 2060. Wewe tulikupea miaka 4 imekushinda, alafu unatuambia wewe ndio utatuandikia 2060. Na heshimu hawa kina Profesa Nyong'o na marafiki wake wote ambao wameandika hiyo kitu. Hiyo ya Nyong'o kuandika kitu ya 2060 na kupatia William Ruto ni kama kuku na vifaranga kukaa chini waandike plan vile wanataka kuishi, alafu wanapelekea mwewe. Inawezekana kweli? Mwewe kazi yake ni nini? Sinikukuta tu kuku.
1: Wakati huo huo, Sifuna amekejeli hatua ya Rais Ruto ya kuyaalika makundi mbalimbali ya wakazi wa magharibi katika ikulu ya Nairobi, kidai kwamba hatimaye wananchi hao wataaibishwa wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, namna ilivyokuwa kwenye uchaguzi mdogo eneo bunge Lolkalau.
2: Anaita watu kwa vikundi moja moja. Alianza na machief, ameita walikuru, jana ameita masoja. Na sijui kwa nini hao watu wanaenda set house, wamesahau ile form ya Lolkalau. Akikupea pesa, usitoke na pesa peke yake. Ongeza mtungi ya gas, usitoke hapo bila mtungi ya gas. Akitoa pesa, akuongezee pia na mattress. Ile alipea watu wa Lolkalau, si ndio? Akikupea pesa na mattress na mtungi ya gas, akuongezee transformer yako ya stima uende nayo nyumbani. Vile walifanya watu wa Lolkalau, si ndio?
1: Tukichana hayo, baada ya ukimya wake, baada ya kuondolewa katika wadhifa wa msemaji wa serikali na kupewa wadhifa mpya wa mkuu wa ofisi ya ushirikishaji wa haki za watu wenye ulemavu katika ofisi ya rais, Daktari Isaac Mwaura ametamatisha rasmi uongozi wake wa miaka miwili na miezi 10 ofisini humo kwa kuwapongeza viongozi wa wizara zilizofanya vizuri katika mawasiliano ya umma. Kizungumza hapo jijini Nairobi alipokuwa akikabidhi rasmi ofisi hiyo, Mwaura ameendelea kusisitiza umuhimu wa kuwafahamisha umma kuhusu mipango ya serikali, kitaja kwamba nguzo kuu ya uwazi, kujenga imani ya wananchi na kuelekeza utekelezaji wa sera za serikali kwa urahisi. Katika tathmini yake, Mwaura ametaja wizara ya fedha kuwa iliongoza kwa kutoa taarifa kwa umma kwa njia ya uwazi chini ya waziri John Mbadi, ikifuatwa na wizara ya afya katika nafasi ya pili kutokana na juhudi zake wakati wa changamoto za sekta hiyo, huku wizara ya kilimo ikishika nafasi ya tatu kwa kuwafahamisha wakulima kuhusu mbolea ya ruzuku na kuongeza juhudi za kuzalisha chakula zaidi nchini. Aidha, ametaja idara ya usalama wa ndani kuwa iliyokuwa kileleni, kifuatwa na idara ya nyumba na maendeleo ya miji, afya ya umma na masuala ya nje ya nchi. Aidha, Daktari Mwaura amezitaja mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu KeNHA na mamlaka ya bandari KPA kuwa taasisi zilizofanya vizuri zaidi katika kutoa taarifa kwa umma.
3: The best ministry in terms of communication, the National Treasury, John Mbadi. And since John Mbadi came, we have had a good time. John Mbadi, he has mixed politics into it, and it has worked very well. You know, it worked very well. He's been able to break down information. The second best ministry is the Ministry of Health, and then the third one is Ministry of Agriculture. When it comes to the state departments, the best state department is a state departments. The best state department is a state department for internal security, followed by the state department for housing, PS Hinga. They are doing a very good job. State department for public health, Mary Mudhoni, and also the state department for diaspora affairs, Rosalind Jogu. When it comes to agencies, the best communicator is KENHA, Kenya National Highways Authority.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, ili kuhakikisha kwamba mito, maziwa na mabwawa nchini yanakuwa na manufaa makubwa kwa taifa, kamati ya idara na mazingira, misitu na madini inalenga kufanya uchunguzi kitaifa kuhusu ongezeko la viwango vya maji katika maziwa na mabwawa kote nchini. Uchunguzi huo unafuatia ombi kutoka kwa bunge lililotolewa mnamo mwezi Juni tarehe 17 mwaka huu kuhusu athari za kuongezeka kwa viwango vya maji katika maziwa ya jamii na taasisi za

0: elimu. Maziwa hayo yaliorodheshwa ni Ziwa Mbogoria na Baringo katika jimbo la Baringo Kusini. Maziwa hayo yamekuwa na athari kubwa kwa uchumi wa taifa na uchumi wa eneo la kaunti ya Baringo na pia kwa wakazi. Hivyo naibu mwenyekiti wa kamati ya mazingira Charles Kamrin anasema kwamba tatizo hilo linaenea kote nchini, huku maziwa kadhaa yakiwa na ongezeko kubwa la viwango vya maji, bali linaathiri makazi, miundombinu, kilimo, utalii, makazi ya wanyamapori na mifumo ya ekolojia.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Msimu wa baridi ni wakati mzuri wa kutathmini matumizi yako na kuondoa yanayoweza kuepukika. Tenga sehemu ya kipato chako kwa akiba ya dharura kabla ya matumizi mengine.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na ndio tamati ya habari za kominika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kwa Microsoft, Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: mwingine na wazee wa zamani kiwa mjanja kuchapiwa ni siria ama sikini
1: moyo wangu
0: roho yangu mimi ahani achieni wende ndaza kosi
2: mwanangu mpatia mwisho ya Florida Karambu
3: ala
2: hiyo ni ya Florida Karambu
3: ala
2: ya mwisho Florida Karambu ini maskani 47.03.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show on planet Earth and some parts of heaven. Ukinitabilimia au Yasmini ya madada mtuangu ujakosea
3: Nite Mbaruk mwalimu kipenda faza ma the story tena.
2: Tuko na pesa studioni.
3: Yani hapa ukitaka unapewa, usipotaka unapewa. Chukua simi yako pale kwenye dial pad ya kwako, dial star 216 hash fuata maagizo, alafu kila moja anaondoka na ya kwake star 216 hash.
2: Hii ni maskani 47 studioni, yupo Rich Mavoko. Inakuaje boss wangu?
4: Ah, niko sawa kabisa
2: mambo. Uko fresh?
4: Nashukuru Mungu niko sawa.
2: Kenya unaionaje?
4: Eh, iko sawa. Hapa ni my second home. Kwa hiyo kwa niko tu niko sawa nikifika.
2: Alafu sasa mwanangu si majirani tena
3: hawa. Ala.
2: Washakuwa mashemegi.
3: Mashemegi.
4: Si amepata pale.
3: Wacha yeye. Wacha yeye sasa. Habari unayo?
2: Hujapata habari?
4: Sina.
2: Wacha nyenye ni
4: mashemeji zetu sana.
2: Nizima mic kumwambie.
3: Zima mic.
2: Wacha zime mic kumwambie mwanangu. Ulikoje ipata hiyo?
4: Hii ndo umenipa.
3: Ama ni wewe ndo umeleta ushenga. Unajua Richi. Kaza kuwa ni wewe umeleta. Kaza kuwa ni wewe umeleta ushenga.
4: Hii ndo umenipa my brother.
2: Karibu sana boss wangu.
4: Asante sana, asante
2: kaka,
4: sana.
2: Kaka hapa Kenya tunasema kwamba umeficha white. Kuficha white maanisha kwamba umepoa. Ndio unasemaga hivyo.
3: Umetulia sana.
2: Umetulia sana.
3: Umezima tinga.
2: What's happening my brother?
4: I'm good, I'm good. Sio nyinyi hapa.
2: Sisi tunashukuru Mungu tuko poa. Eh bwana, harakati zinasemaje?
4: Ah, tunashukuru Mungu tunaendelea kuzipush ups and down ni kitu cha kawaida. Tunaendelea kupush. So unajua muziki si kitu rahisi. So tunaendelea kupush na sababu tuna ndoto kubwa. So tunaendelea kupush.
2: Au sio? Yeah. Environment nakubali sasa hivi ama bado wanalialia?
4: Huko kwetu. Watu kulia ni kawaida. Unajua. Ni vitu za kawaida mazi.
2: Wengi wanasema kwamba waku kufeel ama waku kuona katika Bongo Flava at 30.
4: Oh.
2: Ulikuwa wapi boss wangu? Ni hela mkuelewana ama ni watu organizers za mwelewani?
3: Na walishi ulifika ama haukufika? Na kama haukufika kuliendaje?
4: Ah, namfikiri ile tamasha ni tamasha ambalo linaandaliwa na baadhi ya wasanii ambao tuliwakuta makaka zetu. So na hata ukiona watu ambao wameenda kwenye hilo tamasha ni watu ambao unaona kabisa si ambao walitoka 2000 ya. Ni watu ambao walianza nayo. Ndio maana wanaita wachonga, wachonga barabara wa huu muziki wetu wa Bongo Flava. Kwa hiyo kama watahusisha pia ambao watakuwa wamefika kwa 2000 kwenda mbele hapo wakituhusisha ndio sisi sasa. Itakuwa pia si mbaya. Lakini I'm happy kuona pia my brothers kama vile wanafanya wanaendelea kufanya kazi kwa sababu mimi ni fan wa hao ambao wanawaelezea au walikuwepo katika ile show. Napenda wasanii wote karibu hapo pale kwa sababu ndio wamenifanya mimi niko nimekuwa inspired na huu muziki. So kutokuwepo si mbaya kwa sababu wale ambao wako pale wanawakilisha vizuri sana ni brothers.
2: Kwa hivyo no beef no nothing yani. Ukikuita utaingia.
4: Hakuna beef. Hata nikiingia ni kama mchango. Kama wao walivotoa mchango kwenye Bongo Flava, kwa hata nikienda kwenye show yao, nitakuwa naika mchango wangu ambao pia wanaujua kwamba Richard alitoka mwaka fulani hivi na hivi. Fulani hivi na hivi.
2: Pale Tanzania bwana, hapa Kenya tunaita ni bedroom kubwa. Yaani huyu akuwa na huyu akachana huyu akaenda huyu akachana huyu. Hivi nasikia ulikuwa na Lulu Diva ndugu yangu.
4: Hapana. Ni habari za kusikia tu.
2: Wanasema kwamba ulikuwa na Lulu Diva.
4: Aise wanasema. Unajua kusema ni easy. Hamna kitu cheap kama kuongea. Sisi ukiongea tunachukulia

0: ni kama umechukua kitu hapa, it's like trash. Ni easy. So naweza tukasema leo bili hivi na hivi na hivi, na sivyo. So nafikiri ni kwa sababu ya ukaribu wetu, na ilikuwa kwa sababu ya ile project ambayo tulitoa inaitwa Ona. Tulikuwa karibu sana, lakini pia nilikuwa namwandikia. So hiyo watu wakaunganisha dot. Hii na hii itakuwa hivi, lakini yeye ana mahusiano yake na
1: nothing happened, bro.
0: Hakuna chochote.
1: Uko sure? Navo mjua
0: kama sure Mike.
1: Navo mjua bro. Sidhani kama aliponea.
2: Unasema vyuma vilikulana.
0: Nimeacha bwana.
2: Uliacha baada ya yeye.
0: Hapana. Bili anaelewa nime.
2: Rich Mavoko.
0: Yeah, bro.
2: Hapa Kenya kuna sehemu kubwa sana inaitwa Mavoko. Sijui kama umesikia?
0: Ya kuna mtu aliniambia kama miaka mitatu nyuma nilikuja hapa.
2: Kanaambia
0: kuna mtaa wako.
2: Ndio.
0: Hapa unaitwa Mavoko. Na akasema ulipewa kwa ajili yangu mimi.
2: Mtaa mkubwa kabisa.
0: Nimeambiwa tu
2: unaitwa Mavoko. Sijui ulitokea wapi, lakini najua kuna mtaa mzima kabisa.
0: Sasa mimi waliniambia hii tulitoa kwa ajili yako, unaitwa Mavoko.
2: Mavoko.
0: Nikaambia ilikuwaje? Mtu anadanganya au ananiambia ukweli?
2: Ndio.
0: Kenya. Anadanganya. Huu mtaa tumeuita umeita Mavoko kwa sababu yako.
2: Ala.
0: Mimi niko huku Kenya.
2: Wewe leo unapigwa tu.
0: Ananijaza au ananiambia ukweli? Lakini alikuwa ananiambia kwenye story ambazo kama tunataniana
2: na
0: mtaa wako bwana. Yaani nimeshawahi kusikia na
2: okay.
0: Japokuwa sijawahi kufika hapo.
2: Ndio.
0: Yaani nimeshawahi.
1: Umefika leo.
0: Eh?
1: Yaani Mavoko ni moja hapo ya constituency ama eneo bunge ndani ya Machakos County.
0: Kwa ndo niko hapo.
1: Uko hapo. Yaani pale umeenda kula pale utaperform leo usiku hapo ni Mavoko.
0: Hiyo ni place yangu
2: Kwa hiyo utakuwa upo nyumbani, upo kwako yani.
0: Bwana.
2: Umeelewa
0: Tafanyaje mimi?
2: Sasa ndugu yangu, mimi najua Mavoko imetokana na Mavocals. Sivyo?
0: Masauti,
2: tajiri wa masauti. Rich Mavoko, sio?
1: Billionaire.
2: Bana.
0: Kutoka baadaye.
2: Kutoka kwako Wasafi kumezua tafrani kubwa sana. Kuna wale ambao wanasema labda kulikuwa na issue za kandarasi na nini. Hivi kwa msanii anayekusikiliza saizi, how important is that piece of paper? Ile kandarasi. Umuhimu wake ni gani ndio kuepuka vile vilivyotokea pale nyuma?
0: Sasa shida ya mikataba, watu ukiambiwa kuna kandarasi kama unavyosema,
2: ndio
0: inakuwa tofauti.
2: Mhm.
0: Leo unaweza kukutana na Universal tofauti, waona tofauti, sijui kampuni fulani wanakupa mkataba tofauti. Kipengele haiwezi kufanana.
2: Ndio.
0: So kitu kimuhimu ni kuangalia kutokuuza rights zako zote. Percentage yako.
2: Ndiyo.
0: Na muda wa mkataba.
2: No.
0: Na nini wewe nini unakuofa kama umeshatoka, lakini kama hujatoka maana yake uangalie muda. Percentage. Lakini pia usiuze rights zako zote. Hiyo ndo kitu. Yaani hiyo ndo major key. Usiuze hiyo rights zako zote.
2: No, okay.
0: Yeah.
2: Ungeregeshwa nyuma labda miaka 10 iliyopita. Ni uamuzi gani ungeufanya tofauti na maamuzi uliochukua?
0: Wa kufanya nini?
2: Kwenye mziki tu.
0: Kwenye mziki.
2: Naam.
0: Sasa mimi pia ningeweza pia hata kukosea tena. Kwa sababu the more unakosea ndo the more unajua.
2: Kwa
0: hii hatari, si haiko sawa. Kukosea kusiwe destination ya maisha yako.
2: Okay.
0: Kwa sababu still bado unapumua. Vitu vinaenda.
2: So kukosea ni kawaida.
0: Kwa hata si kawaida kama unavyojua, lakini kukosea lazima ukosee.
2: All right.
0: Ili ujue.
1: Inatokea hiyo.
2: Kupotea njia
0: ndio kujua, lakini maanishi tupende kukosea. Hapana.
2: Okay.
1: Yeah. Ilikuwa umetulia, ukaingia Wasafi, chati kapanda, baada ya kutoka Wasafi chati kashuka mpaka wanasema sikizo unapiga show za mchangani kwenye uwanja kama vile Rashid Abdalla Cup sana zipiga zile,
2: lakini Rashid Abdalla Cup ndugu yangu sio mchangani ndugu yangu. Ile ni tournament ya kimataifa, tuwe na heshima kidogo. Bili mimi
1: director,
2: tuwe na heshima kidogo tafadhali, tuwe ni na heshima.
0: Bili, hakuna sehemu ambayo sisi tunafanya show za mchangani. Isipokuwa tu sometimes unajua kuongea kama nilivyokuambia. Ukishakuwa una spotlight, chochote unaweza ukaongelewa. So msanii usichukulie kila kitu kibaya kinakuumiza au kinakuua. Msanii ana hiyo bad, unasema ana bad
1: publicity.
0: Ana bad publicity msanii. Mbaya ni ile tu kusingiziwa, umehalasiwa au kula madawa. Lakini vyote ni kawaida. Kwa hiyo mimi ni mti unasema mti nini?
1: Mti wa matunda.
0: Lazima mawe yarushwe iwe hivi na hivi. Ni wewe tu kuwa na independent mind kwamba kukaa peke yako kuelewa hichi na hichi kipo hivi na hivi na hivi. Lakini hiyo kuongea mtu amesema hivi kuongea sa chip.
2: Kusema hakuna hela ndogo.
0: Hakuna hela ndogo. Hela ndogo ni ipi?
1: Hela ni hela.
2: Hela ni hela.
0: Hela yenyewe inaanzia kwenye moja.
2: Ndio.
0: Au kwenye kumi.
2: Ndiyo.
0: Kufika kwenye milioni.
2: Naam.
0: Si unanielewa?
2: Ndiyo.
0: The way una negotiate, the way biashara yako imekubalika, unaweza kufanya biashara.
2: Right.
0: Si hatujui hata bili hapa anachukua shilingi ngapi. Hatujui hata unapata shilingi ngapi.
1: Hapa kwetu wanajua.
2: Wanajua kwetu.
0: Sisi wa nje tunakuona
2: wewe. Zetu 45 tu.
0: Sisi tunaokuona hatujui unapata
2: ngapi.
0: So tunaweza tukasema bili naye anapata tao mbili tu hapo.
1: Watu wataongea.
0: Of course, lakini sasa wewe unajua life inakupeleka kwenye direction tofauti. So unataka ujijue wewe mwenyewe.
2: Ndio.
0: Who you are.
1: Yeah. Kaka, unaoa lini?
0: Kama mwana FA tu.
2: Bado nipo nipo kwanza.
0: Eh, hey, mzee. Hapo hapo kwenye 60 hapo kwenye 60 hapo. I think naweza jaribu hapo. 50 si, kwenye 50 sijioni. Najiona kwenye 60 lakini kwa mbali 60
1: 65.
0: Ai bwana ujana ni mzuri.
2: Unasema forever young.
0: Ni noma.
1: Ya unaweza toka uende shughuli hakuna utakayekuuliza nini.
0: Of course hata mtu eti nyumba yako umeoa. Ukichelewa kuja kuzo umetoka wapi?
2: Na
0: wewe ndo unalipa wewe. Wewe ndo unalipa pango. I say bana.
1: Hiyo pressure.
0: I sure siwezi.
1: But I come to think of it, no. Unafanya kila kitu.
2: Yes.
1: Lakini ukichelewa ushanuniwa.
2: Na uko kwako.
0: Umetoka wapi unaulizwa?
1: Umenuniwa na kesho ile chakula lazima uache.
0: Hiyo ni must. Sasa mbona hiyo jela? But mimi si shauri watu wetu wasioe. But mimi tu mtindo wangu wa lifestyle yangu iko tofauti kwa sababu ya kazi yangu. Nikisema saizi nijigawe upande. Kuna vitu naweza nika miss. Sisemi watu wasioane au wasioe. Hiyo sio kitu nzuri.
2: Ama ulishafanya richi kuficha tu chini ya maji.
0: Mimi nikioa hata nikioa mwenye gizani, mtajua tu. Sasa si msanii mtajua anaishi na mwanamke. Lakini hata kama jamaa mtajua ana mtoto au vitu vyote vinajulikana.
1: Hata mtoto akusingiziwa.
0: Mimi na sio mtoto na watoto. Wawili. Wote wanaume.
1: Unaangalia
0: vizuri
1: ama kwamba uli donate mbegu tu ama unahudumia una
0: niko nao kabisa
1: uzuri. Unahudumia vizuri nini?
0: Ndo familia yangu.
1: Nzuri sana.
2: Na uhusiano wako na baby mama zukoje? Maana kwa kwetu baby mama na baby daddy huwa tafrani.
0: Mimi sasa kila mtu anaishi peke yake, lakini ni watu ambao tunaweza kuwasiliana kuhusu mtoto. Na hata baby mama mwingine pia naishi naye tofauti, lakini naweza kuwasiliana kuhusu mtoto.
2: Okay.
0: Hivi vitu vya watoto haviingiliani kabisa na mambo yetu.
2: Huko Kenya tunasema Nairobi hapa. Baby daddy hanyimwi.
0: Kule kwetu unanyimwa na hela utatoa mtoto. Watu hawana adabu.
1: Yaani kibongo bongo.
0: Roho mbaya.
2: Unasema hela unatoa na kunyimwa unanyimwa.
0: Na watu wanalala mzungu wa nne. Unajua mzungu wa nne? Kichwa huku kichwa huku.
1: Hapa tunaita Mandela. Boss wangu, hatuku kuona kwa mtoto wa taifa. Mwena angalau kupeleka japo maua ama dola mbili.
0: Wapi hapo?
1: Nini bwana, watu amejifungua Zuchu. Hatuja kuona hata kutembelea hospitali pale angalau kwenda kupeana.
0: Misu mwana niko busy
2: na wife jamani nisha sema.
0: Niko busy na shughuli zangu nafikiri. Nilikuwa nimetoka kwenye show wiki ya jana. Na wiki ipia niko kwenye show. By the way ni kitu kizuri. Zuchu ni mtu mzuri sana. Nimesha kumuona before hajatoka. Ni moja madada ambao wazuri, wana huruma na ni watu ambao wanapenda kupigana kupitia kitu chao. Kwa hiyo ni kitu kizuri, hongera zake.
1: Lakini taarifa zinasema Zuchu ndo amesababisha nyote umetoka Wasafi kwa sababu anasikizwa yeye sana. Ukitaka kutoa ngoma yako unaambiwa ngoja Zuchu atoe, ndio kabidi mtoke nyote kwa sababu anasikizwa sana ndo usimamizi.
0: Sasa mimi sijui hiyo kwa sababu hata kipindi ambacho mimi nipo pale Zuchu hakuwa hakuwa ametoka wala hakuwa msanii ambaye unaona kama ni main. Yalikuwa ni wale wasanii ambao wanakuja tu wanaambia utatoka. Yaani ni chini kabisa. Sijui unanielewa. Amekaa karibia miaka kama miwili mitatu.

mimi sijawahi kuona eti yeye ameingia katikati ya maongezi ya msanii huyo Fire kwa sababu maybe hakuwa amekuwa hajatoka kipindi mimi natoka. Kwa hiyo sikuwahi kumuona kuwa na tabia hiyo kwa mimi lakini. Sasa labda hao waliobaki kipindi yeye ametoka siwezi kujua.

0: mm-hmm. nilikuwa na misukosuko sana kwa sababu mimi nilisingiziwa kipindi natoka nilisingiziwa nimeiba wimbo.
1: Mm.
0: Ehe, unajua ukisingiziwa alafu mtu anakusingizia watu wanaamini wewe huyo mtu mnajuana au anakujua.
1: Mm. Ndio.
0: Kwa hiyo una nyimbo yangu inaitwa Follow Me.
1: Mm.
0: Baada ya kunisingizia mimi nime amenibia ule wimbo Follow Me, ikanipa stress kabidi kipindi hicho ikabidi nitoe Marry Me.
1: Mm.
0: Watu kama hawajui hiyo story.
1: Ndama.
0: Kwa Marry Me ilikuwa ni depression baada ya mtu kunisingizia nimeiba. Mm. Follow Me.
1: Ndio.
0: Haikuwa itoke hapo.
1: All right.
0: Kwa tukaitoa kama hebu tutoe basi hii kama sisi wezi. Mm. Tuone wewe una nyingine.
1: Tuone ana nyingine kama hii.
0: Kwa hiyo wezi amini Mungu alijalia baada ya kutoa ule wimbo ukapasuka, yani ukahit sana Bongo. Ikafika kipindi hata yule ambaye sasa mimi nimemuibia watu wakao wenyewe watu sasa wakasema wewe umemuibia huyu.
1: Mm.
0: Sio unanielewa.
1: Jamaa akageuka kawa shabiki sasa.
0: Mpaka akaja jamaa akaja akaniomba msamaha ambaye alisema mimi nimemuibia. Lakini muda ulikuwa umeshapita.
2: Yani hata watu washasahau.
1: So, damage ishafanyika.
0: Hata mimi mwenyewe yani kwanza nilikuwa naona kwamba sasa endelea na wimbo.
1: Uendelea.
0: Una mashine nyingine huko.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo ni moja ya wimbo ambao ulikuwa ulinipa stress sana kwa sababu unajua ukiwa kutoka ndo unatoka ule.
1: Mm.
0: Bado haujui vitu. Alafu unapata tatizo kama hilo na kuna mtu yote anaweza akakuweka chini kukuambia kwamba ah ni kawaida tu.
2: Wala mtu kukuelewa.
0: Na ilikuwa ni mjue tumeenda kama hivi wana habari wananishambulia. Kuna kipindi pale cha muziki pale kwetu zamani
1: kilikuwa.
0: Kuna wana habari, wana habari wale siyo ule mshikaji yule mshikaji ambaye anasema mimi nimemuibia alikuwa ni rafiki yao.
1: Mm.
0: Kwa wakawa wananishambulia, wewe umemuibia huyu.
2: Wote kwa pamoja.
0: Asa like namuibia vipi huyu, hata kuimba hajui, hata kusema mama tu hajui. Namuibia vipi huyu?
2: Anasemaje bosi wangu pale?
1: Anasema wacha ibaki story, mimi nawe one of my favorite, ningetuma voice note lakini sauti ni ya mamba. Ila version ya kina Rich ya moto ilikuwa tu best kwa saa hii, wacha tu tusikie bug ni ya nini. Na Hashon saa hii, wacha tu tusikie bug ni ya nini. Na Hashon nikiwa Kandara Muranga.
2: Pigo tena zaidi na Hashon au sio? Ili maskani 47 by the way, ingia na Azam TV chukua decoder yako boss wangu. Decoder shilingi 1000 peke yake. Decoder na dish 2500. Bwana make sure kwamba unawapigia angalau unapata fursa kuweza kutazama vipindi in full HD. Bwana zinazidi kunoga vipindi. Azam TV boss wangu ni burudani kwa wote. Crew yako uko nao jioni boss wangu.
1: Yani haraka upesi, hakuna haja ya kubishana, uwe team orange, team passion, team blackcurrant, team pineapple. Yani kila mmoja ana ladha ambayo inambamba zaidi. Fanta ndio kinywaji halisi cha vijana wanapokutana kijani au maskani ili kuchill. Agizia crew yako chupa baridi sasa hivi kwenye kiosk au duka lililo karibu nawe au supermarket ili uweze kusikia utamu.
2: Bosi wangu bado ngapi upande wako?
1: Yaani mwanangu nikiangalia hivi bado watu 124 wakiingia toa senti.
2: Chezaje?
1: Star 216 hash.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Moja kwa moja kutoka chumba cha habari takapotimu mwendo wa saa 12 kamili juu alama ni kwamba naye Edwin Sichangi Simiu, chama cha Linda cha sajiliwa, vuguvugu la Linda Mwananchi bado, ofisi ya ORPP yalaumiwa, na hatujaingiza baridi, tuko kwenye mazungumzo na upinzani, Maraga ajitetea. Mengi zaidi kwa utendeti ufasaha na kwa ndani zaidi saa 12 juu alama.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
4: Wait, before song ya next ingie, unatuma doko kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji? Hiyo hasoli yote, hiyo sio common sense.
5: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial star 522 hash. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
6: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke.

0: Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.
1: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro.

Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: Ili maskani 47.3.0 hapa ndipo studioni tuko naye Rich Mavoko kutoka Tanzania. Wewe ni Tanzania bara ama Tanzania pwani bosi wangu?
1: Mimi Tanzania bara.
0: Tanzania bara.
2: Kutoka Morogoro. Morogoro ndo nyumbani.
1: Morogoro kwa ndo nyumbani.
2: Tumejuaje?
1: Mimi si najua nini. Wanasema mimi niko popular.
3: So lazima utajua.
2: Najua nyumbani. Morogoro huko.
1: Morogoro ndo kwa mama.
2: Naam.
1: Lakini pia ndo kwa baba.
2: Okay.
0: Kilicho kuleta Kanairo nini?
1: Meneja si upo hapa.
0: Meneja ndo amekuleta.
2: Uzuri meneja
1: hapa. Meneja analeta leo. Meneja analeta leo. Kanairo ndo pale pa leo. Leo bwana tuko same panaitwa Jam Lock. Lubis.
2: Rubis petrol station pale.
1: Pame hilo jina limenitesa.
2: Rubis.
1: Petrol station hapa. Kwa hapo. Sio unanielewa.
0: Hapo.
1: Sana nafikiri leo tunapiga sherehe kubwa sana.
2: Okay.
1: Na sherehe itaanza mapema sana.
2: All right.
1: Na nimekuja kufanya nyimbo zote. So nice. Zile song watu wanapenda zote.
0: Big performance mpaka mwisho.
1: Mpaka mwisho. Big performance kabisa.
2: Kamera zangu za siri au kamera
1: performance kabisa.
2: Kamera zangu za siri au kamera zetu za siri. Zimekunasa mahali ukipigwa masaji ndugu yangu. Yaani hata hujapumzika ndugu yangu. Tayari richi.
1: Nimepewa tu offer.
0: Hata ulikuwa utaki.
1: Wananilazimisha masaji. Sijui ni nini. Mimi nilijua message ujio walivyonitumia message. Njoo ufanye message. Akajua kama message.
0: Upo kifika.
1: Kume massage. Kwa nikawa tu napata. Acha tu.
0: Imeua mbaya.
1: Acha tu.
0: Imependeza.
1: Safi sana bwana. Next level ameua sana.
0: Shukrani sana bro kufika studioni. Shukrani sana kufika Kenya. Tukarajia Jam Lock pale angalau tupige sherehe ya nguvu au sio? Na umesema utarajie mauano.
1: Sana yani leo. Tell your friend.
2: To tell your friend.
1: Jamlo.
2: Panawaka.
0: Kwa mpigo tunaza ina sherehe inaanza mapema.
1: Sana.
0: Bwana tupe kakapela kamoja tu twenzetu mwanangu. DJ Zima kila kitu confirm ni msanii kweli ama AI?
2: Dede recho.
0: Tupe kitu mwanangu.
1: Matapishi ni kinya. Uwezi rudisha tena kwenye kinywa japo mengi ulisema. Kama nuru ghafla ukazima, ikawa ngumu kukusahau. Mimi nikasema moyo kome kwa kali sumu na madharau. Upenzi ulivunja ana unajua, hata nikilia siwezi kutokwa na machozi. Wewe ndio ulifanya macho yangu.
0: Noma sana bwana, shukrani sana Rich Mavoko. See you.
1: Nafikiri hapo watakoje ni yeye, watajua ni yeye tayari.
2: Watajua msanii huyo sio AI.
1: Afuje bwana Jam Lock bwana.
2: Unajua AI huwa ina vile.
1: Asanteni.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majirani ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumeo. Tuanze na taarifa kwamba kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amemtaka mkurugenzi wa idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI Mohamed Amin kutuma maafisa wa uchunguzi nyumbani kwake ikiwa anamhitaji au rekodi taarifa kuhusu mauaji ya Daktari Victoria Mutiso. Gachagua anasema yuko tayari kushirikiana na maafisa wa DCI katika uchunguzi huo, lakini ametaja kwamba hawatakwenda katika makao makuu ya DCI wala kituo chochote cha polisi kwa ajili ya kutoa maelezo. Akizungumza kiwa mjini Kiambu wakati wa ufunguzi wa ofisi ya chama chake cha DCP, Gachagua amejibu madai ya Mohamed Amin kwamba alikuwa akiwasiliana na baadhi ya watu wanaodaiwa kuhusika na mauaji hayo.
2: Kama mwewe kuna mtu alinipigia simu, usikuje kwangu uandike taarifa. Kama anaandika statement, kwa sababu mimi siwezi kuja DCI, siwezi kuja polisi. Mimi nimepita hiyo kiwango. Mimi niko kiwango ya rais. Oh, wewe kama kuna watu walinipigia simu, kama niandike statement kwangu. All right. Don't think Kenyans are fooled, bwana Amin.

0: Amin alikuwa amedai kwamba Gachagua alikuwa katika mawasiliano na washukiwa wawili Daniel Mwangi na Kelvin Ngugi waliokamatwa kuhusiana na mauaji ya daktari Victoria Mutiso. Kwenye siasa ni kwamba kinara wa chama cha United Green Movement UGM David Maraga anasema mazungumzo kati ya viongozi wa upinzani yanaendelea ikiwa ni muungano mmoja utakaotoa kinara wa kumenyana na Rais William Ruto katika debe kwenye uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza mjini Voi katika kaunti ya Taita Taveta baada ya mkutano na wajumbe wa chama chake, Maraga anasema mazungumzo hayo yanaendelea vyema, lengo lao likiwa kuungana ili kupinga ufisadi. Maraga anasema kaunti ya Taita Taveta ni miongoni mwa kaunti ambazo viongozi wa upinzani wana uwezo wa kutoa suluhu ya kudumu kwa changamoto zinazokabili taifa.
1: Tunazungumza na opposition leaders. Yale vile tumesema, kwanza mimi nataka kufanya kazi na viongozi ambao wanataka kutekeleza katiba yetu. Tunataka kufanya kazi na viongozi ambao wanataka kupigana na ufisadi. Tuko na mazungumzo, tuko na wao na mazungumzo. Wakati utafika mtaona wale ambao tunachiungana nayo, lakini nataka kuhakikishia ya kwamba tunazungumza.
0: Hayo ya kijiri, baadhi ya wakazi katika kaunti ya Kilifi wamepinga hatua ya ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa kusajili chama cha Liberty National Democratic Alliance Linda, huku ikikataa kusajili vuguvugu la Linda Mwananchi licha ya waasisi wake kudai kwamba waliwasilisha maombi yao mapema. Wakizungumza na Radio 47 wakiongozwa na Ken Sodieki, wakazi hao wameelezea wasiwasi wao kuhusu mchakato wa usajili wa vyama vya kisiasa, wakidai kwamba maamuzi hayo yanaonekana kuathiriwa na maslahi ya kisiasa badala ya kuzingatia taratibu na vigezo vya kisheria.
2: Mheshimiwa Sifuna apewe nafasi yake ya kurejesta jama kila anataka kurejesta. Huyu msajili wa vyama kama yeye ametiwa mfukoni na William Ruto, tafadhali huyo kijana mpe nafasi yake, na ni kijana ambaye saa hii wa Kenya wengi wameweka macho kwake sana. Mpatie nafasi naye achipiganie kisiasa. Kila mmoja apewe nafasi yake, asajili chama chake kila anataka kusajili. Hata kama atakiita Kenya, wacha kiite. Taifa letu nataka kila mmoja awe huru kufanya kila anachotaka. Soronga cha sidhuru mwenzake.
0: Kauli hii imesisitizwa na wakili Alfred Wanga ambaye anasema hatua ya kukataa kusajili vuguvugu la Linda Mwananchi na baadaye kusajili chama cha Linda ambacho anasema kina uhusiano na vuguvugu hilo inaweza kuzua maswali kuhusu wazi na usawa katika utekelezaji wa sheria za vyama vya kisiasa.
3: You know, we've come a long way in this country in terms of democracy. So when the democratic space is controlled for a few individuals or in favor of a few individuals, it begins creating an environment of suspicion. Suspicion ends up creating a lot of hostility, even where there was no supposed to be hostility.
0: Na michezoni ni kwamba timu ya Gor Mahia itakuwa inashuka dimbani muda mfupi ujao kuwania kombe la CECAFA Kagame Cup mwaka 2026. Tayari kocha mkuu wa Ryan Sports Francis Harigongo anasema anatarajia fainali ya kusisimua dhidi ya mabingwa wa Kenya Gor Mahia katika mchuano huo wa kombe la CECAFA. Mchezo huo wa fainali unatarajiwa kuchezwa leo hii katika uwanja wa Mahoro Kigali, huku timu zote mbili zikiwania kutoa taji la ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Akizungumza kuelekea pambano hilo, Harigongo anasema anaiheshimu Gor Mahia kutokana na historia yake na ubora wake, lakini akasisitiza kwamba kikosi chake kiko tayari muda mfupi ujao kupambana na nguvu zote mbele ya mashabiki asheki wa nyumbani. Gor Mahia ilitinga fainali baada ya kuiondoa Al Ahly kwa ushindi wa mikwaju ya penalti magoli 8-7 kufuatia sare ya goli 1-1 iliyodumu hadi mwisho wa kawaida wa mchezo. Mashabiki wa soka sasa wanasubiri kwa hamu na hamu kuona iwapo Gor Mahia itatoa taji hilo au Ryan Sports itatumia faida ya kucheza nyumbani kutua ubingwa. Nam, ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa bora, ukiwa mkurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa moja usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Simiyu.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

Hapa ndipo Maskani 47.

0: Wanasema nzi kufa kwenye kidonda, sio fala ila kapenda. Unakufa juu ya kidonda tu, kwani konini? Kufa juu ni kufa juu. Ni Maskani 47.0 hapa ndipo. Niite Billy Mia ukipenda, niite Yasmin ya madada.
1: Heri kufa juu kuliko kufa ganzi.
0: Where is the lie? Where is the lie? Yani na binadamu ni watu wa kusahau sana.
1: Dear.
0: Last time tulipiga TV 47 mabao 6 kwa mangapi?
1: Mabao 7 kwa mawili.
0: Kwa mawili.
1: 7-2.
0: Leo pia wameitisha mechi.
1: Wameitisha rematch.
0: Rematch.
1: Ati ho, goalkeeper wetu Kazungu hakuwepo. Sasa nasemaje, huyo Kazungu atakuwa na sisi pia hatuji. Tunaeka team D.
0: Manake tuliona kwamba mnatuwezi. So tutawapatia team ya wadogo wale.
1: Vijana.
0: Hata si team

0: 20k ndani. Asante sana bosi wangu. Kaka pesa inatoka wewe.
1: Piga simu mama. Piga simu.
0: Mwanangu wakumbushe tu, wakumbushe tu.
1: 2 1 6 hush.
0: Yani wewe ukicheza kama wewe bosi wangu, sisi tunacheza kama sisi, nyingine hiyo inatoka tatu kwa mkupuo. Tukirudi wani tena, tunapiga zingine tano kwa mkupuo mmoja. Moja. Star 2 1 6 hush. Yaro wengine ni watoto. Tuko hewani, unapiga miayo. Tunapiga miayo ile ambayo
1: ndio wasikilizaji wajue kwamba pesa ni kweli umeitumia. Hujampokotesha Ian.
2: Bwana hujanyokotesha.
1: Yes.
0: Hello.
3: Hello.
0: Wanakuita nani kutoka wapi mami?
3: Naitwa Lucy Kimani.
0: Lucy Kimani uko maeneo gani?
3: Niko Jokerio.
0: Pesa ngapi kwenye simu yako imeingia?
3: 30,000.
0: Umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara mbili.
0: Enjoy your money. Kaka, bonus ya shilingi 2,000 kwa Kenya 2,000. Bonus ya shilingi 3,000 kwa Kenya 3,000. Bonus ya 500 kwa Kenya 500. Hizo ni bonus tu. Alafu sasa kuna 20,000 kwa Kenya 10. Kuna 50,000 kwa Kenya 5 na kuna 35,000 kwa Kenya 6. Unachohitaji kufanya sasa hivi ni simple. Simple. Cheza aje
1: pale. Star 2 1 6 hush.
0: Rudia kwa mara mwisho labda ina scratch.
1: Star 2 1 6 hush.
0: Bismillah.
4: Hii si ya kusahau.
0: Atenene.
4: Hii si ya kusahau.
0: Kareke.
4: Hii si ya kusahau.
0: Anasema anaitwa Yobra. Na kona hii si ya kusahau.
1: Damn.
0: Na amesema anajua kujieleza kwa story. Tatizo watu wapata mtu anasema ana story afika kujieleza sasa.
1: Anashindwa.
0: Anaongea kistakato.
1: Kwa staccato ile. Anaongea kwa staccato.
0: Bismillah. Hello, Brian.
5: Yes.
0: Ni aje?
5: Poa sana.
0: Mimi naitwa Billy. Bwana nasikia ulitutumia kombo kuna hisi ya kusahau.
5: Eh.
1: Ati kuna mtu alikugongea. Ni nani huyo?
0: Uko na hisi ya kusahau?
5: Eh.
0: Tupe mwanangu.
5: Kuna msichana nilikuwa na date kutoka 2018.
0: Mhm.
5: Nikutana naye kwa training ya kufanya huduma namba.
0: Kwa training ya huduma namba? Wapi, mitaa gani hiyo?
5: Nyanza.
0: Ehe.
5: Kisii to be specific.
0: Naam.
5: Alafu tuka date na ye kumbe. After training ya 45 days, ani kazi ya 45 days training, tukafanya kazi 45 days. Alafu toka hapo kaenda kuishi na ye pamoja.
0: Ukajua ushapata mke. Vijana mna risk hapa nje.
1: Yaani 45 days tayari ushachukua mtu unasema ni wako.
5: Nilikonga student bado.
1: Ehe. So ulihitaji mwalimu.
5: Nimeenda kumalizia units zenye nilikuwa nazo missing marks Kisii University. Before nibadilishe course yangu ya nikaenda tena course ya uuguzi.
0: Ulikuwa utakuwa nurse.
5: Chakwa.
0: Ehe. So what happened?
5: Rafiki yangu mwenye ndugu yake kwa Amerika. Alimaliza tu hivyo. Alienda huko juu nilikuanga na mwenyeji huko, tulikuanga tunakunywa maybe ma drinks kidogo kidogo. Ya akapita kando wakati iko huko.
0: Akapita na yeye.
5: Juu alikuwa anajua niko na msichana mwingine. Kumbe amenipigia akiniuliza, ule msichana mwingine umefanya aje? Kumbe amemwekea loudspeaker. Huyo wa kwanza akasikia na nilikuwa najaribu kufanya mpango wa kando. Nikafanyiwa pia.
0: Titi for tati.
5: Yeah.
1: So uligongewa.
0: Bro, you are right from the word go.
1: Nilisema aje.
5: Nilikuwa nimeenda kwa X, kumbe yangu nishamwambia niko kwa X.
0: Kumbe rafiki pia alikuwa ananyemelea.
5: Akanipiga rekodi, yani si rekodi.
0: Piga loudspeaker. Wah, pole sana boss wangu.
5: Si pole sana. Uzuri Mungu alishamchukua pia.
0: Rafiki yako ama huyo dem?
5: Huyo rafiki.

0: Haya,
1: shukrani sana Bosong, share story yako nasi.
0: Haya, asante.
1: E bwana, wakati mwingine inabidi tujioji kabla tuingie kwenye mahusiano. Usione kwamba tumepata mtu kwaona ushashinda. Wewe unapata nani mtu kwenye matatu au unapata mtu kwenye event? Hebu niambie, kitambua oge atoke kwao, atembee kwa mguu paka stage, apande gari, ashuke stage, atembee paka huko. Amekutana na watu wangapi?
2: Kuna watu wanapenda ku risk sana. Tell me why baba yako nyumbani shamba ni 50 by 100. Yuaenda kuwa mke wa pili. Ampangaje? Yani
1: inna lillahi
2: wa inna ilaihi rajiun. Kwa nini unapenda ku risk? Why? Wewe mwenyewe shamba nyumbani ni an eighth of an acre. Unaenda kuwa mke wa pili wa nini?
1: Naam.
3: Sha.
1: Chihuahua.
3: Wewe mwanangu usisahau. Leo utakuwa wapi leo?
2: Jamlo.
3: Leo unakuwa wapi leo?
2: Jamlo.
3: Ah. Mimi
1: utakuwa wapi mwanangu?
3: Sina place.
1: Uh-huh.
4: Jamlo.
1: Kwa mpigo tena zaidi. Nasemaje? Nyinyi watoto wangu wote na mademu wangu wote. Leo na introduce nyote.
2: Unaitwa
1: nyote pale
2: nasemaje?
1: Chihuahua.
2: Kati ya sasa mpaka saa moja na kama hujakuwa introduced na Billy Mia ndani ya *216#, you still have a long way to go.
1: *216#, tunaangalia wa Kenya ambao watakaoingia bonuses za 500, 2000, 1000 na bonus za 5000 Kenyan shillings. *216# ndo habari ya mjini.
5: Hii si ya kusahau. Vidokezo vya habari za kina.
2: Ukitaka ni rekodi taarifa, njoo wa Munyoro. Gashagwa mjibu mkuu wa DCI. Na Sifuna atamba Busia, akosoa ruwaza ya 2060, asema serikali na mzaha. Tunatashtiti ya wiki, ukweli wa mambo. Sporti na DW, dha Kiswahili.
5: Vidokezo vya habari za kina. Pata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.
6: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde, pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
5: Radio 47.

0: bet.
1: Joro. Joro. Joro, kwani ni nini wapi inachomeka kwa nyumba? Joro.
0: Si kuchomeka. Ni good vibes and inchara.
1: Angalia macho yako vile ni red, Joro.
0: Yes, haya.
1: Mapoe mpaka unatoa moshi kwa mapoe ni sinsi ni table watch.
0: Yes, bobo krat.
1: Eh? Yeah? Mimi unaniita bobo.
0: Bobo.
1: Mimi unaniita bobo.
0: Yo, skankeng yo. Bro.
1: Huyu sasa. Patala ukuwa mtu mkubwa progress, una retrogress.
0: Hey.
1: Joro.
0: Shika hii. Shika.
1: Sindwe. O Mungu Baba uliye chumbi nguni. Jina lako litukuzwe Mungu, usinitie macharibuni. Funja nira. Kataa katika jina la Yesu. Funja.
0: Nimezima.
1: Shetani ya moshi. Shetani ya sisia. Shetani ya bangi. Shetani ya kunini kirai kukubuta.
0: Sindwe sita. Hiyo umesema. Hiyo si hiyo. Hii ni inaindishisha. Ni hapo inasaidiaga mwili kujirejuvenate vizuri.
1: Tabule unakoa kama director si asemi limesega kitambo.
0: Kwa sababu umeniongelesha nikiwa session.
1: Mungu. Mungu wangu wee.
0: Yes.
1: Wewe sasa tukitoa kibua yako tuifungue hivi. Ni nyeusi kushinda kichwa nani?
0: Wewe utaenda kupewa mwili mpya huko.
1: Soma.
0: Wewe utunamalizia.

0: 47 97.3 Muranga. Hapa ndipo.
1: Swap up with the music.
2: Yo, Azawi.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: One PC Elijah Kibelion Kimoi attached to Karinde Police Post under Kikuyu Police Station. He has equally been arrested.
2: Katiba haijaeleza ama kutaja mahali popote kwamba hatamu ya rais ni kwa kipindi cha miaka mitano.
3: Sasa amebakisha mwaka moja, anatuambia tieni atatuandikia mipango ya 2060. Wewe tulikupea miaka 4.
4: Ni saa moja usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Sumeyo. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu, ukitaka ni rekodi taarifa, njoo wa Munyoro, Gashagwa mjibu mkuu wa DCI, amin. Sifuna Tamba Busia akosoa ruwaza ya 2060. Asema serikali na mzaha mno. Tuna tashtiti ya wiki, ukweli wa mambo, sporti na DW idhaa ya Kiswahili. Aliwahi kusema mwanafalsafa Thomas Hobbes kwamba nguvu ya dola si ya kutoa uhai wa mwananchi, bali kutetea. Mlinzi anapogeuka mtuhumiwa, imani ya umma hujeruhiwa zaidi kuliko mwili wa marehemu. Yaani sheria inapolindwa na wale wanaoivunja, jamii huanza kuishi kwa hofu badala ya haki. Tuanze taarifa zetu usiku huu kwamba maafisa wawili wa polisi ni miongoni mwa watu wanne wanaohusishwa na mauaji ya Daktari Victoria Mutiso. Kulingana na mkurugenzi wa idara ya upelelezi na makosa jinai DCI, uchunguzi wa mwili umebainisha kwamba maafisa hao wawili walihusika katika tukio hilo. Wawili hao ni pamoja na inspekta wa polisi Kenneth Kipkemboi Sang, msimamizi wa kituo cha Nderi ambacho kiko chini ya kituo cha polisi cha Kikuyu, na Elijah Kibelion Kimoi anayehudumu katika kituo cha polisi cha Karinde. Akiwahutubia wanahabari leo hii, Amina anasema Sang alitumiwa na wafadhili wa mauaji ya Daktari Mutiso. Pia ndiye aliyetoa bunduki iliyotumika kumpiga risasi daktari huyo. Aidha, Amina amemtaja afisa Elijah Kimoi au Kimoi kuwa ndiye anayedaiwa kufyatua risasi iliyosababisha kifo cha Daktari Victoria Mutiso. Mkuu huyo wa DCI anasema uchunguzi unaendelea na amewahakikishia Wakenya kwamba hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wote watakaobainika kuhusika na mauaji hayo. Aidha, DCI imeeleza kwamba Rose Mbinde Mulwa na mwanawe Christopher Mulwa wanashukiwa kuwa wafadhili wa njama ya mauaji ya Daktari Mutiso.
1: Analysis of evidence has further established the identity of the officer who pulled the trigger. One PC Elijah Kibelion Kimoi, attached to Karinde Police Post under Kikuyu Police Station. He has equally been arrested, and again, we were able to forensically place him to the scene of the fatal shooting. He is the individual identified as having fatally shot Dr. Mutiso.
4: Wakati huo huo, Amina anadai kwamba kinara wa chama cha DCP Gashagwa alikuwa akiwasiliana na baadhi ya watu wanaodaiwa kuhusika na mauaji hayo. Hata hivyo, Gashagwa amekana madai hayo, kimtaka Amin kutuma maafisa uchunguzi nyumbani kwake wa Munyoro ikiwa anamhitaji arekodi taarifa kuhusu mauaji ya Daktari Victoria Mutiso. Gashagwa anasema yuko tayari kushirikiana na maafisa upelelezi katika uchunguzi huo, lakini ametaja kwamba hataenda katika makao makuu ya DCI wala kituo chochote cha polisi kwa ajili ya kutoa maelezo.
5: Na kama mkwewe kuna mtu alinipigia simu, si ukoje kwangu uandike taarifa. kama anaweka statement, kwa sababu mimi siwezi kuja DCI, siwezi kuja polisi, mimi nimepita hiyo kiwango. Mimi niko kiwango ya rais. So wewe kama kuna watu walinipigia simu, kama niandike statement kwangu. All right. Don't think Kenyans are
4: fooled, wanaamini. Tuki achana na hayo, tuelekee mahakamani ambapo kuhusiana na uamuzi ambao umezua utata. Uamuzi wa mahakama kuu ya Malindi kuhusu tarehe kufanyika kwa uchaguzi mkuu ujao umeendelea kuibua mjadala nchini. Kulingana na jaji wa mahakama hiyo Mukure Thande, uchaguzi wa urais unapaswa kufanyika Jumanne ya pili ya mwezi Agosti baada ya kukamilika kwa muhula wa miaka mitano. Hatua ambayo kwa fasiri yake inamaanisha uchaguzi mkuu unapaswa kufanyika tarehe 11 mwezi Agosti mwaka huu, mwaka ujao, ambapo ni Jumanne ijayo na wala si tarehe 10 mwezi Agosti mwaka ujao. Jaji Thande anasema kufanya uchaguzi wa urais katika tarehe nyingine yoyote mbali na Jumanne ya pili Agosti kutakuwa kinyume na katiba. Katika uamuzi huo, jaji huyo anasema kwa mujibu wa kifungu cha 136 sehemu ya pili A cha katiba, muhula wa rais haupaswi kufasiriwa kuwa miaka mitano kamili, akisema katiba haimaanishi wazi kwamba rais anahudumu kwa kipindi cha miaka mitano pekee. Hata hivyo, mahakama imesitisha utekelezaji wa uamuzi huo hadi baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2027 ili kuipa tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC muda wa kushughulikia kile kilichotajwa kuwa kasoro za kikatiba. Ni uamuzi ambao wakili Javas anasema ikiwa hautakuwa na rufaa dhidi yake unafaa kufuatwa.
2: Katiba haijaeleza ama kutaja mahali popote kwamba hatamu ya rais ni kwa kipindi cha miaka mitano. Imesema tu kwamba uchaguzi utafanyika mwaka wa tano baada ya uchaguzi ambao ni uchaguzi mkuu. Imesema tu kwamba baada ya uchaguzi mkuu inastahili kwamba uchaguzi mkuu ufuatao ufanyike mwaka wa tano.
4: Ni sauti yake Javas Bigambo. Hata hivyo, uamuzi huo umekosolewa na baadhi ya mawakili kiongozwa na Abdul Nasir Abdullahi, ambaye ameuliza kwa nini uamuzi unaosema muhula wa urais ni mfupi kuliko miaka mitano usitekelezwe mara moja ikiwa ndio fasiri au fasiri sahihi ya katiba. Mvutano huo wa kisheria umefungua mjadala mpana kuhusu namna ya kuhesabu mzunguko wa uchaguzi wa urais nchini na tarehe sahihi ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu ujao. Viongozi wa serikali jumuishi wametumia hafla ya kuwezesha wanawake Kirinyamira kumkosoa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwa madai ya kutoa matamshi ya kugawanya Wakenya na kuwadunisha baadhi ya vinara wenza ndani ya upinzani. Mwanahabari wetu Kumba Alfaya anaarifu.
6: Yeye anasema hataki kabila ndogo ndogo karibu yake. Yeye anajua tu kabila yake peke yake. Hizi zingine yote ni kabila ndogo.
7: Sasa hiyo madharau, madharau itaisha sisi tukishikana pamoja.
8: Ni cheche kali za maneno zilishuhudiwa katika hafla ya kuwezesha kina mama iliyofanyika katika uwanja wa shule ya msingi ya Nyamira, huku viongozi kutoka Kenya Kwanza na ODM wakimshutumu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua.
6: Unaona Uhuru anamnyang'anya hapa na Gachagua akisimama anasema huko sehemu za kisi hatuwezi kupeleka uongozi huko kwa sababu hakuna watu. Sasa nyinyi ni watu ama nyinyi ni mawe? Hiyo ndio ukabila. Hatutaki Kenya hii, inatakikana tushikane mkono sisi sote.
8: Vilevile Gavana Gladys Wanga, Silvana Sosoro na waziri wa fedha John Mbadi waliwataka viongozi wa kisiasa kuzingatia siasa za heshima.
7: Huyo mtu anataka kutenganisha Wakenya kwa misingi ya kikabila, na wale watu ambao wanawachunga ni wale watu wanasema ni wengi, na sisi hapa Nyanza anasema sisi ni wachache. Sasa sisi tumshauri ndugu yetu Fred Matiang'i aachane na hiyo mambo ya Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua anamdharau sana.
9: Wakati hata kijana wetu anaanza kukuja anajaribu kukua kiwemu, munaanza kumtusi. Waachane mchezo bwana. Hata sisi mtoto ya mtu, my friend. Lazima mtu heshima, hata sisi kwetu si Kenya.
8: Hata hivyo, semi za ushawishi zilitolewa anza kumtaka Daktari Fred Matiang'i kujitenga na mrengo wa kuwadunisha na kuwakosea heshima.
6: Sasa mimi nataka kuambia rafiki yangu anaitwa Fred Okengo Matiang'i, kuja tukupatie chama ya ODM ambayo iko na watu. Huyu Kibageni Onyonga wameanza kulia. Oh, Gachagua, sasa wewe unataka kumaliza sisi?
8: Kombo Alfa Yon Radio 47 Nyamira.
4: Taasisi za elimu zimehimizwa kuongeza matumizi ya teknolojia ya akili unde AI kutokana na mchango wake mkubwa katika kuwasaidia wanafunzi kuimarika kielimu, kitaaluma na katika kukuza ubunifu wao. Wito huo umetolewa wakati wa hafla ya 29 kufuzu kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Mount Kenya yaliyofanyika katika uwanja wa Happy Valley mjini Thika katika kaunti ya Kiambu. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, mgeni wa heshima Daktari Julius Kipngetich, ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa kikanda wa kampuni ya Jubilee, alisema maendeleo kiteknolojia yameleta mabadiliko makubwa kwa kufungua fursa mpya za kujifunza na kuandaa wahitimu kwa mahitaji ya soko la ajira linalobadilika kwa kasi. Aidha, alitumia fursa hiyo kuwahimiza wanafunzi kuwa katika mstari wa mbele kukabili ukabila na ubaguzi wa aina yote kwenye jamii.
10: Elections should be a contest of ideas. Society should grow itself based on ideas, not the color of your skin nor the tongue you speak. And so therefore I want this generation, the Gen Z's, the Gen Alpha's, to change our society, to change our continent, and say we want to change the narrative for our country. So be the generation that dismantles this vice for good.
4: Naibu mkuu wa chuo hicho Profesa DeGracius Jaganyi naye ameomba wanafunzi wote waliofuzu kuzingatia uadilifu na uwajibikaji ili kuwa na mchango ufao katika jamii.
0: Habari za kina na Edwin Simiu.
4: Katika makala ya Tashtiti ya wiki juma hili, wanasiasa wote wamegeuka kuwa wahubiri. Askofu William anasema hakuna tofauti kati ya Biblia na katiba. Gen Z youth leader naye anasema ametosha kuwa kando ya dereva wa tutam. Injili ya 2027 ikiendelea kupigwa. Kwa haya na mengine mengi, huyu hapa Alan Wetungu anatupambia makala haya.
11: Nataka kuamba kwa kuamba kama walioamba kabla yangu, ni ufumbe uzubaishe wapumbe.
12: What are you saying? What are you saying? What is he saying?
13: Ni nyinyi au ni sisi? Nani kichwa ni mbaya? Who is mad?
14: Mungu naye ni nani? Anakupea mwenye ameachwa cause of cheating. Wow. Iyo kwa biology discord, capture recapture.
15: Iyo ni simple kabisa. Jamani simple.
0: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
16: Nataka muende msaume Mathayo.
17: Inasema ushike sana ulicho nacho.
18: Uongo mtupu.
19: Huyu ni dada katika Yesu.
20: It is not easy.
21: Aisha Jumwa Karisa Katana is no longer a member of the United Democratic Alliance, UDA.
22: Ruto is giving power to the powerless. The
23: Tunaanza na roho, tuombe sana tumalize na roho. Karibu kwenye makala Tashtiti wiki hii, Gen Z Oburu akitufungulia na kauli kwamba
22: Ruto is giving power to the powerless.
23: Askofu William,
24: mimi nasikia kuna watu wanatafuta power.
23: Nasikia eti unataka wa Kenya tusome kitabu fulani gani?
24: Mathayo 25:31-45.
23: Ehe, inasemaje?
24: Nilikuwa na njaa, sijui kama ulipanga vile nitakupata chakula.
23: Correct. Endelea.
24: Nilikuwa uchi, sijui kama ulipanga vile mahali nitalala.
23: Hapana askofu, mtu akiwa uchi anavishwa nguo kwanza jamani. Anyway, what are you trying to say?
24: Hakuna tofauti ya Biblia na katiba ya Kenya.
18: Uongo mtupu.
24: Mathayo 25 ni sawasawa na katiba sehemu ya 43.
23: Bwana Rikiji, ni nini unachungulia hapo?
18: Anakudanganyaga kama amekuangalia na anajua ni uongo.
23: Bwana Rais, ni kama huyu jamaa haradi. Eti umesema zinafananaje?
24: Mathayo 25 inazungumzia affordable housing, inazungumzia affordable health, inazungumzia mambo ya elimu.
23: Bibie Aisha, hebu na wewe utupe neno.
17: Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo, Ufunuo 3:11, inasema ushike sana ulicho nacho kabla mtu mwingine hajakuja kukuchukulia. Na mimi nataka niwaombe, mushike sana William Samoei Ruto kabla mtu mwingine hajakuja kuwachanganya.
23: Nini? Urkomen, unamtambuaje huyu mhubiri wa wakati ule?
19: Huyu ni dada katika Yesu, anaenda mbinguni perpendicular.
23: Mkitangaza ufalme upande huu, hema hii Oburu is very happy.
22: Mimi nina furaha tele.
23: Zee, hiyo power unaitaka namna gani?
22: Don't you think I deserve to be number two? Because that is what I was. Can I not be number two?
24: Kuna watu wanatafuta power.
22: Mimi nimetosha.
23: Ni makala Tashtiti ya wiki, mimi ni Alan Wetungu. Tulianza na roho, tumalize na roho.
17: Ufunuo 3:11. Ushike sana ulicho nacho.
24: Tutimize katiba na tutimize neno la Mungu. Iende pamoja.
1: Watu wataingia mbinguni na hiyo.
2: Mungu naye ni nani?
18: Mungu aitwe Mungu. Mungu aitwe Mungu.
0: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
4: Na mwenaito makala ya Tashtiti hujia kila siku ya Ijumaa saa 1 usiku, na marudio yake huwa siku ya Jumamosi saa 7 mchana.
0: Ukweli wa mambo.
4: Na katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Akili unde imeleta mapinduzi ya teknolojia, lakini mikononi mwa wapotoshaji imegeuka kiwanda cha kutengeneza uongo. Baada ya kampuni ya walinzi wa kibinafsi kuzuru Ikulu, wapotoshaji wameibuka na mbinu mpya ya kutumia teknolojia akili unde AI kutengeneza picha za uongo. Katika picha hiyo inayosambazwa mitandaoni, walinzi wanaonekana kana kwamba waliinua kidole kimoja kuashiria kwamba Rais Ruto atahudumu kwa muhula mmoja pekee. Wapotoshaji wamechukua tukio halisi la ziara ya kampuni za walinzi Ikulu na kulihariri kwa teknolojia ya AI ili kuunda simulizi ya kisiasa, kuchochea hisia, kuibua mjadala na kuwapotosha wananchi. Meza ya ukweli mambo imebaini kwamba picha hiyo imehaririwa kwa kutumia AI na hayakisi tukio halisi lililotokea. Pili, hakuna ushahidi wowote wa picha halisi, video au taarifa rasmi inayoonyesha kwamba walinzi hao wakifanya ishara hiyo wakati wa ziara yao Ikulu. Zamani waligushi maneno, leo wanagushi nyuso, kesho wanaweza kugushi historia. Akili unde ikitumiwa vibaya hugeuka kiwanda cha uongo. Wapotoshaji hawahitaji kamera tena, wanahitaji kompyuta yenye akili unde na watu wasiouliza maswali. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenge. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Na michezoni, mechi ya Gor Mahia dhidi ya timu pinzani katika kinyang'anyiro cha Sekafa inaendelea kwa hivi sasa tunapokwenda hewani. Kwa mengi zaidi nampisha Hassan Mwana Ali.
0: Habari za spoti, taswira kamili viwanjani.
3: Ni kushukuru vipi mwenzangu Edwin Simio. Kwambaje mwanaspoti, na karibu tudunde viwanjani. Gor Mahia wanachakazana dhidi ya Rayon Sports, mechi ambayo kwamba imeanza muda mfupi uliopita. Ikikumbukwa kwamba Gor Mahia wametinga finali baada ya kuizidia ubavu Al Hilal kupitia

0: Tuta penalti na Rayon Sports ikaichuna Jamus kutokea Sudan Kusini. Ni miaka 41 tangu Gor Mahia imelitoa taji la Sekafa, na mashabiki wake wana imani kwamba watalitoa tena taji hilo na kuondoka na kima cha shilingi milioni 3.9. Huko Marekani, Oregon, kwenye mashindano ya riadha chipkizi wasiozidi miaka 20, kutaandaliwa fainali ya mbio za mita 3000 kuruka maji na viunzi kinadada usiku, kabla ya shindano jingine la kurusha mkuki, na baadaye fainali ya mbio za mita 3000 wanaume. Kama maandalizi ya msimu mpya, ni kwamba wikendi hii kutaandaliwa mechi kali za kujipima nguvu. Juventus ikicheza dhidi ya Inter Milan saa 8 mchana hiyo kesho, kabla saa 9 ya Chelsea kucheza dhidi ya AC Milan. Na Man United ikijifua dhidi ya PSG saa 12 usiku. Hatimaye kwenye tetesi za uhamisho, habari zinaarifu kwamba Rodri anakaribia sana kujiunga na Barcelona, ambayo imetoa kima cha pauni milioni 60. Hii ni baada ya City kuonesha azma ya kumuuza mchezaji huyo aliyetangazwa mchezaji bora duniani mwaka 2024. Na Juventus ipo katika jitihada za kuiwai sahihi ya mchezaji wa Man United kwa mkopo Joshua Zirkzee. Hii ni kwa mujibu wa jarida la The Gazeta della Sport. Naam, mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Kukutakia weekend maridadi viwanjani, naitwa Hassan mwana wa Ali. Na hapa ndipo,
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
2: Sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW, naye Bakari Ubena.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan zasaini mkataba wa pamoja wa ulinzi. Putin afanya mazungumzo na rais wa UAE kuhusu Ukraine na eneo la Ghuba. Na serikali ya DRC ya wakabidhi wafungwa 15 kwa waasi wa M23. Habari kamili. Riyadh. Saudi Arabia, Pakistan na Uturuki zimesaini mjini Jeddah mkataba wa pamoja wa ulinzi wenye lengo la kudumisha utulivu wa kikanda na kushirikiana katika masuala ya usalama. Mkataba huo ulisainiwa kati ya Waziri Mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif, Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na Mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amezungumza kwa njia ya simu na Rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan, na wamejadiliana kuhusu vita vya Ukraine na hali inayoendelea katika eneo la Ghuba. Ikulu ya Kremlin imesema Putin amemshukuru rais huyo wa UAE kwa jukumu lake katika kusimamia mpango wa ubadilishanaji wafungwa wa kivita kati ya Urusi na Ukraine. Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewaachilia huru wafungwa 15 na kuwakabidhi hivi leo kwa waasi wa muungano wa AFC M23. Wafungwa hao waliondoka katika mji wa Beni unaodhibitiwa na serikali Alhamisi jioni wakiwa katika msafara maalum, na kisha walisafirishwa kupitia Uganda kabla ya kukabidhiwa kwa AFC M23 katika eneo la Rushuru mashariki mwa Kongo. Bangkok. Watu wasiopungua 7 wameuawa na zaidi 20 wamejeruhiwa kufuatia shambulizi la risasi katika shule moja kaskazini wa Bangkok nchini Thailand. Walimu 5 ni miongoni mwa waliouawa katika shambulizi hilo lililotokea leo asubuhi katika shule ya Debsirin jimboni Northamburi. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
2: Namshukuru sana Bakari Ubena katika kitengo cha maoni. Endelea kuchangia pale katika mitandao yetu ule wa @radio47_kenya na pia radio47, kwamba je, unakubaliana na Edwin Watenya Sifuna eti mpango wa nyumba za bei nafuu haufai kule mashinani? Nitasoma maoni yako katika habari zetu zijazo. Ndio tamati ya habari za kina na za kuaminika awamu ya saa 1. Saa 2 ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0719 739 487 kwenye WhatsApp, kwenye SMS ni 24047. Ama naweza nipigia simu kwenye 0793 0783 047. Unategea freestyle Friday, ukiwa wapi, pande gani wa nchi hii, umeingia na nani ndani ya

0: Na siongei kwa sababu mimi ni firstborn. Mimi ni firstborn. Na najua, na nakumbuka kuna sacrifices mingi sana ambazo nilizifanya. Kuna sacrifices mingi sana ambazo nilizifanya. Kwa ajili ya nini? Wakatumine kuficha uchi wa mzee. Katumine kuficha uchi wa ndugu wa familia. There are a lot of burdens that a firstborn carry without even the family knowing. Na ukiangalia kuna familia mingi, unapata familia ni watoto sita ama watoto nne ama tano. Unapata watoto kwamba firstborn ni maskini, lakini hao wengine wote ni matajiri. Na hao matajiri hawa asira imeanza kuniingia. Asira yangu imeanza kupanda. Asira imeanza kunipanda. Firstborn anakaa maskini. Ako na nyumba ya matope nyumbani ushago. Watoto wake wanaenda shuleni miguu mitupu. Vijishoti zake zimeraruka kwenye makalio. Alafu watoto wa second born, watoto wa third born, watoto wa fourth born, hawa wanaishi maisha. Wacha kwanza niweke vidokezo kabla niume hii microphone.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya. Viongozi wachemka kufuatia uamuzi tata wa mahakama kuhusu siku ya uchaguzi, na kuna mahangaiko mwingi magharibi huko Kitui, huduma za serikali ziletwe karibu. Alright? Ana mengine? Hapo baadaye Sambili na kijana mpole wa Kimo Edwin Simeo na Radio 47 Chemba continues.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa mbili usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba baraza la wazee wa Ameru, yani Njorin Njeke, limemtangaza rasmi naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kuwa chaguo lao la kuendelea kuhudumu kuwa naibu wa rais William Ruto na kuwa mgombea mwenza wake katika uchaguzi mkuu ujao. Tamko hilo limesomwa na aliyekuwa gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi katika makao makuu ya Njorin Njeke yaliyopo Njeru, Tigania Magharibi, katika kaunti ya Meru.

0: wapate ID, wapate huduma zingine. There's actually 13 different offices that this building is going to host.
1: For giving us and for showing us the journey to Singapore. When you look at this building, it is in a rural area, but it is one of the best.
2: Biashara na fedha.
3: Katika biashara na fedha, wakulima katika kaunti ya Isiolo wameanza kukumbatia teknolojia nafuu za kilimo zinazozingatia mabadiliko ya hali ya hewa, hatua inayolenga kuongeza uzalishaji wa mazao na kukabiliana na athari za ukame unaojitokeza mara kwa mara. Teknolojia hizo zinajumuisha matumizi ya mbegu zinastahimili ukame, mbinu za uhifadhi unyevu wa udongo, uvunaji wa maji ya mvua, pamoja na mifumo ya umwagiliaji maji mashamba inayotumia maji kwa ufanisi. Wakulima wana sema mbinu hizo zimewasaidia kupunguza gharama za uzalishaji, kuongeza mavuno na kuimarisha uwezo wao wa kuhimili athari za mabadiliko ya hali ya hewa.
4: Hapa tuko na shamba gorofa ambayo tunaita corn garden, na inatumia space kidogo sana. Kwa hivyo hata kama uko na space yako kidogo nyumbani, haupaswi kuwa na shida ya mboga. Unaweza tumia shamba kama hii, ama pia kuna shamba gunia ama shade net. Unatumia ile neti, unatengeneza shamba yako.
5: Tunataka kusaidiana na wakulima ili tuweze kuprovide climate smart agriculture na modern technologies za kulima, kwa sababu watu wengi hapa Isiolo wako hawako makwao sana, ni si plot kubwa kubwa. Kwa hivyo mtu anaweza fanya kitchen gardening.
2: Ushauri wa kifedha.
3: Siku zote wekeza katika maarifa na ujuzi, ndio uwekezaji unaoendelea kukulipa katika misimu yote.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
3: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa mbili usiku. Tuma neno habari kwa nambari 2374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kura ukiwemo kwa Facebook wa Radio 7 uliodhibitishwa. Pia tufikie kupitia wavuti wa www.radio47fm na Radio 47 app kwa habari na buruni tele. So usiku ni habari, na jina ni Edwin Simiyu.
2: Kwa taarifa hii na za kuka, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongla Radio.

0: promo code HELLO na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu HELLO. Kwa msaada, pige simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
1: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

0: E, unaongea na ndovu wa Lukuyani?
1: Ndovu wa Lukuyani?
0: E, namba 3, wisdom namba 3 ni kushiriki hayo yatakuletea madhara katika maisha yako, kama mambo kama ya uhalifu ama mambo yasiyofaa.
1: Alikushiriki nini?

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Naibu wa rais Kithure Kindiki ametosha na kuna mwingine wazee wa Njuri Nchekee wasema niliondolewa ODM kutokana na msimamo wangu, asema Sifuna, na tuna ukweli wa mambo na habari za kaunti yote hapa baadaye saa 3 na ni Radio 47 hapa, ladies and gentlemen, chamber continues.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: One PC Elijah Kibelion Kimoi attached to Karinde Police Post under Kikuyu Police Station. He has equally been arrested.
2: Katiba haijaeleza ama kutaja mahali popote kwamba hatamu ya rais ni kwa kipindi cha miaka mitano.
3: Sasa amebakisha mwaka moja, anatuambia tiendi atatuandikia mipango ya 2060. Wewe tulikupea miaka 4.
4: Namu ni saa tatu siku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Habari hizi pia msikilizaji zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Sumio. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu ni kwamba naibu wa rais Kithure Kindiki ametosha na kuna mwingine, wazee wa Njuri Njeke wamuidhinisha kwa mgombea mwenza wa rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Niliondolewa ODM kutokana na msimamo wangu, asema Sifuna, huku akitamba kule Busia akikosoa mpango wa rais wa ujenzi wa nyumba. Tuna ukweli wa mambo na habari za county. Tuanze taarifa zetu usiku huu kwamba maafisa wawili wa polisi ni miongoni mwa watu wanne wanaohusishwa na mauaji ya daktari Victoria Mutiso. Kulingana na mkurugenzi wa idara ya upelelezi na makosa ya jinai Amin, uchunguzi wa awali umebainisha kwamba maafisa hao wawili walihusika katika tukio hilo. Wawili hao ni pamoja na inspekta wa polisi Kenneth Kipkemboi Sang, msimamizi wa kituo cha Nderi ambacho kiko chini ya kituo cha polisi cha Kikuyu, na Elijah ambacho kiko chini ya kituo cha polisi cha Kikuyu, na Elijah Kibelion Kimoi anayehudumu katika kituo cha polisi cha Karinde. Akiwahutubia wanahabari leo, Amina anasema Sang alituhumiwa au alitumiwa na wafadhili wa mauaji ya daktari Mutiso, pia ndiye aliyetoa bunduki iliyotumika kumpiga risasi daktari huyo. Aidha, Amin amemtaja afisa Elijah Kimoi kuwa ndiye anayedaiwa kufyatua risasi iliyosababisha kifo cha daktari Victoria Mutiso. Mkuu huyo wa DCI anasema uchunguzi unaendelea na amewahakikishia Wakenya kwamba hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wote watakaobainika kuhusika na mauaji hayo. Aidha, DCI imeeleza kwamba Rose Mbinde Mulwa na mwanawe Christopher Mulwa wanashukiwa kuwa wafadhili wa njama ya mauaji ya daktari Mutiso.
1: Analysis of evidence has further established the identity of the officer who pulled the trigger. One PC Elijah Kibelion Kimoi attached to Karinde Police Post under Kikuyu Police Station. He has equally been arrested, and again we were able to forensically

0: Physically place him to the scene of the fatal shooting. He is the individual identified as having fatally shot Dr. Mutiso.
1: Wakati huo huo, Amin amedai kwamba kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua alikuwa akiwasiliana na baadhi ya watu wanaodaiwa kuhusika na mauaji hayo. Hata hivyo, Gachagua amekana madai hayo akitaka Amin kutuma maafisa wa uchunguzi nyumbani kwake wa Munyoro ikiwa anamhitaji arekodi taarifa kuhusu mauaji ya Daktari Victoria Mutiso. Gachagua anasema yuko tayari kushirikiana na maafisa wa upelelezi katika uchunguzi huo, lakini ametaja kwamba hata kwenda katika makao makuu ya DCI wala kitu chochote cha polisi kwa ajili ya kutoa maelezo.
2: Na kama wewe utakutwa alinipigia simu, usikuje kwangu uandike taarifa kama unaandika statement, kwa sababu mimi siwezi kuja DCI, siwezi kuja polisi. Mimi nimepita hiyo kiwango, mimi niko kiwango ya rais. Kwa wewe kama kuna watu walinipigia simu, kama niandike statement kwangu, all right. Don't think Kenyans are fool, wanaamini.
1: Tukiachana hayo, tuangalie sasa siasa, ambapo baraza la wazee wa Ameru Njuri Njeke limetangaza rasmi naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kuwa chaguo lao la kuendelea kuhudumu kwa wadhifa wa naibu wa rais, ama kuwa naibu wa rais wa Rais William Ruto na kuwa mgombea mwenza wake katika uchaguzi mkuu ujao. Tamko hilo limesomwa na aliyekuwa gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi katika makao makuu ya Njuri Njeke yaliyo kule Njeru Tigania Magharibi katika kaunti ya Meru. Wazee hao wamedhibitisha kuendelea kumunga mkono Rais William Ruto na kuhimiza wananchi wa Meru kumpigia debe ili apate muhula wa pili.
3: The Njuri Njeke of Meru, as the top organ representing the Meru community, we support His Excellency President William Ruto to continue being the president of this country. Number two, we support our son, the Deputy President, His Excellency Kithure Kindiki, to continue being the Deputy President of this country until 2032. Njuri Njeke recognizes Honorable Professor Abraham Kithure Kindiki, NGH, as one of our members and the most distinguished son of Meru. We record our sincere thanks and gratitude to our beloved President, His Excellency William Samoei Ruto, EGH, Commander-in-Chief of the Defense Forces, for elevating our son to be the Deputy President of the Republic of Kenya.
1: Baraza hilo linaloongozwa na mwenyekiti mteule Adriano Ayu Yaru, mwenyekiti aliyemaliza muda wake Linus Kadhiera, katibu mkuu mteule Solomon Kinywa na katibu mkuu anayemaliza muda wake Josephat Murangiri, pia alionya dhidi ya juhudi zozote za kugawa kisiasa eneo la Mlima Kenya. Wazee hao walimtangaza Kindiki kwa kiongozi wa kisiasa wa eneo la Mlima Kenya Mashariki, wakisema na uwezo wa kutetea maslahi ya eneo hilo, huku akihimiza umoja wa wakazi wake.
4: Na hata kuhakishia mwana wetu, tutakufa na wewe. Kithure Kindiki, the most senior spokesperson in Kenya, yeye sasa ndiye atabeba kutoka leo. Yeyote anataka kuongea na Wameru, kuongea na Mount Kenya, apitie kwa Deputy President Mheshimiwa Kithure Kindiki. Na hapo hatuna uoga, na hapo hatutoki. After 2032 ndio hapa nitaanza msururu wa miaka 10. Sasa ni wakati wetu, na sisi hatusemi mambo ya siasa. Sisi tunaongea kuunganisha Wakenya wote.
1: Bali na hayo, vile vile Senator County ya Nairobi aliye pia kiongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi Edwin Sifuna anasema kwamba sababu kuu ya chama cha ODM kumngatua kutoka kwenye wadhifa au nyadhifa alizokuwa kishikilia wakati wa hayati Raila Odinga ni kutokana na msimamo wake wa kupinga ushirikiano na chama cha UDA ambacho kinaongozwa na Rais William Ruto. Seth Ngero na mengi zaidi.
5: Bahati mbaya mchechezi wangu yule alikuwa ananilikinga na hawa maadui akafariki.
6: Hivi leo Senator Edwin Sifuna ameliongoza kundi la Linda Mwananchi kwenye msururu wa mikutano ya hadhara katika vituo vya kibiashara vya Bumala, Murumba, Butula na Nambale, ambapo amesema kuwa masaibu yake katika chama cha ODM yalianza punde tu baada ya kinara wake hayati Raila Odinga kufariki dunia.
5: Siku hizo walikuwa wananiita katibu mkuu wa chama cha ODM, walikuwa wananiita naibu kinara wa walio wachache kwenye bunge la Senate. baada ya baba kufa sijitema siji na imu jiranja shida zangu zote zilianza siku ile nilisema kama katibu mkuu wa chama cha ODM sioni vile sera zetu na chama cha UDA zinafanana. Wao ni wao, sisi ni sisi, tunaamini katika haki.
6: Kwa mara nyingine Sifuna ameendelea kukosoa mipangilio ya kiuchumi ya Rais Ruto ikiwamo ruwaza ya mwaka wa 2060 pia mradi wa nyumba za bei nafuu.
7: Hiyo ya nyongo kuandika kipi ya 26 na kupatia William Ruto ni kama kuku na vifaranga kukaa chini waandike plan vile wanataka kuishi alafu wanapelekea mwewe.
6: Seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi amewataka wakazi wa Busia kujitenga na chama cha ODM kwa kuwa kimesalia kuwa kibaraka cha serikali badala ya kutetea maslahi yao.
8: Wakati tuliona hiyo chama imeuziwa Ruto, tukapinga, tumesema hapa Western, kama wewe uko ndani ya ODM, tunasema ta, imebaki ni chama ya kufanya ufisadi na ukora.
6: Ni kiripotia Radio 47 nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
1: Namo, Radio 47 imeendelea kuimarisha nafasi yake kuwa radio nambari mbili kote nchini baada ya kuimarika zaidi kutoka 7.2% hadi 8.2% kwa mujibu wa utafiti wa hivi punde wa kampuni ya Ipsos. Kwa mujibu wa utafiti huo, Radio 47 imeandika historia mpya baada ya miaka mitatu tu hewani. Hii si takwimu ya kawaida. Kila asilimia iliongezeka ni sauti ya msikilizaji anayesema ninaiamini Radio 47. Ni ushahidi kwamba ukweli, ubunifu na vipindi vinavyogusa maisha ya wananchi vinaendelea kushinda. Katika kipindi kirefu tangu kuanza kurusha matangazo ya miaka mitatu tu, Radio 47 imefanikiwa kuzipiku baadhi ya redio ambazo zimekuepo hewani kwa miongo kadhaa. Hilo linaonyesha jambo moja tu. Msikilizaji wa leo hachagui historia ya jana, anachagua ubora wa leo. Historia inaweza kukupa mwanzo, lakini ni ubora unaokupa nafasi ya kudumu. Msikilizaji ndiye hakimu wa mwisho na hukumu yake imekuwa wazi. Radio 47 inaendelea kushinda mioyo ya Wakenya. Huu si ushindi wa Radio 47 pekee, ni ushindi wa kila msikilizaji aliyetumaini, ni ushindi wetu sote. Safari ya kuelekea kileleni inaendelea na tunaenda pamoja.
9: Habari za kaunti.
1: Maafisa tabibu katika kaunti ya Taita Taveta wanatoa wito kwa Gavana Andrew Mwadime na serikali yake kushughulikia mgomo wa maafisa hao wa afya ili wapate kurudi kuwahudumia wagonjwa, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Julius Mariki.
10: Wale maafisa ambao wako kwenye mgomo ni maafisa tabibu ama afisa kliniki, pia wale wa public health officers na wale wa kupeana dawa ambao ni pharmaceutical technology.
11: Maafisa hao wa afya wakiongozwa na mwenyekiti wao Eric Mrefu wamesema serikali ya kaunti haijatekeleza makubaliano yao ya awali, jambo ambalo limewachochea hao kujiunga na mgomo wa kitaifa wa maafisa wa afya.
10: Sisi kama kaunti ya Taita Taveta, kuna maswala ambayo kaunti yetu ya Taita Taveta haijazingatia ama haijatekeleza, ndio maana tuko katika huu mgomo.
11: Sasa wanamtaka Gavana Andrew Mwadime vilevile wizara yake ya fedha kuchukua hatua za haraka ili kusuluhisha mzozo huo ili warejee kuwahudumia wananchi.
10: Namuomba gavana pamoja na wale wasimamizi wengine ambao wanahusika kama finance department, county secretary, wote waje pamoja ili waangalie masuala gani ambayo yanatutatiza sisi.
11: Julius Mariki, Radio 47, kaunti ya Taita Taveta.
1: Biwi la simanzi limetanda katika kijiji cha Tuikut kwenye eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma baada ya mfanyabiashara na mwanasiasa mwenye umri wa miaka 62 kuuliwa kwa kupigwa risasi na kufariki papo hapo. Mwanahabari wetu Wanji Sostin na mengi zaidi.
12: Mambo ilivyofanyika sikuwa pale, nilikuwa nyumbani hapa. Sasa siwezi eleza jenye sijaona kwa macho. Naomba tu serikali wafanye haki. Mzee amekuwa mwanasiasa, nimekuwa kitambo, nilikuwa kansela.
13: Kulingana na jamaa wa marehemu Nathan Wasama aliyekuwa diwani, alipigwa risasi mwendo wa saa 2 usiku kwa mkeleo katika chumba chake cha kufanyia biashara katika soko la Tuikut.
12: Yeye ni wa niwaachia familia kubwa, zaidi ya watoto 10 hapo na sina chochote. ng'ombe niliuza kwa mambo ya school fees. Sina mbele wala nyuma. Naomba serikali wangenisaidia.
14: Sijaelewa alitaka punga. Mimi naelewa. Alisimama kanza na akafaulu. Mwishowe akashindwa. Kaa hivyo paka leo.
15: Ukiwa na shida akuachi. Ukiwa na shida kwa manyumba kama jamii anatatua kwa uzuri.
16: Mzee alikuwa amepigwa risasi 3, moja mkono wa kulia, ingine kwa kivua katikati ya kivua, alafu ingine kwa mkono wa left.
13: Aidha, kamanda wa polisi katika kaunti ya Bungoma Anderson Njagi ameahidi uchunguzi kuhusiana na tukio hilo, huku akionya dhidi ya vitendo vya kihalifu eneo hilo.
17: Tusisahau tumetoka mbali, watu ya mlima, si ndio? Yeah. Tumetoka mbali. Mimi kuambia ukweli, nilikuwa hapa 2008 kwa hiyo campaign ikiwa GSU. So singetaka turundi pale tulikuwa.
18: Na unatupeleka hapo tena.
17: Na hizi bunduki ziko area hii. Hizi bunduki ziko area hii. The other day nilisema nikiwa Chebuk tukiwa Mbarasa huko.
18: Yeah.
17: Nikawaambia hii bunduki itatuletea madhara. Ya tuziitane tafadhali.
13: Wanji Sustin, Radio 47, County ya Bungoma.
1: Tuelekee kule Nandi ambapo waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi amesikitikia hatua ambapo muda mwingi hupotezwa wakati wa uchaguzi mkuu kutokana na kurejelewa kwa uchaguzi sababu ya upinzani wameelekea mahakamani. Mwanahabari wetu Eric Kiplimo anaarifu.
19: Tukisema two-term, tuongeze petition free. Two-term bila petition.
20: Akizungumza katika chuo cha kilimo na mafunzo cha Kaimosi katika kaunti ya Nandi wakati wa hafla ya maonyesho ya kilimo wa mwaka 2026, Musalia amelalamikia visa vya mara kwa mara ambapo watu wanaelekea mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi, akisema kwa chaguzi nne sasa kumeshuhudiwa visa hivyo.
19: Mimi nataka niwaombe 2027 tuondoe kasumba ya petition. Tunataka President Ruto apate two-term na idadi ya kura ambayo itahakikisha hatutapoteza wakati tukienda kwa petition. We don't want to waste any more time in litigation. We want a decisive victory.
20: Hata hivyo, amewaonya Wakenya dhidi ya kuwachagua viongozi wenye semi za kikabila, akidokeza kuwa hawana ajenda za kujenga taifa. Kulingana naye, Rais Ruto anapaswa kupata ushindi mkubwa ili kukomesha visa hivyo, akidokeza kuwa Rais William Ruto anastahili kuchaguliwa tena kutokana na kazi nzuri anayoendelea kufanyia taifa hili, jambo ambalo limeungwa mkono na baadhi ya viongozi.
17: Hiyo mabarabara inasema yote ilikuwa imekwama wakati wa serikali iliyopita. Tunapozungumza tu kuna 350 new kilometers of tarmac that are ongoing within our county.
20: Eric Kiplimo, Radio 47.
1: Na kule Trans Nzoia, baada ya serikali kuu kuanzisha mpango wa kuwalipa wazee wa mitaa kila mwezi, baadhi ya wazee hao katika kaunti hiyo wamejitokeza na kuitaka serikali kuongeza malipo hayo. Isaac Famba anaarifu zaidi.
21: Village elder atalipwa marupurupu kila mwezi shilingi 3,000 kila mwezi.
22: Kwa wingi, tangazo hilo ni afueni kwa wazee wa mitaa ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakihudumia serikali bila malipo, japo baadhi ya wazee hawa wanadai malipo hayo ni ya chini mno, huku wakipendekeza kuongezwa kwa malipo hayo ili kukidhi baadhi ya mahitaji muhimu za kila siku. Wakiongozwa na Jonathan Mutai kutoka kijiji cha Lamayate kwenye eneo bunge la Kwanza, wanasema malipo ya shilingi 3,000 kila mwezi ni kidogo mno, huku wakiomba serikali kuongeza kiwango cha malipo hayo ili kuwawezesha kupambana na hali ngumu ya maisha wanayopitia kwa sasa.
23: Kwa kusema ukweli, serikali imetangaza mshahara kwa wazee wa mtaa si mbaya, lakini kiwango ya pesa yenye imetolewa ni chache. Na sisi na tungeomba serikali tusaidie at least hata shilingi 6,000 ama 10,000. Hiyo ndio inaweza kusaidia mzee wa mtaa at least atanunua kondoo na mambo mengine yenye anaweza kujisaidia.
22: Aidha, Frida Wanjala kutoka kijiji cha Marura kwenye eneo bunge la Kwanza anasema kwa sasa wanapitia changamoto nyingi katika tatuzi wa kesi mbalimbali ambapo baadhi yao wanalazimika kugharamika pakubwa.
24: Hapo mashinani sisi nyumbani hata kesi inaweza kuja, wamepasuona hata bibi na bwana amepasuona, damu inakuja kwa nyumba. Na hata ukiitisa kitu waseme unipatie kwa hiyo kitu fulani, hata ninawia kwa makona. Anasema si, mimi sio kukuandika, mimi sio kukusukuma huko. Nimejua tu wewe ni serikali unaniokoa. Na sasa hata ukiitisa kitu kuna hata kuku ya wazee samani serikali ndio walisemanga kuku ya wazee. Lakini hata siwoni kuku ya wase.
13: Kwa habari za Radio 47 ikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
1: Tumalize na kule Kisumu ambapo wanafunzi wawili wa chuo cha Technical University of Mombasa TUM wamefariki dunia katika ajali ya barabarani kwenye eneo la Ngere. huko Awasi katika kaunti ya Kisumu, wanafunzi hao walikuwa katika msafara wa mazishi wa ya aliyekuwa kiongozi wao Elvis Otieno. Mwanahabari wetu wa kaunti ya Kisumu Laban Chikokoti anaarifu zaidi.
0: One of the buses carrying students veered off the road and rolled. We are sending condolences for the two departed students that have lost their lives.
2: Wanafunzi wa chuo cha Technical University of Mombasa TUM wamekumbwa na pigo baada ya msafara wao kupata ajali katika eneo la Ngere huko Awasi katika kaunti ya Kisumu. Basi waliokuwa kisafiria wanafunzi hao lilibingirika wakati wakiwa katika msafara wa mazishi ya aliyekuwa kiongozi wao Elvis Otieno. Wawili wamefariki dunia kufuatia ajali hiyo, huku wanafunzi wengine 32 wakijeruhiwa. Joel Awino ni msimamizi wa wanafunzi katika chuo cha TUM.
3: Unfortunately, we lost two male students in that accident.
2: Waliojeruhiwa wamepelekwa katika hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga na ile ya Lisa ambako wanatibiwa.
3: 17 students are admitted at are receiving treatment at the Jaramogi Oginga Odinga Memorial and Teaching and Referral Hospital. 15 others are receiving treatment at Lisa Hospital at Ahero.
2: Brian Ochieng ambaye alinusurika anasema basi hilo lilijaribu kukwepa kuligonga gari jingine dogo na kisha kuanguka.
4: We were having these buses back to back, that is from the junction going to Awasi. And the vehicle dodged a small car, then lost the control and fell.
2: Laban Chikokoti, Radio 47, Kisumu.
9: Habari za kaunti. Ukweli wa mambo.
1: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Wapotoshaji hawahitaji habari kamili, wanahitaji mashabiki wenye haraka ya kuamini. Sasa wapotoshaji wa habari za michezo wameibuka tena na mbinu mpya ya kuwanasa mashabiki wa Arsenal kupitia chapisho lisilokamilika linalodai eti goalkeeper wa Arsenal Kepa amemwambia Arteta kisha okeka alama ya dukuduku, yani sentensi haijakamilika. Chapisho hilo limeweka pamoja picha ya Kepa Alizabaraga akiwa na kocha Mikel Arteta, lakini halitoi maelezo yote ya msingi wala halitaji kile ambacho mchezaji huyo anadai kusema. Mezi ukweli mambo mbaini kwamba madai hayo hayana msingi wote wa ukweli na ni mbinu ya kuwalagai mashabiki ili wabofye, wabashiri na kuendeleza uvumi usio na udhibitisho. Hii ni mbinu inayotumiwa mara kwa mara na upotoshaji. Wanaweka picha halisi, wanaandika sentensi sio kamilika yenye maneno ya kusisimua kama breaking news, kisha wanawacha mashabiki wamalizie hadithi kwa hisia zao wenyewe. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
9: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
5: Mabadiliko ya homoni yanaweza kusababisha ndoto za mara kwa mara na kuvuruga usingizi kwa wanawake. Hali hii inaweza kudhibitiwa kwa kujaribu mbinu za kutuliza mwili na akili kabla ya kulala, kama vile kupumua kwa kina, kujinyoosha au kutafakari. Na ndio ulimwengu wa afya.
9: Ulimwengu wa afya.
1: Na mkarika kitengo cha toa maoni. Je, unakubaliana na Edwin Sifuna eti mpango wa nyumba za bei nafuu haufai kulema shinani? Wengi wamechangia kweli kweli nikisoma baadhi ya maoni. Peter Mabea anasema the difference between Sifuna and Gashagwa is tribal. Elijah Haga anasema this is the best option, mashinani for the people to give space for land in order to expand farming. Nowadays land is scarce. Alafu Kimutai Moses Kiprona anasema my honest opinion was to concentrate these housing units in our cities and major towns. First, that is Nairobi, Kisumu, Mombasa, Eldoret, Nakuru, Thika na kwingineko. Wengi wamechangia kweli kweli. Shukrani za dhati kwa wote waliochangia. Nam, inshallah kesho alfajiri ungana na mwenzangu Betis Maganga kwa habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
9: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. tunavuma.

0: kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world.
2: Alright, ndani ya Radio 47 hapa nipo ni saa 3:34. At any time from now, ladies and gentlemen, tunaingia ndani ya ndani ya siri nzito. Nimeona messages zenyu nyingi sana, but of course nitachukua moja ambayo nitakuwa nikipiga any time from now, ladies and gentlemen. Kwa hivyo nikirudi, tunaingia straight and into it ndani ya siri nzito, of course. But before that, ladies and gentlemen, nimepata mshindi wawili. Paul, niko na Paul na niko na Auma. Niko na Paul na niko na Auma. Hao ni moja wale washindi watatu nilikuwa natafuta wa shilingi 1050. Paul na Auma wameshinda shilingi 50. I'm looking for my third winner. Kile ambacho nimekuambia ni simple. Just dial star 216 hash. Dial star 216 hash. All right. Vikapu ni sita, chagua kikapu kimoja. Ushachagua ni pale ni M-Pesa prompt ya shilingi 50 peke yake ambayo itakuzalia zaidi ya shilingi 1050 ndani ya chemba. Down star 216 hash. Down star 216 hash. Nikirudi tunaingia ndani ukiachwa cheka.

0: on up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code HELLO na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu HELLO. Kwa msaada, piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
1: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
2: Hey, wait, before song ya next year, unatuma do kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo siyo common sense.
3: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
4: Radio 47 104.9 Kericho. Haba ndipo siri nzito.
5: All right. Haya, wacha tuingie sasa ndani ya siri nzito. Na kweli nyinyi watu mko na siri mingi sana. Mko na siri nyingi sana, nasema siri nzito ufuneke. Ama student nimekuwa naangaika na bado naangaika kwa sababu nimekuwa nafanya bestiality. Nimekuwa nikilala na kuku. Baadaye mtanimaliza hii chemba. Mnio wetu sasa. Hey, wewe.
6: Hello.
5: Wewe.
6: Imani.
5: We, sisi tunakula kuku, wewe unakula kuku.
6: Aje?
5: Sisi tunakula kuku, wewe unakula kuku. Hello. Unanisikia vizuri? We, toka juu ya kuku bwana.
6: Ni mimi.
5: Omami, habari yako?
6: Hapana.
5: Oh, network bwana, network inaleta shida bwana. Ah. Ebu songa hapo tunakupigia tena. Rite ebu angalia huyo mtu mpige. Unajua hii simu inaweza save kuku kama 3-4 leo. Hey, kana mulano mwe kana mwe bere amago amulano. Hey. Yana kana mulitsa, mkana mulitsa anga dzingoho. Mtu ajaribu kusema ni muluya, sababu tutakosana vibaya sana.
6: Hello.
5: Hello. Habari yako ndugu yangu?
6: Nzuri sana.
5: Sasa hapo unanipata vizuri. Huyu ni Dr. Feneke kutoka Radio 47 Chamber.
6: Yeah.
5: Bwana, nimeona siri nzito yako bwana, wewe unakula kuku bwana. Ah.
6: Akikweli, hii kweli naumia tu. Sio nenda fanya
5: hadi. Hii ilianza ulianza kulala na kuku lini?
6: Yeah.
5: Eh? Hello.
6: Nikipanga na simu, kwa kutumia simu nyingine hapo ile ya smartphone.
5: So nikikuuliza.
6: Sasa nilikuwa na watching hizi na videos mabuhi. Ndio nilitaka ni attack sasa. Sasa kama alianza kaanza kunyonga. Baada ya time kuja kaanza kufanya hiyo kitu.
5: Ni miaka ngapi sasa saa hii? Ni miaka ngapi saa hii?
6: Kutoka 2023.
5: Yeah. Hizo nilizinelekea miaka 4 sasa.
6: Saini miaka 4.
5: Sasa ulinyonga muda gani? Ndio ukaanza kuona kuku?
6: Karibu 2 years.
5: 2 years. Na ebu nikikuuliza. Ni nini ambayo ilikukosa ukaona ni kama kwa wanyama wote ni nini special kuhusu kuku?
6: Sasa nile tu kuona oda tu mamuvis. Sasa nile tu kuona oda tu mamuvis. Ndiwe kile kini ya tatu kaza kunyonga tu. Jukuongea na tani panga ni ngumu.
5: Hey. Wewe unaishi Ushago?
6: Eh, hey, niko Western.
5: Uko Western?
6: Eh. Hey.
5: Eh. Hey. Lakini wewe si Mluya?
6: Mimi ni Mluya.
5: Waluya. Ayaya. Oi, tumeisha leo Waluya. So hizi kuku wakati uko na kuku na filaje, unajisikiaje?
6: Eh?
5: Ukiwa na kuku unajisikiaje?
6: Bora tu nimemwaga tu.
5: Na ni mara ngapi kwa siku?
6: Kiki dinafanyika kila siku, inakaa after 1 month.
5: Eh.
6: Tena jikuti kufanyika.
5: Eh.
6: Nakaa karibu 5 months, tena itakuja na happen.
5: Na nikikuuliza?
6: Eh.
5: Kuna kuku specific ama ni yoyote?
6: Hello?
5: Kuna kuku specific ambayo unaiendeanga ama ni kuku yoyote unapata mbele?
6: Ni ya wenye, uwa nasikatua wenye.
5: Sorry, ati unafanya nini?
6: Ya wenyewe.
5: Kuku ya wenyewe ya jirani?
6: Hele.
5: Nyinyi hamuna kuku nyumbani?
6: Hakuna.
5: Hakuna kuku kabisa?
6: Hele.
5: Hele. Na hiyo ya jirani kuna yenye ni specific? Ama una ya yote tu ya jirani? Kuna ile moja yenye unapenda kabisa?
6: Kuna ile specific.
5: Sorry?
6: Kuna ile specific.
5: Kuna specific. Hello. Kuna kuku tu specific eh? Ya kala? Hello. Aki hiyo network, network inasumbua kidogo.
6: Nasema mwe.
5: Ya brown. Ah, ebu acha nikate simu nikupigie tena.
6: Yeah.
5: Acha nikate simu nikupigie tena. Kaa tu hapo. Ah.
6: Yeah.
5: We must get to the bottom of this. We must get to the bottom of this. Already tushajua kwamba ako na kuku specific ya jirani. Eh. Lakini huyu stani ni Mluya, ni kama alitoka nini? Uganda. Waliamia Kenya na na familia yao. Eh, uishi Mluya.
6: Hello.
5: Basi hapo nakusikia vizuri. Atumesema dini ati hiyo kuku inakaaje?
6: Wanapenda mwela.
5: Mwela, mwela ni gani?
6: Ya kike.
5: Ya kike.
6: Eh.
5: Oh, ya kala.
6: Rangi
5: tiyo yote. We? Na hakuna mtu kwa familia ameshuku kabisa?
6: Hati kiti imekuwa imekusansia familia yangu sana hata sijini sanya. Jineska mbali mene natama hata kukusha tu hapi hata nikuwe tu nijiwe.
5: Hapana, kusabi hiyo nika, hiyo nika. Na ukiwa na kuku unakaa sana? Ni kama binadamu?
6: Hello?
5: Ukiwa na kuku unakaa sana? Ni kama binadamu? Una enjoy?
6: Wele enjoy tu.
5: Na una dem?
6: Wadeo yu nukona wa jaribu pangeleja batile tu uomba ni ngumu.
5: Oh, ukona low self esteem.
6: Eh.
5: Kwa hivyo kuku haina shida?
6: Eh.
5: Na sasa unakimbizana, wewe ukimbizana na ama kuna mali unaitimingi?
6: Unafanya timing.
5: Eh.
6: Wana fanyia time.
5: Mbaga unairukia?
6: Eh.
5: Wa. Hii ni ndugu yangu, hii inahitaji maombi. This is easy normal.
6: Jaribu na. Nijaribu hata kuomba mwenyewe hadi kufunga na jaribu.
5: Eh.
6: No ni changes.
5: Na kuna mtu mwingine umeambia kama mama, baba, ndugu yako ama rafiki yako ndio akusaidie

0: Nimejaribu sana.
1: Umwambia nani?
0: Nimejaribu kuambia rafiki yangu. Nani wa rafiki yangu, kuna ndio wachache ndio wanajua.
1: Na umejaribu kukupatia suluhisho?
0: Anajaribu tu kunisaidia tu kwa maombi, kwa maombi tu, ananiambia tu nisikate tamaa, nilitu kuomba tu, but sioni ende sasa.
1: Na hii kuku

0: kama hauna nguvu ya kukatia msichana lakini uko na nguvu ya kufuatana na kuku kibizana na kwa kichaka, then hiyo una realize hii ya kukibiza kuku kwa kichaka ni kazi ngumu kushinda kukatia msichana na kuomba. Now the first solution situation is you need to work on your self esteem kwanza. You need to work on your confidence. Sawa sawa. Usikimbilie kwanza kutafuta wasichana na kuomba. Work on your confidence. Number two, you need to be in control of your body. Because unaona saa hii, you're not in control of your body. It is your body that is in control of you. Alright?
1: Yes.
0: Sababu saa unaimagine hiyo kuku ni kitu inachinjwa inakulwa. Sasa December kuku yako itakulwa.
1: Yes.
0: Unaelewa? Nataka uanze kujiuliza, what if hakunge kuwa na kuku hii dunia, ungefanya nini? Haujai jaribu mnyama mwingine? I hope.
1: Nimejaribu.
0: Umejaribu mnyama mwingine?
1: Hapana.
0: I hope hujafikiria kabisa any other animal.
1: Yeah.
0: I hope akili yako haijafikiria mnyama mwingine though.
1: Bado. Yeah.
0: Ukijipata na mang'ombe uko sawa?
1: Hapana.
0: Unatamani ng'ombe pia?
1: Mimi mwenyewe nafurahi kitu kinahapenia. Unajua mimi mwenyewe ni student naona.
0: That's what nimesikia na kuambia, this issue is spiritual. Hii ni maombi. It is not normal for binadamu kulala na mnyama. Alright? Yeah. Na hii Kenya ndako kwenye ufanye, tafuta pastor ambaye ako na experience.
1: Yeah.
0: Si ama youth pastor ama pastor mwenye ameingia huduma juzi, mwenye baada anaanza kujifundisha. Tafuta pastor ambaye ni mzee, ambaye na ako na ujuzi katika maombi.
1: Yeah.
0: Na uingie kufunga kama mwaka, kama mwezi mmoja, mwezi mmoja.
1: Yeah.
0: Alright?
1: Yeah.
0: And you must start with confession. Confess kwanza. Unaelewa? Yeah. Utubu kwanza. Yeah. Baada ya kutubu, lazima uanze ku cancel hiyo dhambi kwa spirit. Uanze kukemea. Alafu ya tatu, you must go through purification. Maombi ya kujiosha. Alafu maombi ya nne, which ambayo ni muhimu sana, ambia Mungu sasa akuletee msichana ambaye atakupenda jinsi ulivyo. Sawa sawa.
1: Nakusikia.
0: Aya, sawa sawa. Asante sana kutuamini kwenye siri nzito.
1: Asante sana kwa usaidizi wako.
0: Aya, Mungu akubariki sana. Utakuwa sawa.
1: Asante.
0: Aya. Unajua mnaweza kuwa mmekaa kwa nyumba sahi mnasikiza chemba. Ama wengine mko mnasikiza kwa mnyama pikipiki kwenye stage. Wengine mnasikiza kwenye hoteli na wengine mnasikiza kwenye mabasi, magari, matatu, mkielekea kule ambako mnaelekea katika sehemu tofauti za nchi. Ebu angalia, kama uko mahali, angalia jirani yako. Penduka tu angalia jirani yako. Usimuulize kitu yote, muangalie tu. Kwa sababu inaweza kuwa huyu jirani yako, mwenye ako kando yako. Wengine mko ndani ya taksi. Angalia huyo mtu kando yako vizuri sana. Huyo jirani yako anaweza kuwa anapitia shida the same. Inaweza kuwa si kuku. Maybe yeye ni ng'ombe. Maybe yeye ni mbuzi. Maybe ni kondoo. Maybe ni mosquito. Hatuwezi jua. Na kama kuna mtoto ambaye anapitia jambo hilo, naomba Mungu akupatie neema ili uweze kupigana na hiyo vita. That is a demonic warfare. Siri nzito.
2: Siri nzito. Hapa Chemba. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Nabado. Hapa ndipo. Ungependa unapenda kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa, usiumize kichwa.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Karibu sana kwenye show kubwa, the best rumba show in the northern and southern side of Africa. Natumai kwamba uko sawa kabisa tangu tuachane hapo jana. Uko salama leo mapema asubuhi, uko sawa kabisa, uko salama kabisa. Anasema kwamba being a Friday, vitu vinakuwa ni vyepesi kabisa. Easy Friday. Hashtag Radio 47 Fun Friday ndani ya Rumbo Fix, ambapo basi nakujia kwako right now until the next, you know, two or next 3 hours. Tuko pamoja bila wasiwasi wote. Kwa hivyo mimi naitwa Kate Kulo, the Queen of Rumba, mwasi wa Ingo. Kwa hivyo ilivyo kawaida, ilivyo desturi, Friday mara nyingi sana inakuwa tofauti kiasi, inakuwa tofauti kiasi. And leo nilikuwa nataka kufanya ikumba iwe tofauti kabisa. Okay? Very different today. Kitu cha kwanza ni kwamba nataka nikuulize swali mzito wa rumba. Wiki ilianza Jumapili, kakuja Jumatatu, Jumanne. Ndio hiyo sasa tumesonga kabisa kabisa. Tuko Ijumaa. Yaani wiki inakamilika. So mimi nataka kuuliza msikilizaji, leo hii, kwa wakati huu, wiki hii nzima, ni nani ambaye anastahili shukrani zako? Okay? Ni nani ambaye leo ungependa kumshukuru?

0: Jamaa mwenye anajulikana kama Steve Akombe ndiye aliweza kunipatia hiyo chance, nikaenda nika address mkutano kubwa yenye sikuwa ifikiria nitafika huko hata siku moja.
1: Yuko New Jersey?
0: Yako New Jersey, lakini huwa anafuatilia vipindi zetu hapa.
1: Hata sasa hivi yuko pale kwenye website anafuatilia kabisa, eh?
0: Ya, anafuatilia pale kwenye website.
1: Haya, nimpatie, unampa kibao kipi?
0: Mimi nataka nimpatie Madilu System Zele.
1: Ah, sasa wewe. Ebu, we tafuta nyingine. We tafuta nyingine tena.
0: Nitafuta nyingine?
1: Tafuta nyingine, yo nimecheza leo wiki hii karibu mara tano, jamani.
0: Sasa wacha keti niombe ilete senye metokea. Recho nangai, nazali kolokayo.
1: Safi.

0: saa moja twajimwaya ndani ya bahari ya elimu na Hassan mwana wa Ali.
1: Nahau, methali, misemo, tashbihi, vitanza ndimi.
2: Kipindi bomba kinachovumishwa na watangazaji wenye haiba, wala si washangazaji wenye aibu.
3: Yani

mwana wa Ali, Fred Arocho na Lucky Heriano wanakuletea Mikiki ya Sporti. Kuanzia mbili usiku anajaja Manucho Manucho the Young Bola ndani ya Burdan Sato. Ni Jumamosi murua na Radio 47 na bado Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo Rumba Fix, Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba. Mwasi.

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Papa Ndipo. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Nabado. Haba Ndipo.
1: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo. Mfukoni mkononi tusikushinde. Pesa unayo. Mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
0: Rumba Fix. Elengi ya rumba na Kate Kulo, the queen of rumba, Mwasi wa Ingo, Radio 47, Haba Ndipo.
2: Esi kia ngoma, mumoko situ zaila.

0: kwa mfano mtu akitafuta nyumba ya Luvojo huwa anasema anatafuta single room.
1: Yes.
0: It's not an only room.
1: Mm-hmm.
0: You ataweka vitu.
1: Okay.
0: Na mtu akiwa lonely,
1: mm,
0: unaweza kuwa uko kwa mahusiano na mchumba wako.
1: Yes.
0: But you don't feel their presence.
1: Mm-hmm.
0: Wakati unawahitaji wako.
1: Mm-hmm.
0: Wakati unawahitaji wako.
1: Yeah.
0: So you are lonely but not single.
1: Okay.
0: So you don't afford it. Single ni kuwa uko wewe peke yako, wewe kibinafsi.
1: Yes.
0: Lakini lonely ni kuwa katika hali ya upweke, uko upweke kimapenzi, unahitaji mtu wako hapo, lakini hizi kusaidia kimawaita.
1: Alright. Asante kwa mchango wako.
0: Ningependa tu kujadiketi wimbo moja tu.
1: Upi huo?
0: Ninajua si ya lumba, lakini naomba tu mfikie maombi zangu.
1: Lakini sasa unajua siwezi kabadilisha kipindi.
0: Kwa hiyo show inafuata.
1: Oh, kama atasikia sawa, kama anasikiza atakupatia.
0: Mama ni mama.
1: Okay.
0: Alafu kama kuna rumba special ya kuhusu upendo.
1: Ehe.
0: Nimfikie binti Laura.
1: Sophie, thank you kwa mchango wako.
0: Ako Kiambu.
1: Asante.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

anaitwa Feregola. Feregola kibongo chenyewe kajulikana kama Vita Imara. Ukicheki pale kwenye mitandao yetu ya kijamii tulikuwa tumeuliza swali, utuambie, tumekupatia lyrics pale, utuambie basi kibao kinaitwa vipi, nani mwimbaji wa hicho kibao. Thank you so much kwa wazito wote wa rumba ambao walingamua vizuri kabisa.

Mwanamume safi kabisa anaitwa Richie Rombo kwa pale pale Loi Tok Tok. Unasema kwamba ati unakaa different maze. Wani nakaa vipi? Nakaa vipi? Wewe unaonekana kwamba umetoka pale TikTok live, si ndio? Ilikuwa umetoka pale TikTok live. Okay? Sawa. So, ndio hivyo tunaingia TikTok live. Okay? Sawa. So, ndio hivyo tunaingia tukisonga kabisa ndani ya Radio 47. Awamu ya mwisho kabisa nakwambia katika kumalizia malizia tu show. Okay? Tumekuwa pamoja.

0: mapenzi bado, lakini you can have be lonely.
1: Hasa si kuna mtu anasema kwamba yeye hana mtu, anasema kwamba eh, hasa usiku wa sasa hivi niko lonely, eh, niko lonely jamani. Eh? Yeah?
0: Sasa huyo ni venye amejitakia tu kukua lonely, lakini loneliness inaweza kuja hata ukiwa na huyo mpenzi wako.
1: Mm.
0: Unaweza boeka na you just be alone.
1: Mhm.
0: Lakini kukua single ni ile sasa wakati ambao kweli hauna huyo mpenzi kabisa.
1: Okay. Total. Okay. Asante David Kadivane. Kericho kwema eh?
0: Kabisa.
1: Asante. Uko job hapo umeshafunga?
0: Ah, niko job ndio tukaribu tumeanza tu masaa machache iliyopita.
1: Kila laheri.
0: Ah, pamoja.
1: Asante. Umesikia hayo mambo? Have you heard? Umesikia? Eh? Aya. Radio 47 hello. Vipi?
2: Hello Kate Kulo.
1: Yes, yes, mwenyewe.
2: Mrembo wa rumba.
1: Mwenyewe kabisa.
2: Rumba ni wewe na wewe ni rumba.
1: Hapa ndipo.
2: Mzee mmoja duka moja. Mimi ukikuja Narok.
1: Hapa ndipo.
2: Mzee mmoja duka moja. Mimi ukikuja Narok.
1: Mm.
2: Hello?
1: Yes, yes, mzee mmoja.
2: Uliza Fredi ama mzee mmoja.
1: Niulize mzee mmoja ama Fredi.
2: Ama ABCD.
1: ABCD.
2: Okwana kwefwe, obolamu wena.
1: Ndibolamu kabisa.
2: Embo, mi, kuna ngoja kidogo kitambo hata sijajua mjadala.
1: Yani wewe ulikuwa.
2: Lakini napenda tu hivyo, simu yangu ikiingia mkubwa. Radio 47.
1: Yes.
2: Muko watu 47. Sasa wewe ni namba ngapi re, Kate Kulo?
1: Mimi pia 47.
2: Ndiyo nasema, kwa number 47 wewe ni wangapi? But leti, wacha ni kuje hivi, Kate Kulo.
1: Unajua?
2: Nishukuru, ngoja kidogo mkubwa.
1: Niambie jamani.
2: Asante, ukicheka hivyo ni furaha ya machati kwa Radio 47.
1: Asante.
2: Sikujua mjadala huu ndio mwenye alikuwa nasema 1 2 3 na simama afanye 1 2 3
1: ni
2: amwaji ile maji ya kutoka mbinguni unako.
1: Nakumbuka kabisa
2: hiyo, ndio unaongeza maisha.
1: Asante, thank you.
2: Kate Kulo.
1: Yes,
2: wakati ukicheka hivyo unaongeza miaka yako.
1: Asante.
2: May you have a good evening.
1: Good evening to you. Nauliza swali. What is the difference? Tofauti gipi kati ya mtu kuwa single na mwingine kuwa lonely? Hawa watu wawili wanafanana? Is it the same thing? Ama kitu tofauti? Radio 47, hello.
3: Hello, Radio 47.
1: Yes, yes, vipi? Vipi, vipi?
3: Ni aje.
1: Niko sawa kabisa, uko aje. Hi, Radio 47, hello.
4: Radio 47, hello.
3: Hello, Kate Kulo.
1: Karibu sana.
3: Nakupata loud and clear kabisa.
1: Thank you.
3: Unajua hawa watu single. Iko na tofauti.
1: Yes.
3: Single ni mtu mwenye ana. Na ule mtu ule ulikuwa single na
1: lonely.
3: Na lonely, unajua lonely ni mtu ule mwenye yako naye, lakini anaweza kuwa muka ametoka kidogo. Lakini hako kurudi ndio wasidi kuendelea na mazungumzo.
1: Yes.
3: Lakini single ni ule mtu mwenye yani analala kama panga, kama panga pariti. Naona kama ile panga yenye melala inje.
1: Sasa hiyo panga baridi ndio gani hiyo sasa?
3: Unaona hii panga ile nyomeka, ushawahi kuwekea panga ile yenye iko kwa nini yenye melala inje kweli, Kate Kulo?
1: Ehe.
3: Hiyo panga ni pariti. Sasa ni sawa na yule mtu mwenye ako single. Sasa wote wako, sasa wote wako sema na hiyo panga, huyo ndio single.
1: Okay.
3: Yes, lakini lonely ni mtu lomu ya menyamasa tuko matamajache. Lakini mchumba anarudi.
1: Anaregea.
3: Anaregea.
1: Thank you my brother.
3: Thank you.

na ibike isa sezali mboka batikaka mwasi te sala attention ya solo mikolo tokaponi ezali mingi okoki ntango mosusu kokanisa ngai

0: Nakwambia katika miaka ya 1986 pale. Nakwambia ni kibao cha huzuni. Yazungumzia magumu ambayo unapatikana katika masuala ya mapenzi na ndoa. Na kwa kina ndoa. Kija katika wanawake na wanaume. Franco ndio unasikia sauti yake kwa sana pale, lakini backup alikuepo. Malaje de Lugendo alikuwa anampa ile backup vizuri, okay, ndani ya bendi, okay. Alafu pia tuko na Mpopo Lowe ambaye alikuwa pale kwenye saxophone, unasikia pim pim pim pim pim, unajua yani inaongea kabisa. Kwa hivyo ina huo wimbo unazungumzia mwanaume ambaye alisafiri kutoka Kongo kwenda kule Europe, kusort out passwords before ahoe kuingia katika ndoa, na akiwa kule Europe akatumia pesa zake zote, okay, kumtafutia fiancé wake zawadi, tafuta gifts nzuri nzuri za kumtu fiancé wake, lakini fiancé huyo akaolewa na mtu mwingine. Kwa hivyo anaboleza anaka kwamba huyo fiancé alikuwa mtu ambaye hakuonesha, you know, hakusha appreciation. Yani this lady is very ungrateful. Na pia alivunja ahadi ilikuwa kati yake na yeye. Alivunja ahadi kwa nao kwa pamoja kwamba aende muoa kwa mtu yule, akampa kwa vitu, akatumia pake kununua hivi kumfurahisha. Lakini at the end of the day that he got married to one person. Magumu hayo. Sinifanyika? Kuna watu ambao kwa na mahusiano wamespend life, wamespend their money, there is success katika katika mahusiano, lakini lipatana na ida. akakwambia kwa anakupenda, kwamba ataishi na we, alafu mwishowe ana misbehave, anakuabandon. Aya, melipa deni. Dawa ya deni nini? Kulipa. Hiyo na Maxi Buku kupigia kibao hicho cha Franco, Ngigi wa Ruini Band Forest. Alright, Sofi 10. Dakika na salia sekunde karibu 30 hivi. Igonga saa 7. My time imeisha sana. Okay? Time yangu imesunga sana. Okay? Time yangu imesunga sana. Anasema dada, nakutakia usiku mwema, usiku wenye baraka za Kimungu na akupe maisha marefu. Nitaje ni shabiki mgeni. Lakini hujasema wewe ni nani sasa? Hujasema jina lako. Ungeniambia jina ingekuwa vema, ingekuwa vizuri. Thank you so much. Asante kwa your wishes. Mambo iko sawa kabisa. Kwa hivyo ningependa katika kumalizia tu, tumalize tufunge mambo. Lakini kabla ya kufunga, nimesema kwamba bonus ilikuwa lazima watu wapokee bonus, na hiyo bonus ni vizuri kujua alibonyeza box gani akapata bonus. Sijui kama watashika simu. Yes, hujambo?
1: Poa kabisa.
0: Vipi Lucy Wamboi?
1: Poa.
0: Uko salama?
1: Kwema.
0: Uko wapi Lucy?
1: Niko Kayole.
0: Kayole, umebonyeza *216#?
1: Umebonyeza.
0: Imekupa shilingi ngapi box gani? Bonus ambayo imekupatia pesa ngapi pale?
1: 51k box number 4.
0: Eish.
1: 51k box number 4.
0: Eish. Congratulations. Umebonyeza mara moja ama ilikuwa mara kadhaa?
1: Nimebonyeza mara tatu.
0: Ah, congratulations.

0: Mumbi, congratulations. Alafu pia namuona kuna pale Nyaribo yuko sawa. Yes, Job Mwamba, vipi?
1: Poa, poa.
0: Na kupigia simu toka Radio 47. Umecheza Star 216 hash?
1: Yeah.
0: Ukapata shingapi?
1: Ukapata 11,000.
0: 11,000. Hiyo ni box gani?
1: Box number 5.
0: Box number 5. Asante sana. Congratulations. Hiyo imekuwa ni bonus kwa kucheza na kucheza kabisa.
1: Asante.
0: Asante. Congratulations. Ehe. Swafi amepata na box 5. Hiyo imekuwa ni bonus. Amepata bonus nzuri hiyo. Hivyo ukijikakamua, unapata ka bonus. Hivyo wewe usichelewe. Unafasi ndio hii. Unaweza fikiria kwamba imekwisha, lakini ndio hivyo. Rahisi sana. Star 216 hash, box 6, kisha wewe unajipanga vizuri taratibu na pesa za kwako. Wacha tuone pia hapa. Vipi vipi?
2: Halo.
0: Hello, nazungumza na Davis.
2: Unazungumza Davis Kigen.
0: Davis Kigen, uko wapi?
2: Niko maeneo ya Kapsabe tuko.
0: Asante, umecheza Star 216 hash?
2: Ndiyo, nimecheza.
0: Box nambari gani imekupatia ushindi, pesa ngapi?
2: Box 6 hii imenipia 46,000.
0: Box 6, 46,000.
2: 46,000 nakwambia.
0: Congratulations Davis kwa bidii yako.
2: Ndio.
0: Na sasa wewe endelea kucheza kwa sababu hiyo imekuwa tu bonus kwa kuweza kutilia mkazo, endelea kubonyeza manake tuko na 0.5 ya kushindaniwa.
2: Lazima ndaendelea. Asante sana, nimeshukuru mno.
0: Thank you. Congratulations. Hai, wacha ni kuachiza dakika 7 wewe naye pia ukapambane kwa sababu iko, mimi nisirudi na hizi hela jamani. Okay? Wacha Feregola atupe burudani as we keep on ndani ya Radio 47. Hapa ndipo bonge la radio. Radio 47.
3: Hapa ndipo. Hapa ndipo. Radio 47. Bonge la radio. La radio. Tunavuma na bado. Rumba Fix. Elengi ya rumba na Kate Kulo, the queen of rumba, Mwasi wa Ingo, Radio 47, Haba Ndipo.

Flavor Big Baller katika hali ya fungua kazi mpango babu kubwa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Inakuaje mtu wangu? Natumai kwamba siku yako imekuwa njema na uko tayari kabisa kuungana nami katika mpango hadi tamati hapo saa 10 asubuhi. Kama kawa nambari yangu ya SMS 24047 24047 nami niko kwenye mtandao wa Facebook Radio 47 imethibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imethibitishwa vile vile. YouTube Radio 47 underscore Kenya. Instagram Radio 47 underscore Kenya vile vile. TikTok Radio 47. Tovuti www.radio47.fm. Kwenye WhatsApp 0719 739 487. Inakuwaje? Marsabit, Mandera, Garissa 101.8 FM, Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, Maralal 92.1 FM, Busia, Kakamega, Kitale, Turukana, Kapenguria 95.5 FM, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi 92.8 FM. Masafa ni mengi tu, asiwezi kuyataja nikamaliza yote leo. Ndo manake Radio 47 hapa ndipo na bado. Aha. Baadaye katika mpango huu awamu hii katika kitengo cha sema na afande kitakujia, na leo mada ni kali sana. You cannot afford to miss on this one, mtu wangu. Mada ya leo ni kali sana katika kile kitengo cha sema na afande.

Radio 47 95.5 Busia Haba Ndipo Unasikiliza OB 47.

nambari yangu SMS 24047 saa saba zimekata katika 12 ni awamu ya kwanza mpango wa OB47 ndani

0: Kupitia yule pale, yule ni type yangu. Jina lake ni Godricks. Katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu kutoka Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Huyu ni Alan Lagat.
0: Alan Lagat, uko wapi mtu wangu?
1: Niko maeneo ya Eldoret.
0: LD kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Are you a champion?
1: Champion mkuu mwenyewe.
0: Manake uko ni home of champions.
1: Home of champions, mimi ndo champion.
0: Ala, haya Alan. Mbonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara mbili.
0: Peke yake.
1: Peke yake.
0: Leo mtaki kujituma kwa sababu nyota nyota zinang'ara mapema.
1: Ukipata kidogo si unaanza sherehe mapema mapema.
0: Box ipi, hela ngapi?
1: Box number 6 12,000 iko ndani ya
0: mama we. Timu Lagat, unajua umetumia 40 bob peke yake?
1: Peke yake.
0: Na tayari kuna 12K.
1: Sheria sasa.
0: Wacha, yani kama ni weekend lazima kwa sherehe tu. Wa Kenya.
1: Mbaka che.
0: Alan. Yeah. Mimi sitaki kupoteza muda wako na muda msikilizaji. Habari ni hii. Yeyote ambaye mie nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, na jukumu la kumzidikisha na boost ya shilingi 1,020.
1: Unanimaliza.
0: Kwa ujumla inakuwa ngapi, Alan? Kwa ujumla inakuwa ngapi?
1: Inakuwa 32K.
0: Na umetumia 40 bob peke yake. Kisha
1: mpango mzima.
0: Sijamalizana na wewe. Katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu. Na vile vile waweza kuendelea, maanake there is no limit, kwa hivyo bado kuna mihela. Endelea kubonyeza, okay?
1: Wazi, naendelea kubonyeza kabisa.
0: Thank you so much.
1: Asante sana.
0: Haya, endelea kula ngoma basi mtu wangu.
1: Mpige sheria.
0: Wewe. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash. Star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Star 216 hash, fuata maagizo. Mengine tuachie baadaye. Katika awamu hii tuna kile kitengo cha sema na afande. Na nishakwambia mtu wangu, leo mada ni kali sana. Ni mada ambayo inawahusu wengi wetu tu. Kwa hivyo, you can't afford to miss on it on this one, okay? Ninao babili babili cheza bili bili msale wa semlala kau kali. Godrick anasema ni itia yule pale. Yule ni type yangu na najua yuko single.
2: Kama kona sina vale mi usualuhe neneta.
0: Kuna jamani kamuuliza hapo awali, ama zamani tu kidogo, kamuuliza type yako ni gani? Mama akasema tufupi. Akasema huyu hajipendi. Tudem tufupi ni swara. Swara. Kwanza kakuweka fupi alafu kanatoka Western. Mama we, huko kwetu.
3: Sani saa ngapi unarudi papa boy? Simu na kunako sukuma tu na wama tuka kukula nyama choma.
0: Uto ntude mtu fupi. Kama hiyo ntapi yako, shauri yako. Ujipendi. Weleka bumba bindu mbili mbili. Mwambu nende sela mbili mbili. Mwambu nende sela wana. Sijani karibia mademu wafupi soko jamani. Mwambu nende sela.

Kitengo ni sema na afande. Sikiza mada kwa makini ili uweze kuchangia na ukae kwenye mada. Ni kitengo ambacho huwa tunapata mafunzo tokea kwa anayechanga. We listen, we learn.

0: umeachiliwa, rudi katika jamii. Je, maisha yamekupeleka vipi? Umeinuka tena ama umezidi kuumia? Ungetamani kurudi pale ndani? Umetumikia kifungo chako, umemaliza. Serikali inasema sasa waza tena kujiunga, tena kujiunga na jamii. Je, maisha yamekuwa vipi? Ulijifunza nini mle ndani, mtu wangu? Maisha yakoje? Jamii imekubali ama kuna stigma? Sema na afande. 0793 04 7047, vile vile 0783 04 7047, 0793 04 7047, vile vile 0783 04 7047. Umaliza kifungo, serikali imesema rudi katika jamii. Je, jamii imekubali? Umeinuka tena? Maisha yakoje? Nambari ya SMS 24047. Kitengo cha sema na afande ndani ya Radio 47, hapa ndipo OB 47. Hello? Hello? Salama sana, uko hewani. Nasema na nani na uko wapi? Hello? Nani?
1: Amo, Amo.
0: Amo, uko wapi mtu wangu?
1: Niko West Pokot.
0: Amo, ulimaliza kifungo alafu ukaachiliwa?
1: Eh, bada, mimi nilichezea game ya 2016 bro, lakini
0: haya, hatuko pamoja Amo. Mwanzo hauko soba Amo. OB 47, hello? Hello? Uko hewani? Hello? Haya, umemaliza kifungo, serikali inakuambia sasa rudi utangamane tena na jamii. Je, what did you learn ukiwa pale ndani na hapa nje? Umerudi tena, jamii imekubali? OB 47, hello? Hello, uko hewani? Hello? Simu ya tatu swara bado. Very sensitive topic of discussion, alafu technicalities jamani.

0: umeinuka tena 0793047047 vile vile 0783047047 sema na afande nambari SMS 24047 labda umekuwa ndani miaka 5 miaka 10 miaka 7 umaliza kifungo umeachiliwa je jamii imekubali OB47 hello
1: hello
0: na mko hewani unasema na nani
1: naitwa Gilbert
0: Gilbert umewahi kutumika kifungo
1: ndio
0: ukamaliza ulipotoka nje ilikuwa vipi maisha yalikuwa vipi
1: sikufungwa nilikuwa kunyongwa
0: ulikuwa umekumiwa kunyongwa
1: yes
0: alafu ilikuwaje kuachiliwa ni msamaha ama
1: niliandika appeal nikatoka
0: sasa baada ya kutoka jamii imekukubali maisha yako yakoje kwa sasa
1: sawa lakini jamii haikunikubali
0: jamii kukubali familia yako je
1: familia iko sawa
0: familia iko sawa
1: yes
0: umepata ajira ama umejiajiri umesimama uko na familia ya kwako
1: niko na familia niko na kazi yangu
0: kitega uchumi ni kipi
1: biashara ndio
0: na mle ndani ulikaa muda upi
1: miaka sita
0: ulijifunza yes. Chochote
1: ilibadilika kwa pasta
0: ukiwa mle ndani ulikuwa pasta
1: yes
0: na upasta huendelezi huku nje
1: naendeleza
0: okay kwa hivyo kwako maisha yako vipi kwa sasa
1: simbaya
0: okay una watoto wangapi
1: kwa tatu
0: okay nashukuru Gilbert kwa kujitokeza kuongea na msikilizaji I really appreciate that God bless you thank you so much
1: okay
0: umemaliza kifungo chako umeachiliwa huru je maisha yakoje jamii imekubali OB47 hello
2: Hey, habari leo?
0: Salama sana uko hewani unasema na nani?
2: Unaongea na Gilbert Kiteria kutoka Twiga.
0: Gilbert wa pili?
2: Gilbert tena wa pili wamepata.
0: No, Gilbert mko wengi. Gilbert ulikuwa umefungwa?
2: sijawahi fungwa na naomba pepe ishindwe kabisa.
0: Haya, kwa hivyo huko kwenye mada tuko kwa mada ambayo ni very sensitive. Na wewe unakuja
2: Afande Maloba.
0: Tuko katika mada unaiharibu jamani. OB47 hello?
3: Hello, Afande.
0: Na mko hewani nasema na nani?
3: No, mimi naitwa Oscar. Nikiwa hapa Kericho.
0: Oscar ulimaliza kifungo?
3: Ya mwaka moja bwana.
0: Jamii kakubali?
3: Ilinikubali lakini si kama hapo awali,
0: Imekuwaje kwa sasa hivi? Jamaa wanakuangalia kwa kando ama wanakuhepa ama ni vipi?
3: Lakini si upendo kama ile kabla sijaenda kifungo.
0: Ukienda kifungo ulikuwa na bibi? Ulipofungwa ulikuwa na bibi? Umempata uliporudi? Ulipoachiliwa?
3: Nilimpata, alinisubiri.
0: Alikusubiri? Umeajiriwa ama umejiajiri?
3: Nilikuja sasa nikajiajiri self employed sasa.
0: Okay, maisha yako vipi?
3: Sasa imeanza kunyooka pole pole.
0: Ukiwa mle ndani ulijibadilika? Umejikubali?
3: Nilijibadilisha bana. Hiyo siwezi irudia tena.
0: Ulipata funzo pale ndani?
3: Kena.
0: Ulipata funzo pale ndani?
3: Nilipata funzo.
0: Okay, funzo ipi ulisomea kitu gani kwa pale ndani? Maana pale mtu anapofungwa anajua anafunzwa kufanya biashara ama kufanya kitu fulani ambacho kinaweza kumsaidia kwa kama kitega uchumi.
3: Kitu Biblia.
0: Biblia? Na Gilbert watu hata Gilbert wa kwanza asema kama alikuwa pastor. Ala? Kwa hivyo
3: unajua huko ndani
0: neno linatafunza neno linatembea pale ndani.
3: Neno la Mungu linatembea huko.
0: Aha. Okay. Asante Gilbert. Nakuombea mema.
3: Ni Oscar. Naitwa Oscar.
0: Umesema unaitwa Gilbert Oscar wewe.
3: Sio Gilbert wa tatu.
0: Aya asante. Umesema unaitwa Gilbert mwanzo. Da. Umefungwa. Umaliza kifungo. Serikali imekuachilia huru. Ikakwambia nenda utangamane tena na jamii. Je, jamii imekukubali? Umesimama wima tena? 0793-047-047 vile vile 0783-047-047 semana afande 783-047-047 semana afande. Umemaliza kifungo, umeachiliwa, uko huru. Je, jamii imekukubali? Umesimama wima tena? Umeajiriwa? Umejiajiri? Familia likusubiri? What you gonna do? 0793-047-047 vile vile 0783-047-047. Unapopiga simu hapa tafadhali tukae kwenye mada na kisha kwamba kuna salio la kutosha kwenye simu na credo ya kutosha kabla ya kusema na afande. Okay? Kuna kipindi ambapo kuna jamaa wanafungwa jela miaka mingi tu, wanachiliwa huru, wanakuja jamii na wakataa, wanakuwa stigmatized. Yani jamii itakubali kwamba huyu amebadilika. They treat him with utmost suspicion. Na labda kweli mtu amebadilika, anahitaji another chance. Kama haya amekupata, sema na afande. OB47, hello. Na mko hewani nasema na nani?
4: Nasema kwa na Joshua.
0: Nani?
4: Joshua.
0: Joshua kwa wapi?
4: Niko sehemu za kisho.
0: Joshua alimaliza kifungo?
4: Nimesikwenda kifungo.

0: Ulienda rumande.
1: Rumande?
0: Eee.
1: Kwa muda gani?
0: Nienda karibu mwezi mmoja.
1: Mwezi mmoja?
0: Eee, walo.
1: Baada ya kuachiliwa ilikuwa vipi? Maana rumande hujafungwa lakini umezuiliwa pia. Jamii ilikubali ulipotoka?
0: Jamii kuchua vile lakini mali nilikuwa mahali pa kuishi, lakini wakati nilitoka nilienda nyumbani.
1: Ukakubaliwa nyumbani? Ukakaribishwa?
0: Ni kama huko wanajua vile, lakini sasa ile magonjwa yenye kupatikana huko ndio shida.
1: Okay, kwa sasa umesimama wima? Okay, asante sana. Haya, naomba atakayepiga simu yote yawe ni mtu ambaye alifungwa, sio rumande. Ulifungwa na ukaachiliwa huru. OB47, hello?
2: Hello.
1: Uko hewani nasema na nani?
2: John Maloba.
1: Uko hewani nasema na nani?
2: Nasema na Freddy hapa kutoka Mombasa.
1: Freddy, umewahi kufungwa kwa maliza kifungo?
2: Mimi nilikuwa nimekaribia nifungwe.
1: Kama kufungwa itabidi nikuchuje. Nataka mtu ambaye alifungwa akamaliza kifungo. Msamee. Freddy. OB47, hello?
3: Hello Maloba.
1: Kukuchoma ushaifungwa? Hello?
3: Hello.
1: Uko hewani, nani huyu?
3: Naitwa Gevo.
1: Gevo, unaongea kama rafiki yangu anaitwa Kukuchoma. Anaingia kama wewe hewani. Gevo uko wapi?
3: Nilo Bungoma.
1: Bungoma?
3: Yeah.
1: Ushawahi fungwa ukamaliza kifungo?
3: Cha miaka miwili bwana.
1: Baada ya kumaliza kifungo, jamii ilikubali?
3: Jamii ilikuja ikanitenga bwana.
1: Ulikuwa ulimpata bibi? Ulikuwa na bibi ukifungwa?
3: Nilipata bibi ameenda, hata sijui ya yuko, sijui pahali yako.
1: Kwa sasa umeinuka tena ama bado unaumia?
3: Bado najiogota bwana, ni mbaya.
1: Unajiogopa? Kevo. Kwa hivyo kitega uchumi ni kipi?
3: Sai kuwasol bwana, sio kama kitambo.
1: Na familia yenu, ndugu zako walikubali?
3: Walinitenga na mimi bwana. Walinitenga na mimi bwana.
1: Na kulingana na wewe umebadilika?
3: Kwangu nimebadilika.
1: Hivi waishi wapi?
3: Sasa mimi nilikuja nikaenda nikajitafutia kwengine.
1: Biashara unafanya, una kitega uchumi ni kipi? Una hustle kivipi?
3: Nafanya biashara kidogo kidogo.
1: Gani? Kevo, biashara gani?
3: Kuuza duka kidogo tu, nimejifungulia duka.
1: Okay. Kwa hivyo na kwako hujapata bibi, hujaoa tena?
3: Ndo bado natafuta.
1: Utapata. Na kuambia dua njema, okay?
3: Nimerudi soko kidogo kidogo, niko sokoni.
1: Asante. Kongoi.
3: Asante.
1: Sikuwa nataka kucheka lakini ni mcheshi sana. Sikuwa nataka kucheka. Hey. Ni katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47, hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Watu wengi hufungwa tu, anamaliza kifungo lakini jamii inamkatana. Labda huyu jamaa amebadilika ya ukweli, hawezi pata ajira, yani kama si familia yake close kumnusuru huyu jamaa, anaweza hata tamani kurudi tena kule ndani. Huyu jamaa alikuwa mbaya sana. Tumkaribii nini? Inakuwa ile stereotyping. Inakuwa na stigma kwa society. Labda jamaa amebadilika. Nasema hivi, tujaribu tuwapatie wa jamaa nafasi.

Radio 47 93.4 Narok. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Wanafunzi wawili kutoka chuo kikuu cha ufundi cha Mombasa wamefariki na wengine 29 kujeruhiwa baada ya basi lililokuwa limebeba waombolezaji kuhusika katika ajali ya barabarani karibu na Ahero alipokuwa akisafiri kuelekea mazishi ya kiongozi wa zamani wa wanafunzi. Katika taarifa iliyotolewa Ijumaa, makamu wa chancellor Profesa Laila Abubakar amesema wanafunzi walisafiri kutoka Mombasa hadi Kisumu kuhudhuria mazishi ya kiongozi wa zamani wa wanafunzi Elvis Beast Otieno. Kulingana na wasimamizi wa chuo hicho, wanafunzi hao walifika salama Kisumu ambapo walipokea mwili wa Otieno baada ya kusafirisha kutoka Mombasa. Ajali hiyo ilitokea wakati msafara ukielekea eneo la mazishi, huku Profesa Abubakar akisema kwamba basi la mwisho lililokuwa na waombolezaji katika msafara huo libingirika baada ya dereva kujaribu kuepuka kugongana ana na ana na gari ndogo lililokuwa likija. Jopo la wataalamu wa fidia kwa waathiriwa wa ukiukaji wa haki za kibinadamu limeshughulikia madai 680 halali na kutoa fidia shilingi milioni 896.

0: 6.1 kwa waathiriwa wakiwemo wale walioathiriwa na maandamano ya umma. Jopo hilo limesema malipo hayo yamefanywa kwa awamu tatu, huku shilingi milioni 448.7 zikilipwa wakati wa awamu ya awali, na shilingi milioni 225.4 katika awamu ya pili, na shilingi milioni 247.59 katika awamu ya tatu. Katika taarifa iliyotolewa Ijumaa, mwenyekiti wa jopo hilo Makao Mutua amesema bado wamejitolea kuhakikisha waathiriwa wanapokea fidia kupitia mchakato unaozingatia haki, uwazi na uwajibikaji. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kwamba madai 472 yaliyowasilishwa awali kwa mamlaka huru ya usimamizi wa polisi IPOA na tume ya kitaifa ya haki za kibinadamu ya Kenya bado hayajashughulikiwa kutokana na ukosefu wa nyaraka za kutosha.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, kampuni ya Realbotix ilishangaza ulimwengu baada ya kuunda roboti yenye muonekano wa mwanamke mrembo ambaye anaweza kuzungumza na binadamu anapozungumziwa. Roboti huyu kwa jina Aria ana muonekano wa kizungu na ukaribia binadamu wa karibu, kwa karibu sana, na pia huvaa nguo za binadamu huku pia akitoshana na binadamu wa kawaida. Amini usiamini, kampuni ya Realbotix imesema kwamba ilimzindua Aria ili aweze kuwa suluhisho kwa watu walio na upweke, japo sio kwa misingi ya kukutana kimwili. Kampuni hiyo pia inasema kuwa Aria anaweza kutumika kama mfanyakazi katika fani ya wanahoteli, kitengo cha makaribisho, kwa kuwa ana sura ya kuvutia iliyo na tabasamu na pia maneno yake yameratibiwa kuwa ya upendo na ukarimu. Amini usiamini, ukimtaka Aria kama mwenzako wa kukumalizia upweke, itabidi umnunue kwa kitita cha dola 1175 sawa na shilingi milioni 22 za Kenya. Ndio tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio inapotumia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 E47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.
1: Hii ni OB47 Occurrence Book na John Maloba.

Tlingali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa loto bora, manake hela bado ninazo hapa, hela kibao. Na kila siku nakwambia kwamba hela hizi sio zangu, ni zako mtu wangu, mradi tu umejituma kwa kushiriki kikamilifu, ambapo kushiriki katika loto bora unabonyeza star 2

mojawapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi laki tatu 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Sema kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Na kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Rahisi sana mtu wangu, the more you play, the higher your chances of winning. Unabonyeza star 216 hash, pata maagizo.

0: Mabunge Sirirasi pamoja. Yani mikono juu.
1: Na ni mbaya ni ya kipedeje. Weka dance twende.
2: Unasikiliza OB 47.

0: 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba, nakupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Christopher Olina.
0: Christopher, uko wapi mtu wangu?
1: Niko maeneo ya Kiligori Suku.
0: Kiligori Suku kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Christopher, ubonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo Loto Bora?
1: Hey, nimebonyeza karibu mara 4 hivi.
0: Mara 4. Chris, umetumia 8 bob. 8. Na tayari tunavyozungumza uko na hela kwenye simu.
1: Niko na bonge la hela.
0: Uko na bonge la hela. Nazungumzia box ipi? Hela ngapi?
1: 35,000.
0: 35.
1: Na hiyo ni box number 2 pekee yake.
0: Na umetumia 8 bob. 8, Chris.
1: Imagine.
0: Na sasa uko na ngapi?
1: 35.
0: Mama we, umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Unajua, sijai, nishajaribu nikakufa moyo kidogo, lakini nikasema, leo nayo ninayo.
0: Okay. Haya, Chris, bila kupoteza muda wako, habari ni hii. Yeyote ambaye mie anampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Chris, iyo ni ngapi? Ngapi?
1: 55,000 iyo.
0: 55. Na umetumia 8 bob peki yake, Chris.
1: 8 bob.
0: Yes. Miaka yako yote yaliyoliwa na nzige ndio hiyo imerudi. Alafu kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa sababu wameshiriki kamilifu, na wewe vile vile unaweza kuendelea kushiriki, manake there is no limit, okay?
1: Yeah.
0: Asante.
1: Yeah.
0: Na utafute network. Na vile vile msizi. Una fursa kubwa sana kwa katika mchezo leo tobamu zetu Christopher, ambapo unabonyeza star 216 hash 216 hash kwa shilingi 20 pekee unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes kwa mmoja wapo kwa nafasi ya kuchindia. Bila kumbuka kwamba yote anayeshinda chochokelee mitakuwa na mzibusta shilingi 20. Kisha katika mpango saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakosha pokezwa kwa kushiriki kamilifu kwa wa Loto Bora. Play the higher your chances of winning, na unabonyeza star 216 hash. Fuata maagizo mengine tuachie.

0: OB47, hello? Uko hewani nasema na nani?
1: Nasema na Mose wa Kangumu.
0: Mose wa Kangumu? Sahi simo ingi na knock knock inaingia na upepo. Nimesika nikafiri tuko baharini ufuoni. Eh?
1: Nikamua basani.
0: Eh, mimi na tuko pirates bamburi huko. kumbe mwenzangu yuko molo.
1: leo?
0: Eh.
1: Nimeenda kubarizi Mombasani.
0: Hamna, umetoka nje ya Kibandaski. Kwa upepo kakapiga. Hali ya job ikoje?
1: Job si baya.
0: Mbogi yako?
1: Leo sijaingia job, lakini
0: leo uko job?
1: Siko job leo.
0: Madami uko wapi?
1: Amelala.
0: Ndo manako umetoka nje. You see? Niki kwamba nimesikia upepo. Si semi urongo hapa siku zote. Umetoka nje ndio piga simu nikasikia bonge la upepo. Nafikiri uko Pirates Beach. Kumbe uko molo.
1: Nje niko kitandani.
0: Amna. Kuna usalama? Area?
1: Usalama iko salama.
0: Yes.
1: Nasikia huko nje kumetulia.
0: Na sasa vile huko enda job, kuna jamaa huko ama mmefunga leo?
1: Tumefunga.
0: Eh?
1: Tumefunga. Ni hapa.
0: Si watu ufunga Sunday. Unafunga Friday night.
1: Kuna mahali nilikuwa nataka nitembee kidogo.
0: Kwani wewe basi una mbogi? Unafanya kazi solo wewe, man solo?
1: Hapana.
0: Kama huko job haiko. one man army.
1: Waje nikwambia asante.
0: Eh.
1: Hawa watu ukijaribu kuwapea kazi ya supply. Umeisha.
0: Kwa hivyo uamini wenzako kazini. Unajua wanasikia? Wanasikia mpango, shauri yako.
1: Nikwambia asante.
0: Wanakusikia ukiwachomea?
1: Saa hii wanangorota.
0: Hakuna, wanasikia. Mbona hujangorota? Na daily wa mko pamoja. Haya, kama kuna usalama nyumbani, nashukuru, asanti.
1: Sawa.
0: Haya. 0793-047-047, vile 0783-047-047. Napiga ripoti yako kwenye reporting desk. Sema na afande, agenda ni nne: hali ya usalama, hali ya kazi, hali ya usafiri, hali ya anga katika area kodi yako. OB47, hello? Hello?
2: Yes.
0: Uko hewani?
2: Yes, afande Manova.
0: Naam, uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
2: Huyu ni Kadivani kutoka Kericho.
0: Kadivani, unasikia mwenzako? Mwenzako kama hayuko job inafungwa. Na wewe je? Kama huko job pia wewe unafunga?
2: Hey, customer watalalamika wana. Pagu wapangi.
0: Yule Mose haamini wafanye kazi wake. Kama hayuko, kila mtu anaenda off.
2: Unapanga venye kuko kwanza kama
0: huko unajua. Kumaanisha kwamba asubuhi ya leo, wakazi wote wa Molo watakosa Kangumu.
2: Kama hajawapanga, watampigia simu aje. Ama atakuwa mteja.
0: Mimi nashangaa bana. Ama atatuzia zilibaki. Nikaa kuuza zote.
2: Ni kama hivyo sasa.
0: Sasa Kangumu tayari ni ngumu. Ikilala si itakuwa ngumu times 2.
2: Inakuwa ngumu zaidi.
0: Bana. Lakini hakuna kitu kigumu mbele ya chai.
2: Enyewe.
0: Inakuwaje Kericho?
2: Kericho tuko vyema.
0: Uko job?
2: Kawaida.
0: Na shift koje?
2: Ni ya kungangana tu.
0: Mbogi inasemaje? Mbogi yako inasemaje?
2: Wako salama kabisa.
0: Okay. Mbona mimi nasikia kama uko home?
2: Niko home aje na nimesonga tu heko sound ya radio kutoka huko ni. Aje na nimesonga tu heko sound ya radio kutoka huko ni kuje huko ndani.
0: Mimi nasikia kama uko home, si kama uko job. Ambia jamaa aseme hapa ndipo. Wapatie simu waseme hapa ndipo.

0: Ngoja nikushike sasa.
1: Wewe useme bwana.
2: Hapa nipo.
0: Ala! Ala! Ala! Lakini ni sauti ya mtu mmoja. Kwa nini two man army?
1: Wewe usijali, bora kazi imefanyika.
0: Wadau! Jamaa waongezee mshahara. Mchochezi, mimi mchochezi. I am very toxic. Afande is very toxic. Asipoongeza mgome.
1: Kwani ulikwambia eti mtu akigoma kazi itafungwa?
0: Wale watakuja watapika kangumu vibaya.
1: Kazi haiwezi fungwa, ndio inaendelea.
0: Akona kila mfanyakazi akona customer wake wanakuja pale. Aongeze mshande.
1: Una joga tu kuchomea, si hivyo?
0: Jamaa wachape job, eh? Wapige wax. Wapige wax mzuri.
1: Wachape kazi, kazi chapo.
0: Lakini pia kadivane pia wakiuza, ukiuza sana si pia unapata kaka bonus jamani?
1: Hiyo ni kawaida. Hiyo
0: maana hata hapa hata hapa kwangu hapa kwenye OB47 ukicheza loto bora ushinde kuna bonus bana. Kuna boost.
1: Ndio hivyo.
0: Sasa pia wewe ukiuza sana unaongeza kiasi?
1: Ndio.
0: Ama aje wadau? Kwa heri. Kwa heri. Inaitwa uchochezi Pro Max. Hali ikoje katika area code yako mtu wangu? Hali usalama? Hali ya kazi wax? Hali usafiri? Hali ya anga? Nipe ripoti yako, manake wewe ni macho yangu. Niambie ni sauti yako. 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Aya, nilikuwa sijafungulia line ya kwanza. Mimi naye pia sangine na zuba. 0793 047 047. OB47,
3: hello.
0: Hapa ndipo nasema na nani?
3: Unaongea na Henry Katumanga wa Cherengani.
0: Henry Katumanga, nisamee, nilikuwa sijafungulia hii line kumbe.
3: Okay.
0: Umejaribu sana.
3: Nimejaribu sana.
0: Nilikuwa sijafungulia, naona nikiangalia naona iko purple bwana. Purple inamaanisha lock. Haya, unasemaje?
3: Naona pia unashtakiwa kwa incitement.
0: Kwa insight hapana. Mie ni mtetezi wa wanyonge. Usikandamize wafanye kazi.
3: Mshahara inaongezwa usiku. Inaongezwa saa hii.
0: Wale watu wanapewa pesa kule kufanya impeach, si wanapewa usiku.
3: Cherengani tuko salama. Naona mvua ilitunyesha mchana mapema ikawa mzuri sahihi.
0: Baraka tele hizo.
3: Hali ya anga sawa. Ni amani tele tele.
0: I like that. Thank you so much.
3: Yeah.
0: Okay. OB47, hello. Okay. OB47, hello.
4: Hey, afande.
0: Uko hewani nasema na nani?
4: Huyu ni shikapo namba 5 mwenyewe.
0: Shikapo namba 5.
4: Wewe mmoja tu.
0: Wewe na majimbo mmedumisha amani? Ama bado mnazozana?
4: Sasa hiyo posa ndinaleta shida bwana.
0: Kivipi? Mimi najua niliambiwa mnazozania dem.
4: Aguda tu mimi hata
0: mnazozania na homecha. Niliambiwa na mtu.
4: Na homecha sina.
0: Mnazozania dem. Wewe na majimbo mnangangania dem mmoja.
4: Afande, mjimbo ni mzee na mimi ni mtoto.
0: Ile kitu hataki kujua miaka.
4: Sasa mimi niko na 32 na majimbo ako karibu 70 huko.
0: 32 kwenda huko, majimbo namjua. Majimbo yuko 35 na wewe uko 32. Mnangangania 32, mnangangania dem.
4: Majimbo ni mzee bwana.
0: Mpaka mkapelekwa kwa chief.
4: Tunaenda huko lakini. Afande. Sasa busa yangu nitapata aje? Ulisema utakuja na kurusa tena.
0: Nitakuja area, nitanunulia busa kijiji kizima.
4: Si hapa Kakamega.

0: Akumi na medley katika awamu ya pili mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Unazungumza na Elias Chebrot.
0: Elias?
1: Chebrot.
0: Elias Chebrot uko wapi? Kiprop.
1: Kisumu.
0: Uko wapi?
1: Kisumu.
0: Kisumu kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Elias umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Mara tano.
0: Mara tano?
1: Yeah.
0: Hapo umejituma kiasi, maana umetumia 100 Elias. Na tayari tunavyozungumza Elias uko na pesa kwenye simu.
1: Nimeona.
0: Ushapokea pesa?
1: Nimeona message.
0: Nazungumzia box ipi? Hela ngapi?
1: Box number 3.
0: Ehe.
1: Nikapata shilingi 1029.
0: 29,000 Elias.
1: Elfu 29,000
0: Siwende, siwende kusema Kisumu.
1: A Kisumu sasa kesho watu hata nipata vizuri.
0: Utanunua kiburi?
1: A kesho mimi hakuna mtu ataongelesha mimi vizuri hapa hivi. Lazima uongee na adabu.
0: Ala, ala, ala. Umesema umesema ni 25,000.
1: 29,000
0: na umetumia 100 bob. Sasa Elias. Uko na nguvu kwenye magoti?
1: Nguvu iko hata wacha kwanza nishuke kitanda.
0: Elias.
1: Nguvu iko nguvu.
0: 29,000 ukiongeza 20,000 ni ngapi?
1: 49.
0: Elias kuna 29,000 kwenye simu mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1020 20 extra. Wewe unapigia watu kelele kwa boma.
1: Acha waamke wasikie, acha waamke wasikie. 49.
0: Yes. Alafu tunavyozungumza hivi tunazungumza tayari bonuses jamaa wanapokea kabla ya saa 10 katika mpango huu. Washijamaa wanapokea kabla ya saa 10 mpango huu 1500 watokeza bonuses and the limit bado waweza kuendelea kubonyeza kuangukia bonus pia vile.
1: Sawa, narudi kucheza.
0: Asante yes.
1: Asante sana.
0: Elias amepiga nduru. Ndio msikilizaji, una fursa kwa mshindi katika mtoto bora kama mwenzetu kuchonyeza *216# *216# shilingi 20 peke yake, unaweza kujisajili kusita 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000 ambayo ndio jackpot.

0: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili walinge washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Mando Liboshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Malucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shule.
9: Niite Mbaruk mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch the queen of rumba, Mwasi wa Inguo,
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
14: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arutu.
15: Mambo skari la kiheria.
16: Katela maisi.
3: Nite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno hasi.
18: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo kuamulia.

0: Tukio. Ni saa 9 majira Afrika Mashariki. Haya ni matukio ikawa ya Radio 7 stachele bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye tangazo kwa heba ya juu. Jina langu ni Maloba. Wanafunzi wawili kutoka chuo kikuu cha Ufa wamefariki na wengine 29 kujeruhiwa baada ya basi lililokuwa limebeba waombolezaji katika ajali ya barabarani Kahero walipokuwa wakisafiri kuelekea mazishi ya zamani wa wanafunzi. Katika taarifa iliyotolewa Jumaa, makamu wa chancellor Profesa Abubakar amesema wanafunzi kutoka Mombasa, Kisumu kuhudhuria mazishi ya kiongozi wa wanafunzi Elvis Otieno. Kulingana na wasimamizi wa chuo hicho, wanafunzi hao walifika Kisumu ambapo walipokea mwili wa Otieno baada ya kusafirisha kutoka Mombasa. Ajali hiyo ilitokea wakati msafara ukielekea mazishi, huku Profesa Abubakar akisema kwamba basi la mwisho lililokuambelezaji katika safara huo liingilika baada ya kujaribu kuepuka kugongana ana kwa ana na gari ndogo lililokuja upande wake. Bodi ya mikopo ya elimu ya juu Helb imepuuza madai kwamba wanafunzi wa vyuo vikuu watozwa riba ya mkopo ya 12% na wahitimu kuhitimu na madeni yanayozidi shilingi milioni 4, ikisema ripoti ni si sahihi na zinapotosha. Katika taarifa iliyotolewa Ijumaa Agosti 9, Helb imesema madai hayo ya uongo sababisha wasiwasi wa wanafunzi wasa na wazazi, sisi za elimu ya juu na umma kwa ujumla kwa kupotea mfumo wa sasa wa ufadhili wanafunzi. Ilifafanua kwamba kiwango cha riba kwa wanafunzi wa vyuo vikuu vya shahada ya kwanza, wanafunzi wa TIF na wanafunzi wa KSC kinabaki kwa 4% kwa mwaka, kinyume kwamba ongezwa hadi 2%. Pia ilipinga ripoti kwamba wanafunzi tayari wanaweza kukiwa na madeni yanayozidi shilingi milioni 4.2, ikisema takwimu hizo hazionyeshi mfumo wa sasa wa fadhili.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, kampuni ya Robotics ilichamwengu baada ya roboti yenye mwonekano wa mwanamke mbo ambaye anaweza kuzungumza na binadamu wanapozungumziwa. Roboti huyu kwa Aria ana muonekano mzungu unakaribia binadamu karibu sana, na pia huvaa nguo ya binadamu huku akitoshana na binadamu wa kawaida. Amini usi, kampuni ya Robotics